Het reeds langtermyn ooreenkomste met tegnologiereuse soos Google, Meta, OpenAI en Anthropic. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, het persoonlik 'n groep Suid-Afrikaanse kundiges gekies om die land se nuwe konsepbeleid oor kunsmatige intelligensie te hersien. Die paneel word gelei deur 'n professor in rekenaarwetenskap aan die Universiteit van die Witwatersrand en hoof van die Wits Mind Navorsingsinstituut, Benjamin Rossman. Volgens Rossman het Malatsi die lede self gekontak nadat die departement in omstredenheid gedompel is oor 'n konsep KI-beleid wat verwysings bevat het wat deur kunsmatige intelligensie gegenereer en verkeerdelik aangehaal is. Die nuwe paneel sluit kenners uit verskeie velde in, waaronder KI

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Fokus op die hergebruik van ou navorsingsrekenaars by instellings soos die Universiteit van die Witwatersrand en ander universiteite reg oor Afrika. Volgens ingenieurs van die Raad vir Maatskaplike en Industriële Navorsing word die toerusting hergebruik vir kunsmatige intelligensie, data-analise en komplekse wetenskaplike berekeninge. Die harde ware kom uit verskeie bronne, insluitend hoë prestasie rekenaarinstellings wêreldwyd. Kenners sê die hergebruik van hierdie stelsels help om toegang tot duur rekenaarkragte demokratiseer en stel jong navorsers in staat om internasionaal mee te ding. By Wits word die stelsels reeds gebruik om komplekse simulasies uit te voer, insluitend weerpatrone, vloeistofdinamika en proteïenvouing vir biomediese navorsing. Volgens die Raad vir Wetenskaplike en Industriële Navorsing versterk die initiatief nie net navorsing nie, maar ook vaardigheidsontwikkeling in 'n veld wat krities is vir toekomstige KI en wetenskaplike vooruitgang. En om mee af te sluit, die Amerikaanse president Donald Trump sê sy administrasie ondersoek die moontlikheid dat die Amerikaanse publiek 'n aandeel in groot kunsmatige intelligensiemaatskappye kan kry. Trump het aan joernaliste gesê, die idee kan moontlik 'n vorm van vennootskap tussen die publiek en die KI-bedryf skep.
2: There's something very interesting about it, where it almost becomes a partnership with the American public. And we'll look into that. We are looking. I actually have a meeting scheduled in the very short, very near future with, did you know that, with all of the companies. And we're talking about it, where the American people can benefit from the success of AI, and by doing that, they're going to like it better.
1: Die kommentaar volg nadat berigte na vore gekom het dat senior Amerikaanse amptenare voorlopige gesprekke met KI-maatskappye gevoer het oor die moontlikheid dat die Amerikaanse regering aandele in sommige van die ondernemings kan bekom. Verskeie groot rolspelers in die sektor, waaronder OpenAI, Anthropic, Google en Meta, het nog nie op die voorstelle gereageer nie. Die Trump-administrasie worstel tans met die vraag oor hoe streng kunsmatige intelligensie gereguleer moet word, terwyl die Verenigde State met China meeding om wêreldleierskap in die tegnologie. Trump het laas week ook 'n nuwe uitvoerende bevel onderteken wat vooraanstaande KI-ontwikkelaars aanmoedig om hul mees gevorderde modelle vrywillig vir kuberveiligheidstoetse aan die regering beskikbaar te stel voordat dit aan die publiek vrygestel word. Dit is dan al vir hierdie week. Ek is Ferenzo Jagens vir RSG Tegnologie.
3: Met die FIFA sokkerwêreldbeker wat wêreldwyd miljoene ondersteuners lok, waarskynlik kuberveiligheidskenners, dat kubermisdadigers die opgewondenheid rondom die toernooi uitbuit om slagoffers te teiken. Ons praat nou met Lucas Molefe, hy is 'n kuberveiligheidskenner by die maatskappy EZ Suid-Afrika. Lucas, goeienaand en baie welkom. Waarom teiken kubermisdadigers dikwels groot sportgeleenthede, soos die FIFA sokkerwêreldbeker, maar nie net die wêreldbeker nie, maar ander sulke groot geleenthede?
4: Yes, it's also seen as a hotspot. In essence, like you said, yes, we know the obvious, but the reason why it's a hotspot is because of the excitement that people have, right? Remember, any time there's an exciting thing happening, a big event happening, cyber criminals see that as an opportunity to actually take heed of people who are not maybe who're not going to look at the phishing or click on the links. They're just going to, because of excitement, they're just going to do things. And also understanding that excitement most of the time is one of the, it's not wrong to be excited about anything, but excitement can most of the time let you not look at the obvious things or let go of the obvious thing, because I'm so excited, the World Cup is coming, my team is playing on this day, or I am favoring this team, I need a t-shirt, I need a ticket, or I need this, I need that. And as a result, they see all of those things as an opportunity to make money out of the people.
3: Wat is van die algemeenste FIFA wêreldbeker swindelary waar

0: Toe die prinses hom sien, sê sy:
1: "Jy kom van 'n plaas af, né?"
2: "Dis reg,"
0: antwoord Stefan.
1: "Dink jy regtig jy kan my vermaak met jou plaasstories?"
0: spot Alida.
2: "Ek kan maar net probeer,"
0: antwoord Stefan.
3: Luister gerus Vrydag aand 19 Junie om 20:07 na 'n opskitstorie oor prinses Alida wat nog nooit gelag het nie.

0: jonk en altyd op my galop. Net hier op Kompas.
1: Goeienaand en welkom by jou Kompas volrigtingsprogram saam met my Christlyn Siaslou. Van die paviljoene tot langs die rugbyveld se kantlyn, Hoërskool Overberg se Brooklyn Okkers is besig om haar drome een vlekkie op 'n slag waar te maak. Die 17-jarige matrikulant blink uit in hokkie, dirigente, redenaars en debat, maar dis rugby wat haar hart gesteel het. Brooklyn het eers haar boksmart veiligheidskwalifikasie gekry, 'n belangrike stap vir enige rugby skeidsregter. Daarna het sy wêreld rugby kursusse begin voltooi. Wat met 6 kwalifikasies begin het, staan nou op 7. 'N groot prestasie vir iemand van haar ouderdom. En dis nog net die begin vir die meisie van die Overberg. Welkom by jou woensdag aan Kompas kuier en welkom by Kompas Brooklyn.
2: Goeiedag Tannie Adam, baie dankie vir die geleentheid dat ek hier kon kom praat, dit is 'n voorreg.
1: Hoor jy is van die Overberge, hoe was die lewe vir jou as kind in daardie streek? En wat onthou jy die meeste daarvan?
2: Soos meeste sal weet, ek is Brooklyn Okkers. Ek gaan skool by Hoërskool Overberg, waar ek 'n matrikulant is. Ek is 17 jaar oud. Hier in die huis is ons 'n gesin van 4, my ma, my pa, ek en my broertjie. En in die Overberg het ek maar rustig groot geraak. Ek word nou nog rustig groot. Ek is van 'n klein, veilige dorpie met die naam Caledon, waar ek van kleins af aktief was. Enig iets wat op my pad gekom het, het ek in deel geneem. Aan die kant, ek moet sê, as ek nou moet wegtrek en iemand vra vir my, maar wat sal ek onthou van die Overberg, sal ek sê die natuur. Van die Overberg is die bekendste van die natuur en ek stem 100% saam daarmee. Maar aan die kant, ek hou daarvan om buiten te wees. Ek en my gesin hou daarvan om te reis. Ons gaan baie see toe en ons is verskriklik lief vir diere. So dit is wat vir my die meeste beteken in om aan die Overberg te bly.
1: Nee, kyk, ek stem saam met jou. Die Overberg is absoluut beeldskoon en dis veral nou gedurende die winter grasgroen en prentjie mooi daar.
2: Ja, dit is die waarheid, ja. En dis net so mooi van as jy nog gaan foto's vat of so. Ek verstaan ook hoekom die mense hier net om foto's te vat. Dit is verskriklik mooi.
1: Jy het nou genoem as gesin is julle baie aktief en julle doen graag dinge saam. En ek verneem ook, jy het 'n baie groot belangstelling in sport. Wanneer het daardie belangstelling begin en hoe het dit begin?
2: Sport was altyd maar 'n groot ding in my huishouding, in my familie, in my gemeenskap. Al was dit nou 'n wêreldbekerreeks, al was dit die Wimbledon wat ons altyd gekyk het, of selfs die Olimpiese Spele. So sport was maar altyd 'n groot ding. Maar vir my, ek het sport begin speel van laarko af. Ek was die tyd mis my liefde op sport begin. En soos ek gesê het, ek was baie actief, so ek het in enig iets deel geneem. Ek was by die hokkie betrokken, by die cricket, swem, netbal, tennis. Ek het evens gedans, al was dit nou meestal by die huis. Ek was altyd betrokken, ons het baie keer wedstryde gaan kyk, al was dit nou cricket wedstryde of rugby wedstryde, al het ek nou nie altyd verstaan wat gebeur op die veld of so nie. Ek was altyd by gewees. So, sport het 'n baie groot rol in my lewe gespeel, vanaf my gesin, vanaf bo tot nou wat ek hier onder is.
1: Julle klink na 'n gesin wat 'n groot bok is vir sports. Brooklyn, jy was omtrent besig en aktief. Baie mense sê sport leer mens dissipline aan. Watter ander lesse het jy geleer gedurende jou jare as aktiewe sportpersoon?
2: Ek het geleer hoe om saam mense te werk, om saam as 'n span te speel, om ek het nuwe mense ontmoet. Ek het saam mense gepraat wat ek gedink het ons sou nooit ooit gepraat het nie. Ek het geleer om vriendelik te wees. Ek het geleer dat wat dit vat, like hoe baie 'n sport vir jou as en 'n span beteken. Like hoe baie dit vir jou kan dra. Daar was tye waar sport my escape van reality was, wat ek kan myself uitleef daarso. As dinge moeilik was, of ek het nie soos myself gevoel nie, het ek 'n hokkiestok gevat, of ek en my broertjie het gaan cricket speel, want dit het Dit het my gehelp om myself te wees, om my mind clear te kry. So sport het my selfbeeld op baie opgebou om te hoor na 'n wedstryd, o, jy het 'n goeie game gehad of so. Dit het 'n baie groot goeie impak op my lewe gehad.
3: Jy het baie geleer en dit klink asof sport saam met jou ouers die fondasie goed gelê het. Ek verstaan heeltemal wat jy sê wanneer jy sê sport was vir jou 'n ontsnap. Skryf bied weer aan my daardie ruimte en dis goed om 'n uitlaatklep te hê. Speel jy nog enige van daardie sportsoorte?
2: Ek speel op die oomblik speel ek hokkie. Hokkie was van laas my eerste liefde. Dat het my baie goed geleer, dat het my baie vaardighede ook geleer. So meeste gespeel het en die langste gespeel het. Soos tyd aangeloop het, het baie van die sporte weggeval.
3: En as jy nou moet kies tussen al die sport waarin jy nou al deelgeneem het, by watter sportsoort lê jou hart?
2: Alhoewel hokkie my eerste liefde was, ek sou altyd lief wees om hokkie te speel, het rugby my hart kom steel. Vanaf die hype tot die atmosfeer, dat het dadelijk my aandag getrek dat ek nie kon wegbly nie. En ek voel dat, alhoewel ek nou my passie uitgeleef het vir hokkie, rugby het 'n nuwe passie vir my gebring. So ek sal sê my hart nou lê by rugby.
3: Gepraat van rugby. Jy is nou 'n groot rugbykenner, maar wanneer het jou fascinasie daarmee begin, as ook die reëls van die spel?
2: Ek en my ma was by interskole op Caledon se veld en ons was op pad huis toe gewees toe ek Caledon se wedstryde gesien afkoop het. En ek was amazed, want ek het altyd gehoor, okay, die seuns het nou rugby gespeel, maar ek het nie regtig belang gestel nie, omdat ek pas was op hokkie. En ek het huis toe gekom, ek het vir my pa gesê, en ek vertel my meer oor die sport, en ek was duidelik, my ouers het self gesê, hulle het nie verwag dat ek belang sou gestel het in rugby nie. En in 2024 het my broertjie hoërskool toe gekom, en hy het besluit, hy gaan ook hokkie los, want hy was ook in hokkie, en hy gaan rugby beginne speel. En ons het elke Saterdag as 'n gesin sy wedstryde gaan dophou. En ek het meer verlief geraak op die spel, hoe hulle speel. En al het ek nog nie self rugby gespeel, ek was, 'n mens kon sê, ek kon op die rugbyveld opgehardloop het. Na die tyd het ek baie belang gestel in die koers, like, hoekom die game gestop word, of hoekom dit nou 'n skram was of 'n vryskop. En ek het die skeidsrigter aan my dopgehou. En ek het in diepte ingegaan, elke liewe wedstryd het ek meer die skeidsrigter dopgehou as wat ek die spelers of die spel dopgehou het. Die liefde vir die sport het baie opgebou in my, dat ek uiteindelik vir my ouers gesê het, maar dat sal daarom 'n droom wees om 'n skeidsrigter te wees.
3: Ek moet bieg, jy is sekerlik een van die min mense wat na 'n rugbyveld toe gaan om liewer na die skeidsrigter te kyk in plaas van die spelers, hoor? Van 'n toeskouer langs die veld tot 'n gekwalifiseerde skeidsregter. Jy het 'n Boksmart veiligheidskwalifikasie. Wat behels hierdie kwalifikasie?
2: So, Boksmart is verpligting vir elke skeidsregter. Dit kan verpligting wees vir afrigters en vir spelers, wat onderwerpe behels soos wedstrydveiligheid, kop- en nekbeserings, as ook fiksheid. Dus baie afrigters gaan nou hierna toe gaan om te kyk wat die beste plan is vir hulle spelers om veilig as moontlik in die wedstryd te wees. En het is ook vir spelers, as hulle wil nog gaan dieper wees, wat hulle ook nou pas op vir beserings en vir skeidsregters natuurlik, sodat hulle weet wat om te doen voor die wedstryd, tydens die wedstryd, wat sê hulle vir die kapteine, hoe hierdie game bestuur gaan word.
3: Jy het nie opgehou by die kwalifikasie nie, jy vat dinge toe nog 'n stapie verder met 'n internasionale kwalifikasie nie. Deel so 'n bietjie meer daaroor.
2: Nadat ek my Boksmart gedoen het, so ek was klaar, like 'n amptelike skeidsrigter toe ek my Boksmart gedoen het. En my pa het voorgestel, want ek en hy het een aangepraat, en hy het voorgestel dat ek my World Rugby, vir my World Rugby kwalifikasies gaan. En ek het my World Rugby kursusse aanlyn gedoen, waar ek 6 gekry het, en ek het onlangs dit gestoot na 7 toe, so ek het nou 7 kwalifikasies van World Rugby.
3: Wel gedaan, Brooklyn, dit wil gedoen wees.
2: Baie dankie. Ek het ook so ver gegaan om my World Rugby Level 1 te voltooi, so daar is het nou klaar.
3: Een ding, jy woeker beslis met jou talente. Op 26 April van jaar het jy jou praktiese assessering by Boland Stadium voltooi en jy is nou gekwalifiseerd om skole rugby wedstryde te blaas. Hoe is daar die gevoel?
2: Dit was baie overwhelming at first, want ek het baie geïntimideer gevoel die feit dat ek nou hierdie kwalifikasies het en almal soos my familie wat nog geweet het hiervan, hulle was heeltyd like op my, want hulle waar het ek moet hulle meer vertel en ek wil eers het self geproses het. Maar dit voel asof een van my drome waar geword het en dit is die beste gevoel ooit. Soos ek sê, het was baie overwhelming in die begin, maar ek kan nou met volle borst sê, dit was die moeite werd gewees.
3: Dit klink absoluut wonderlik. Het jy al enige ambtelike wedstryde geblaas?
2: Nee, ek het nog nie enige wedstryde geblaas nie. Ek het wel lynregte gestaan vir die onder 16 A-span van Hoërskool Oorberg wat teen De Villiers Graaf gespeel het. Wat 'n wonderlike ervaring was, want al was dit 'n teken vir harde werk wat nog voor lê, ek het my baie geniet en ek het dit ook gesien as 'n geleentheid om te leer.
3: Net so Brooklyn, elke geleentheid is regtig 'n geleentheid om te leer.
0: Kom vind jouself met Kompas.
3: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by Kompas. Ek is Christlyn Siaslou en ons gesels vanaand met die hoogs gekwalifiseerde skeidsregter, die 17-jarige Brooklyn Okkers. Wat is vir jou die lekkerste van 'n wedstryd blaas en wat daaromtrent laat die bloed in jou are brys?
2: Van my ervaring as 'n lynregter, vanaf my opwarming wat ek gedoen het, tot my eerste trap op die rugbyveld, dit was net pure opwindendheid en adrenalien wat my omvou het. Die spanning van die wedstryd, want baie mense sal dink, like, het is nie so groot ding om lynregte te staan, dit is verskriklik erg, want jy hoor hoe maak jy seensplanne onder mekaar en hulle skree op mekaar die hele tyd en hulle hype mekaar op, so daar was definitief spanning in daardie wedstryd gewees. En die atmosfeer op die veld, like, hoe die skare juig vir die span en die ouers en selfs die coaches, die afrigters van die kant af, dit het alles net tot samehorigheid gebring, as dit nou sin maak. Dit laat die bloed in my are brys, want ek, net soos die spelers, leef my passie en liefde uit vir rugby.
3: Sjoe, jou passie is tasbaar en ons kan nie wag om te sien wat jy volgende gaan doen nie. Brooklyn, daar is geen twyfel aan die feit dat jy 'n meisie is met groot drome nie, maar wat is jou grootste droom?
2: My grootste droom is dat ek wil graag 'n wêreldbekerwedstryd blaas. Ek voel dit sal vir my bewys dat my hare weer vir my tot baie ver kan bring.
3: Daardie dag sal ons almal voor die TV of langs die kantlyn sit en volle bors vir jou skree.
2: O, dit sal baie lekker wees.
3: En wat is die boodskap wat jy wil oordra met die deel van jou story?
2: Ek wil graag vir ander wys wat voel hulle drome is onmoontlik om te bereik, dat hare weer jou enige plek kan vat. As jy die liefde daarvoor het en jy raak, soos jy raak op 6 daarmeer, kan daardie passie vir jou enige plek vat.
3: Koester jy enige ander drome of is die einddoel om professioneel wedstryde te blaas en die wêreld te toer?
2: Alhoewel om 'n skeidsregter te wees en om 'n wêreld rugby beker wedstryd te blaas een van my drome is, wil ek baie graag opstaan vir mense wat nie vir hulle self kan opstaan nie. En dus wil ek van volgende jaar af in die regte gaan studeer, want ek wil mense op 'n ander manier ook help as net soos die mediese kant of sulke, like, so type kante. Ek wil baie graag in die regte gaan studeer, om op prokureur te wees.
3: Jy is werklik 'n merkwaardige jong mens. Wanneer Brooklyn nie sit met haar boeke of op 'n rugbyveld is nie, wat doen sy om te ontspan?
2: Daar is 'n paar goed wat ek doen. Ek is baie lief vir musiek en op musiek te dans. So as ek niks het om te doen nie, dan sal ek liever, like, a dance uitwerk vir my cheerleading span of al is dit net self 'n TikTok dance of so in die huis. Ek hou daarvan om saam met die gesin te reis as ons nou vol, maar ons gaan nou uitry vir die middag of so. Dit is iets wat baie na in my hart is. En dan, ek gaan graag saam met vriende ook uit wanneer ons die tyd kry tussen al die skoolwerk en na besige naweke.
3: Brooklyn, het jy enige advies of woorde van inspirasie aan ander jong mense daar buite? Dit is immers jeugmaand.
2: Ek sal sê hulle moet in hulle self glo en in hulle vermoëns. Selfs wanneer ander in hulle twyfel. Hulle moenie bang wees om groot drome te hê nie en hard daarvoor te werk nie. Aan die jong vroumense daar buite wil ek sê julle moet trots wees op julleself, op wie julle is, staan sterk waarin jy glo en onthou dat jou stem, talente en drome waardevol is.
3: Beter as dit kon ek dit self nie sê nie. Voor ons jou groet, gaan ons jou beter leer ken met 'n paar blitsvrae. Is jy gereed?
2: Is dood reg, ek is gereed dan nie.
3: Koffie of tee?
2: Koffie.
3: Oggendmens of naguil?
2: 'n Naguil, definitief.
3: Strand of berge?
2: Strand. Ek is baie lief vir die strand.
3: Boek of fliek?
2: Fliek, definitief.
3: Is jy 'n introvert of 'n ekstrovert?
2: 'n Extrovert.
3: Iets wat jou onmiddellik laat ontspan.
2: Definitief om te dans. Ek sal sê dans. As dit die dans is, dan sal dit slaap wees.
3: Een woord wat jou beskryf.
2: Praat reg.
3: Iets wat mense gewoonlik verkeerdelik oor jou aanneem.
2: Dat ek, o ja, dat is verskriklik baie. Baie sal sê ek is 'n baie ernstige persoon wanneer hulle net vir my kyk. Maar eintlik ek is 'n baie outgoing en 'n baie rustige persoon. Maar dit is net hoe ek lyk baie keer.
3: Jou gunsteling plek.
2: Jy ras so baie. Ek sal sê Caledon, die plek waar ek woon, Caledon.
3: Oos Wes Duis Bes. Indien jy enige beroep vir een dag kon kies, wat sou dit wees?
2: Ek sou iewers in die besigheidswêreld wil wees om net besigheid te doen, like 'n sakepersoon.
3: Wat motiveer vir Brooklyn die meeste?
2: Jo, ek het so baie dinge wat my motiveer om my ouers trots te maak.
3: Jou grootste skuldige plesiertjie?
2: Noodles, ek is baie lief vir noodles.
3: Katte of honde?
2: Honde.
3: 'n Klein ding wat jou dag onmiddellik beter maak.
2: Ek sal sê om huis toe te kom en om Michael Jackson se musiek te luister.
3: Dankie Brooklyn, dit was 'n absolute fees om jou vanaand saam met ons te hê. Ons is amptelik 6 maande in 2026 en ek het bietjie by my mede-Kompas aanbieders gaan hoor hoe hulle jaar tot dusver verloop en wat vir hulle voorlê vir die res van 2026. Kom ons hoor.
4: Goeienaand Christlyn en Kompas luisteraars, dis Hazel hier en ek verbeel my amper dis nou my heel eerste keer wat ek in Christlyn se episode gesels, so dis vir my baie baie lekker en 'n voorreg. Ek hoop almal het 'n lekker 2026 sover. As ek nou so kyk na myself en ook na die mense om my, dan gaan ek sê 2026 sover was 'n jaar van baie op en af. Dit was nie 'n reguit paadjie sover nie. Ek dink daar het baie goeie dinge gebeur en daar was tye wat ons almal net gevoel het ons beweeg vorentoe en alles gaan goed en dan was daar ook tye wat ons gevoel het dinge staan bietjie stil of dat dinge dalk selfs agteruit beweeg of afdraand gaan. En ek weet dit is maar die lewe, maar ek voel amper in 2026 het hierdie siklusse baie vinnig gebeur en sommer 'n paar keer homself herhaal. Ek weet nie of ek die enigste een is nie, maar soos wat ek kyk na my vriende en kollegas en familielede, voel dit vir my dit is iets wat ons almal ondervind het. En kyk soms hierso teen die middel van die jaar dan raak mense bietjie moeg en die jaar begin al lank voel en dis nou winter, so ons kry koud en ons wil net eintlik by die huis wees onder 'n kombers met lekker warm sjokolade. Maar ek dink oor die algemeen was 2026 sover 'n jaar van baie baie groei, baie verandering, baie nuwe dinge en nuwe energie en nuwe geleenthede en nuwe geleenthede en groei is maar altyd so 'n bietjie ongemaklik en jy moet maar eers 'n bietjie jou voetjies vind. So as enige iemand anders vanaand luister en so voel, wil ek net sê julle is nie alleen nie. Daar is baie van ons wat so 'n bietjie so gevoel het oor 2026. Maar ek het baie baie hoop vir die res van die jaar en ek voel sommer regtig positief namens myself en almal rondom my en ons land en ja, ek sien uit na baie dinge in 2026. So Bly maar ingeskakel by Kompas, want ek gaan dit definitief deel. Ek wil nie nou te veel dinge verklap nie, en ek wil ook nie eintlik te vooruit dink nie, te ver vooruit dink nie, want ek dink ons moet hier en nou in die oomblik wees, voel wat ons nou voel, die dinge doen wat reg voor ons is en daarop fokus, en môre gaan vir onsself sorg. So ja, dis al van my kant af, julle moet 'n baie lekker aand en week verder hê, en ek stuur so baie liefde.
5: Goeienaand Christlyn, dis so lekker om saam met jou 'n bietjie te kan kuier ook hier op Kompas op 'n Woensdag aand. En weet jy, kan jy glo, ons is al meer as halfpad deur die jaar en ek dink 2026 was 'n baie interessante jaar in verskeie opsigte. Ek dink na laas jaar was 'n baie groot jaar vir my. En so toe ek in 2026 ingestap het, was dit al 'n ding van ek het nie regtig sulke groot verwagtings nie. Maar tog het 2026 vir my baie lesse geleer en baie geleenthede gebied. Natuurlik, ek is deeltyds ook in die motorjoernalistiek betrokke en so dit gee vir my altyd baie lekker geleenthede om die land te sien, om die land te kan verken, verskeie bekendstellings wat 'n mens gaan. So ek dink in daai opsig, ja, is ek baie dankbaar daarvoor. In terme van die radio aspek, natuurlik het ek hierdie jaar 'n Backbazaar op RSG behartig met die naam Agter die Tunes, wat elke Vrydag 'n nuwe episode het, en die 26ste Junie is die laaste episode van hierdie seisoen. So ek is ook baie dankbaar en baie opgewonde oor al die gesprekke wat ek kon hê met verskeie mense. En natuurlik beroemdes in die musiekbedryf. So ek moet sê ek is baie dankbaar daarvoor. Nie lesse wat ek geleer het. Weet jy, ek is van die oortuiging dat die Here regtig 'n verhouding met ons as mens wil hê, en ek dink een van die grootste lesse wat ek hierdie jaar geleer het, was die hele idee van God wil jou vriend wees. Jesus wil 'n vriend met jou wees. En in my persoonlike mening het ek regtig op 'n reis gegaan om dit te probeer ontdek, en dit is regtig iets waarvoor ek so dankbaar is dat die Here daai spesifieke openbaring vir my gegee het. En dan waarna sien ek uit in die res van die jaar? Wel, as die Here wil, is dit tyd vir my om oor die waters te gaan aan die einde van Junie. So ek sien baie uit daarna, en wie weet wat die res van die jaar gaan inhou. So weet jy Christlyn, dit is my jaar sover, en kom ons sien wat die jaar vorentoe gaan inhou.
3: Die kern wat ek uit vanaand se program neem is enige iets is moontlik. Jy moet net die regte kopskuif maak en jou laat dryf deur ambisie. Onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot volgende keer. Totsiens.
0: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

Verwarring Afrikaanse Radio landwyd op 100 tot 104 FM.

RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

0: winter. Die tyd van warm komberse en snoesige herinneringe. Amper soos kindwees is storietyd. Onthou jy dit nog? Daai oomblik toe die wêreld stil geword het en nie die storie belangrik was. Kortom laat daardie nostalgiese gevoel 'n herlewing ervaar. Kortom is storietyd vir groot mense, vol verbeelding, heimwee en hoop. Kortom. Kort stories met 'n leeftydsherinneringe. Elke dinsdag aand of as potgooi op RSG se webtuiste en Spotify. Hierdie winter net op RSG.
1: Ons weet waartoe Robert in staat is. Ons moet hierdie oplos sonder die polisie.
2: Ek voel nie gemaklik hiermee nie.
1: Asseblief, luister net eers na hierdie boodskap.
2: Dis nou wat Robert vir jou gestuur het.
3: Hi Amelia. Ek hoop nie dis te informeel nie. As jy verkies om as my juffrou Bonnie aangespreek te word, kan ek dit ook doen.
4: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.

0: Goeienaand en hartelijk welkom by hierdie weekse skrywers en boeke. Ek is Elze Salzwedel en jy luister na RSG. Baie dankie dat jy ons gekies het om jou vanaand geselskap te hou. In vanaand se program gesels François Becker met ons oor 3 nie fiksieboeke wat hy vir luisteraars kan aanbeveel. Johan Meiberg vertel meer oor die Boekerstichting se nuwe kortverhaalbundel. Hy gesels oor Sarah Wynne Williams se onthullende boek oor Facebook of Meta en 'n interessante bemarkingspoging daarvan. En dan Spaanse eer vir die 80-jarige Julian Barnes. Dan in die tweede helfte van Finanse program kan jy luister na 'n heruitsending van my 2024 onderhoud met die gewilde kunstenaar Potchie of Jan Hendrik Viljoen. Potchie is verlede Vrydag in Stellenbosch oorlede. Hy het in Mei 2024 met my gesels oor sy autobiografie van Tweeling tot Trafalgar Square en dis 'n baie interessante gesprek. Ek hoop jy geniet vanaand se program. Eerste aan die beurt iets vir al die aanhangers van die werk van Adam Small. Annegret Erasmus Kutseer gesels oor 'n bespreking van Adam Small se lewe en werk wat hierdie Saterdag in Wellington plaasvind.
1: Hallo Ilse, baie dankie vir die geleentheid om te kan praat oor 'n gesprek wat Saterdag hier by die Breitenbach Galerie in Wellington gaan plaasvind. Dit is 'n gesprek oor die lewe en werk van Adam Small. Ek gaan vir jou so 'n bietjie agtergrond vertel. Tydens hierdie jaar se Suidoosterfees het ek 'n uitstalling gevra om 'n uitstalling te doen en die oorkoepelende titel was Kom Vandaan. Ek hou gewoonlik daarvan om na die letterkunde toe te gaan as inspirasie vir 'n titel vir my uitstallings. Toe gaan kyk ek na die werk van Adam Small, want hy is immers hier gebore. Ek sal vir jou gou-gou net so 'n stukkie lees wat my aangespoor het om die uitstalling Oos-Wes Tuisbes te noem. My Afrikaans is Bolands en Kaaps. Ek is bevoorreg om die naam te kon skep vir hierdie spruit van 'n taal wat nou soos 'n groot boom staan binnekant die boord van Afrikaans. My Afrikaans het in Wellington ontstaan, waar ek gebore is. Die grond van die Boland het sy eie oranje kleur. Vir my is ook die kleur van warm liefde, want op die grond is ek gebore. Adam Small het dit geskryf, en ja, het ek die titel gekies, namelijk Oos-Wes Tuisbes. Tydens die gerolgesprek reeks, daar by die Suidoosterfees, het hulle toevallig 'n gesprek gereel oor Adam Small, wat vir my nogal interessant was, want ek het nou nie geweet, jy weet, dat dit gaan plaasvind tydens die Suidoosterfees nie. Toe het ek besluit, wel, ons sal definitief oor die lewe en werk hier moet gesels, want die uitstalling hang nou hier. Ek praat toe met prof Michael Lekodeur en prof Stuart van Wyk en hulle stem toe in om te kom praat oor sy lewe en oor sy werk. Hulle is kenners van Small se werk en prof Michael Lekodeur bly ook in Wellington, so hy weet ook van sy grootword jare hier. Toevallig in 2013 toe Small sy stilte verbreek het, het ons hom vereer hier tydens ons tuin van digters. En het was 'n groots affære. Al die groot skrywers het gekom. Breiten Breitenbach, André Brink, Antjie Krog was hier allemaal. So, dit is net vir my gepas dat dit nou tyd is om weer vir Adam Small hier te vereer. So, Saterdag, 11:20 Junie, hier by die Breitenbach Galerie. Ek hoop om baie mense hier te kry. Ek weet toevallig, een van sy broerskinders gaan ook kom, so ek sien regtig uit na die stories wat gaan uitkom.
0: Dit was die stem van Annegret Erasmus Kutseer. As jy Saterdag se gesprek oor die lewe en werk van Adam Small daar by die Breitenbach Sentrum in Wellington wil bywoon, dit begin om 11:00. Stuur net 'n e-pos na galerie@breitenbachsentrum.co.za om jou teenwoordigheid te bevestig. Johan Meiburg vertel nou meer oor die Boekerstichting se jongste poging om meer mense aan die lees te kry.
2: In 1950 het Reader's Digest, die Amerikaanse gesinstydskrif, begin met The Reader's Digest Condensed Books, 'n reeks hardeband bloemlesings met verkorte weergawes van boeke deur befaamde en gewilde skrywers. Die reeks daar het jaarliks so 4 uitgawes verskyn met 3 tot 5 boeke verkort daarin opgeneem, het tot 1997 bestaan.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Ameling is Roddy Doyle, die eerste skrywer en ook 'n Boekerpryswenner. Die initiatief spruit voort uit navorsing wat daarop dui dat meer as 1/3 van volwassenes in Brittanje wat aan die navorsingsprojek deelgeneem het, verklaar het dat hulle dit moeilik vind om boeke end-uit te lees. Luidens die navorsing het 55% gesê hulle lees minder as wat hulle graag sou wou en 19% van die 16 tot 24-jariges wat deelgeneem het, het gesê hulle kry nie hul eie leefwêreld of kultuur verteenwoordig in boeke nie. Soveel as 40% het aangedui hulle hou op lees omdat hulle belangstelling verloor. 22% het gesê hulle het nie genoeg tyd om te lees nie en 21% het aangevoer boeke is te duur en daarom lees hulle minder. All Around the World is deel van Quick Reads Initiative, 'n organisasie wat hom nou al 20 jaar lank daarvoor beywer om geletterdheid te bevorder. Die boek kos £1, sowat R22, en die Boekerstichting borg 12,000 eksemplare spesifiek vir mense wat sukkel met lees. Daarby word die boek ook versprei deur Books Unlocked, die stichting se leesprogramme vir gevangenes. Doyle Quick Reads beskryf as 'n manier om jou toon in die water van literatuur te kry en om soveel moontlik hindernisse uit die weg te ruim.
2: Baie dankie, Johan.
3: Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
2: Dis vir my baie lekker om weer vir François Becker hier by Skrywers en Boeke te verwelkom. Hy is 'n gereelde gasbydraer tot die program. François, praat vanaand 'n bietjie oor nie fiksie en dit is 3 boeke wat jy voel luisteraars maar kan aanskaf. Wat is eerste op jou lys?
4: Kom ons begin by 'n Engelse een, Bill Clinton se Citizen. Nou die boek het by Penguin verskyn verlede jaar, einde 25, maar hy het die rakke hier in Suid-Afrika hierdie jaar getref, dis hoekom ek hom ook hierdie jaar eers gekry het. En as ek so half net my belang sommer reg aan die begin kan verklaar, ek is 'n baie groot Bill Clinton aanhanger, nog al die jare gewees. Hy was net een van my van daai bloudruk tipe politici, energieryk, hy het geweet om sy sê te sê. En later ontpop as 'n baie goeie skrywer. Die een aspek van hierdie boek byvoorbeeld, Bill Clinton is 'n uitstekende storieverteller. Hy sal vir jou byvoorbeeld vertel van projekte of 'n projek wat hulle in New York gehad het waar hulle iets aan al die dakke gedoen het van daai geboue om die energieverbruik in die stad te verminder. Nou klink dit vervelig as ek het vir jou sê, maar die manier hoe Bill Clinton daaroor skryf, hy maak daarvan 'n storie, 'n boeiende storie, maar dis maar een van die goed waaroor hy skryf. Wat het die boek vir my so interessant gemaak? Is natuurlik om te kyk hoe lyk 'n president se lewe nadat jy nou by die Withuis weg is. En dan dink jy hy gaan nie besig wees nie, maar Bill Clinton moes besig wees. En dis die ander aspek van hierdie boek wat my getref het. Hy's ongelooflik eerlik. Die eerste ding waarmee hy begin het, was om toesprake te hou. Hy sê vir jou reguit en eerlik hoekom hy dit moes doen. Hy het baie regsaake gehad wat hangend was toe hy president was en direk daarna. So Bill Clinton het geld nodig gehad. Hy draai nie doekies daaroor om nie. So hy moes toesprake doen om hom aan die gang te hou. Hy was ook nog jonk, hy kan nie net gaan sit en niks doen nie. Maar nou is daar 3 goed wat ek net gou-gou wil noem oor die boek wat uitstaande kenmerke is en hoekom ek dit baie graag wil aanbeveel. Hy vertel, hy's nou nie meer president nie. En dit is toe president Biden nou in beheer is. Daar's 2 joernaliste in Noord-Korea wat bevry moet word. En die destydse leier toe was nog Kim Jong-il. Kim Jong-il sê nee, hulle kan daaroor praat. Maar hy sal graag wil hê, as hulle afvaardiging stuur, moet hulle vir Bill Clinton stuur. Om die een of ander rede het hy nogal van Bill gehou. En die Amerikaanse regering sê nie, is reg, hulle sal vir Bill stuur. Hulle stuur hom toe met 'n afvaardiging. Maar nou raak dit baie interessant. Vir Bill gaan, hulle sit met hom, hulle word hartlik ontvang. Bill Clinton sê daai aand, want hulle weet presies wat in Noord-Korea aangaan. Die mense

0: sterf eintlik van hongerte. Maar die kos was in oorvloed, hulle word onthaal en hy sê, jy voel maar skuldig as jy daar sit en eet. Maar baie interessant, daar was baie voorskrifte wat die Amerikaanse regering vir hom gegee het. Die leier van Noord-Korea was ongelooflik joviaal, maar Bill Clinton mag het nie enigszins laat blyk het dat hy dit geniet om daar te wees nie. Toe hulle groepfoto byvoorbeeld moes doen, hy sê, dit was so moeilike situasie, want hierdie ouwe is so vriendelik met hulle. Hulle is op die punt om 'n deurbraak te maak, hulle gaan na journaliste kan huis toe vat. Maar om die dood toe, mag hulle nie glimlag op die foto nie. Hy en sy span moes die vorige aand oefen, jy moet nie nors lyk nie, maar hulle mag nie, al was baie uitdruklik vir hulle gesê, hulle mag nie glimlag nie. Baie interessante situasie, en die manier hoe hy dit verduidelik, jy moet dit gaan lees. Dis net ongelooflik, dit is soos uit 'n rolprent uit. Dan die ander rede wat ek baie geniet het, die boek wys ook vir jou die verhouding wat daar destyds was tussen die demokrate en die republikeine. Radikaal anders as wat dit vandag die geval is. Want die punt is, jy kry goeie mense by die demokrate, jy kry goeie mense by die republikeine. Mense wat regtig daar is om hulle land te dien, gaan nie net oor hulle self nie. En later, ek het al baie gelees en gewonder, hoe waar is dit, word dit nie bietjie aangedik nie. En hier in sy memoir, skryf hy so openhartig daaroor. Die vriendskap wat tussen hom en president Bush senior ontwikkel het. Hy sê dit was een van die grootste seëninge van sy lewe, was die vriendskap met oud-president Bush, die senior, George Bush se pa. Hy kom baie goed eintlik met George Bush ook oor die weg, maar die George Bush senior was, die vriendskap daar is net fenomenaal. Hy beskryf ook, toe George Bush senior siek was en hy geweet het, hy gaan nou die laaste keer vir hom kuier. Weet jy, sy daai gedeelte lees, dit bring trane na vore, die sterk band wat daar tussen hulle was, en jy dink, dis 'n demokraat, dis 'n republikein, maar dit is wat moontlik is tussen daai mense. Al het hulle verskille, maar het nie gefokus op die verskille nie. En wat my bring by die derde belangrike punt van hierdie boek, as jy hierdie boek gelees het, ek wil mense regtig aanmoedig, om dit te lees vir hierdie rede ook, dan verstaan jy nogal bietjie die bedenklike situasie wat tans in Amerika aangaan. Hulle is nie op 'n goeie plek nie. En dinge het erg verkeerd geloop by die republikeine. Weet, hier is nie 'n politieke praatjie vanaand nie. Maar ek het baie beter verstaan wat daar verkeerd geloop het, nadat ek hierdie boek gelees het. Dit het begin by die Radical Tea Party, hulle het goed in die republikeinse party ingebring. Hulle natuurlik die ding gaan regstel, dit weet ek nie. Maar Bill Clinton verduidelik nogal waar baie van hierdie probleme hulle oorsprong gehad het.
1: Ek moet ook vir die luisteraars byvoeg dat François Becker is iemand wat nogal op hoogte is van die Oval Office se dinge en die mense wat al daar gedien het. Dis een van jou groot belangstellings, korrek?
0: Ja, Ilse, ja nee, dankie dat jy dit aanraak. Ek het as kind al het ek 'n belangstelling gehad in die Withuis. Dit was nog altyd vir my 'n belangrike simbool gewees. En as jy my vra van presidentshelde, moet ek vir jou ook reguit sê, ek het presidentshelde aan die republikeinse kant, ek het presidentshelde aan die demokratiese kant, hang maar af wat 'n persoonlikheid baie keer deurkom in daai verkiesings, maar ja, dit is vir my interessante plek die Withuis, die hele stelsel daar is interessant, en dit is so, mense wat my goed ken, weet, my studeerkamer noem ek ook die Linwood Oval Office, dit is maar een van my malighede, ek is baie mal daaroor. En daarom het ek Bill Clinton se boek baie geniet, maar hy verdien 'n regtige groot leserspubliek. Mense sal verstaan wat nou in Amerika aangaan as hulle die boek gelees het.
1: Dis dan Citizen deur Bill Clinton, die voormalige Amerikaanse president, en die boek word uitgegee deur Penguin. Dan het jy vir ons twee boeke wat hier ter plaatse afspeel, die een in ons parlement en dis Parlement Praatjies. Vertel vir ons daarvan.
0: Ja, terwyl ons 'n bietjie by die politiek is, nie dat hierdie boek wat ek nou gaan bespreek enigszins politiek is nie, daar is absoluut geen partypolitiek nie. En dit is natuurlik Pieter Mulder se nuwe boek Parlement Praatjies en dit verskyn by Naledi. Nou as ek net eerstens gou dit oor Pieter Mulder kan sê, hy was natuurlik professor in kommunikasiekunde en nog al die jare het ek hom gerespekteer ten minste as 'n goeie kommunikeerder. Hy het 'n vermoë om te kan kommunikeer. Hy het 'n baie goeie manier om politieke kwessies, al verskil jy dalk met hom, maar jy gaan dit nogal verstaan. En omdat hy, ek dink hy was een van, miskien na Koos van der Merwe, die langsdienendste parlementslid in die parlement. So hy het regtig waar sy institusionele kennis oor die parlement is net fenomenaal. En waar het hierdie boek sy ontstaan gekry? As gevolg van die feit dat hy dan nou so lekker praat, en omdat hy regtig waar met soveel gesag kan praat oor die parlement, het hy 'n reeks praatjies op RSG gedoen, wat baie gewild was. Maar Ilse, jy sal weet, radio is fantasties, maar ongelukkig het dit ook baie keer 'n vervlietende aspek aan dit. So jy hoor het, en dan is dit ook nou maar verby. En daarom is ek baie bly, hulle het besluit om die praatjies wat Pieter gedoen het, te boekstaaf. Want nou kan jy dit hou, jy kan altyd terug daarna toe gaan, en wat 'n lekker boek om te lees, want hy gaan kyk bietjie na die geskiedenis, na al die gebruike en die tradisies en die simbole van 'n parlement. En nou vir Pieter self, hy sê ook, ek het hom nou by die Klerksdorp Boekefees ook gehoor 'n paar dae terug, hy voel baie sterk oor tradisie. En die parlement, soos hy sê, die moeder van alle parlemente, is natuurlik die Britse parlement. En so baie van ons gebruike, nie net in Suid-Afrika nie, parlemente reg oor die wêreld, kan jy terugherlei na die Britse stelsel toe. Dit is baie interessant om te weet waar hierdie gebruike kom. En dan kyk hy byvoorbeeld na swepe. Wat is die rol van swepe? Wat is die rol van 'n speaker? Hoekom as 'n persoon in die raadskamer inkom, buig jy jou kop vir, en nou gaan ek sê vir die persoon wat verkeerd is, want hy verduidelik daar, jy doen dit nie vir die persoon nie. Baie mense dink, jy buig vir die persoon, is nie vir die persoon nie. En dit word eintlik terugherlei na 'n kerklike ding, want daar was aanvanklik in 'n kerk vergader, ek praat nou van honderde jare gelede, waar dit als begin het. En dit verduidelik Pieter, maar dan is daar ook, Pieter het ook 'n baie lekker sin vir humor. Daar is ongelooflike humoristiese storie. Byvoorbeeld, in die 1920s, die parlementslede het 'n probleem gehad. Die sitting was tot en met 10:30 die aand. En van die ouens het vasgehak, nie almal het motors gehad daai tyd nie, voertuie nie. So hulle moes nou, as hy klok gelei het 10:30, het baie van hulle nie betyds by hulle trein gekom om huis toe te kan gaan nie. En een van die persone het toe opgestaan en vir die speaker gevra, is dit moontlik dat ons dalk net 'n paar minute voor die tyd kan breek. Speaker het vasgeskop en gesê, nee, 10:30 is die tyd en dit is waarby ons gaan bly. Maar, soos Pieter sê, 'n boer maak 'n plan. En die man het gesê, nee, ons moet met 'n ander triek kom. Wat hulle gaan doen het? Hulle het een aand stilletjies, toe niemand daar is nie, toe gaan stel hulle daai horlosie 5 minute vorentoe. En op daai manier, hulle het gehou by daai tyd, toe werk het. Daai 5 minute het 'n verskil gemaak, die speaker is gelukkig, niemand jaag hom aan nie. As dit 10:30 is, dan verdaag die mense en hulle kon betyds hulle treine kry. Maar die interessante ding daarvan is, dat hulle dit op 'n stadium agtergekom, dat die horlosie is 5 minute aangeskuif. Toe besluit hulle, en ek dink is nou nog so, hulle hou hom so. Hulle gaan die tyd nie regstel nie. So daai horlosie is nog al jare, is hy 5 minute vooruit. Dit is so lekker
1: interessant. Ja.
0: Een van die ander goed wat ek net gou kan noem, in baie van hierdie parlemente, jy het mos 'n hoër huis en 'n laer huis, maar jy sal weet dat jy sien mos altyd in die een huis is, as die matte en die leerbanke is of groen of rooi. Nou, in die Britse stelsel byvoorbeeld die House of Lords is rooi en die House of Commons is groen. En daar's 'n rede daarvoor, dit het ook 'n geskiedenis. In die ou dae was die kleur rooi baie skaars en baie duursaam. En toe het hulle besluit, maar dit, omdat dit so skaars en uniek is, dit maak ons dan die House of Lords. So 'n hoër huis gaan altyd die rooi hê en die ouens wat die werklike werk doen, die parlementslede en die seker maar die volksraad of wat jy dit ook al noem vandag, daar gaan jy groen kry. En dis waar die kleure vandaan kom.
1: Dit is baie interessant en dit verklaar dan natuurlik ook hoekom iets soos donker rooi met koninklikes geassosieer word.
0: Korrek, ja. Mens weet nie hoekom nie, maar dit is as gevolg van daai skaarsheid wat dit uniek maak. En jy weet, ek het nou maar enkele voorbeelde genoem, daar is soveel voorbeelde van unieke goed, interessante verhale in Pieter se boek en ek vir enige iemand wat belangstel in die parlement en ons politiek daar uitspeel, sonder partypolitiek, daar word geen partypolitiek betrek nie. Dit is die boek om te lees. Ek beveel dit baie sterk aan, Pieter Mulder se Parlement Praatjies, en dit verskyn by Naledi.
1: Goed, baie interessant, baie dankie. Dan is daar Valskerm Bataljon, dis deur saamgestel deur Mike Bolhuis. Dis natuurlik nou 'n klomp mense se stories as ek reg verstaan.
0: Ja, dankie Ilse. Ja, Valskerm Bataljon verhale is saamgestel deur Mike Bolhuis, die bekende misdaadondersoeker, en dit verskyn by Naledi. Soos jy sê, ek verwys altyd maar na essays. Daar is net so onder die 80 essays in hierdie bundel. 'n Behoefte is geïdentifiseer van hierdie ouens wat veral destyds nog met die grensoorlog en so die opleiding gedoen het by die Valskerm Bataljon. Hulle noem hulle mos maar die bats, is in die algemene omgangstaal. En daai ouens het oorlog beleef en hulle het 'n behoefte gehad om hierdie stories bymekaar te bring. En toe Michael het die boodskap uitgestuur het, hierdie ouens bly jare nadat hulle diens gedoen het, bly hulle genetwerk met mekaar. En dit is soos 'n kraan wat hulle oopgedraai het. Toe hulle daai kraan eers oopgedraai, toe kom daai stories in soos nog iets. So die eerste ding wat ek net daar wil sê oor die aard van hierdie stories, hierdie boek aspireer glad nie om een of ander hertsogprys of iets te wen nie. Dit is uit die hart uit die soldate wat hulle stories kom neerpen het. En ons is baie bevoorreg as lesers om te kan kennis neem daarvan. Dit was vir my eintlik iets wat heeltemal buite my belangstellingsveld gelê het. Ek is gevra om toevallig 'n gesprek met Mike te doen by 'n boekefees onlangs, dus ek nou al verplig om die boek te lees, maar ek was baie dankbaar dat ek die boek gelees het. Hulle het byvoorbeeld na hulle die PT, die physical training, die opleiding. Daai opleiding, jy kan nie glo dat daai mans is met daai krag nie. Dit is ongelooflik. En hoe die keringsproses gewerk het, jy kon byvoorbeeld, ek onthou destyds die op skool was, nog voordat jy in die matriek toe gegaan het, het jy al papiere gekry om te sê jy gaan opgeroep word. Soos ons maar almal opgeroep na verskillende eenhede toe, jy is nie opgeroep na die Valskerm Bataljon toe nie. Waar die Valskerm Bataljon byvoorbeeld gedoen het, hulle het landwyd gegaan na eenhede toe. Dan het hulle gevra, wie stel belang om na ons toe te kom? Dan het hulle sommer daar gehou 'n keringsproses gedoen. En wat dit behels het, is hulle moes, jy weet, hardloop en 'n klomp goed binne 'n sekere tyd doen, en dan het daar sommer honderde net daar op die plek uitgeval. Dan eers die sterk ouens, die ouens wat krag en spoed en alles het, is gestuur vir die opleiding, en daar het natuurlik nog mense uitgeval, want dit is 'n baie, baie tawwe opleidingskursus. En interessant, daar was 'n vloekwoord daai tyd, RTU. RTU het gestaan vir Return to Unit. So jy het nou byvoorbeeld van die Seinkorps afgekom, jy het nou gedink nie, jy kan 'n valskermsoldaat word. En dit was 'n groot vernedering. As jy dan nou daar uitval, dan moet jy nou teruggaan, sterk is in die bene, en dit was nie lekker nie. Wat ek net wil sê oor die boek vra nie politieke vrae oor was dit reg, problematiseer nie die tyd nie. Daai soldate was daar, hulle het hulle werk gedoen, en dit is die fokus van hierdie boek, om te kyk wat het hulle gedoen.
1: Dit is dan Valskerm Bataljon verhale, saamgestel deur Mike Bolhuis en uitgegee deur Naledi. François, baie dankie insiggewende boeke wat jy vanaand vir ons voorgehou het, en dankie vir die lekker gesprek.
2: Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
1: Johan Meiberg sluit vir ons hier die eerste deel van Vanaand se Skrywers en Boeke af. Hy gesels met ons oor 'n slim manier waarop Sarah Wynne Williams, wat 'n opspraakwekkende boek oor haar ervaring by Facebook geskryf het, 'n poging om haar die sweye op te lê, benut het.
3: Sarah Wynne Williams, die voormalige hoof van wêreldwye openbare beleid by Meta, voorheen bekend as Facebook, en skrywer van Careless People, A Story of Where I Used to Work, haar boek oor haar ervaring van die maatskappy, een van die invloedrykstes ter wêreld, is die sweye opgelê deur 'n hofbevel wat Meta bekom het en wat Wynne Williams verbied om die boek te bemark. Nietemin was Wynne Williams tydens die onlangse Hey Letterkundefees in Wallis op die verhoog as deel van 'n paneel met die gespreksonderwerp The Power of Tech. Saam met haar op die paneel was Tim Wu, professor in regte by Columbia En Carol Datwalder, die journalist wat die Cambridge Analytica skandaal oopgevlek het. Die hofbevel weerhou Wyn Williams daarvan om op enige plek op te tree waar sy weet haar boek te koop is en waar haar teenwoordigheid boekverkope sou kon bevorder. Metafoor aan Wyn Williams se boek waarin die maatskappy beskryf word as een met personeel wat net begaan is oor selfbelang en roekeloos omgaan met ander mense, ongeag die prys wat mense ter wille van die maatskappy se verryking moet betaal, berus op 'n mengsel van verouderde aantuigings omtrent die maatskappy en valse voorstellings van die uitvoerende hoofde. Hoewel sy deel van die paneel was, het Wyn Williams vir die duur van die uurlange sessie nie 'n woord gesê nie. Sy het bloot net daar gesit en aan die einde van die sessie staande applous gekry. Anders as wat Meta gehoop het, het verkope van Careless People onmiddellik met 300% gestyg en het die boek die topposisie in die kategorie van nie-fiksie in sagte band ingeneem. Mike Harpley, Wyn Williams se redakteur by Pan Macmillan, het gesê duidelik was Wyn Williams se dapper, stil teenwoordigheid op die fees, iets waaroor feesgangers dol was. Hy het die publiek bedank vir hulle weiering om toe te gee aan Meta se siening wat neerkom op sensuur. Deur hofdreigemente te gebruik om haar tot sweye te dwing, het Meta presies die teenoorgestelde bereik, het hy gesê. Dit het meer aandag getrek en die fokus geplaas op 'n briljante en belangrike boek.
1: Baie dankie, Johan Meiberg. Die geliefde kunstenaar Jan Hendrik Viljoen, of in die volksmond bekend as Potchi, is verlede Vrydag in Stellenbosch oorlede. Hy was maar 62 jaar oud. Potchi het 'n kleurryke lewe gelei, hy was baie gewild, soos wat 'n mens ook kan sien na sy dood, en in 2024 het hy met my gesels oor sy memoir van Tweeling tot Trafalgar Square. Ek sal vanaand graag weer daardie onderhoud uit. Jy ken dalk sy vrolike kuns, maar ken jy sy inspirerende verhaal? My volgende gas is die bekende kunstenaar Potchi en ons gesels oor sy autobiografie met die baie gepaste titel Van Tweeling tot Trafalgar Square. Potchi, goeienaand, baie welkom by Skrywers en Boeke.
4: Van Ilse, lekker met jou te gesels.
1: Baie dankie dat jy ingestem het om op kort kennisgewing met my te gesels. Ons praat oor jou boek wat pas verskyn het, wat ek vir luisteraars kan beskryf as 'n heerlike ongekunstelde lewensverhaal. Dit werp 'n baie interessante lig op jou, dit het my dinge van jou geleer wat ek nie geweet het nie. So kom ons praat bietjie oor die boek. Jy is nou pas 60, jy het verlede jaar 60 geword, was dit deel van jou besluit, jou bewustelike besluite om nou jou lewe te dokumenteer?
4: Ja, ek dink so. Ek dink as mens by 60 uitkom wat 'n wonderlike syfer is, dan het mens al 'n paar stories om te vertel en jy het iets om te deel met mense. En toe het ek gedink, jy weet, 'n boek vertel so 'n bietjie meer van waar jy vandaan kom. Baie mense weet waar ek nou is, maar min mense weet hoe het ek hier gekom en hoe jy goedjies stukkies by mekaar begin pas het, so amper soos 'n groot legkaart om dan later 'n mooi geheelbeeld te vorm. En ek het gedink ek sal dit graag wil deel met vriende, familie en 'n wonderlike aanhangerspubliek wat ek het.
1: Jou boek se subtitel is Van Tweeling tot Trafalgar Square. Nou, jy moet vir luisteraars vertel hoekom jy dit as subtitel gekies het.
4: Wel, Tweeling is die klein dorp in die Vrystaat waar ek groot geword het, daar in die hart van die Rimland, tussen Frankfurt en Reitz en Warden en Heilbron en Pietersteyn. En dit is 'n dorpie met 'n fantastiese hart, met mooi mense. En dit is waar ek gevoel het ek mens geword het en eintlik begin vriende maak het en ja, so 'n bietjie selfstandig begin raak het. En Trafalgar Square, het ek 'n hele paar jaar in 'n ry, het ek groot wêreldsolos gehou in Londen, in Pall Mall Straat en dit was 'n ontsettende wonderlike ervaring. En ek dink, dit is mooi om van 'n klein dorpie na groot stad te beweeg. Nie baie mense is so beskore om dit te kan regkry nie, en dit het my laat spesiaal voel.
1: Wat ek nooit besef het voordat ek hierdie boek gelees het nie, is op watter groot skaal jy werk en hoeveel kunswerke jy al geproduseer het. Het jy syfers? Weet jy hoeveel beelde jy gemaak het en hoeveel skilderye jy al in jou lewe geskilder en verkoop het?
4: Ja, ek het so 'n bietjie meer as 20,000 oorspronklike skilderye al verkoop en beelde in die honderde, bronsbeelde, en ek maak ook laserkatbeelde, lasersnybeelde, en ek maak baie objekte soos hoenders en ballonne en katte en allerlei verskillende goedes wat ek interessant verf. En ek het al meer as 1 miljoen afdrukke van my werk wêreldwyd verkoop. Ek het 'n groot groep aanhangers van reg oor die wêreld wat my volg en selfs by my uitstalling verlede jaar op Stellenbosch was daar meer as 9000 mense. Onder andere het 450 mense uit die buiteland uit ingevlieg vir dit en 100 uit Namibië uit en duisende hier die noorde uit. So dit was my ontsettende lekker ervaring om dit te kon beleef. Hoe mense agter jou aankom en jou wil ondersteun en wil kom kyk wat jy doen en bly is saam met jou. Dit is regtig wel fantasties.
1: As ek na die boek kyk en ek lees tussen die lyne, dan was dit nie altyd 'n maklike pad nie. Maar daar's iets wat vir my uitstaan van jou en dit is jou menslikheid, jou sin vir familiebande. Jy is nie getroud nie, jy het nie jou eie kinders nie, maar jy het vir baie mense 'n familie help skep. Waaraan skryf jy jou sukses toe?
4: Weet jy, ek skryf dit toe eerstens aan baie genade en seën van die Here, want ek glo nogal sterk in die seën van die Here wat tot in die sewende geslag op jou lê. Eerstens dink ek is dit. Dan het ek ontsettend hard gewerk. Jy weet nie, beginjare is dit moeilik om iets wat heeltemal vreemd is en nuut is vir mense, om dit te vestig totdat dit op 'n punt kom dat die publiek begin glo jy is deel van hulle kultuur. En ons het 'n ou gesegde in Afrikaans wat sê bekendheid bring geliefdheid, en dit kom ongelukkig net oor tyd en met respek van mense se kant af teenoor jou en dat hulle jou aanvaar as deel van hulle eie kultuur en deel van hulle mense. So hulle eien jou amper as eie goed, en dit is 'n wonderlike gevoel om te ervaar as jy dit begin besef. Ja, verder dink ek, jy weet, omdat ek werk met vreugdeskonsepte, is dit vir baie hartlike mense en die bietjie vroliker mense in die lewe, is dit vir hulle lekker om na my werk te kyk, want omdat ek kleurvol werk, en ek sê nie kleurvol is die wenresep nie, maar die balans van kleur, jy weet, hoeveel geel saam met hoeveel rooi gaan, hoeveel blou saam met hoeveel pers gaan, al daai tipe goedes het tog 'n invloed op mense, en ek dink, ja, dit was deel van dit alles, hoe dit net bietjies by mekaar begin kom het.
1: Ek lees in jou boek wat jy sê oor kleur, ek wil net kyk of ek dit hier kry, maar terwyl ek daarna soek, wil ek hê jy moet net so bief ook vir mense vertel, jy is nie kunstenaar opgelei op universiteit of so nie, vertel ons net so bietjie van jou kunstepad, hoe het jy begin teken, en dan, excuse, ek wil net ook sê, dan is Pochi opgelei as 'n vervoer-ekonoom, so hoe word 'n vervoer-ekonoom 'n baie suksesvolle wêreldbekende skilder?
4: Weet jy, ek was kunstenaar van kleins af. Ek kon altyd interessante goedjies maak en hulle het my prentjies opgeplak op die mure in die skool. Maar jy weet, tweelinge is 'n klein skooltjie gewees, soos 'n klein visdam. So jy het eintlik nie veel daarvan gemaak nie, maar toe ek op hoërskool Paul Roos toe gaan op Stellenbosch, toe land ek in 'n fantastiese kunstskool daar in die Mara waar ek kunst as 'n vak kon neem, en toe het ek ontsettend goed gedoen in dit, en dit het, ek dink, 'n sprankie van iets in my laat ontstaan dat daar tog wel 'n glimmer van iets kreatief binne in my is. Toe ek nou later begin werk het as vervoer-ekonoom nadat ek gestudeer het, toe het ek twee vriendinne gehad en ons doen pottebakkerij op 'n studio, sommer vir 'n stokperkie eenmaal 'n week daar in Bryanston. En toe sê die een meisie, maar hulle gaan 'n nuwe kunsroete begin in Randburg, en die Randburgse koerantjie gaan dit promoveer, en ons besluit net daar en dan, ons gaan ook 'n klein studio op die roete iewers probeer kry, en 'n vrou wat in my gemeente in my kerk was sê, maar sy, ons gaan in haar dubbel motorhuis uitstal en sy gaan in haar huis uitstal, en ons gryp die geleentheid aan, en ek dink toe by myself, ek gaan verf koop en borde en kwaste, en dan maak ek vir my skilderye vir die eerste uitstallingkie, en dan kyk ek hoe gaan ek, en ek maak toe 9 stukke en ek verkoop 5 die eerste dag. Die volgende maand maak ek 15 stukke en ek verkoop 9, en die volgende maand maak ek 21 en ek verkoop 14, en toe begin ek sommer by my woonstel uit te stal. Jong, ek neem toe my skilderye en na galerije, toe sommer klaar om verskillende galerije, hulle skud allemaal uit hulle koppe en sê nee, ek is onbekend, hulle stel nie belang nie. En ek dink toe, jy moet maar net kreatief rondom het dink en iets anders probeer. En toe begin ek dit in my woonstel uit te stal, nooi mense, dra my meubels in die tuin uit, en elke keer verkoop ek een bykie meer, later vraag my buurvrou of ek haar woonstel gebruik, later ander buurvrou, totdat ek einde 94 met 100 werk en 6 verskillende woonstelle in my blok, en is 'n klein blokkie van 8 woonstelle, toe stel ek daar uit, en toe kom maar oor die 500 mense die aand, en ek verkoop al 100 stukke in een aand, en toe denk ek by myself, ek moet dalk 'n kans neem met dit, en ek bedank my werk as 'n voer-ekonoom, trek terug Stellenbosch toe, so 'n klein studio daar op, en dit gaan broeksteer in die beginjare, maar stukkie begin het toe ontvou, en ek kom doen toe weer een groot uitstel in Johannesburg, wat baie goed doen, en daar kom een lieflike vrou, wat een galerie het in Johannesburg na my toe, en sy koop een klomp werke, toe begin een galerie, en die ander galerie afvolg, en hulle begin werke aankoop by my, en so systematies begin daar toe ontwikkeling plaasvind, ek begin op my eie uitstal, by Randse skouwe en Dekorekse saam met haar, en ek later begin ek die uitsoering feeste doen, en toe Aardklop en toe Nampo en al die plaaslike feeste waar mense wonderlike mense ontmoet, en so stukkie by stukkie begin dit net uitbrei, en ek kry televisieopnames in my huis, en baie tydskrifartikels soos Rooi Roos en Sari en Keer, en ja, die huisgenoot, allemaal het ek al die onderhoude gehad, en dit bring jou in die huise in van mense in die platteland, en dan sien jy elke keer hoe jou verkoop een bietjie opgaan daarna, en ja, so dit maar net so het van in 'n mooi lyn begin ontwikkel, en ek is baie dankbaar daarvoor.
1: Ek wil vir luisteraars net ietsie lees oor die rol van kleur in Potgie se skilderye. Dit verbind hom ook, dis vir my 'n lieflike lyn wat jy terugtrek na jou kindertyd, Potgie. Hy skryf hier, kleurkombinasies het van kleins af 'n geweldige impak op my siege gehad. As ek my oë toemaak, sien ek die verskillende groentes in die groentewinkel. Nou, dit is hulle groentewinkel as familie met die hele gesin saamgewerk in hierdie winkel, onder andere. Ek sien die groen van slaaiblade, die rooi van tomaties, die pers van eiervrugte, die geel van piesangs, al die verskillende kleure op die spektrum en die kombinasies daarvan. Dan dink ek ook aan my ma se klerewinkel en die kleure en die snitte en patrone en kleurkombinasies en die modus, hoe alles 'n simmetrie het, ook in die lewe met ons skepper. Nou hier raak jy sommer in hierdie twee paragrawe eintlik aan al die elemente in jou boek, familie, kleur, harde werk. Julle het as kinders in al hierdie besighede gewerk, julle familie is nog steeds vandag baie heg, hoewel jou ouers oorlede is, is jy en jou susters baie na aan mekaar. Jy raak ook aan geloof in jou boek. Vertel net vir ons luisteraars 'n bietjie meer oor jou grootwordjare en ook die pad wat jy gestap het met reis en met die kerk en hoe dit neerslag vind in jou skilderye. Ek weet dit is nou 'n hele mond vol, maar op 'n manier bind jy al hierdie goed in jou boek lieflik saam.
4: Ja, dit is so. Jy weet die ding is, as mens winkelkies het, ons het 'n groentewinkel en 'n café gehad, waarin ek elke dag gewerk het, en my ma het 'n klerewinkelkie gehad, en niks was groot of grand nie, maar dis wat ons gehad het, en dit is waar het ons geleef het. My ouers was nie wel af nie, so allemaal moes maar saamwerk om dinge te laat vlot. Op 'n klein dorpie, ek dink dit moes baie moeilik gewees het, om 'n bestaan te maak, jy weet. So arbeid, as jy kon arbeid spaar, dan is dit iets wat jy aan iets anders kon spandeer. So in die aande, televisie het pas in uitgekom, moes ons almal help om pakkies te maak terwyl ons televisie kyk vir die volgende dag, die groentepakkies, die wortels, die beet, die aardappeltjies, die tomaties. Alles moes ons verdeel en dan bure het vir ons melk gebring en dan dit in die room afgeskep en in 'n bottel gegooi en jy moet dit skit. Of jy moet kaaskrulle van die groot pakke af verdeel aan die klein pakkies toe. My maat nie dat vloei, jy kan net televisie kyk nie. As jy nie iets gedoen het nie, kon jy nie kyk. En ek kon nie vir haar sê, ma, ek wil nie vanavond dit doen. Sy sê, of jy wil of jy nie wil nie, jy wil. Jy weet, so, en dit was maar ons patroon gewees. So, elke dag van die oggend tot die aand was dit maar werk, werk, werk. En jy vra nie vra daarmee, jy doen dit net soos outomaties en gaan net aan. Later in my lewe, omdat ek min tyd gehad het om te speel as kind, het ek reis begin agterkom en na weermag het ek 'n belang Europese reis gegaan met die sakgeldjies wat ek gespaar het en dit het die wêreld oopgemaak vir my en ek het besef 'n reis laat jou ontwikkel as mens en jy ontmoet die mees interessantste mense op jou reise en hulle almal dra by om jou voller te maak as mens. En ek was gelukkig dat ek uit 'n ou reis gekom het wat geloof nogal belangrik was, maar dit het vir my intrent in graad 10 staan het 8, het dit vir my persoonlik belangrik geraak. En ek glo Christendom is van die min dinge wat regtig waar vas staan en God se genade is dieselfde al die eeue deur, jy weet. So ek glo in die genade van God en van die verlossingsboodskap dat Jesus aan die kruis vir my gesterf het. En dit is iets wat, jy weet, daai boodskap moet jy vir jouself toe-eien en dan raak dit joune. Voor dit is dit losstaande, beteken dit eintlik niks. So, maar as jy dit begin glo en dit vir jou neem, dan raak alles rondom jou sagter. En ek het in 'n huis groot geword wat baie gasvry was. En ons het 'n lang tafel vir 20 mense gehad. En op 'n Sondag het my ma altyd in die kerk gedink wie's vandag eensaam en hulle dan saggies genooi na die tyd vir tee en as hulle by ons huis is dan sê sy, weet jy, ons het so baie kos vandag, hoekom bly hulle maar vir ete nie? En dit het my 'n besef laat kry dat mense wat hulle voete onder jou tafel insit, jou vriendskap verander onmiddellik met hulle en jy begin heeltemal ander gesprekke voer en jy lag saam en jy huil saam. Jy deel vreugde en ja, mense se swaar kry en hartseer raak ligter. En dit was my iets bittermooi om te ervaar in my ouer huis. En vandag nog probeer ek aangaan met dit. Ek het baie lang tafels en daar's baie mense wat by my aan huis kom en sommer net die gasvryheid van my huis geniet vir wat dit is. Dit hoef nie grand te wees of fantasties te wees nie, maar dis hartlik.
1: Ek gaan beslis 'n draai by jou maak as ek weer in Stellenbosch kom, want dit lyk vir my dis 'n soort huis waar mens net inval.
4: Pap, jy kan net inval, weet jy, my deure staan oop.
1: Maar ek wil vir jou tog 'n laaste vraag vra. Ek vra dit spesifiek vir twee redes, sodat jy 'n bietjie vir mense kan vertel van jou gevoelens rondom hierdie onderwerp en ook sodat ander mense kan moed skep. Jou werk is baie dikwels gekritiseer as naïef en daar is baie mense wat sê, ai, dis nie regtig kuns nie, of wat so gesê het. Jy het 'n baie mooi staaltjie wat jy in die boek skryf oor 'n hotel-eienaar van Stellenbosch wat vir jou hierdie vraag gevra het. So dis my een vraag, hoe het jy gereageer op die kritiek wat jy deur die jare gekry het en die toedere en die ander vraag wat daarbij aansluit, wat se raad het jy vanaand vir iemand wat luister en wat sukkel om 'n deurbraak op sy of haar gebied te maak, of dit nou is met 'n werk of 'n projek of 'n boek of 'n skildery of 'n tuisnywerheid, wat ook al die projek is, wat is jou raad van jou kant as 'n baie suksesvolle mens?
4: Ek dink die beste raad wat ek altyd vir mense gee is bly oorspronklik. Doen wat jy van hou om te doen. Doen dit op jou eie manier. In die begin is dit moeilik om nuwe goed vir mense bloot te stel en hulle te laat dink, maar hou ek daarvan of ek nie, hou ek nie daarvan nie. Maar as mens lank genoeg aanhou en jy skep regtig waar iets besonders en mooi, dan gaan daar iewers mense op jou pad kom wat jou begin raak sien en wat jou gaan begin waardeer vir wie jy is. Ek werk baie keer met die idee van potloodbokse en ek het baie groot uitstallings gehad met dit met my uitstalling laas jaar om 'n reuse potlooddosis teen die muur te sit met 'n groot skildery langsaan en dan geverfde potloode aan die linkerkant en ook losstaande potlooddose met reuse potloode van 2.2 meter hoog en kleintjies van hulle. Nou verduidelik vir mense, alle mense het 'n stelletjie potloode ontvang by die Here en dit is jou talent en dit is jou gawes en die oomblik as jy jou potloode van waarde begin ag, dan kan jy iets begin spesiaal skep daarmee. Jy kan nie met die persoon langs jou se potloode werk nie en hulle kan nie met joune werk nie. Jy moet met jou eie goed werk en jy moet weet wat jy in jou hand het, want dan kan jy dit bymekaar begin sit en jy kan iets moois maak. Weet oor kritiek, ek het besef, mense hou van verskillende goed, mense is verskillend, so as jy die hele tyd gaan steer aan mense wat nie hou van wat jy doen nie, dan gaan jy jouself later so depressief kry, dat jy niks wil doen nie, dit is onnodig, gaan net eenvoudig aan, doen jou ding, maak mooi, en werk mooi saggies met mense rondom jou, jy hoef nie al die sonskyn te kry nie, die paar grepe son wat na jou kant toe kom, is genoeg. Ek dink, mens moet regtig maar besef, jy hoef nie allemaal in die wêreld tevrede te stel nie. So, mens kan maar net doen wat jy kan doen. Jy weet, ek speel klavier, maar ek speel op gehoor, maar ek het lank 'n YouTube-kanaal in COVID-tyd, en dan deel ek op Sondag 'n bietjie liedjies en Halleluja's en kerkliedjies, en sommer net mooi liedjies, maar net op 'n manier wat ek dit doen. En dan besef jy, jy deel eintlik net wat jy het, en dit is genoeg. Mens hoef nie altyd te dink, jy moet nog beter en nog grander en nog iets anders doen om die paar mense wat nie van jou hou nie tevrede te stel nie. Ga net rustig aan en doen wat jy kan en dan begin jy eintlik vreugde kry in dit wat jy doen.
1: En as jy wil weet hoekom Potchie se bome altyd blou is, hoekom daar dikwels 'n hoender in sy skilderye is en hoekom madeliefies en kleur so sentrale rol in sy skilderye speel, lees asseblief Potchie van Tweeling tot Trafalgar Square, 'n memoir. Potchie, net ter afsluiting, ek dink baie mense is nuuskierig om te weet, wat is jou regte naam?
4: My regte naam is Jan Hendrik Viljoen en my noemnaam is André Viljoen. Toe ek op Paul Roos aankom in Stellenbosch vir hoërskool, toe moes my senior vir my naam gee en hy vra my wat doen my pa en ek sê ons boer met groente en ons het 'n groentewinkel en 'n kafee. Toe sê hy onmiddellik, nee wat, jy, ons noem jou sommer onmiddellik Portugees en toe na 'n week toe roep hy my in, toe sê dit sommer 'n bietjie lank, hy gaan dit afkort na Portugie toe en toe besluit ek neem 'n spelling daarvoor en ek word Portugie. En dit het vir my wonderlik in die identiteit geskep.
1: Dit was die stem van Jan Hendrik Viljoen of Potchie, wat verlede Vrydag oorlede is. My innige simpatie aan al sy vriende en familie, en ek glo daar was baie van julle. As jy belangstel om Potchie se lewensverhaal te lees, die boek se naam is Van Tweeling tot Trafalgar Square, en dit word uitgegee deur Tafelberg. Ons sluit vanaand se program af met Johan Meiburg se insetsel oor die verering van die 80-jarige skrywer Julian Baans. Jy kan ook hoor hoe Baans 'n paar paragrawe uit sy jongste roman Departures voorlees. Hier is Johan Meiburg.
5: Julian Baans, die Engelse skrywer en wenner van die Boekerprys in 2001 met sy roman The Sense of an Ending, is pas aangewys as die ontvanger van die Spaanse prinses van Asturias letterkundeprys. Die 80-jarige Baans se jongste roman, Departures, het in Januarie verskyn. Die prinses van Asturias prys vir letterkunde is Spanje se hoogste eerbetoon vir skrywers van reg oor die wêreld wat 'n beduidende bydrae gelewer het binne die veld van letterkunde. Baans word vereer vir sy uitsonderlike vermoë om stories te vertel deur spek met ironie en humor. So luid die amptelike verklaring van die prinses van Asturias stigting. Baans is verder aangeprys vir sy werk oor etlike dekades, waarin hy onder meer die geheue inspan as 'n manier om identiteit te vorm sonder om verbeelding prys te gee met liefde as noodsaaklike beginsel. Sy werk gee ander voorkoms gesien deur 'n pro-Europese lens aan die geskiedenis van letterkunde, kuns, musiek en selfs gastronomie
3: iets wat hom laat uitstaan in 'n geslag van briljante Britse skrywers wat 'n merk gemaak het in eie tyd se letterkunde, aldus die stigting. Metroland van 1980 was sy eerste roman en daarna het onder meer verskyn Flaubert's Parrot wat in 1984 op die kortlys van die Booker was, A History of the World in 10.5 Chapters in 1989 en England, England wat in 1998 op die kortlys van die Booker was. By die aankondiging dat die prys aan hom toegekend word, het Barnes gesê, die waarde van 'n prys hou verband met die mense wat dit voor jou gekry het. Ek is geëerd om in die geselskap gereken te word, het hy gesê. Vorige wenners sluit in Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Margaret Atwood en Haruki Murakami. Die prys word in Oktober deur Leonor, die prinses van Asturias, aan Barnes oorhandig. Hier lees Julian Barnes die eerste paar paragrawe uit, Departures.
6: The other day I discovered an alarming possibility. No, worse, an alarming fact. I have an old friend, a consultant radiologist, who for years has been sending me clippings from the British Medical Journal. She knows that my interest tends towards the ghoulish and the extreme. In my memory, that place where degradation and embellishment overlap, I have filed away cases of patients who exploded when a heated scalpel ignited their bodily gases, and others from the early days of the MRI scanner when internal metal stitches were shot like shrapnel into soft flesh. These stories are sometimes accompanied by photos, for instance, of a man who grew his toenails to such a curling length, several meters, as I recall, that for years he had been unable to walk. Then there is the medical profession's everyday task of removing unexpected objects which have been swallowed, like bags of nails, or forcibly indulged up the rectum. In the old days, popular anal self-implants were miniature busts of Napoleon, a habit which doubtless added patriotism to pleasure. And a case I particularly remember of a man who had been fitted with a tracheostomy tube. When he went for a check-up, doctors were baffled by yellowish stains around the hole into which the tube was fixed. It turned out that the patient was a desperate smoker who, unable to smoke through his mouth anymore, discovered that if he took out his tube, the cigarette fitted perfectly into the hole. All he had to do was light up and inflate his lungs.
1: Dit was die stem van Julian Barnes en hy het voorgelees uit sy nuwe roman, Departures. Dit is ongelukkig al waarvoor ons tyd het in Finansies, Skrywers en Boeke, maar volgende woensdag gaan ons ons terug. Dan kan jy luister na 'n onderhoud met Alwyn Roo, die digter en medewenner van vanjaar se Eugène Marais Prys. Tot dan, baie dankie vir die saamkuier vanaand. Geniet die res van jou week, lekker lees en mooi loop. Tot ziens.

Donderdagoggend in RSG Landbou, die Suid-Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging SA Jagters het die konstitusionele hof gevra om 'n omstrede definisie van die woord dierewelstand uit die NEMBA-wet te skrap. Maar wat is die rede hiervoor? Ons gesels met Lizaan Nel. Ons vind ook uit waarom dit vir 'n Bonsmara stoetboer van die Kalahari nodig is om sy diere te selekteer vir sterk kloue. Ons gesels met Gert Olivier van die Bonka Bonsmara stoet. Johan is terug met ons weer vooruitsigte en Chris gesels vleispryse. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdatye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
1: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
2: Weer van Afrikaanse radio langsbyt op 100 tot 104 FM.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
1: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Coca-Cola 1.5 liter en 2 liter Spalletta koeldrank enige 2 vir R26. Marmalade kaasnye 400 gram slegs R50. Sasko koekmeel 2.5 kg en Spekhou rys 2 kg enige 2 vir R50. Colgate tandepasta 100 ml 2 vir R26. En 'n Essensos plekvrye staal of glas koordlose ketel 1.7 liter slegs R180. Geldig vanaf donderdag 18 tot sondag 21 Junie. Slegs by Shoprite.
2: Chris Derksen gesels soos altyd eerste met ons vanoggend oor vleispryse wat behaal is by veilinge in die Noord-Vrystaat. SA Jagters het die hof gevra om 'n omstrede definisie van die woord dierewelstand uit die NEMBA wet te skrap en ons oor by Lazanel wat die rede hiervoor is. 'N Bonsmara stoetboer van die Kalahari selekteer sy diere vir sterk kloue. Ons gesels hieroor en ook met Johan van der Berg oor weer vooruitsigte. Goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed met jou vanoggend op hierdie donderdag, 18 Junie. Ek is Lise Roberts en jy is baie welkom by vandag se RSG Landbou. Chris Derksen, altyd eerste op 'n donderdagoggend met ons week se vleispryse. Môre Chris.
3: Goeiemôre Lisa. Goeiemôre al ons medeboere. Gee vanoggend vir julle verslag vir die week van die 16de Junie. Pryse styg nog altyd so stadig bietjies en soos ons weet in as 'n reël is ons beste pryse gewoonlik Augustus September maand wanneer die beeste uit die winter uitkom en die totale vleisproduksie van die hele land se kudde miskien 20% minder weeg as in April maand, maar ons sal sien wat die pryse is, maar op die oomblik lyk dit regtig of hy styg mooi en die voerkoste is baie goedkoop wat ook 'n verskil maak. En dan verwelkom ons natuurlik ons nuwe minister van landbou en wens hom alle voorspoed toe. Hy sal waarskynlik 'n groot verbetering wees. Geef julle presiese pryse. Speenkalvers onder 200 kg het gaan vir R43.64 vir bulkalvers. Van 200 tot 250 kg R47.62 vir die mooistes. En oor 250 kg R44.21 per kilogram vir die bestes. Dan A-klasse was R33.92, weer so katsboegie op darm. Vetkoeie R28.34 en maagkoeie R23.49 per kilogram. Slagbulle R29.54. Skape, stoorlammertjies, mooi prys van R56.96. Slaglammers R50.14 en stoorskape R34.41 vir die bestes. Vetskape R36.32. Bokke, lammertjies, die mooi prys van R66.28 gegaan. Natuurlik nie myne nie, maar dit is die bestes. Ooie R47.44. Wolle is op R278 en hulle praat van 'n tamelike groot stygings wat vorentoe lê. Hoenders op R40.73 en varke R33.13. Pryse kan u ook kry by www.vleisprys.co.za of u kan my skakel by 08280-75961. Baie dankie.
2: Dit is aan Chris Derksen en volgende week maak hy weer so. Gert Olivier van die Bonka Bonsmara stoet boer diep in die Kalahari tussen die duine. Hierdie is sandveld en diere moet ver kan loop agter weiding en water aan. Daarom is so 'n dier se kloue uiters belangrik. Gert glo 'n dier wat die vermoë het om goed te loop, se kanse op langslewendheid is baie groter. Koos de Pisani het met hom gesels oor die belangrikheid van goeie klauwe by 'n bees.
4: Die Kalahari is bekend vir sy sand en daarom moet daar na diere se klauwe opgelet word. Ek gesels vandag met Gert Olivier, 'n Bonsmara boer en die eienaar van Bonka Bonsmaras in die Kalahari. Hy het navorsing gedoen oor die genetiese verbetering en die seleksie vir beter klauwe by beeste. Gert, verduidelik eens vir my, waarom is dit is die diere se hoewe so belangrik in die sandareas?
5: Ja, Koos, dankie. Kyk, ons praat mos eintlik van 'n klou by 'n bees en 'n hoef by 'n perd. Maar die rede hoekom kloue vir ons in die Kalahari belangrik is in ons beesboerdery is lanklewendheid, want 'n dier wat lank in jou kudde bly is baie meer winsgewend. Met ons wisselvallige reën is dit maar partykeer 'n bietjie moeilik om jou verse in die stelsel te kry as daar nie genoeg weiding is nie. So lanklewendheid is vir ons belangrik. 'n Koei moet so lank as moontlik kan oorleef. En dan die tweede ding is reproduksie en produksie wat daarmee saamgaan. 'n Dier wat mank is, wat nie kan loop nie, wat uitgroei kloue het, hulle produseer nie so goed nie, hulle word nie vet op die veld nie, hulle kan nie ver genoeg loop water toe nie. Jy weet, hulle kan nie hulle kalfs goed groot maak nie. En dit is hoekom dit vir ons so belangrik is.
4: Is dit dan so dat die kloue anders te uitgroei as wat byvoorbeeld in die meer klipperige gedeeltes is?
5: Ek gaan jou so antwoord, Koos, met 'n ja en 'n nee. Kyk, in die Kalahari het ons mos nou 'n sagte sand en die sandtipes verskil ook. Dit sien mens by grasse ook. Party grasse groei in 'n sekere omgewing en ander nie. So in die Kalahari sal ons byvoorbeeld 'n dier kan dalk vir jou makliker klou groei wys. En in 'n harde omgewing sou jy dit nie gedoen het nie, alhoewel hy daai genetiese geneigtheid het om kloue uit te groei, waar hy in die harde omgewing die kloue dalk afgesluit het en dan groei dit nie uit nie, maar die genetiese geneigtheid vir uitgroei kloue is nog steeds daar. So dit is hoekom dit so belangrik is om in elke omgewing wat jy boer, te aanhou selekteer vir genetiese eienskappe wat weet jou winsgewendheid op die einde van die dag sal verbeter. So dit is hoekom ons in die Kalahari fokus op 'n swart klou wat baie pigment in het. Ons het oor jare gesien by perde, die hoewe van perde en by beeste dat die swart klou maar bietjie beter is. So 'n klomp jaar terug het 'n meisie van Universiteit Pretoria ook navorsing gedoen en wat interessant was in die navorsing vir my was die klou samples wat sy geneem het meer na die weste toe het baie meer swart ingehaat en pik swart geraak wat die pigment in dit. So dit wys my waar ouens meer selekteer vir kloue, daar die kloue donkerder geraak as gevolg van pigment. So die dinge wat ons maar op fokus is hieldiepte. Dit gee vir jou weet bietjie hieldiepte. En die ander ding is die kwaliteit van die klou. Weet, hy moet gesonde klou wees, hy moet blink, hy moet natuurlike olies in hê. Hy moet pigment in hê. En die vorm moet reg wees. En dan is daar ander ongewenste goeder soos rolkloue wat ons gelukkig nie baie van het in ons kudde nie. Eindelijk gooi ek nooit diere op rolkloue uit nie. Maar dit is 'n eienskap wat eers bietjie uitkom as 'n dier so by 2-3 jaar oud is. En dan is party ouens wat die intensiewe stelsel se bulle al verkoop.
4: Nou is dit die eienskappe waarna jy oplet om geneties die diere geneties te verbeter.
5: Wat ons nou maar doen in ons stelsel is ons het maar oor tyd het ons 'n 5-punt stelsel ontwikkel wat ons nou maar kyk na die voorkloue en die agterkloue en dan 'n punt op die swakste klou te gee uit 5 uit. So 'n 1 uit 5 is 'n uitskotklou en 'n 5 uit 5 is 'n baie goeie klou. 'n 3 klou is goed en ons boer met hulle. So ons sal dan op meer as een interval deur 'n bees se lewe sal ons hulle oor 'n sementblad laat loop en dan die klou evalueer en hom 'n kloupunt gee. En dan die diere wat ongewenste eienskappe het, swakker klou het in terme van die kontemporêre groep waarna in is, dan sal ons hulle uitskot. Want dit is nou maar so, partykeer in droë jare is jou kloue bietjie swakker, reënjare is dit bietjie beter. So dis hoekom mense die kontemporêre groep moet gebruik om jou te lei. Die diere wat totaal en al buite daai kontemporêre groep is. Hulle moet uitgeskot word.
4: Jy het navorsing ook gedoen oor hierdie hele kwessie rondom diere se kloue. Wat was jou bevinding gewees rondom dit? word daar genoeg aandag gegee daaraan deur boere, of voel jy daar moet meer aandag gegee word?
5: Koos, ja, dankie. Dis 'n interessante vraag. Man, ons is gelukkig by die Bonsmara met ons keringstelsel. Ek dink die ouens gee aandag daaraan, maar ek dink party ouens vergeet net party keer om so spesifiek in detail te kyk in sy omgewing, waar hy miskien op 'n harde omgewing boer en hy nie al hierdie goed so vinnig raak sien nie. Miskien is dit vir hom bietjie moeiliker dalk, maar die ouens kyk Bonsmara met hulle keringstelsel haal diere uit met swakker klauwe.
4: Dit was Gert Olivier wat so gesels en wat net vir ons allemaal weer 'n slag op 'n belangrike punt wys rondom die genetiese verbetering van beeste. Ek is Koos de Busani op Koeroman.
2: Die Suid-Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging SA Jagters het die konstitusionele hof gevra om 'n omstrede definisie van dierewelstand uit die wet op nasionale omgewingsbestuur biodiversiteit, of soos ons dit ook beter ken as die NEMBA-wet, te skrap. Nou, die saak is op 26 Mei reeds aangehoor en bewaringsbestuurder Lizaan Nel gesels nou met ons hieroor. Lizaan, goeiemôre. Verduidelik net vir ons, waarom het julle dit gedoen?
6: Goeiemôre Lisa en luisteraars. Nou, stel julle voor, 'n wildboer moet verduidelik hoe wildbestuursaksies die individuele diere op sy plaas se geestesgesondheid raak as deel van permitsaansoeke om diere te vang en te verskuif of diere op sy plaas te laat jag. Dit is van die praktiese implikasies van die omstrede wysiging aan die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur, NEMBA. 'N onwerkbare definisie van dierewelstand is in die wet ingesluit wat elke persoon, organisasie of industrie wat op een of ander wyse 'n interaksie met wilde diere het raak. Nou, dit is gedoen sonder dat hulle met enige van ons gekonsulteer het, so baie mense is nie eers bewus van die implikasies nie. Nou, ons het die hof versoek om die definisie as ongrondwetlik te verklaar of om die parlement instruksie te gee om ten minste met almal wat geraak word te konsulteer.
2: Goed, nou ons praat oor die woord diere welstand, maar julle is nie teen diere welsyn as sulks nie, né?
6: Nee, glad nie. En die kern kwessie van die saak is gaan nie eintlik oor diere welstand nie. Dit is belangrik vir almal van ons. En by SA Jagters is die benadering tot diere welstand gegrond op wetenskaplike meetbare standaarde wat verantwoordelike wildbestuur en benutting bevorder. Nou, dit is vervat in ons gedragskodes, ons het praktiese projekte daar rondom. En ons befonds byvoorbeeld rehabilitasie-inisiatiewe en verwyder strikke in die veld. Alles projekte wat diere welstand raak. En ek dink soos wat julle weet, het ons 'n paar jaar terug ook 'n hooggeregshofsaak gebring om die diereverbeteringswet te verander waarin wildspesies gelys is in terme van die wet vir manipulering en intensiewe manipulering. Nou, al hierdie projekte en so dui daarop dat ons wel omgee vir diere welstand. Maar ons kan egter nie met onpraktiese wetgewing werk wat reguleerders, wetenskaplikes, bewaarders, boere of gewone burgers glad nie verstaan nie. Hulle kan dit nie meet nie en hulle kan dit nie implementeer nie. Dit is eintlik waaroor die saak gaan.
2: Ek hoor jou. Wat vereis die gewysigde definisie en wat voer julle aan?
6: So die nuwe definisie van dierewelstand of animal well-being, soos dit in Engels bekend is, vereis dat persone soos jagters, boere, vissermanne of natuurbewaarders, enige iemand wat interaksie met wilde diere het, holisties die fisiese, fisiologiese en geestelike gesondheid as ook die lewenskwaliteit van elke wilde dier in ag neem in hulle praktyke. Nou, hierdie definisie is wetenskaplik onmeetbaar. Begrippe soos geestelike gesondheid kan nie objektief gemeet word nie. Hoe gaan jy dit meet vir insekte en visse, reptiele of vir wildspesies in die natuur? Nou die aanvanklike definisie het vereis dat diere se lewenskondisie in ag geneem word. Nou ons het gevoel dit is 'n praktiese benadering. Daar's bestaande meetbare standaarde soos het 'n dier kos, het hy water, het hy skuilings, is hy gesond en kan hy voortplant. Nou jy sal weet Lise, definisies is die boustene van wetgewing. En dit bepaal die grens tussen wat is wettig en wat is onwettig. Nou sonder duidelike definisies in die wetgewing waarvan die implementering nie gemeet kan word nie, word wette onuitvoerbaar wat lei tot administratiewe chaos en 'n reeks van hofsaake deur verskeie rolspelers.
2: Lizaan, wat is die ekonomiese gevolge hiervan indien wel?
6: Jong, as stel jou voor, reguleerders moet nou hierdie onmeetbare definisie gebruik in besluite oor lisensies en permitte vir noodsaaklike wildbestuur of vir ander aksies wat natuurlewe raak. En dalk hulle kan nie besluit of jene raak, hoe raak dit nou die geestesgesondheid van die diere wat geaffekteer word nie, gaan dit beslis prosesse vertraag. En dit kan 'n baie negatiewe impak hê, byvoorbeeld op beleggers in bewaring en in die wildbedryf. En dit kan byvoorbeeld selfs die uitbreiding van privaat natuurreservate potjie. Nou Suid-Afrikaanse jagsektor bring ongeveer 44 miljard rand in vir die ekonomie op 'n jaarlikse basis. En dit draak by tot ongeveer 20 miljoen hektaar se wildshabitat wat onder bestuur van privaat sektor is. Nou al hierdie aspekte word geraak, maar nie net in terme van die wildsektor nie. Dit raak ook byvoorbeeld kommersiële visserye of gemeenskappe wat mopani wurms versamel as 'n voedselbron.
2: Lizaan, jy het vroeër genoem dat al die partye is nie gekonsulteer nie. Nou ek neem aan dit is deel van 'n regsproses. So jy voel die korrekte regsproses is nie gevolg met hierdie wysiging nie.
6: Nee, definitief nie. So ons konstitusie is baie duidelik daarin dat wanneer wetgewing gepromulgeer word of geformuleer word, moet die mense wat geraak word deur daardie wetgewing, moet hulle gekonsulteer word. Dis deel van ons demokratiese bestel. Nou in hierdie geval is die meeste mense oningelig. Hierdie laaste definisie wat vereis dat 'n mens na diere se geestelike gesondheid kyk, is met niemand gekonsulteer nie. Die parlement het in die wetgewing ingesluit en dit is eers nadat dit afgeteken is deur die president dat mense bewus geraak het dat hierdie wetgewing nou hierdie onbruikbare definisie het. Nou, dit is nogal insiggewend dat beide die parlement as ook die departement van omgewingsake erken dat die konsultasieproses gebrekkig was.
2: So wat nou, Lizaan? Wat gebeur volgende?
6: So Lise, natuurlik wag ons nou vir die hofuitspraak. Sou hierdie uitspraak teen ons wees, verwag ons dat die onduidelikheid in die wet, administratiewe en besluitnemingsprosesse vir bewaring en bestuur en benutting van natuurlewe sal vertraag. Omgewingsdepartemente en bewaringsorganisasies het ook nie die nodige kundigheid en kapasiteit om dierewelstand te reguleer nie. Want welsyn was in die verlede deur Departement Landbou hanteer en hulle het die nodige veeartse kundiges in dieregesondheid en die DBV om dit toe te pas. En hierdie verskille tussen welfare en well-being is ook baie onduidelik en dit is ons weet nie hoe dit uitgesorteer gaan word nie. Nou sonder wetlike wetenskaplike meetbare kriteria gaan dit byna onmoontlik wees om enige optrede in die hof te bewys wat wetstoepassing kan lam lê en die goeie reputasie wat Suid-Afrika het in bewaring kan natuurlik skade kry.
2: Julle weet nie wanneer julle sal hoor nie.
6: Nee, ons wag in spanning.
2: En maar sterkte met daardie spanning. So sê bewaringsbestuurder by SA Jagters Lizaan Nel en sy het vandag met ons gepraat oor SA Jagters wat die konstitusionele hof gevra het om 'n omstrede definisie van dierewelstand uit die wet op nasionale omgewingsbestuur die NEMBA wet te skrap. Vir hierdie week se landbou weer vooruitsigte sluit ons soos altyd aan by Johan van der Berg. Môre Johan.
7: Goeiemôre Lize. Ja, ons ervaar eintlik redelike matige weer vir hierdie tyd van die jaar. Ons moet onthou dis Junie. So ons nagte is koud hier in die binneland, maar ons kry nie baie swaar ryp en baie koue toestande nie. Ook nie vreeslik reën wat voorgekom het hierdie laaste week of twee nie. Dit lyk of daar hier oor die suide van Namibië, dele van die Noord-Kaap en dele van die Vrystaat en die westelike dele van die Oos-Kaap, is daar kans vir reën hier rondom 21 tot omtrent 23 Junie. Dit lyk op hierdie stadium nie na swaar reën nie, maar ek dink ons moet maar 'n dop hou want dit kan baie vinnig ontwikkel. Wat die winterreënvalgebied betref, lyk dit of die reën hiervan so die 24ste Junie, dat daar 'n baie goeie kans is vir reën oor groot dele van die winterreënvalgebied. Vir die laaste week van Junie en dan ook dele van Julie. So dit lyk redelik positief vir die winterreënvalgebied. Ons sê positief, dit is nat oor groot dele, maar daar is nog reën op pad. Wat betref somergraanproduksiegebiede, het ons reeds gesê hier rondom 1-2-23 Junie, is daar 'n kans vir ligte reën. So die boere wat nog moet stroop, moet maar dit in gedagte hou. Ek het nou die ander dag 'n baie interessante statistiek opgetel oor wêreldproduksie. Nou Suid-Afrika se somergraan, se totale produksie is in die orde word of gedoen word so ongeveer 5 miljoen hektaar, dalk 'n bietjie meer. So dit is nou winter en somergrane. Net in Brasilië het vanaf 1980 het dit uitgebrei met ongeveer 40 miljoen hektaar wat graanproduksiegebiede in Brasilië uitgebrei het. So as ons dit vergelyk met Suid-Afrika se totale oppervlakte van omtrent 5 miljoen hektaar, dan sien ons is maar 'n baie klein rolspeler. Die VSA, Argentinië, baie groot rolspelers, maar Brasilië wat eintlik nooit baie groot was tot 2-3-4 dekades gelede nie, speel 'n baie baie groot rol. Die seetemperature, die El Nino, dit ontwikkel nou baie vinnig. Al die seetemperature is nou meer as 0.5 grade Celsius warmer as normaal. Teen Suid-Amerika, die sogenaamde Nino 1 en 2 gebiede is al in die orde van omtrent 2 grade Celsius warmer as normaal. Ook die suidelike oscillasie indeks, wat vir ons 'n aanduiding is van die El Nino, of van die sogenaamde ENSO, wat bestaan uit El Nino en La Nina, het baie skerp teruggesak en staan tans op minus 20. So net om dit perspektief te gee, tussen plus 30 wat sterk La Nina is, en minus 30 sterk El Nino, staan ons tans al op minus 20. So ons is, die El Nino ontwikkel baie vroeg, baie sterk, en dit lyk steeds asof ons 'n super El Nino gaan kry, waar seetemperature warmer is as 2 grade Celsius bo die gemiddeld vir 'n hele paar maande. So ja, ons is tans, lyk dit nog goed, verreën hier na die winter, oor die somerreënvalgebied selfs, maar hier van November se kant af gaan ons heel wat droër toestande en ook baie warmer toestande kry. So ja, dis wat ek vanmôre te sê het.
2: Johan van der Berg met ons weer nuus en dit sluit dan my kuier saam met jou af vir hierdie week. Ek is weer maandagoggend terug. Ek laat jou met kontakbesonderhede en 'n webtuiste rsg.co.za vir die volledige program. Jy kan natuurlik altyd ook op die RSG app gaan kyk. Ek hoor dis reg as ons sê app en nie toep nie. En dan laat ek jou ook met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. rsglandbou@plaasmedia.co.za. Mooi dag. Totsiens.
8: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie. Met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
9: Jy weet daar die ligbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een waarna jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Maak die Hisense 541 liter titanium silver sy vrieskas yskas met water toevoer joune vir R11.99 en kry die Edblou Espresso dubbelbaarste stel van jou drome vir slegs R4.99. Ons beste verjaarsdag, jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. Wees en wees geld.
10: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24-uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekerings. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
11: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy's doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
12: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op. Dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
13: Dis mos lekker om bietjie te kuier, mekaar te sien, maar hoe voel jy oor 'n uitnodiging na 'n partytjie waar jy self jou rekening moet betaal, soos 'n troue? Gesels saam donderdagmiddag om 1 uur in 360. Hoe slaap jy? Hoe eet jy? 'N Jong gesel sielkundige Dr. Jomari Botman oor die sielkundige impak van alles meet. Die radioomroeper Lisa Trieter met die reuse omgee hart vertel vir Heidi oor die malperd wat sy opgesaal het ter viering van haar 50ste en die 60ste jaar van haar nuwensgewende organisasie. En in afstof vind Ocean Gate se Titan onderwatervaartuig inploffing in 2023 plaas.
14: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
15: Teen die einde van donderdag ons OVK episode behoort jy te verstaan hoe registrasie om te stem buite Suid-Afrika werk, wanneer om jou registrasie besonderhede op te dateer en wanneer herregistrasie nodig is. Onthou, dis 7:30 in Kompas. Staan op, meld aan, stem.

0: Goeiemôre. Dit is geen tyd vir die vroegoggendgedagte. Om dit aan te bied, hier is Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park.
1: Goeiedag, liewe luisteraar. Ek wil vandag graag vir jou 'n storie vertel wat iemand vir my vertel het. Ek was op 'n dag, dit was 'n donderdag, vroeg die oggend by 'n aftreeoord gewees om reg en gereed te maak vir die weeklikse Bybelstudie vir afgetredenes wat daar plaasvind. En vir al die opstel van die tegniese vat tyd, so ek is minstens 'n halfuur voor die biduur daar. En een donderdag het al die tegniese en al die tegnologiese se opstel en instel sommer gou-gou gebeur en ek het aan die gesels geraak met die bestuurder van die aftreeoord, oom Gerard. Hy het die PowerPoint gesien wat ek vir daardie dag se Bybelstudie saamgestel het en was die prentjie op die PowerPoint 'n prentjie van 'n klein kerkie op 'n hoë heuwel en het hierdie prentjie sy oog en sy hart gevang. En hy het vertel van 'n klein kerkie wat op 'n hoë heuwel gestaan het. En was hierdie kerkie pragtig, maar volgens hom baie primitief. Hierdie kerkie was basies net 'n gebou wat uit 'n klompie bakstene bestaan het. Dit was 'n baie besonderse, maar 'n baie basiese kerk. En hy vertel hoe daar soggens en saans dienste in hierdie klein kerkie gehou was, maar omdat hierdie gebou so 'n basiese gebou was, was daar onder andere nie ligte nie. So die kerkgangers moes die heuwel opstap en uitstap met 'n lantern vroeg in die oggend en net so ook laat in die aand. Daar kon net kerk gehou word as die kerkgangers lig gemaak het. En wanneer die kerkgangers uiteindelik aan die einde van die diens weer die kerk verlaat het, het dit oor die streek soos 'n stroom ligte gelyk. En dit het vir die kerkgangers herinner dat die lig tussen hulle en in hulle was. Die lig was nie binne die kerk nie. Die lig was binne die kerkgangers en was daar geen kerk sonder kerkgangers nie. My lantern en jou lantern maak saak, liewe luisteraar. Matteus 5 vers 14. Julle is vir die wêreld soos lig wat skyn. Liewe luisteraar, God is lig en daarom is ek en jy ook lig. Elke gebed vir 'n ander, elke goeie getuienis, elke helpende hand, elke offer en geloofsoffer, elke bietjie van jou tyd, elke bietjie van jou teenwoordigheid, alle bemoediging en aanmoediging, elke troos vir 'n traan, elke ek is lief vir jou en elke ek is hier vir jou, is 'n liggie wat jy aansteek wat die donkerte en die duisternis verdryf. Mag ek en jy lig wees, omdat ons Here lig is. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park. Kontak haar gerus by haar e-posadres melindaventer777@gmail.com.

0: In die 6:00 nuus, die VSA en Iran onderteken 'n tussentydse ooreenkoms om die konflik te beëindig. 'N Medebeskuldigde in 'n reuse dwelmklopjagsaak doodgeskiet. En FIFA skors Bafana Bafana se Themba Zwane vir 3 wedstryde. Goeiemôre, ek is Linda Loubser. Die leiers van die VSA en Iran het 'n tussentydse ooreenkoms onderteken om die konflik te beëindig, wat beteken dat die ooreenkoms onmiddellik in werking tree. Die ooreenkoms sluit in die heropening van die straat van Hormuz, 'n $300 miljard plan om Iran te herbou en die opskorting van alle Amerikaanse sanksies teen Iran. Kwessies oor Iran se kernprogram, wat volgens Amerika die hoofrede vir die konflik was, sal nog onderhandel word oor 'n tydperk van 60 dae met die moontlikheid om die onderhandelinge verder te verleng. Volgens die tussentydse ooreenkoms het Iran herbevestig dat hy nie kernwapens sal ontwikkel of aankoop nie en sal die land se verrykte uraan verdun word onder toesig van die VN se kernwaghond. Amerika het aanvanklik geëis dat die uraan heeltemal uit Iran verwyder word. Die Amerikaanse president Donald Trump het die ooreenkoms by die G7-beraad in Frankryk onderteken en gesê dit sal 'n ekonomiese ramp afweer. Hy het egter gewaarsku dat Amerika lugaanvalle op Iran sal hervat indien 'n finale ooreenkoms nie bereik word nie. Iran se president Masoud Pezeshkian het ook gister die dokument onderteken. 'N Medebeskuldigde in 'n hofsaak oor 'n groot dwelmklopjag, Christopher Karelse is in Kensington in Kaapstad doodgeskiet. Die saak teen die 37-jarige Karelse en Raid Cupido word tans in die Kaapstadse Landdroshof aangehoor. Lede van die polisie se teenbende eenheid en speurders het verlede jaar in 'n pakhuis in Rolandstraat op nagenoeg 18 miljoen rand se kokain, vuurwapens en ammunisie afgekom. Cupido en Karelse is later in verband met die dwelms vasgetrek. 'N Polisiewoordvoerder, FC van Wyk, sê 2 mans in 'n motor het gistermiddag by Karelse se huis stilgehou waar hy buite die huis gestaan het. Hulle het skote op hom afgevuur voordat hulle van die toneel gevlug het. Die geskorste bevelvoerder van die valke in KwaZulu-Natal, Campbell Nyuswa, het voor die Madlanga-kommissie toegegee dat dit 'n fout was om die valke se perseel in Potchefstroom as 'n fasiliteit vir die berging van die kokainfonds van 541 kg aan te beveel. Nyuswa het sy getuienis voor die kommissie afgesluit. Hy het Suid-Afrikaners om verskoning gevra omdat hy nie toegesien het dat die dwelms by 'n veiliger fasiliteit geberg word nie. Arbeidsorganisasies het president Cyril Ramaphosa versoek om die werkloosheidsversekeringsfonds en die vergoedingsfonds onder administrasie te plaas of nuwe bestuur vir die fondse aan te stel weens beweerde korrupsie en wanbestuur. Verteenwoordigers van die grootste vakbondfederasies het by die kantore van die Nasionale Ekonomiese Ontwikkelings- en Arbeidsraad of Netlek in Johannesburg hul kommer uitgespreek oor talle kwessies. Dit sluit in sistemiese gebreke, korrupsie en die gebrek aan bevoegdheid waaronder die instellings gebuk gaan. 'N woordvoerder van georganiseerde arbeid by Netlek, Gerald Twala, sê die leemtes by die twee fondse skend werkers se regte op toegang tot voordele. Sokker. FIFA het die Bafana Bafana middelveldspeler Themba Zwane vir 3 wedstryde geskors, nadat hy verlede week in die wêreldbeker openingswedstryd teen Mexiko van die veld gestuur is. Zwane het 'n rooi kaart ontvang nadat hy Roberto Alvarado in die gesig geslaan het. Mexiko het die wedstryd met 2-0 gewen. Suid-Afrika het met die eindfluitjie slegs 9 spelers op die veld gehad, nadat nog 'n middelveldspeler, Sepelo Sithole, vroeër ook afgestuur is. Die Bafana-afrigter het na die wedstryd gesê, hy glo nie Zwane het die rooi kaart verdien nie. FIFA het egter besluit om 'n verlengde skorsing van 3 wedstryde aan hom op te lê in plaas van die outomatiese skorsing van 1 wedstryd vir 'n rooi kaart. Bafana Bafana pak vanaand die Tsjechiese Republiek in 'n deurslaggewende Groep A-wedstryd in Atlanta. Ten slotte weer die hoofnuus. Die leiers van die VSA en Iran het 'n tussentydse ooreenkoms onderteken om die konflik te beëindig, wat beteken dat die ooreenkoms onmiddellik in werking tree. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
1: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
2: En vanoggend se program landbou en 'n politiek ontleder reageer op die DEA skommelinge in sy R&E span. Nog 'n reddingsboei om die suikerrees Tonga Joele te red en meer besonderhede oor Amerika en Iran se vredesooreenkoms wat die oorlog beëindig. Welkom by Monitor onder redaksie van Hendrik Maten en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
3: Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen en hiermee die weervoorspelling vir vandag, donderdag 18 Junie en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Die Weerdiens het een waarskuwing uitgereik, 'n geel vlak 1 waarskuwing vir skadelike wind wat kan veroorsaak dat voertuie kan omslaan. En hierdie toestande word vanaf môre tot en met Saterdag verwag oor dele van die Rigtersveld, Namakoy en Kammiesberg munisipaliteite van die Noord-Kaap. En hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 9-19, Johannesburg 7-17, Vereniging 6-17, Mbombela 11-21, Polokwane 17-19, Mahikeng 8-20, Vryburg 5-21, Bloemfontein 4-19, Kimberley 6-20, Upington 9-23, Kaapstad 14-19, George 9-17, Kibega 8-19, Kugompo Stad 14-19, Durban 17-24, Richards Bay 16-25 en laastens Pietermaritzburg 9-23.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Goeie aand vir Afrika by die Sokker Wêreldbeker kan Bafana hul eerste punte vanaand kry en 'n onveranderde boelspan poog om die VRK trofee terug te bring huis toe. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
2: Nou die DA het verskeie strategiese skuiwings in nasionale uitvoerende raad gemaak nadat hy sy lede in die regering van nasionale eenheid se prestasie geherëvalueer het. Nou die politieke leier Roland Henwood sê die benadering hou kabinetslede op hul tone.
3: DA-lede wat in hierdie poste dien moet presteer, anders gaan hulle nie daar bly nie. En ek dink daar's 'n baie belangrike les daarin. Ons het gewoond geraak aan ministers kan sit en droog maak, hulle word dalk in 'n ander portefeulje sywaarts geskuif, maar daar word omtrent nooit van hulle ontslaag geraak nie. En hier sien ons 'n party wat 'n totaal ander benadering inbring. Dit kan natuurlik baie spanning binne die RNE bring, omdat ons nou gaan waarskynlik sien dat van die ministers dalk bietjie meer standpunt inneem, bietjie meer druk begin uitoefen. So die gemaklike manier van werk wat baie sigbaar was in baie gevalle gaan dalk nie meer so bly nie.
2: So dit is die politieke leier Roland Henwood se mening. Hoe voel jy? Is jy tevrede met die DA se skuiwe? Is dit hoogtyd dat die DA en alle ander partye kabinetslede se produktiwiteit meet en optree teen die wat nie die mas opkom nie? 45889 is weer eens ons SMS lyn. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur na die nommer 076536 6961.
4: Jy weet daardie ligbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een waarna jy mos net kyk. Okay, Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Kry die Hisense 16 kg grys dubbelbalie wasmasjien vir slegs R399, spaar R400 en kry 'n gratis ketel. En bederf jouself met die Huawei Nova A73s met gratis oorfone. Nou net R2899. Ons beste verjaarsdag, jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. Meer as 'n feesgeld.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Dit is byna 11 minute oor 6. Die DA het verskeie veranderinge versoek aan die party se verteenwoordiging in die kabinet. Dit sluit in dat die minister van Landbou John Steenhuisen, wat in 2024 aangestel is, vervang moet word met Willie Oukamp wat tans die minister van Omgewingsake, Bosbou en Visserye is. Hier is Annelien Moses.
2: Steenhuisen se termyn is gekenmerk deur die ernstige uitbreking van bek- en klauwseer wat later tot 'n nasionale krisis verklaar is. Hy was ook in 'n regstryd met georganiseerde landbou gewikkel oor boere se toegang tot entstof.
3: So while we're busy rolling out the national fully funded vaccination program, we know that our commercial partners need the flexibility to protect their livestock right now.
2: Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê Oukamp wat by Steenhuisen oorneem, se mandaat sal wees om die regskwessies op te los. Hy sal ook praktiese stappe moet instel om die krisis te oorkom. Hill-Lewis sê die skuiwe kom nadat die DA sy lede in die R&E se prestasie gemeet het.
4: The DA does not believe that positions are entitlement. Every representative of the DA who serves in government does so to advance our mission of growing the economy, creating jobs, fighting corruption and delivering the DA difference to all South Africans.
2: Die Wes-Kaapse LER vir onderwys David Meynier is op pad terug na die parlement. Hy was 'n LP van 2009 tot 2019 toe hy 'n mosie teen staatskaping ter tafel gelê het.
5: Now we have to stand up against state capture because it undermines the rule of law. We have to stand up against state capture because it undermines public trust in independent institutions. We have to stand up against state capture because it undermines the legitimacy of democracy itself.

0: in South Africa.
1: Steenhuisen sal Alexandra Abrams as adjunk minister van Handel, Nywerheid en Mededinging vervang. Abrams word die adjunk minister van Energie. Yusuf Kasim sal die adjunk minister van Hoër Onderwys word en Jack Bloom die adjunk minister van Water en Sanitasie. Die presidentsie het intussen bevestig dat die DA se skrywe ontvang is en sê president Cyril Ramaphosa sal mettertyd 'n aankondiging maak. Die berig is saamgestel deur Lulama Matja in Kaapstad en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
2: So die president moet nog iets kommelike goedkeur, maar ons bly by die storie en praat nou met Dr. Theo de Jager, die voorsitter van die landbouorganisasie SAI. Theo, goeiemôre.
3: Goeiemôre Udo.
2: Nee, die nuus dat Steenhuisen verwyder word, jou onkant betrap.
3: Ja, ek het nie sien kom nie. Vir ons is dit baie belangrik dat Willie Oukamp, wat nou aangestel is, iemand is wat self uit die landbou uitkom. Hy het groot geword in 'n landboudorp daar in Tsenin. Hy is self 'n deel van 'n familieboerdery en hy het vir 'n baie lang tyd as 'n tipe van 'n tussenganger opgetree tussen 'n hele klompie van ons organisasies en die DA enerzijds, maar ook sy voorganger anderzijds. Ons beleef hom as iemand wat maklik toeganklik is en wat 'n deernis het met die situasie waarin die boere op die oomblik hulle self bevind.
2: So as ek jou reg hoor, was die aanstelling van Steenhuisen in hierdie portefeulje 'n fout?
3: Dit is sekerlik nie 'n fout nie, dit gaan oor hoe beleid toegepas is en hoe dit geïmplementeer is. Kyk hoe doen ons het nie 'n jaar soos hierdie voorsien nie. 2026 is die perfekte storm nie. Ons het vloede soos ons nog nooit gehad het nie. Oos-Kaap, Suid-Kaap, Karoo, bo in die Letaba distrik. Ons sit met 'n dieselprys en pryse vir kunsmis wat absoluut hierdie plafon gegaan het met 'n rekord oes, meer as 17 miljoen ton mielies. Wat soortgelyk is aan die surplusse elders in ons streek. So die mielieprys is onder geweldige druk. Hoe gaan ons plant hierdie jaar? En dan natuurlik hierdie back and claw wat elke veeboer tref. Dis buitengewone omstandighede en in hierdie omstandighede wil ons 'n minister hê wat buitengewone goed gaan doen om ons uit hierdie gemors te help uitkry.
2: Verduidelik dan net aan ons hoe presies dra of het John Steenhuisen bygedra of verantwoordelikheid gedra vir die probleme wat landbou in die gesig staar.
3: Moet die back and close hier, het hy eintlik twee baie wyse goed gedoen, in die sin dat hy industrie raad saamgestel het om hom te adviseer, maar ook 'n ministeriële taakspan van wetenskaplikes en veeartse wat hom kon raad gee. Die krisis is dat daardie raad nooit ter harte geneem is nie. Trouwens, van ons beste wetenskaplikes is van daai komitee afgegooi, juis omdat hy gekla het dat die departement glad nie op hulle raad reageer nie. Die ander wyse ding wat Steenhuisen gedoen het was om die besluit te neem dat ons die totale kudde in Suid-Afrika gaan end. Ons moet voor hierdie siekte kom. Maar dit is daar nou al 'n goeie 8 maande gelede en op hierdie stadium versprei die siekte nog vinniger as wat ons hom kan vang. En daar was nie inklusiwiteit in sy benadering nie. Daar is 'n klomp van ons organisasies wat uitgesluit is en natuurlik voel ons lede dan ook uitgesluit. En hy het nie gereageer op navraag nie. Die geraakte hofsaak byvoorbeeld het voortgespruit uit 'n eenvoudige vraag: wat in die wet of regulasies verhoed ons om self betrokke te raak by die verspreiding en die inenting van ons eie beeste? En as hy gesê het daar is niks nie of ek is besig om so iets op te stel, dan sou daar nie so 'n saak gewees het nie. Dis omdat hy ons geïgnoreer het dat ons genoop was om hierdie saak hof toe te vat.
2: Is daar nog tyd vir 'n ander minister in hierdie portefeulje om vinnig 'n ander uitkoms te verseker spesifiek met back and close hier?
3: Ja, daar is, mits hy die strategie rondom verander. Ons moet ophou om hierdie siekte te jaag en waar hy uitbreek te gaan end. Ons moet voor hom kom. Ons moet al die gapings gaan end waar die siekte nog nie is nie, sodat hy nie verder kan versprei nie. Ons moet nie kyk na die 14 miljoen beeste nie. Ons moet ook begin dink aan die varke, die skape en die bokke. Ons moet elke gaatjie toestop waardeur hierdie ding nog kan verder versprei en dis 'n ander benadering, 'n ander strategie. En ons hoop 'n nuwe minister sal 'n nuwe strategie volg.
2: Dr. Theo de Jager is die voorsitter van SAAI. Baie dankie vir die tyd hier op Monitor. Vir meer sluit 'n politieke wetenskaplike aan die NISA professor Dirk Tsebe by ons aan. Dirk, goeiemôre.
0: Goeiemôre, Oude.
2: Kom ons begin net eers met die wiele wat nog moet rol. Is dit bloot 'n formaliteit dat die president die versoek vir 'n skommeling sal goedkeur?
0: As mens kyk nou in die, wat in die verlede gebeur het, dan lyk dit so. Ek dink die verstandhouding tussen die president en die leiers van die verskillende partye wat in die regering van nasionale eenheid is dat hulle primêr die verantwoordelikheid het om te besluit wat hulle lede, wanneer hulle lede moet verander in die kabinet of as hulle moet skuif na ander punte toe. Die ooreenkoms van 2024 staan nog steeds en dit is dat die hoeveelheid setels wat elke party het in die kabinet en ook wat die kabinetsposte is. So dis op die basis daarvan wat dit op die oomblik hierdie skuiwe gemaak word.
2: Ek seker jy het nou geleentheid gehad om te luister na die in die vorige onderhoud. Die vervanging van landbouminister John Steenhuisen, gaan dit bloot net dink jy oor prestasie?
0: Dit is moeilik om te sê. Ek dink daar was daar's baie probleme wat te maak het met, dit klink vir my na persoonlikhede, dat mense nie mekaar meer vertrou nie. In die begin het hy en John Steenhuisen eintlik baie goed saamgewerk. En dit het hy self vertel na buitentoe, dokter. So in daardie opsig is dit 'n groot teleurstelling, dink ek, dat dit hierdie punt bereik het, want soos ek sê, aanvanklik was daar groot hoop geweest dat hy as so 'n prominente persoon binne DA, die DA se leier, die pos van landbou bekleed. So in hulle gemoed was dit 'n aanduiding van hoe belangrik landbou eintlik dan in die oë van die DA is. So om dit nou weg te neem en te skuif, ek dink dit het eintlik te maak gehad met die verwikkelinge wat binne die departement plaasgevind het. Byvoorbeeld, daar's twee stafhoofde wat baie kontroversieel geword het reg in die begin en nou, en ek dink dit het 'n aanduiding. En dan saam daarmee wat mens net nie kan miskyk nie, is die feit dat John Steenhuisen nie meer die DA leier is nie. En die vraag is, wat beteken dit in terme van sy die magsverhoudinge binne die DA en dan alles die DA se ministers ook? So ek dink dit het alles bygedra tot die situasie wat dit nou is.
2: Dink jy Jordan L. Lewis is nou besig om sy eie paadjie te stap as leier van die DA en wat sal dit tot gevolg hê vir die ouer leierskap as dit sou kan stel van die party?
0: Ja, ek dink wanneer daar 'n nuwe leier kom in enige politieke party, dan een van die eerste punte wat hulle moet doen is hulle om hulle eie stempel af te druk, om hulle eie gesag te vestig. En ek dink dis wat Jordan L. Lewis op die oomblik besig is om te doen. Die feit dat dit daar en dit veral dat dit John Steenhuisen insluit. Ek sê nie daardeur dat John Steenhuisen 'n bedreiging vir Jordan L. Lewis is nie, maar hy moet bewys dat hy nie meer ondergeskik is aan John Steenhuisen se reëlings of besluite of selfs sy teenwoordigheid daar nie. So dit is in daardie sin 'n belangrike skuif, maar of dit uiteindelik die resultate gaan lewer, dis 'n totaal ander vraag. Die posisie van landbou is hoogs gekompliseer, soos Dr. De Jager uitgewys het. En vir een persoon of een minister om dit om te keer, dit gaan baie moeilik wees.
2: Ek het nou ook geluister na Theo de Jager en die verwagting van wat die ou kamp en die feit dat hy sê hy voorheen reeds 'n tussenganger was tussen landbou en die regering. Indien die president dit nou goedkeur, sal wil die ou kamp getaak word om back and closeer by die horings te pak, hofsaake te skik en die verhouding met boere te herstel. Is al hierdie verwagtinge nie dalk 'n bietjie te hoog nie?
0: Ja, dis presies wat ek bedoel. die omvang van back and closure is amper nog meer gecompliceerd as sê maar die COVID situasie en die inentings wat toe plaasgevind het. Die omvang is net so groot. En die feit dat dit iets is wat baie moeilik bestuur word, want dit is nie net beeste en skape nie, maar dis ook wild wat daardeur betrokke raak. En hoe bestuur 'n mens die inenting van wild? En so dis iets wat op 'n langtermyn plaasvind as 'n mens kyk na lande soos byvoorbeeld Brasilië wat een van die suksesverhale is. Dit het oor 'n hele klomp jaar plaasgevind. En so dit is, ek dink nie dan dit moet verwagtinge skep van dis nou die einde van die probleme vir die boere as dit kom by back and closure spesifiek nie. Dis iets wat 'n lang pad, wat 'n lang geskiedenis het, wat dit nie bestuur is nie. En daarom om dit nou om te draai, gaan 'n goeie strategie gaan nodig wees. Ek dink die groot verwagting is dat hy die benadering gaan verander. Nie noodwendig dat hy 'n vinnige oplossing gaan bied nie. En die benadering is basies dat die boere wil sien dat hulle direk betrokke raak daarbey en dat hulle self die initiatief kan neem, dat daar baie van die prosesse van inenting deur nie noodwendig deur die staatsdepartement hoef te gaan nie, maar dat dit op 'n private basis gedoen kan word. Nou dit klink baie meer eenvoudig as wat dit werklik is, want dit skep ook die geleentheid vir misbruik en die inbring van enstowwe wat kontraproduktief is.
2: Ja.
0: So die wat uiteindelik gaan gebeur, hoe die nuwe minister Oukamp dit gaan hanteer, dit sal ons moet sien, maar die blote feit dat hy self uit die bedryf uitkom, dat hy self 'n boer is, dink ek gaan nou baie meer vertroue skep as in die geval van John Steenhuisen wat in groot mate as 'n nuweling of as 'n buitestaande gesien is.
2: Interessante tye, professor Dirk Coetzee, dankie vir jou tyd. Hy is natuurlik 'n politieke wetenskaplike aan UNISA. Nou, ooreenkoms is ter 11:00 bereik wat die wegbaan vir die Vision Consortium om die suikerreus Tongaat Hulet met die hulp van Nywerheidsontwikkelingskorporasie oor te neem. Die ooreenkoms wat die raamwerk vorm vir 'n nuwe koopooreenkoms is Dinsdag nag bereik, net voordat die Durbanse Hooggeregshof gisteroggend aansoek om die voorlopige liquidasie sou antwoord. Tongaat Hulet is in 2022 in sakeredding geplaas en die sakereddingspraktisyn sê die hof aansoek ingedien nadat die Vision ooreenkoms in Februarie vasgevall het. Hier is Dries Liebenberg.
4: Ingevolge die ooreenkoms wat 'n raamwerk vir 'n nuwe koopooreenkoms vorm, sal Robert Gumede se Vision Consortium Tongaat Hulet se bedrywighede in Suid-Afrika oorneem en ook die groep se belange in Zimbabwe, Botswana en Mosambiek bekom. Die NOK het in April 'n reddingsboei van 200 miljoen rand beskikbaar gestel sodat Tongaat Hulet die suikeroes kon verwerk. Ingevolge die nuwe ooreenkoms sal die NOK 'n beduidende belang in die maatskappy bekom nadat hulle die 2.5 miljard rand se noodbefondsing verleng het. Op sy beurt sal Vision Tongaat Hulet se krediteure betaal. Advokaat Arnold Sobel, wat die sake reddingspraktisyns verteenwoordig, het in die hof verduidelik.
5: What we got in April was a further lifeline for temporary PCF. That allowed us to continue till now, to June. That's why it was adjourned, and we are here. Up until last night, nothing had changed, and we would have been moving for winding up. Only by virtue of the further PCF that's now made available are we able to avert winding up now. And the prospects are considered to be reasonable that hopefully a rescue can now be achieved.
4: Die NOK, Tongaat Hulet en Vision sê in 'n gesamentlike verklaring die ooreenkoms skep 'n grondslag om 250 000 werkgeleenthede in Suid-Afrika se suikerwaardeketting te beskerm. Tongaat Hulet se meule in KwaZulu-Natal bedien sowat 18 000 suikerrietboere, oftewel 60% van boere in die sektor. Advokaat Madidimalu Chauke het aan regter Rithi Singh gesê die NOK se ooreenkoms geniet die steun van die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stau.
6: Many will recall that the opposition of this application was intended to preserve business rescue, ask the court to exercise its discretion not to grant the 1 year. That's always been the start.
7: Yes.
6: And consistent with that, m'lady, is that the IBC was similarly mandated by the minister as shareholder representative to support the business rescue.
4: Terwyl 'n nuwe koopooreenkoms nog opgestel moet word, sê Gumede hy is vol vertroue dat Vision Tongaat Hewlett weer winsgewend sal kan maak. Ek is Dries Liebenberg in Durban.
2: Malawiese diplomate het hulle kommer uitgespreek oor die toenemende aantal migrante wat hulp soek by Durban se Sherwood Hall Transito terrein uit vrees dat sommige die repatriasieprogram mag uitbuit. Spanning het gister op bevlam toe sommige migrante met immigrasiebeamptes gebots het. Die Malawiese amptenaar Adam Ali sê die terrein is opgestel om kwesbare migrante te help wat van bedreigings vlug. Ali sê hulle sien nou mense wat van reg oor Suid-Afrika aankom nadat hulle gehoor het van gratis vervoer terug na Malawi.
8: And our government too is trying all the best to put more buses so that we have to try as soon as possible to clear this place. The place is not cleared because some of us like still heaping here. That's a problem which we're having. And I even asked the councillor to say that, can we close this camp? Those who are coming, they must direct to another place so that we must know what are we doing. Because at the end of the day, people they will be piling. If we take 1,000 people today, then the following days another 1,000 is coming. So it's the same thing, like we are not doing anything. So far, the buses which have left, first day the bus which left was 9. Then yesterday, when I'm counting, I think 11 buses left. So when we calculate maybe 1,000 plus the people who have left. But when we look on the ground, it seems like there's no one left. It seems like the people are still piling.
2: Die stem daar van Malawi's ambtenaar Adam Ali. Intussen stream vakbonde die regering omdat hy volgens hulle nog steeds nie sy belofte van jare gelede nagekom het om meer arbeidsinspekteurs in die land aan te stel nie. Verteenwoordigers van Kusatu, Fedusa, Safto en Naktu het op 'n vergadering van die Nasionale Ekonomiese Ontwikkelings- en Arbeidsraad, oftewel Nedlac, in Johannesburg gesê, dit is betreenenswaardig dat Suid-Afrika so min arbeidsinspekteurs het om teen werkgewers op te tree wat wette oortree. Die president van die HAU, Mike Shingange, sê onveilige werkomstandighede en werkgewers se nie nakoming van minimumloonwette moes as motivering dien vir die aanstelling van meer inspekteurs. Hy sê dit is jammer dat teen immigrante betogings die regering moes dwing om meer inspekteurs aan te stel.
9: It didn't have to take a wave of protests against immigration for government to promise to increase labor inspectors. It needed to have taken the unsafe working environment that workers are subjected to on a daily basis. It needed to have taken the non-compliance of many employers in terms of personal health and safety, the national minimum wage, and many other areas that labor inspectors or the Department of Employment and Labor was supposed to render as a service.
2: Die stem daarvan die vakbond Nehouse president Mike Shingange.
10: Jy luister na Monitor elke weekoggend tussen 6 en 7.
2: Dis 6:31 en hier is wat voor lê. Uitspraak voorbou in die saak tussen die MK-party en die OVK. Amerika en Iran onderteken 'n aanvanklike vredesooreenkoms om die oorlog te beëindig en Bafana vanaand in 'n stryd om oorlewing gewikkel teen Tsjechië. Bly ingeskakel. Reg, in Gauteng in Johannesburg, daar's druk verkeer op die N3 Noord tussen die Geldenhuys en Elands wisselaars, verwag vertragings daar. In KwaZulu-Natal op die N3 in die rigting van Durban was 'n botsing tussen twee vragmotors naby die Tugela rivier en die verkeer beweeg nog steeds daar verby, so ry maar versigtig asseblief. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 en maak 'n eerste woord asseblief die woord verkeer. So hoe voel jy oor die feit dat daar nou dalk weer 'n kabinetskomming gaan wees, maar weer eens omdat die DA dit versoek het. En wat sê dit vir jou van wat binne die DA aangaan? Nou luister, as jy geen skomming nie, as jy nie presteer nie, moet jy uit en afgedank word soos in die gewone lewe en besighede. Lorinde van Stilbaai skryf fantasties. Minister Steenhuisen het die DA ongelooflike skade aangedoen met sy beleid oor back and closure. Hoop net dit is nie te laat nie. George van Hermanus laat weet die DA leier se optrede is korrek om die eiland van DA uitnemendheid uit te bou in 'n see van ANC kader riool. Dis nou vir jou metafoor. En Pike en Brigitte sê great to see John and Lewis taking control. Ministers that don't do their work must go. We have had enough of useless politicians in this beautiful country of ours. Wat sê jy? 45889 is weer eens ons SMS lyn teen 'n koste van R1.50 per boodskap of stuur vir ons 'n lekker stemnota. Maak jou stem dik 076-536-6961 op WhatsApp.
7: Ons het blaasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
11: In elke wedstryd is daar 'n oomblik waar tydens die energie verskuif wanneer die ondersteuners in die spel inkom. Dit begin met teenkreet en skielik lig die hele stadion. Kom in die spel in met Reboost. Staan 'n kans om daagliks pryse te wen soos Bafana truie, bokservarings, plaaslike sokkerwedstrydkaartjies en onmiddellike ligtyd. Koop enige 2 blikkies Reboost en skandeer die kode om in te skryf. P&P's geld. Reboost. Hou aan stay.
10: Wêreldnuus.
2: Esther de Klerk sluit nou by ons aan. Dit is die dag waarvoor ons almal gewag het en ons begin natuurlik nou met die nuus wat vroeg vanoggend bekend gemaak is en dit is dat die leiers van Amerika en Iran 'n aanvanklike vredesooreenkoms onderteken het om die oorlog te beëindig.
12: Ja, die eerste keer pen op papier daar, Oudo. Die terme van die ooreenkoms bepaal dat dit onmiddellik van krag sal wees en die ooreenkoms sluit in dat die straat van Hormuz oopgestel sal word, dat daar 'n plan is om Iran te herbou met $300 miljard wat Amerika na bewering daarvoor bewillig het en dat Amerika alle tipe sanksies teen Iran sal ophef. Die BBC se Gary O'Donoghue het meer besonderhede nadat hy 'n konferensie van senior beamptes in Washington bygewoon het. Hy sê die teks van die ooreenkoms is verbatim by die konferensie uitgelees en wat die ooreenkoms behels.
13: Now there are 3 key things that stand out for it for me. On the nuclear issue, they say Iran has promised not to develop or procure a nuclear weapon. Well, we knew that. They've also said that Iran's enriched uranium will be downblended, is their word. That means diluted on site under the auspices of the Atomic Energy Agency. Now, originally, the US had demanded that it was removed from the country, so that's new. On the question of the opening of the Strait of Hormuz, what they're saying there is that it will be toll-free, no charges for ships going through for 60 days. After that, it's up to Iran and its neighbors to negotiate what happens with the Strait. That leaves open the possibility of charges in the future, where there were no charges beforehand. And the final thing is this $300 billion reconstruction fund. Presidents described that as fake news, but it is in the document, though these officials insist America doesn't need to pay a cent towards that, and it will depend on Iran behaving, as they put it.
12: Die BBC se Gary O'Donoghue daarso.
2: En wag om te sien wat Amerika se reaksie gaan wees. Maar Tehran het ook bevestig dat Iran se president Masoud Pezeshkian die ooreenkoms gister onderteken het.
12: Nou Iran se parlementêre speaker en hoofonderhandelaar Mohammed Bakhtar Ghalibaf het aan die staatsmedia gesê hy vertrou steeds nie vir Amerika nie en dat en ek haal aan Iran se vinger op die sneller is. Hy sê as die vyand nie die taal van logika begryp nie, sal hulle weer met die taal van mag toeslaan.
2: Hy het vroeger gepraat van pen op papier, dat het toe nou op die kantlijn van die G7-beraad in Frankrijk gebeur.
12: Ja, Udo en Trump het een harde kopie van die ooreenkomst. In Engels verwys ons daarna as die Memorandum of Understanding tydens staatsaandete deur Frankrijkse president Emmanuel Macron by die Versailles Paleis met sy swart koukiepen onderteken, soos wat hy sy dokumente onderteken. Macron het langsom gesit terwyl hy dit onderteken het en hierdie twee het ook hande geskud daarna. Trump het die ooreenkoms verdedig en gesê die beëindiging van die oorlog sal 'n wêreldwye ekonomiese katastrofe vermy. Hy sê die ooreenkoms is 'n oorwinning vir Amerika en hy het egter gewaarsku dat Amerika sal voortgaan met die oorlog indien geen finale ooreenkoms bereik word nie.
14: It's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, it's all right. We go back to bombing. You know, I don't want to do that because it's so good. But we might have to. Because we're never going to let them have a nuclear weapon. But they've agreed not to, and you'll see that very clearly in the agreement.
12: Dit is Amerika's president Donald Trump. Nou, oliepryse het gedaal nadat aangekondig is dat die ooreenkoms onderteken is. En die teks van die ooreenkoms sê Amerika en Iran is daartoe verbind om verder samesprekings te voer om 'n finale ooreenkoms binne 60 dae te bereik. En indien dit nie moontlik is nie, dat die 60 dae dan met die toestemming van beide partye verleng kan word.
2: Nou, die grootste vraag wat oor die volgende paar dae beantwoord moet word is, wat het Amerika dan met die oorlog teen Iran bereik?
12: Ja, en 'n mens moet hier in gedagte hou dat Amerika se voormalige president Barack Obama ook 'n ooreenkoms met Iran gesluit het in 2015. Die verskil tussen wat die Obama-administrasie en die Trump-administrasie gedoen het, is egter dat Obama nie 'n oorlog in Iran begin het nie, maar Trump het. En hier is 'n kontrasterende opinies van wat Amerika met Iran bereik het van Amerika se adjunkpresident J.D. Vance en die voormalige Amerikaanse president Barack Obama.
15: We have comprehensively destroyed their nuclear program, and this agreement is about ensuring that they don't rebuild it.
16: It is doubtful that any agreement that arises is going to be significantly different or a significant improvement from in the first place.
12: En dit was Amerika se adjunk president J.D. Vance en die VSA se voormalige president Barack Obama. Nou die vraag is, wat het die oorlog gekos? En daardie antwoord sluit in dat Iran sy bure in die Midde-Ooste, insluitend Israel, aangeval het en dat die straat van Hormuz gesluit is wat energie- en kunsmispryse wêreldwyd die hoogte in laat skiet het.
2: En dan verskuif ons die fokus terug na Parys waar die nuwe direkteur van die Louvre Museum in Parys sê hulle geld raak nou op.
12: Ja, en die Louvre se direkteur Christophe Leribou sê hulle sukkel om die verouderende fasiliteite op te gradeer en hy het hierdie gesê tydens 'n senaatskomitee sitting in Frankryk. Nou Leribou is in Februarie aangestel te midde van die omstredenheid van 'n groot diefstal by die museum verlede jaar. Hier is die BBC se Peter Hunt.
17: There was a brazen daylight robbery where thieves placed a mechanical ladder outside the Louvre's walls, climbed up it, broke in through a window and stole about $100 million worth of imperial crown jewels. Four people have been arrested, but most of the jewels have not been recovered. But it highlighted how useless the security system was. Could this happen in broad daylight with visitors going in and out? More recently, for example, a water leak damaged hundreds of books in the Egyptology department. But there are other problems too. Strikes and ticket fraud cutting the museum's income.
12: Die BBC se Peter Hunt daar.
2: Is die daar met vandag se wêreldnuus. Nou die minister van internasionale betrekkinge en samewerking in Suid-Afrika, Ronald Lamola, sê die Statebond moet nou saamwerk met Suid-Afrika om migrasie uitdagings waarmee die streek te doen het op te los. Lamola het by die 19de konferensie van sprekers en voorsittende beamptes van die Statebond se Afrika streek in Kempton Park gepraat.
18: 'n Geskiedkundige byeenkoms word by een van Suid-Afrika se belangrikste landmerke gehou. Dis die enigste plek waar die pre-demokratiese onderhandelinge aangebied het en die weg gebaan het vir die land se eerste demokratiese verkiesings in 1994. Drie dekades later laat die voorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies, Refilwe Mthweni Tshipane, ons weet dat Suid-Afrika en sy mede-statebondslede onself met 'n menigte dringende uitdagings bemoei.
19: It's a conference that we hold biannually as speakers so that we share best practices amongst ourselves and we learn from each other and we look at areas of interest where we can collaborate to harness and improve on the work that we are doing insofar as accountability, oversight role and public participation is concerned.
18: Een van die dringendste kwessies wat besprekings oorheers is migrasie. Verskeie lande het onlangs hul burgers uit Suid-Afrika gerepatrieer, wat die kompleksiteite rondom die saak beklemtoon. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Pretoria hanteer die kwessie as prioriteit.
20: It's for MPs to hold us as the executive accountable in terms of how far we are going on regional integration, particularly on the economy on the Africa Free Trade Area, because that is where we can be able to resolve the economic challenges of the continent, economic growth, creating jobs for the youth, who are one of the most youthful populations in the world and the most youthful continent.
18: Die konferensie is 'n belangrike oomblik vir Gauteng. Met Afrika se wetgewers, soos die voorsitter van Gauteng se provinsiale wetgewer, Morakane Mosupu, wat dit 'n belangrike byeenkoms in die land se ekonomiese sentrum noem.
19: One of the things that we'll be looking at in this particular conference is based on that development. What is happening now in our country, and we have to locate it there as well, is an indication of failure from some of the executive of not growing their economies. Hence, you know, this migration that we see and the impatience that people will have with their countries.
18: Vuyo Mhlakazi Mandela, die adjunkvoorsitter van die Gautengse provinsiale wetgewer, het gesê dat afgevaardigdes ook verskeie townships reg oor Gauteng besoek het.
19: Just to clarify really what the goings on are, because the environment is a bit tense, so probably that those are a bit anxious having it come to South Africa with everything that's out there. So I found it to be on point and quite befitting and relevant for him to be honest and communicate what South Africa is at, how we're dealing with this and what's our political context and environment and how we intend collectively with the continent, because this is not a South Africa problem. But otherwise, we're happy NCOP, the chairperson of NCOP, laid the ground and the path for us.
18: Die lede van die Statebond bly vasbeslote om 'n substantiewe verklaring te lewer wat Afrika se stem sal versterk en die vastelandse rol as 'n invloedryke speler in globale sake sal bevestig. Hierdie bydra van Botlapele in Johannesburg, en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
2: Tyd vir die jongste sportnuus, Sean Jooste, goeiemôre.
21: Goeiemôre, Oudo.
2: Lore Wolfaard se 100ste T20 wedstryd het ook maar net met 'n oorwinning geëindig.
21: Ja, Suid-Afrika bly ook nou onoorwonde in T20 Wêreldbekers teen Pakistan. Dis nou 4 uit 4 nadat hulle die tweede wedstryd van die toernooi met 2 paaltjies gewen het. Nou Pakistan het die lood gewen en gekies om eerste te kolf. Hulle is tot 126 vir 9 beperk. Dit was 'n goeie terugwegpoging geweest nadat hulle 50 vir 8 in die 11de bilbeurt was. Maar die Zaan Cup was 'n bietjie die doring in Pakistan se vleesuindig met 3 vir 23 en 4 kolvers is uitgehardloop. Nou die Proteas het die teiken van 127 met nog 19 balle oorgehaal, maar 8 paaltjies in die proses verloor. Ander die Dirksen het hand opgesteek met 52 van 35 balle en hy diende Klerk teken 37 aan van 28 balle. Nou Dirksen is meer verlig oor die wen en is nie bekommerd oor die wyse waarop dit gedoen is nie.
22: I'm more proud of the fact that we were able to pull that through. I think, yeah, it was obviously a tough wicket out there. I think it suited their spinners, and I thought their spinners bowled exceptionally well, and we probably lost a couple of wickets at crucial stages when we shouldn't have. So, now I just will go back and review that, but I think all in all, we're still very confident that we're a phenomenal batting lineup. We showed it not long ago against India, so hopefully we can carry that momentum into the next one.
21: Nou, de volgende wedstrijd is zondag tegen India in Manchester. En ja, my senuwees begin al so 'n bietjie te knag. India het Nederland gister met 95 lopies verpletter en Australië Bangladesh ook met 9 paartjies.
2: Dis 'n senitergende maan, Sean. Nou, ons gaan einde se kant toe lekker gesels om op Bafana, maar vanaand se kragmeting. Is 'n belangrike een. Kom ons hoop Suid-Afrika kan wys wat Afrika kan doen soos van die ander lande.
21: Ja, Bafana draf natuurlik nou vanaand 6:00 op die Atlanta Stadion in hulle tweede wedstryd teen Tsjechië op die veld. Dit is belangrik dat hulle die punte kry vanaand. Onthou, 8 derde plek spanne gaan deur na die uitklopfase. Dit is die tweede wedstryd tussen Bafana en CG. Daar was 2-1 gelyk op uitslag in 1997, so dis baie lank terug. Bafana het 2 nederlae en 3 gelyk op uitslag in hulle laaste 5 wedstryde gehad en CG 2 oorwinnings en 1 nederlaag. Die ander groot kragmeting wat ons ook dophou is 3 uur môreoggend Suid-Korea teen Mexico. En ja, kom ons kyk gou na van die ander uitslag. Kolumbie het Uzbekistan vanoggend met 3-1 geklop. Ghana word die tweede span van Afrika wat wen, dis 1-0 teen Panama. Engeland het gister 4-2 met Kroasie afgereken en Portugal en die DRK 1-1 in daardie wedstryd.
2: Dieselfde span wat Glasgow 2 weke gelede in Skotland verras het, het die taak gekry om dit hierdie naweek in Ierland te doen, John.
21: Ja, die Bulls breier Johan Ackermann het 'n onveranderde span vir môre aan se Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd in Dublin teen Leinster aangekondig. Daar's 11 Springbokke in die begin 15-tal en nog so 'n klompie op die plaasvervangersbank. Marcel Coetse lei die Bulls wat in hulle 4de VRK eindstryd speel, maar nog op soek is na hulle eerste titel. Die wedstryd skop môre aan 8:30 Suid-Afrikaanse tyd op Croke Park af.
2: Sean Joosterdaan van RSG Sport.
0: Hier die jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
2: Nou kom ons noem dit maar net weer, Bafana's vanaand in 'n stryd om oorlewing gewikkeld na verlede week se 2-0 nederlaag teen die gasheerland Mexico met die gebrose span vanaand. Moet hulle wen om punte aan te teken om lewendig te bly in die FIFA Sokker Wêreldbeker toernooi. Soos Jong gesê het, uit al die groepe gaan net 8 van die beste geplaaste derde plek spanne deur na die uitklopfase. Nou die span meet vanaand 6 uur kragte teen Tsjechië, die ander span wat puntloos is na die eerste ronde van kragmetings. Ons groet nou weer eens die Eunice omroeper en sake sokkerontleder Egbert Boesak, maar ek kan seker ook 'n sake praat. Egbert, goeiemôre.
1: Môre Oudo, kan ons nie maar rugby praat nie, asseblief maar.
2: Nee.
1: Kan ons nie maar oor die Bulls praat nie,
2: En dan wil ek 'n goeiemôre sê aan die voormalige skeieregter en 'n man wat deesdae skeieregter is in Afrika namens FIFA oplei, Jerome Damon, goeiemôre.
3: Goeiemôre.
2: Wat jy ook oor rugby gesels plek van sokker?
3: Asseblief.
2: Egbert.
3: Miskien cricket.
2: Okay. Maar kom ons dames moontlik nog 'n cricket telling vanaand. Luister, kom ons begin met die teenstander vanaand, Tsjechië. Hulle het wel verloor teen Suid-Korea, maar hulle het 3 vaste fasette gehad wat hulle in 1 doel omskep. Die tweede poging is ook oor die doellyn, maar dit was van 'n onkant posisie, terwyl die Koreaanse doelwagter op sy stikke moes wees om nog 'n doel te keer van 'n hoekskop. Tsjechië is gevaarlik as dit kom by vaste fasette. En jy weet natuurlik wat Bafana se grootste kwesbaarheid is, vaste fasette.
1: Ja, ons is baie kwesbaar in die lug en ons het natuurlik ook 'n hele paar probleme, veral met ons verdediging, né? So ons sal ons storie moet ken. Jy weet, ek gee nou my ouderdom weg hier so Oudo, maar ek onthou nog hier 2004, né? As jy Jan Koller en Milan Baroš en Paul Nedved genoem het, nee, ek sommer so begin 'n bevlieging kry oor myself. Gelukkig die ding wat my troos is dat hierdie Tsjechiese span is daarom nie daai kaliber nie. Hulle is ook self kwesbaar want hulle het nie die soort van, soos die Engelsman sou sê, sal flair of talent of kreativiteit rondom hulle nie. Maar hulle gaan beslis, soos jy sê, die vaste pasette, die set pieces, daai tipe van goeders gebruik.
2: Ja.
1: Om ons seer te maak en dis wat my pla.
2: Jerome, ek kom nou by jou, maar ek wil net vir Egbert nog 'n vraag vra. Baie is gesê oor hoe swak Suid-Afrika gespeel het. Tunisie het hulle afrigter Sabri Lamouchi Samir afgedank na hulle 5-1 nederlaag teen Swede. Hoe vertrou jy 'n persoon om jou wêreldbeker toe te neem? Maar as jy vir hom onmiddellik nee meneer, gaan maar huis toe.
1: Asseblief Oudo man, ek is al klaar bekommerd, moet asseblief nie laat vir sekere mense idees gee dat ons sommer net vir Hugo Broos het nou sê gaan my huis toe nie, want ek weet nie wie gaan oorneem nie.
2: Yeah.
1: Maar ek kan net vir dit sê, ek hoop vanaand net om terug te kom by waarvan ek hoop vanaand ons gaan meer kreatiwiteit toon. En nie 5 afstaan soos wat Tunisie gedoen het.
2: Hey,
1: dat ons bietjie meer aanval.
2: Reg. Jerome, ek wil bietjie praat oor wat die skeieregter so ver verrig het, maar ek moet begin met die storie wat nou natuurlik oornag gebreek het. Ons eie Themba Zwane kan seker maar huis toe kom, want hy is nou vir 3 wedstryde geskors. Die kontak wat jy maak met 'n ander speler se gesig, hoekom word dit in so ernstige lig gesien deur FIFA en organisasies reg oor die wêreld?
3: Ons speel mos nou nie sokker om mekaar klappe uit te deel nie. Verstaan? So dan moet as jy dit wil doen, dan moet jy maar nou die pak vat. Hoeveel telke male word spelers gesê van onder 7 af. Men speel nie so veel sokker nie. En dis seker maar hoe ons wil hê, ons wil ons nou nie hê ons sport moet lyk asof ons nou op die straat begin baklei nie. Dan dit is hoekom FIFA so sterk daaroor teen staan.
2: En Themba Zwane se een was bietjie meer doelbewus byvoorbeeld as ek nou net mooi dink Koliso Modau op die Egiptiese legende Mo Salah by die Afrika Nasies beker, né? Nee?
3: Jy kan maar nou vir enige speler vra. Yeah. As jy 'n klap uitdeel, jy weet jy gaan 'n klap uitdeel. Jy kan maar nou sê wat jy wil, 'n speler weet wat hy doen. Mm. Ek gaan hom nie sag praat nie. Mm. Hy het sy pak uitgedeel, nou moet hy maar sy pak vat.
2: Reg. Ons het verlede week gesels met jou oor die nuwe reëls wat by die Wêreldbeker vir die eerste keer toegepas word. Geskiedenis is toegemaak wat die skeieregter se videoassistent tegnologie gebruik is om die verkeerdelike uitreiking van 'n geel kaart te korrigeer aan daai wedstryd tussen die VSA en Paraguay.
3: Ja. Ja, maar ek dink daar was 'n tegniese fout daar. Want die skeieregter kon net sien wie of daar 'n mistaken identity was. In hierdie geval was daar 'n verkeerde strafskop gegee of 'n vryskop gegee. En dit is waar die tegniese fout gekom het, maar ek is bly dat die regte besluit geneem gewees het. Jy weet, in sokker wil ons hê daar moet die regte besluit geneem word, maar dan kla ons oor hoe dit gemaak word. Nou moet ons maar nou besluit. Gaan nou 'n regte besluit maak of gaan ons maar nou manne so net staan?
2: Ek wil vir Egbert inbring by die volgende vraag, Egbert, want jy bou natuurlik as 'n span, veral by 'n toernooi waar jy vergrootglas op met elke wedstryd op jou, jy bou 'n sekere reputasie. 3 rooi kaarte is vir hierdie week toegedien in die befanne wedstryd teen Mexiko, 2 teen ons, en is die meeste ooit in 'n openingswedstryd van 'n wêreldbeker. In Suid-Afrika is gewoonweg nie 'n span wat vuil speel nie, of hoe?
1: Ja, Udo, maar ek miskien kan Jerome ook dalk bietjie lig werp vir my oor die bestendigheid wat mense oor praat nou van skeidsregters. Ons kan nou byvoorbeeld praat oor Themba Zwane en ek dink Jerome is heeltemal reg dat die mens kan nie klappe uitdeel en is reg. Maar tog as mense na die Argentinië wedstryd gekyk het waar ons almal nou almal het gehubel oor jy weet Lionel Messi se 3 kuns, maar daar word weinig gepraat oor die omstredenheid rondom moes hy 'n geel kaart of 'n rooi kaart gekry het. So miskien kan Jerome bietjie oor daai aspek lig werp.
2: Miskien kan Jerome.
3: Ek dink dat die Messi saak. Dit was glad nie 'n rooi kaart nie. As mens kyk wat daar gebeur het, dis die meeste as dit 'n geel kaart, maar VAR kan ons nie daar gaan krappie. So vir my was dit nie definitief nie 'n rooi kaart nie, want die speler het nie doelbewus die ander speel geskop nie. Hy wou na die bal gaan. Hy het oor sy voete geval, sy voet skuins geplaas. So vir my was dit definitief nie in terme van die reëls van sokker was dit definitief nie so nie. Ek dink mense maak net nou 'n groot storm omdat dit Lionel Messi is. Maar as mense die reëls neem en wat die skeieregter moet nadink en kyk, sou ek sê die skeieregter was tegnies amper reg. Vir my was dit die meeste was dit 'n geel kaart. En mense moet verstaan, die reëls is dieselfde vir elke persoon. En soms lyk dit maar so dat ander spelers bevoordeel word oor anders. Maar as mens kyk, die rooi kaarte in die Suid-Afrika-Mexico wedstryd was al 3 rooi kaarte. Definitief rooi kaarte. Mense kan nie dit daaroor betwis in besin nie.
2: Egbert, is jy tevrede met die antwoord?
1: Ek is tevrede, né? Ek Jerome moet net nie sokker by my huis kom kyk in die aand wanneer ek raar sien hy.
2: Jerome, ek wil terugkom na jou toe. Die ander ding wat ek waargeneem het by hierdie Wêreldbeker is dat spelers veel minder terugpraat aan die skeidsregters en dit is fantasties. Hoekom dink jy is dit die geval?
3: Ek wil eers sê haleluja, ek is baie bly. daar's te veel back in sokker. Hulle moet 'n bietjie gaan na rugby toe. Ek is bly omdat ons nou meerder sokker sien en die skeidsregter maak 'n besluit en die spelers besluit nee want as hy verkeerd is gaan VAR vir hom sê hy's verkeerd kom ons speel maar net die wedstryd en dis meer aantreklik vir mense om te gaan om sokker te gaan kyk. Kyk die skares, is groot skares, miljoene mense oor die hele wêreld en is weer o wat se image wil sokker die hele wêreld bewys. En ek dink op die oomblik wys sokker maar 'n baie goeie image.
2: Reg. Ek wil afsluit want tyd is bietjie teen ons met die tema wat ek dink vanaand die hooftema gaan wees van die wedstryd tussen Suid-Afrika en Tsjechië. En dit is ons moet skerp verdediging kan toon teen vryskoppe en hoekskoppe en selfs ingooi by die lynstaande en ek is bly jy is hier Jerome want ons sien deesdae so baie voorbeelde van spelers wat veral met hoekskoppe mekaar stamp en stoot en selfs al hande gebruik op mekaar voor die bal geskop word. Hoe besluit jy dan as skeidsregter wat gestraf moet word en wat aanvaarbare aggressie is?
3: Al wat ons wil sien is waar na toe gaan die bal? Gaan die bal daar waar die hak en tak gaan? As die bal gaan daar waar die hak en tak gaan, gaan ons miskien definitief 'n penalty op 2 gee. So ek sê ek is seker vanaand as dit so kan gaan gaan daar 'n penalty wees.
2: Reg. Egbert, ek het nou gesien bespiegeling oor hoe daai elftal vanaand gaan lyk. Ek het name soos Tsepang Moremi gesien, Oswanepolis daar gesien. So die beleid gaan seker wees om bietjie meer aanvallend te wees want teen 'n span soos hulle kan jy nie te diep sit nie.
1: Ja, Udo en hy wedstryd in Suid-Korea het ook gewys dat hulle kwesbaar is vir al teen aanvalle. En ek hoop Hugo Broos gaan vanaand bietjie jy weet, die Osman Apollos se inspan en van daai vinnige manne inspan om so bietjie kreatiwiteit te verleen om daai verdediging bietjie rond te trek. Ek gaan natuurlik ook baie bid, né? Asseblief julle. Vanaand gaan ek baie bid. So, wat ek dink, ons gaan dit nodig hê. Ek weet 8 spanne gaan deur, maar hopelik kan ons 'n jy weet gelyk op uitslag kry wat as dalk ek hoof kan gee vir Suid-Korea wat miskien dalk ook moeiliker gaan wees maar ek dink nie alles is heeltemal verlore nie.
2: Absoluut. Maar baie dankie vir die saamgesels. Kom ons hoop dat ons ten minste 'n punt vanaand gaan kry want hierdie opponent Tsjechië is nie 'n maklike teenstander nie. Dit was Egbert Boesak, Jenies redakteur en sokkerontleder en oud skeidsregter en 'n man wat skeidsregters namens FIFA in Afrika oplei, ons eie Jerome Damon.
4: Hierdie jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
2: Reg net 'n paar verkeersbrokkies in Gauteng en Johannesburg op die N1 Noord staande voertuig by die Marokka hoofweg die middelbaan word versper in KwaZulu-Natal verwag vertragings op die N2 aan beide kante tussen die M7 en die Umgeni wegwisselaar en op die N3 in die rigting van Durban naby die Tugela Plaza was vroeër vanoggend 'n botsing tussen twee vragmotors die toneel word steeds opgeruim en die linkerbaan is steeds versper maar verkeer beweeg verby die toneel so ry maar versigtig en dan groet ons namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteurs is Hendrik Maat en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Johan Pieters en die res van die span behels Annelien Moses, Veronique van Heiningen en Sean Jooste. Ek is Udo Karels. Vanaand is ek terug met kommentaar op hy Bafana teen Tsjechië wedstryd hier op RSG. Totsiens.
5: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
6: Dis nou 7:00 in Kaapstad gedeeltelik bewolk en in Gauteng, daar's dit mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
23: En ek is Renske Jacobs, dis donderdag 18 Junie.
24: Allsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.

0: En in die CWU nuus, die parlementse afsettingskomitee vergader vanoggend met die konstitusionele en regsdienste kantoor. 'N Graad 10 leerling sterf by 'n skool na onder onsie met 'n medeleerling en die VSA en Iran onderteken 'n tussentydse ooreenkoms om die konflik te beëindig. Hier is Gustav met die nuus.
1: Die parlementse afsettingskomitee sal vanoggend met die konstitusionele en regsdienste kantoor van die parlement vergader. President Cyril Ramaphosa het verlede week 'n dringende aansoek aan die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien om te keer dat die komitee met sy ondersoek teen hom begin, hangende die hersiening van die verslag van die artikel 89 onafhanklike paneel. Die komitee is geskep in gevolg die konstitusionele hof se uitspraak verlede maand dat die parlement stappe teen Ramaphosa moet doen om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas. Die voorsitter van die komitee, Makashule Ghana van Rise Mzansi.
2: On Thursday the 18th of June 2026, the impeachment committee will hold a meeting to receive a report from the constitutional and legal services on the agent conduct edict by President Cyril Ramaphosa. This meeting will start at 8 o'clock in the morning.
1: Die voorsitter van die afsettingskomitee Makashule Ghana. Die polisie in Kaapstad het bevestig dat 'n saak van moord ondersoek word nadat 'n graad 10 leerling by 'n skool in Bellville dood is. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die leerling is volgens berigte noodlottig beseer in 'n onder onsie met 'n medeleerling. Die Wes-Kaapse onderwysdepartement sê die voorval hou vermoedelik verband met die diefstal van 'n selfoon in die klaskamer. 'N Woordvoerder, Branna Hammond, sê die vermeende oortreder is geskors en sal dissiplinêr verhoor word. Sy sê die skool werk saam met owerhede om die voorval te ondersoek en berading word intussen aan leerlinge en personeel verskaf. 'N Medebeskuldigde in 'n hofsaak oor 'n groot dwelmklopjag, Christopher Karelse, is in Kensington in Kaapstad doodgeskiet. Die saak teen die 37-jarige Karelse en Raid Cupido word tans in die Kaapstads Landdroshof aangehoor. Lede van die polisie se teenbende eenheid en speurders het verlede jaar in 'n pakhuis in Rolandstraat in die stad op nagenoeg 18 miljoen rand se kokain, vuurwapens en ammunisie afgekom. Cupido en Karelse is later in verband met die dwelms vasgetrek. 'N Polisiewoordvoerder, FC van Wyk, sê twee mans in 'n motor het gistermiddag by Karelse se huis stilgehou waar hy buite die huis gestaan het. Hulle het uitgespring en hy het probeer vlug, maar hulle het talle skote op hom geskiet. Die aanvallers het daarna gevlug. Die leiers van die VSA en Iran het 'n tussentydse ooreenkoms onderteken om die konflik te beëindig, wat beteken dat die ooreenkoms onmiddellik in werking tree. Die ooreenkoms sluit in die heropening van die straat van Hormuz, 'n $300 miljard plan om Iran te herbou en die opskorting van alle Amerikaanse sanksies teen Iran. Kwessies oor Iran se kernprogram, wat volgens Amerika die hoofrede vir die konflik was, sal nog onderhandel word oor 'n tydperk van 60 dae, met die moontlikheid om die onderhandelings verder te verleng. Volgens die tussentydse ooreenkoms het Iran herbevestig dat hy nie kernwapens sal ontwikkel of aankoop nie en sal die land se verrykte uraan verdun word onder toesig van die VN se kernwaghond. Amerika het aanvanklik geëis dat dit heeltemal uit Iran verwyder word. Die Amerikaanse president Donald Trump het die ooreenkoms by die G7-beraad in Frankryk onderteken en gesê dit sal 'n ekonomiese ramp afweer. Hy het egter gewaarsku dat Amerika lugaanvalle op Iran sal hervat indien 'n finale ooreenkoms nie bereik word nie. Iranse president Masoud Pezeshkian het ook gister die dokument onderteken. Sokkernies nou in FIFA het die Bafana Bafana middelveldspeler Temba Zwane vir 3 wedstryde geskors, nadat hy verlede week in die wêreldbeker openingswedstryd teen Mexico van die veld gestuur is. Zwane het 'n rooi kaart ontvang nadat hy Roberto Alvarado in die gesig geslaan het. Mexico het die wedstryd met 2-0 gewen. Suid-Afrika het met die eindfluitjie slegs 9 spelers op die veld gehad, nadat nog 'n middelveldspeler, Sepepelo Setole, vroeër ook afgestuur is. Die Bafana afrigter, Hugo Broos, het na die wedstryd gesê, hy glo nie Zwane het die rooi kaart verdien nie. FIFA het egter besluit om 'n verlengde skorsing van 3 wedstryde aan hom op te lê in plaas van die outomatiese skorsing van 1 wedstryd vir 'n rooi kaart. Bafana Bafana pak vanaand die Tsjechiese Republiek in 'n deurslaggewende groep A-wedstryd in Atlanta. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.31 teenoor die dollar, R21.69 teenoor die Britse pond, R18.77 teenoor die euro en R11.47 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie meestal in die groen gesluit. Die indeks van alle aandele was 0,4% fermer. Die nywerheidsindeks het 1% verloor en die finansiële indeks het met meer as 1% gestyg. Die top 10 hulpbronne indeks was 1% hoër en die edelmetale en mynbou indeks het 'n hoogtepunt van 1,4% hoër bereik. Markte in Europa het meestal hoër gesluit. Brittanje se FTSE 100 was 0,1% fermer, Duitsland se DAX was 0,1% stewiger ook en die CAC 40 in Frankryk het met 0,2% verswak. Aandelebeurse in New York was in die rooi teen marksluiting. Die Dow Jones het met 1% gedal en die Nasdaq was 1,3% laer. In Asië verhandel markte tans gemeng. Japan se Nikkei tot dusver met meer as 1,5% gestyg. Hong Kong se Hang Seng is 1,5% swakker en China se Shanghai indeks is 0,4% laer. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,313 en platinum teen $1,760 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $78.09 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die parlement se afsettingskomitee wat stappe teen president Cyril Ramaphosa moet doen om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas, sal vanoggend 'n inligtingsessie van die konstitusionele en regsdienste kantoor van die parlement ontvang. En dis die jongste SAIK nuus, hoofdrekke volg om 7:30.
3: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: Ons kry almal versekering vir daai oomblik wanneer iets skeefloop. En wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Outsurance staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry 'n kwotasie en skuif

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Dit volg nou nadat die DA vir president Cyril Ramaphosa gevra het om John Steenhuisen as landbouminister die trekpas te gee.
2: Gaan Bafana later vandag die pyp kan rook teen die Tsjechiese Republiek in hulle deurslaggewende wêreldbekerstryd in Atlanta. Ons vra vanoggend ons kollega Ian Morris wat hy van die span se kanse dink na nederlaag laasweek teen Mexico.
1: Nuwe navorsing verduidelik waarom sekere mense meer gebyt word deur muskiete as ander. So, bietjie later, net na die 8 uur nuus, dan vertel professor Lizette Kookemoer, selfs dit wat jy eet of drink kan 'n groot rol speel en hoe aanloklik jy vir muskiete is.
2: En die Drakensberg se seenskoor is later vanoggend by ons in die ateljee met 'n voorsmaakie van hulle nuwe produksie by die Joburg Theater. Ons het ook hulle arm gedraai, baie van die arms, om een of twee liedjies vir ons te sing. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers 'n draai op die paaie maak vanoggend, môre, Jaco.
3: Er is geen verkeer.
4: In die Weskaap, daar is stadig bewegende verkeer. Dit word ondervind op Jakes Gerwel Rylaan en die M7 Suid by die afrit na die N1. Die linkerpad skouer is gesluit, bestuur asseblief versigtig. Steeds in die Weskaap, 'n ongeluk op die R300 Noord, net na die oprit vanaf Hindelweg versper die linkerpad skouer, bestuur versigtig. En dan in Gauteng, daar was 'n ongeluk op die N1 Suid op Pretoria Hoofweg voor die Bekloewisselaar. En een van die 5 bane daar is ook versper vir wagvertragings. Vir enige verkeersnuus, stuur gerus 'n SMS 45889, dit is R50 per SMS.
2: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n waarskuwing uitgereik, 'n geel vlak 1 waarskuwing vir skadelike wind, en dit kan probleme veroorsaak as jy ry op die paaie, en dit is natuurlik in die omgewing van Richtersveld, na Makwaland en die Kammiesberg munisipaliteite in die Noord-Kaap. Dit is môre en saterdag wat die wind vreeslik gaan waai in daai streek.
1: Wat die maksimum temperature vir vandag betref, Gauteng, Pretoria 19, Johannesburg 17 en Vereniging ook 17, Mpumalanga en Bombela 21 en Malahleni 17, Ermelo ook 17, Standerton 18 en Skukuza 25. Limpopo, Polokwane 19, Palaborwa 24, Tzaneen 21, Musina 24, Lepalale 22 en Mokopane 21. Noordwes, Klerksdorp 19, Potchefstroom ook 19, Mahikeng 20, Rustenburg 20 en in Vryburg is het later 21. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 19, Welkom ook 19, Bethlehem 16, Kroonstad 19, Vorensmit 18, Vicksburg 16 en Sasolburg 18. Noordkaap, Appington 23, Kimberley 20, De Aare 19, Bosmansburg ook 19, Alexanderbaai 27, Springbok 24, Calvinia 22 en Sutherland 18. Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 27, Riversdal 18, George 17, Mosselbaai ook 17, Woester 17, Beaufort Wes 18 en Oudtshoorn 18. Ooskaap, Kuberga 19, Makanda 18, Nooba 19, Gravenet 17, Kokompo 19, Port St. John's 21, Mtata 22, Komane 20 en Koenke 18. En dan in KwaZulu-Natal, Durban se maksimum vandag 24, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 23 en Unambidi sal later 21 grade Celsius wees. Dit is dan die maksimum temperature en ook so iets oor die weer vir vandag. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai by Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou onmiddellik. Op soek na 'n voertuig? Verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
5: Teen die einde van donderdag ons OVK-episode behoort jy te verstaan hoe registrasie om te stem buite Suid-Afrika werk, wanneer om jou registrasiebesonderhede op te dateer en wanneer herregistrasie nodig is. Onthou, dis 7:30 in Kompas. Staan op, meld aan, stem.
6: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet

0: weet.
1: Daar is het nou 13 oor 7, dank dat jy ingeskakel is en saam luister ons blaai deur die media vanoggend. Die burger het natuurlik die groot nuus van gister wat so hierdie dag ontvou het en is die R&E span van die DA wat geskommel is. Steenhuisen is opgeleende tyd, is wat die opskrif sê by hierdie berig. Heel Lewis maak huis skoon. Om die DA se kieskongres vroeër verjaar was dit reeds duidelik dat John Steenhuisen, die voormalige leier van die party, op geleende tyd binne die party is, te midde van die huidige leier se aanslag op die ou garde. En dit is hoe 'n politieke ontleder praat oor wat aan die gang is binne in die DA en die skuwe daar wat nou vir Willie Oukamp gaan bring in die pos van minister van landbou. Ons gaan binnekort met Willie Oukamp gesels juis oor wat nou vorentoe gaan gebeur. Nog 'n berig hier geskik en gepas, die parlement besluit dalk môre oor daai reël die ewige stilte oor Palapala skaat CR se amp, sê die berig hier. Daar is dan verwagting teen môre oor hierdie omstrede reël oor wie presies nou kwalifiseer om as lede van die parlementêre komitee te dien beslis word, die komitee wat nou om gaan aankla in terme van Palapala. Die EFF en die MK party hou vol dat die voorgestelde reël uit die huidige voorstelle verwyder moet word, terwyl die DA aanvoer dat dit noodsaaklik is om dit daar te hê om seker te maak die mense is geskik en hulle is gepas. Netwerk24.com se berig vanoggend oor Piet en Mel. Dis 'n politieke heksejag, sê die opskrif hier, en daar sal op die foto Piet en Mel by sy inhegtenisneming op die OR Tambo lughawe Dinsdag aand waar die aksie afgeneem is, saam gekluister in 'n besoekershokkie van staal by die Sunnyside polisiekantoor. Het Piet en Mel voljoen Woensdag aan mekaar vasgehou, eetgoed uitgeruil en mekaar getroos, terwyl hy vir 48 uur daar in die selle op sy eerste verskyning donderdag gewag het in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria, wat dan nou vandag gebeur, en dis hoe hulle berig begin en hulle vertel die hele story volgend hier op netwerk24.com. Ook berigte oor boere se vertroue wat gebreek is, maar Oukamp bied 'n nuwe kans, is wat die Vrystaat landboupresident sê en aangehaal word hier dan nou oor die afdanking van John Steenhuisen as die minister van landbou. Maar die dieper probleem sê hulle is dat boere se vertroue in sowel die georganiseerde landbou as besluitnemers in die onlangse jare erg geknou is. François Wilken het so gesê, hy is die president van Vrystaat Landbou, daar gepraat by die rooi vleisprodusente organisasie. Marulamedia.co.za waarskuwings oor verhoogde veldbrandgevaar hierdie winter. Afriforum het grondeienaars, boere en landelike gemeenskappe gewaarsku om dringend voor te berei vir wat na verwagting 'n hitte uitdagende veldbrandseisoen gaan wees wat op pad is. Citizen.co.za experts slam reckless call to give unclaimed cars to the police. Business Day for more at Tongaat Hewlett escapes liquidation and urges a sugar import crackdown. So die maatskappy Vision saam met die IDC ontwikkelingskorporasie het 250,000 werksgeleenthede gered basies and it supports a future of more than 1 million livelihoods toe hulle hierdie 134-jarige maatskappy van ondergang en van liquidasie toe nou gered het. Dis die opskrif vanoggend hier op Business Day News 24 vandag. Afri Maga celebrates Steenhuisen's exit as Hill Lewis moves to damage control the DA brand, en dan bbc.com het die internationale opskrif hier US and Iranian presidents sign a deal aiming to end the war, soos ons ook vanoggend berig het. Dis net so vinnige oorsig oor die opskrifte.
0: Op en wakker, net hier op RSG.
2: 17 oor 7, die politieke vonke spat in afwagting van 'n reeks beplande skuwe met die DA se verteenwoordigers in Cyril Ramaphosa se kabinet. Johnny Lewis, die DA-leier, het die president gevra om onder andere vir John Steenhuisen as minister van landbou die trekpas te gee.
1: Die fokus is veral op landbou, een van die sleutelportefeuilles in hierdie verwagte kabinetskommeling. En ons praat vanoggend dan nou oor landbou en nie soveel oor die ander nie, met Willie Oukamp, wat die aangewese minister is, wat tans nog die minister van bosbou, visserye en die omgewing is. Willie, goeiemôre, baie welkom by RSG. Willie, is jy dalk daar op mute? Is jy daar? Kan jy ons hoor? Daar is ek bly is met ons. En ons hoor vir jou ook. Daar is hy, so welkom hier by ons, nou is jy ook midde in een van hierdie kabinetskuive en kabinetskommelings. Ons is nie seker of ons geluk moet sympathiseer met jou, met hierdie back and claw portefeuille wat jy nou gaan kry nie. Is jy seker jy sien kans vir landbou? Dit kan nogal warm raak met die boere, soos ons nou gesien het, ne?
3: Gustav, kom ons begin net eers by die begin. Ek dink dit is baie belangrik dat mense moet verstaan dat niks is nog amptelik voordat die president nie in terme van die grondwet sy besluite bekend gemaak het nie. Maar sou dit wees dat hy my sou vra om die minister van landbou te word, is dit beslis iets wat ek sal aanvaar en met albei my hande sal aangryp. Ek is self uit die boerderybedryf uit, so as jy praat van moeilike mense, die boere is nie moeilik nie.
1: Dis ook 'n moeilike mens.
3: Nee, dis is wat ek moes sê. Ons boere is nie moeilik nie. Ons boere is redelik. Ons boere verwag om gehelp te word, maar hulle is ook altyd bereid om hand in eie boesem te steek en om self ook te help. So ek dink dit is baie belangrik dat ons moet besef dat 'n minister van landbou kan nie hierdie pad, veral met back and closure, enigsins alleen stap nie. Daarom sal ek my hand uitreik na elke boer, na elke landbouorganisasie en elke persoon in Suid-Afrika wat vir ons boere omgee om te sê, kom ons vat hande, kom ons stap hierdie proses saam. Niemand kan dit alleen doen nie en daarom gaan hierdie grootse gesamentlike poging moet wees.
2: En dat die DA sê hierdie skuif gaan oor prestasie. So wat, in praktiese terme, sou jy eerste wil regmaak wanneer president Ramaphosa jou aanstelling bekragtig het? Het dit te doen met die back and claw of iets anders?
3: Ek dink back and closure is uiteraard, Renske, die groot uitdaging waarvoor ons staan vandag. Dit is elke boer wat 'n bees het, vrees daarvoor, die wat dit het, sukkel om met hulle beeste gewerk te kry. Dis 'n bitter moeilike en swaar situasie vir elkeen van ons boere. So back and closure sal beslis prioriteit nommer 1 op my agenda wees. Daar is uiteraard baie ander dinge wat ook aandag moet kry en mens sal dit in parallel met mekaar doen. Maar die fokus en die mikpunt nou gaan wees om back and closure gesamentlik aan te pak en hopelik so vinnig as moontlik te kan uitsorteer.
1: Ja, en ons moet jou vinnig vanoggend vra oor John Steenhuisen, wat nou die aangewese adjunkminister is van Handel, Nywerheid en Mededinging, maar hy is nou in die pos steeds van minister van Landbou, hy is nou al lank daar, en hy is, soos wat hulle sê, hulle praat ons van die incumbent minister, so hy is nou vertroud met die kwessies daar, met die eindstoffe wat hulle invoer en al die soort van dinge. Kon jy intussen met hom praat, hoe voel hy nou oor hierdie skuif?
3: Man, ek kan verstaan dat hierdie vir John baie moeilik is. Ek weet wat is die erns wat hy hiervan gemaak het en hoeveel harde werk hy ook hierin gesit het. Ek kan jou die versekering gee dat die oorhandiging van die posisie sal baie, baie glad verloop. John dra nog steeds ons landse boere op die hart en daarom verstaan hy wat hier aangaan en hy berus daarby. So ek het die volste vertroue dat ons saam sal werk. Ek het reeds goed om gekommunikeer en ek sien uit daarna om wanneer ek terug is in Suid-Afrika, ek is tans in Duitsland, so gou as moontlik met John te sit en seker te maak dat die oorhandiging van hierdie portefeulje na my glad verloop en ook uiteraard vir my sal wys waar is dinge waarop daar gekonsentreer is, waar is daar slaggate, waar is daar dalk personeellede binne in die departement wat probleemareas skep, sodat 'n mens baie goed voorbereid is daarvoor.
2: Ja, maar soos jy nou vroeër genoem het, jy is self 'n boer. Nou, as wildboer van meer as 2 dekades, hoe vorm hierdie agtergrond jou benadering tot landboubeleid en dan ook die realiteite waarmee boere daagliks gekonfronteer word?
3: Ja, dit maak 'n mens so bietjie persoonlik betrokke in die positiewe sin van die woord, want jy weet waarmee boere daagliks te staan kom. My broers boer met bees en vriende boer met skaap. Ons familie is in die hoenderbedryf, weet so. My hele familie het 'n baie sterk boerdery agtergrond en dit maak dat 'n mens dit van kleins af leer ken. Ek kan onthou toe ek as 4-jarige seentjie in die oggende 5:00 saam met my oupa krale toe is, want ons het gaan beeste melk en van daar af die kalvers weer by die koeie gesit en hoe 'n dag op 'n plaas gegaan het en wat die uitdagings is wat 'n boer elke dag in die gesig staar. Plaasveiligheid is 'n verskriklike belangrike ding. Hierdie aanvalle op ons plase, plaasmoorde, dit moet end kry en ons gaan moet kliphard werk om dinge soos daardie aan te spreek. Dit kan nie weggepraat word nie, dis 'n realiteit en ons moet die bil by die horings pak en daardie dinge saam aanspreek.
1: Omtrent letterlik ja, en soos jy nou sê, daar's die vertroue in hierdie landboubedryf is 'n groot ding, dit is 'n groot ding waarop baie van die ander dinge gebaseer is, maar ook vertroue tussen die rolspelers self. En ons het nou gesien met hierdie back and closure situasie, hoe dit bietjie uitgeraaf het, daar was hofsaake, daar's van die mense binne van die rolspelers wat teen John Steenhuisen gedraai het en dan raak die een kwaad vir die ander. So hoe herstel 'n mens die vertroue tussen die rolspelers self binne in die landboubedryf?
3: Wie, Gustav, ek dink as mens kyk na die kommentare wat gister uitgekom het, veral van landbouorganisasies se kant af, wat dit verwelkom en wat uitsien daarna om met my saam te werk, daardie is 'n absolute wederkerige gevoel. Ek het reeds gister met die meeste van die senior leiers in ons land se landbouorganisasies gepraat en vir hulle dit baie duidelik gemaak dat ons moet hierdie pad saamstap. Ons gaan nie politiek speel nie, ons het nie tyd om politiek te speel wanneer dit kom by die belang van ons boere nie. Ek dink ons is almal verenig rondom een gemeenskaplike doel en dit is om die boere in Suid-Afrika, groot en klein, skaap, bees, saaiboerdery, vrugteboere, maak nie saak nie, om al daardie boere saam met ons te vat en 'n pad te stap met daardie boere wat werklik waar tot voordeel van hulle sal lei.
2: Willie, behalwe dat jy nou 'n minister is, is jy ook 'n DA lid in 'n verkiesingsjaar. Dit moet die mense nou ook in gedagte hou. So, is julle tans bekommerd dat onderstrominge in landbou met kwessies soos die eienste back and closure vir julle kan seermaak by die stembus?
3: Uiteraard, wanneer 'n mens in politiek is, moet jy altyd kyk na dit wat vir jou voordelig of nadelig kan wees. Maar Renske, ek kan jou die versekering gee, dat wanneer ek in daardie kantoor instap, stap politiek by die agterdeur uit en die belange van boere is die heel eerste en heel grootste prioriteit. Indien 'n mens dit reg doen, dan kan daar baie ander sekondêre dinge na gekyk word. Maar dit help nie ons gaan politiek speel terwyl ons boere in groot moeilikheid is met verskeie dinge nie. So ek, dis my onderneming aan elke boer daar buite. Ek gaan nie politiek speel nie, my deur sal oopstaan. Ek wil nou met baie van die boere saamwerk, almal van hulle, maar die landbouorganisasie spesifiek ook, want ek dink georganiseerde landbou in Suid-Afrika speel 'n enorme rol. Ek dink dit kan ons baie help met kundigheid, met raad. Weet, alhoewel ek dalk 'n boerdery agtergrond het, Renske, weet ek beslis nie alles nie. Ja. Maak geen twyfel fout daaroor nie. En ek kan daardie raad gaan kry by boere wat ek weet met ope arms my sal aanvaar en daardie raad vir my sal gee waar hulle kan.
1: Wil jy ons praat nog toe, soos jy nou gesê het, praat ons oor die hipotetiese toekoms, want president Cyril Ramaphosa is die enigste mens wat jou kan aanstel as die minister van landbou. So in hierdie stadium is jy nog steeds die minister van bosbou, visserye en die omgewing. Op 'n manier so 'n bietjie verwant met die vissers en so aan, met die bosboubedryf, die omgewingsake, saam met die nasionale parke en al die soort van dinge. Jy moet nou hierdie portefeulje waarin jy nou is, wat jy nou geleer ken het en aan gewoond geraak is, ook oorhandig aan iemand anders. Is daar nog dinge wat jy moet gedoen kry? Is daar belangrike dinge op jou agenda?
3: Ja, natuurlik, Gustav, daar is baie belangrike dinge wat mens voortdurend mee besig is. Ek wil net eers begin deur vir jou te sê dat ek het my tyd as minister in hierdie departement onbeskryflik baie geniet. Dit het sy uitdagings gehad, maar uitdagings is daar elke dag. Mens moet 'n wedstrydplan saamstel en jy moet daardie uitdagings te bowe kom. Ek het my tyd hier verskriklik baie geniet. Ons het baie dinge gehad wat ons moes hanteer. Die vloede in die Kreer Wildtuin, die probleme met vissermanne, dinge wat gegaan het oor jagkwotas en al die kritiek wat van daardie kant af kom. Ek het vandag een af gesê dat ek my besluite gaan dat berus op bewese data en wetenskap en dat ek emosie daar gaan uithaal en ek is baie bly dat ons dit gedoen het. Ek het reeds met my potensiële opvolger gepraat. Ons gaan ook reël dat daar 'n oordentlike oorhandiging van die portefeulje is waar ek elke liewe faset van dit wat aan die gang is en wat ons druk en dryf met hom sal bespreek, my opinie met hom sal deel, maar uiteraard vir hom dan nou die geleentheid gee as nuwe minister om ook sy eie weg in te slaan hiermee, maar ek is oortuig daarvan dat bosbou, visserye en die omgewing in baie goeie hande agtergelaat word.
1: Ons wil nog by jou praat oor die weerdiens. Sien jy maar nou heeltemal weggaan nie. Dit is nog 'n ander gesprek wat ons met jou moet hê. Dit val ook onder daai departement as ek nou reg onthou.
3: Dis korrek.
1: Maar ja, so David Meyer kom uit die Kaap uit. Hy was in die parlement vir lank gewees. Hy is baie bekend vir daai vurige toesprake wat hy gelewer het in die Jacob Zuma era. Hy was by finansies in 'n stadium, tans by onderwijs, so sê hy, hy is die rechte mens vir die werk, dis nie jou besluit of hy die rechte mens is vir die werk, nie, jy moet nou maar oorhandig aan hom, maar soos jy sê, mens moet daai nuances van hierdie portefeulje mooi verstaan.
3: Ja, nee, dit is so, en ek ken vir David Meyer tamelik goed, en ek is oortuig daarvan, dat hy dit gaan kan doen. En uiteraard, ek gaan altyd net 'n oproep wegwees. Dit is moeilik so in die eerste paar maande in 'n ministerie. Ja. Ek moet nou vir jou sê, toe ek minister geword het, was daar nie van my voorganger af enigszins 'n oorhandiging aan my nie. Ek moes maar inspring en swem en dit het ook gewerk, maar ek sal sorg dat my opvolger beslis 'n goeie oorhandiging kry en daar waar hy probleme het of iets dalk nie verstaan aanvanklik nie, is ek daar om beslis elke pad met hom te stap en ek is oortuig daarvan en is my baie duidelik gemaak dat John Steenhuisen ook precies dieselfde met my sal doen.
1: Ja, en soos wat die skuiwe nou moet gebeur om dit te maak werk.
3: Correct.
1: Willie, baie dankie, sterkte in Duitsland, ek neem aan jy is daar vir die werk, vir jou omgevingssake, sterkte in Duitsland, geniet daar, terwyl dit nou, is dit nou somer daar, in die omgeving, en sterkte met die toekomst, soos wat dinge nou ontvou, en soos wat die president nou, waarschijnlijk jou dan nou gemoed ambtelik bel, en dan jou hierdie pos aanbied. Willie Oukamp is tans die minister van bosbou, visserye en omgeving, en die aangewese minister, as Jordan Hill Lewis dit terechtkry, van landbou.
4: Kom ons hoor by Dr. Armand, eienaar van Monument Dental. Hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
5: Ek was oortuig geweest om te skuif toe ons gesien het hoe gemakkelijk het is en dat die prys aansienlik minder was. Dit betaal definitief om te skuif.
4: Vir tandartse, algemene praktisyns en alle ander besighede. Kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting online.
6: Daar beteken voller mandjies. Bring winter thuis met Pick n Pay supermarkte. Smart shoppers kry verskeie baby soft dubbellaag toiletpapier 9's vir net R69.99 per pak. En koop enige 2 baba produkte en kry 20% af in die winkel en tot 30% af op ASAP. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart shoppers. Kom thuis na Pick n Pay supermarkt. Kom thuis na Pick n Pay. Geldig 8 tot 24 juni. Wees en fees geld.
2: In die 7:30 hooftrekke, die saak teen die 2 beskuldigdes wat aangekla word van die moord op Warwick Stok, wat as DJ Warras bekend gestaan het, sal vandag aan die Hooggeregshof in Johannesburg hervat word vir verhoorverrigtinge. Die parlementse afsettingskomitee, wat stappe teen president Cyril Ramaphosa moet doen om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas, sal vanoggend by die konstitusionele en regsdienste kantoor van die parlement vergader. En Oekraïense minister van buitelandse sake, Andriel Sibiha, het die G7 groep van nywerheidslande se jongste gevolgtrekkings oor sy land verwelkom na onderhandelings in Frankryk. Dit is die hooftrekke, ons het weer nuus om 8.
1: Binnekort gaan ons gesels met ons kollega Ian Morris oor Bafana Bafana, dis maak of breek vir hulle daar teen die Tsjechiese Republiek vanaand om 6:00. Die weer in die Weskaap eers vandag is bewolk langs die suidkus met 'n kans van ligte reën, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die kuswind gaan lig tot matig suidwes waai oor die suidkus, andersins tamelik sterk tot sterk suid tot suidoos. En in die binneland dan in Gauteng vandag bewolk in die noorde in die oggend waar het koel gaan wees, andersins mooi weer en koud, dit word later gedeeltelik bewolk in die middag. Die sportnuus is nou volgende, môre Johan.
7: Hartlike goeiemôre, ek begin met rugby. 3 Suid-Afrikaners is ingesluit in die Barbarians groep vir Saterdagse wedstryd teen die Springbokke in Kabega. Warwick Geland begin op heel agter, saam met die voormalige Suid-Afrikaanse vleuel Doan van der Merwe, terwyl Ollie Kebbel op die plaasvervangerbank is. Die span word aangevoer deur die voormalige All Blacks skrimskakel TJ Perenara. Die Barbarians spog met internasionale sterre van Nieu-Seeland, Argentinië, Australië, Skotland, Wallis en Samoa, met 'n sterk Suid-Amerikaanse invloed op die bank. In cricket, in die T20 wereldbeker vir vrouwe se groep 1 het Indië vir Nederland gister met 95 lopies geklop. Australiese vrouwe het Bangladesh tot 77 lopies beperk en die Aussie vrouwe bereik die teiken in die 10de beurt vir 'n sege van 9 paltjies. In die andere groep 1 kragmeting het die Protea vrouwe en Pakistan mekaar gister aangepak. Marissa Smith het sake dopgehou.
8: Suid-Afrika en Pakistan het gisteraand in Birmingham teen mekaar te staan gekom in beide se tweede groep wedstryd van vanjaar se T20 wêreldbeker. Suid-Afrika se bowlers het Pakistan beperk tot slegs 126 vir die verlies van 9 paaltjies. Fatima Sana, die beste kolwer, 55 lopies van 38 balle. Vir Suid-Afrika neem Marizaan Kap 3 paaltjies, Ayabonga Kaka en Shanim Ismail elkeen 1 paaltjie en 4 kolwers van Pakistan word uitgehardloop. Hoewel Laura Wolfhard redelijk vroeg in die beerd deur Iqbal uitgevang is, het Annelie Derksen die ankerrol van die beerd gespeel. Sy teken 52 lopies van 35 balle aan. Ook Nadine de Klerk, sy 37 van 28 balle, het Suid-Afrika in die regte rigting gestuur. Die Proteas beklink die wedstrijd met 2 paaltjies en kom Sondag teen Indië te staan. Ek is Marissa Smith vir RSG Sport.
7: In golf, vir 'n voorskou vanaf Amerika, hier is Verloots.
9: Die 126ste Amerikaanse Ope Golfkampioenskap slaan later vandag af met 156 golfspelers wat sake sal uitspook tot Sondag vir die gesogte major titel. Die veld sluit onder andere 12 Amerikaanse Ope kampioene in, waarvan Bryson DeChambeau reeds 2 keer geseëvier het. In die roemryke geskiedenis van die Amerikaanse Ope het 3 Suid-Afrikaners geseëvier, namelijk Gary Player in 1965, Ernie Els 1994 en 97, asook Retief Goosen in 2021-4. 'N spesiale mylpaal word by vanjaar se toernooi bereik met Adam Scott, wat in sy 100ste agtereenvolgende major toernooi sal deelneem, slegs die tweede persoon naas Jack Nicklaus om dit te vermag.
10: It's resonated a little bit more with me the last few days and earlier this year as I wasn't automatically qualified for this event it became a bit of a weight on my shoulders making sure I got here so it's been fun I had a photograph with Jack Nicklaus he's the other guy who made it to 100 in a row he in fact made it way past that
9: Vir Suid-Afrika sal Jaden Schaper en Henny Du Plessis vanjaar in aksie wees Schaper het verlede jaar 2 DP wêreldtoer titels ingepalm en maak sy debuut saam met Du Plessis by vanjaar se Amerikaanse Ope Ek is verloots vir RSG Sport
7: Ek sluit die verslag af met hokkie Die groepfase van die Manse Nasiesbeker is gisteraand afgehandel Maleisië het op 'n hoë noot afgesluit deur Korea met 2-1 te klop om derde in groep A te eindig Ook in groep A het Nieu-Seeland en Japan sake uitgespook wie eindig nommer 1 en 2. Nieu-Seeland wen 5-2 teen Japan. Suid-Afrika se mans hokkiespan sal dus môre teen Nieu-Seeland in die eerste halfeind te staan kom met Frankryk wat vir Japan sal pak in die andere halfeind. Nog rugby, sokker en tennis om 8:30. Johan Pretorius vir RSG Sport.
1: En die XXL Savings Championship is nou aan by Checkers en elke inkopie is nog 'n kans om ekstra te spaar met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings, slegs by Checkers.
11: Die Checkers XXL Savings Championship se eindfluitjie het nog nie geblaas nie. Kry nuwe aanbiedings elke week, soos Lancewood Cheddar of Gouda Kaas, 900 gram vir R129,99. Spaar R40. En Nescafé Classic Kids Coffee, 200 of 230 gram, enige 2 vir R219. Spaar R71. Geldig tot 21 Junie, slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
12: En die kollig. Sosiale media het weer 'n nuwe uitdaging gevind om te bewys dat dit nie altyd gaan oor wat jy sê nie, maar hoe jy dit sê. Die jongste gier laat mense dieselfde sin 4 keer herhaal. Eers ondersteunend, dan teleurgesteld, daarna sarkasties en dan asof jy vir iemand oogies maak. En natuurlik het Afrikaanssprekendes die uitdaging gevat en dit onmiddellik verander in iets wat ons almal verstaan. Koffie. Die eenvoudige vraag, o, drink jy alweer koffie? Begin vriendelik en bemoedigend. Klink daarna soos 'n tannie wat sopas haar laaste hoop verloor het, word met genoeg sarkasme bedien om melksuur te maak en eindig met 'n stemtoon wat 'n doodgewone koppie koffie skielik onvanpas laat voel. Selfs koffiewinkels spring nou in met vrae soos, wil jy dit warm of koud hê en is gewone melk reg? Dit is basies 4 persoonlikhede vir die prys van 1 sin. Maar in Afrikaans is daar eintlik net 1 korrekte toon wanneer iemand vra of jy nog koffie wil hê. Ondersteunend, die ander 3 kry eers 'n antwoord na die volgende koppie.
0: Op en wakker, net hier op RSG.

0: David Kramer wat so stoksel alleen is op sy saterdag aand. Dis nou 20 minute voor 8.
1: Dis ons geheim.
2: As ek gaan voetnote gee weer eens, dink ek jy gaan dit te vinnig kry, so ek gaan op my hande sit vanmôre, gaan nie vir jou voetnote gee nie, ek gaan net vir die leidraad oor die titel gee, met 'n noot. Ek reken jy gaan hom vinnig kry, en daar's 'n rede hoekom ek kom speel ook, jy sal dit seker ook onmiddellik besef. So dis seker 'n paar voetnote daai. Ek gaan die leidraad oor die titel vir jou gee net na ons gou, na die note eers luister, en dit klink so. Klink dit vir jou bekend?
0: Ja. Maar sekerlik nie wat dit is. O ja, nee, dis wat dit is nie.
2: Speel gou weer asseblief, Jan.
0: Dit klink so iets by 'n see. Daai ene.
2: Kokomo.
0: Ja, daai een van daai Franserige,
2: seerige. Goed, hier kom die leidraad oor die titel. Op sy kop draai 'n AG dop. Op sy kop draai 'n AG dop. Van wat 'n liedjie praat ons vanmôre? Sal ons gou-gou weer net daai noot speel? Op sy kop draai 'n AG dop. 4588910150 as jy per SMS wil raai of stuur gerus vir ons 'n stemnota 0765366961.
1: Dis ons geheim.
3: Verkeer. Ons begin in die Weskaap, stilstaande voertuig op die N2 weswaarts, net na die afrit na Jan Smits Rylaan, versper die linkerskouer, bestuur versigtig. Steeds in die Weskaap, stilstaande voertuig op die N2 weswaarts, by die oprit vanaf die M5 Suid en N52. Dit versper die regterbaan, bestuur versigtig. Dan in Gauteng, ongeluk op die N1 Suid, op Pretoria Hoofweg, by die Bekloe Wisselaar, kan vertragings veroorsaak. As jy enige verkeersinligting het, 45889 op die SMS-lijn, dit is R50 per SMS.
0: Ons moet praat oor vanaand se sokker wat voorlê, want is maak of breek vir Bafana Bafana, net hierna gesels ons met Ian Morris.
4: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig. Met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen. Plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die springbokke. Besenfees geld.
5: Weet jy, mens kry voordeel met F&B Speedpoint.
6: Ha, verduidelik.
5: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met F&B Cash Advance.
6: Wow.
5: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
6: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in die japtrap.
5: Net so.
7: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met F&B Speedpoint. F&B, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. Besenfees geld.

0: Radio. We buy cars. Die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 16 minute voor 8. Dit is maak of breek vir Bafana Bafana, wanneer hulle later vandag in Amerika in 'n deurslaggewende wêreldbekergroepwedstryd teen Tsjechië gaan uitdraf. Na 'n nederlaag in hulle openingswedstryd teen Mexiko, is daar 'n min ruimte vir nog foute op die wêreld se grootste sokkerverhoog.
3: Ja, die tweede terugslag kan nie uitnet hulle kans op kwalifikasie ontspoor nie, maar ook 'n vroeë terugkeer huis toe natuurlik beteken. So kom ons praat volgende uur met Ian Morris, hy is ons bekende RSG sportkommentator. Ian, goeiemôre, baie welkom.
4: Goeiemôre Gustav, goeiemôre Renske, lekker om sokker te gesels vanoggend.
3: Ja, al is dit nog nie goed nie, want na laasweek se teleurstelling teen Mexico, is daar nog rede, is my vraag volgende aan jou, vandag, om in Bafana te glo, of het jy soos baie Suid-Afrikaners ook afgeskryf al?
4: Nee Gustav, allermins kan ons ontspan afskryf, maar as ons kyk na daardie kragmeting teen Mexico, was daar natuurlik groot verwagtinge gewees van ons eie Bafana, nadat hulle bo aan al wêreldbeker kwalifiseringsgroep geëindig het, wat natuurlik die harde baard in Nigeria ingesluit het. Nou, dieselfde spanne, dis nou Mexico en Bafana het ook in 2010 swaarde gekry in daardie eerste wedstryd en ons het ons man gestaan in daardie kragmeting. En ek dink miskien was die verwagtinge groot gewees dat ons weer dieselfde sou doen, maar daar was so wat 87,000 toeskouers by die Azteca stadion en miskien het die senuwees van veral die jong spelers miskien so 'n bietjie geknaag. Die feit dat ons ook 'n doel vroeg in die wedstryd afgestaan het, het sake vererger. Ons het al reeds in die 9de minuut van daardie kragmeting die eerste doel afgestaan, so dit het die senuwees net meer laat knaag. Maar ons moet ook onthou, Gustav, dat in 2022 het Argentinië sy eerste wedstryd verloor en hulle het natuurlik daardie toernooi gewen. So ons kan nie ontspan afskryf na een wedstryd nie, maar ons moet ook daarby in ag neem dat die spanne wat derde beste eindig in elke groep gaan kwalifiseer vir die volgende ronde, so daar is nog 'n kans vir ons eie Bafana.
2: Goed, dit is baie goed om te hoor, maar nou Hugo Broos, hy praat van regstellings teen Tsjechië. So wat moet prakties verander om Bafana nou weer op koers te kry in hierdie groep?
4: Renske, eerstens moet ons formatie verander teen Mexico, het ons met 'n 5-3-2 formatie begin wat baie verdedigend was, net om vir die luisteraars te verduidelik. Ons het met 5 verdedigers gespeel, dit beteken ons het 'n regsverdediger gehad, 3 sentrale verdedigers en ook 'n linksverdediger, wat by tye so bietjie deur mekaar was en dit was hopeloos geskoei op verdediging daardie formatie. En ons was feitelik vir die hele wedstryd op die agtervoet. Mexico het balbesit en doelgebied oorheers. Ek verkies miskien dat ons met 'n tradisionele 4-4-2 formasie in hierdie wedstryd gaan. 4 verdedigers, 4 middelveldspelers en 2 doelskieters. Of met 'n 4-3-2-1 formasie. Dit beteken 4 agterlangs, 3 in die middelveld, 2 spelers voor die doelskieter en 1 man voorlangs. Dit sal ons ook toelaat om meer balbesit te kry, veral in die middelveld. Dit sal ook beteken dat ons spelers op die flanke die vryheid het om dwarskoppe te lewer. Ons moet ook meer aanvallend speel in hierdie wedstryd en dit sal ons ook toelaat om op die voorvoet te kan speel.
3: Kom ons praat net gou vir mense wat nie heeltemal die tegniese aspekte van sokker so goed verstaan nie. Hierdie 5-3-2 formasie wat soort van 'n versigtige wedstrydplan was teen Mexico. Wat is die gevolg daarvan as jy nou so speel? Gaan dit jou keer om op die aanval te wees?
4: Ja, nee, definitief, Gustav, ons was eintlik te versigtig in daardie eerste kragmeting en ek dink in so 'n wedstryd moet jy ingaan met die intensie om goed te doen. Nou met daardie wedstrydplan kon jy van meet af sien dat ons effe te konservatief speel teen 'n span soos Mexico. Ons het dit toegelaat om die oorhand te kry en die taktiese verandering was natuurlik belangrik want dit stuur ook 'n boodskap aan jou opponente dat hulle kan afskrik of miskien aanspoor om goed te doen teen jou. En in hierdie geval het ons die gasheer baie selfvertroue gegee, ook toegelaat het om hulle gans te veel spasie te gee, veral wanneer hulle in besit van die bal was.
3: En natuurlik was daar 'n groot verskil tussen die twee spanne, tussen Mexico en Tsjechië. So gaan ons jou benadering ook aanpas daarvoor.
4: Ja nee, ons moet, Gustav, as ons kyk na Mexico, Mexico was meer as 'n span wat gehou het van tegniese vaardighede, hulle het meer met die bal gespeel. Tsjechië is meer geskoei op verdediging, hulle het groter spelers, so ek dink hulle sal baie sterker wees op die verdediging wat ook gaan toelaat dat ons baie minder doelkanse kry teen 'n span soos Tsjechië.
2: Goed. Watter van die spelers is belangrik? As Suid-Afrika nou besluit hulle wil bietjie meer aanvallend speel, watter van die spelers gaan 'n groot rol speel in daai manier van speel?
4: Ons kyk na twee spelers, hulle het uitstekende seisoen gehad vir hul klubspan Orlando Pirates in die Betway Premier League. Dit is as Relebogile Mokeng en Oswan Apollos. Mokeng het 10 doele en Oswan Apollos het 9 gekry. Nou wat het soveel meer merkwaardig maak is dat beide spelers in die middelveld speel. Gewoonlik kry doelskieters die doele, maar hierdie spelers het uitsonderlike seisoen gehad en hulle is ook in aanmerking vir die speler van die seisoen. En omdat hulle ook week na week saam speel, maak het hulle spel net soveel beter. Jy het sulke spelers nodig met daardie tegniese vaardighede, veral om 'n goeie verdediging, soos ek nou vir Oostaf gesê het, te ontsluit.
3: Ja. Hy een, en weet jy, hoe groot is die sielkundige druk op 'n jong span soos hierdie, wanneer hulle daar kom, en het is nou wêreldbeker, en is hierdie groot stadions, en allemaal gee aandag aan hulle, en hulle besef, hierdie tweede verlies, kan hulle uit die toernooi uitsny. Hoe groot is daai druk op hulle?
4: Ja, nie, ons kan dit nie beskryf nie, Gustav, wat sal definitief groot wees, vir al op die jongspelers, soos jy nou genoem het, vooral aangesien ons daar die eerste wedstrijd verloor het, en ons moet in ag neem, Tsjechië het ook hul eerste wedstrijd verloor, so hulle sal met alle mag ook hierdie kragmeting wil wen, hulle is ook Boan Bafana wat doeleverskil betref, hulle is doelverskil is minus 1, ons en is minus 2, so ons sal definitief aan meet ons stempel in daardie wedstrijd moet afdruk. Ek dink ook in die professionele setup opset van elke span, het hulle daardie mense in die agtergrond wat kan help met daardie sielkundige druk, so ons kan ons julle help. Ervare spelers soos Themba Zwane, hy het natuurlik 'n rooi kaart gekry na die eerste wedstrijd teen Mexico. Hy sal van die plaasvervangersbank af sy stem moet dik maak. Ronan Williams, die kaptein in die doelhok, hy het ook groot ervaring. En Lyle Foster, man wat in Europa speel, hulle sal belangrik wees om ons jong spelers te lei in hierdie wedstrijd teen Tsjechië.
2: Ian, as jy nou moet sê, waar tans lê die grootste swakpunt in die Bafana groep? Verdediging, middelveldbeheer of dan die finale derde?
4: 'N bietjie van alles, Renske, maar ek dink die grootste probleem is ons taktiese naïwiteit, veral in die verdediging. Daar sal baie meer kommunikasie moet wees, as ook dissipline. Ons het 2 rooi kaarte ontvang in daardie eerste wedstrijd in Mexico. Die ander is van dissipline. Dit het ons duur gekos in daardie kragmeting. Elke speler moet ook sy verantwoordelikheid verstaan. Ons sentrale verdediger sal nader aan mekaar moet speel. En ons links- en rechtsverdedigers, as hulle aanval, moet daar dekking wees, veral in die middelveld. Ons moet ook baie meer doelgeleenthede skep. In Mexico het ons net 3 doelgeleenthede geskep, so ons sal baie meer geleenthede vir ons doelskieters in hierdie kragmeting teen Tsjechië moet skep.
3: Nou kom ons maak een asof jy en Hugo Broos elke nou en dan met mekaar gesels en hy graag jou raad wil hê. As jy nou vir hom kon raad gee voor hierdie kragmeting, wat sou jy vir hom sê?
4: Ek sou sê, Gustav, ons wedstrydplan moet gefokus wees op ons sterkpunte. Ons tegniese vaardighede is uitstekend, ons kan met die balspeel, ons tussenspel is uitstekend, ons kan ook ons wapens gebruik soos ons spoed op die flanke. Tsjechië is baie fisies, so ons moet al groot sterk spelers uitoorlê. Hulle hou daarvan om 'n wedstrijdplan te bou rondom die verdediging, so ek dink die spoed van ons klein spelers kan ons die deurslag gee. Ons praat weer van 'n Oswan Apollos, ons praat van 'n Relebogile Mofokeng, ons praat van 'n Leremi. Sulke spelers gaan definitief vir ons die deurslag gee. En ons moet ook onthou, daar is net een strategie in so'n wedstrijd nie. Ons kan of deur die middelveld aanval, ons kan by die flanke aanval, ons kan balle agter die verdediging speel, wat gaan toelaat dat daar die swaar spelers moet omdraai. En dis juist waar ons daardie vaart kan gebruik om hulle verdediging te ontsluit. Vinnige balrotasie gaan ook belangrik wees in so'n wedstrijd. Ons moet baie energie speel. Ons moet definitief ons wapens gebruik. Ons moet ook goeie keuses maak as ons voor die doele kom. En ons moet seker maak dat as ons die geleenthede kry, moet ons dit omskep in doele. So dit is die resept wat ek vir Hugo Broos sal gee as ek in sy skoene was vir Bafana teen Tsjechië later vanaand.
2: Kom ons kyk. Een, wie gaan vanaand die kommentaar doen?
4: Ek dink dit is Oudo Karelse, Renske. Hy gaan agter die mikrofoon sit.
2: Okay. En dan, hoe laat?
4: Die wedstrijd begin om 6 uur.
2: Suid-Afrikaanse tyd, reg,
4: ja,
2: so.
4: Ja, 6 uur Suid-Afrikaanse tyd.
2: En is beskikbaar, mens kan ek kyk op ons, op die toepassing, die SABC Plus toepassing, nee?
4: Ja, definitief. Ons luisteraars kan daarby inskakel, ja.
2: Goed, ons sal vas, daar bank vas achter hulle staan, vasgenaal wees. Baie dankie, sportkommentator Ian Morris.
5: Hierdie jaar se winterhoop veldtog is al halfpad en Dominee de la Harpe Leroux van Torings van Hoop in Bloemfontein kom deel 10:30 meer oor hul behoeftes en hoe hulle daar woeker en wat tot dusver vermag is. Die joune speelhuis na 11 kom van Helmin Cronje van Riversdal en Suid-Afrika se hipster met die groot hart en baard, Joe Black, is ons sterskieter 8:15 en hy het vooral 'n boodskap vir vaders. So klink intussen donderdagoggend 18 Junie van 9 tot 12.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Davie Rood.
3: 5 minute voordat ons by 8:00 kom, Davie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre. Kom ons gesels vanoggend oor die inflasie en die rentekoerse en die wisselkoerse.
6: Goeiemôre, hoe kan julle? Wel, weet jy, Gustav, ek hou die finansiële markte baie goed dop die hele tyd, heel dag en so aan. En die beste manier om uit te vind wat aangaan op die finansiële markte en wat in die wêreld van die ekonomie aan te gaan, is om 'n sepie te kyk of om daarna te kyk soos asof dit 'n sepie is. En dit is inderdaad wat ek doen. Vroeg in die oggend kyk ek wat die markte doen en ek lees die stories en dan kyk ek hoe die finansiële markte reageer. En hier is nou 'n sepie besig om te ontvou voor ons oë en ons kan dit baie mooi en duidelik verstaan. Maar natuurlik moet jy die hele konteks en alles verstaan. En dit gaan oor wat die afgelope tyd besluit is oor rentekoerse, wat gaan aan met inflasiekoerse en mense kan dit ook inderdaad in wisselkoerse sien. So wat in Suid-Afrika gebeur het gister, die inflasiesyfers is bekend gemaak en die inflasiesyfers was beter as verwag, teen soos 4.5%. Nou ek dink inflasie gaan oor die volgende klompie maande aan die hoë kant bly en dit gaan nog verder styg, maar die feit dat dit beter as verwag is en laer is as 5% veral, beteken dat die Reservebank hopelik nie rentekoerse verder sal nodig hê om te verhoog nie. Nou onthou nou, rentekoerse of hoë rentekoerse ondersteun die wisselkoers van jou geldeenheid. En so dit beteken omdat die verwagting nou is dat daar minder rentekoers verhogings verder gaan wees of dalk niks verder nie vir die res van die jaar, beteken dat die rand, die wisselkoers van die rand iets wat onder druk gekom het. Nou toe ek en jy gisteroggend gepraat het, was die rand op pad na onder 16 toe en die rand het nou tussen verswak na so 16.41. Maar daar's nog 'n ander sterkie aan hierdie storie en dit is die Amerikaanse Federale Reservebank met hulle nuwe voorsitter Kevin Warsh of hoe mense ook al sy naam uitspreek, het vir die eerste keer nou gister ontmoet. Nou onthou nou, die rede hoekom Donald Trump hom aangestel het, is omdat Donald Trump graag 'n lae rentekoerse in Amerika wil hê. Maar intussen het die Amerikaanse rentekoerse, of liewer die Amerikaanse inflasiekoers, skerp begin styg en staan nou op so wat 3.8%, wat baie hoër is as die 2% wat eintlik hulle mikpunt doelwit is. En wat het Kevin Warsh nou gedoen gister? Wel, die Amerikaanse Federale Reservebank het besluit om rentekoerse onveranderd te laat, maar hier is die interessante sterkie aan die storie. En onthou, dis nie net hy wat besluit oor rentekoerse nie, hulle het 'n hele komitee van 18-19 lede en omtrent die helfte van die lede het aangedui dat hulle reken rentekoerse oor die volgende klompie maande in Amerika gaan styg. Nou onthou nou soos wat ek gesê het, hoë rentekoerse ondersteun die wisselkoers van jou geldeenheid. So hoë rentekoerse in Amerika of ten minste verwagtinge daartoe gaan daardie bydra dat die Amerikaanse dollar verstewig en dit is inderdaad wat gebeur. So alles pas mooi by mekaar in. In Suid-Afrika is die verwagting nou vir lae rentekoerse of minder rentekoersverhogings en in die geval van Amerika is hoë rentekoerse of verwagtinge van hoë rentekoerse en mens sien dit onmiddellik in die wisselkoers van die geldeenhede. Interessant. Om hierdie sepie elke dag dop te hou.
3: Nou kom ons kyk, waar is die sepie in hierdie stadium? Hoe lyk dit nou?
6: R16.41, so swakker rand, ne? Maar dit is die redes wat ek sopas genoem het. R16.41 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, R21.81 vir 'n pond en R18.88 vir 'n euro. Die goudprys R4,257 en die olieprys, dis 'n goeie nuus storie. En ek dink die petrolprys gaan daal oor die volgende klompie maande, is sommer baie. Dis ons staan is onder $78 vir 'n vatjie Brent olie. En die ooste vanoggend, die Nikkei, dis op 1.8%, Shanghai is af 0.3%, Hong Kong ook so wat 2% in die rooi, hy is baie wisselvallig gewoonlik, en Australië so wat 0.3% in die rooi. So ek het so 'n idee na 'n paar lekker dae dat die mark verder water trap vandag.
3: Ag, tog ons kyk maar wat gebeur. Baie dankie Davie Rood, hy is van die Efficient Groep.
5: Dis die finale episode in hierdie seisoen van Diere Maniere. Lente Rode vertel haar persoonlike lewensverhaal van hoe sy 'n jagluiper wesie as klein dogtertjie grootgemaak het en hoe dit uiteindelik tot 'n reuse wildrehabilitasie sentrum gelei het.
7: En die eerste keer wat my man vir my kon kuier het, was die jagluiperd in ons sitkamer. En ek denk nie, hy het vir sy ouders vertel van hierdie vreemde meisie wat hy ontmoet het, wat in met die jagluiperd in Linwood woon nie. Toe ons nou getrouwd is, het hy nou gewoond geraak, daar's 'n jagluiperd in ons lewe.
8: Dis die vrou wat diere in murg en been lief het. Net soos jy wat week na week saam na diere maniere geluister het. Onthou die volledige 40 episodes van Diere maniere is vir jou enige tyd digitaal beskikbaar. Kom kuier vir 'n laaste keer saam met my, Elsje van Jaarsveld, in die diereryk, want dis Diere maniere, 'n backbazaar vir elke dier en sy manier.
2: As jy sokkerliefhebber is, en selfs al is jy nie, want dit is FIFA, dis die wereldbeker sokkertans, so allemaal moet kyk, dan moet jy nie die regstreekse uitsendings van die FIFA wereldbeker toernooi op SABC Plus misloop nie. Dit is die SABC se toepassing. Vodacom kliënte kan nou ook data stroombonnels spesifiek vir SABC Plus direk op hulle fone koop. Wat jy moet doen is, jy moet *135 hutsmerk skakel. *135 hutsmerk, dan kies jy buy, social and streaming, en dan SABC streaming bundles. En daar het jy dit dan. SABC Plus en Vodacom bring die sokkerskouspel binnen jou bereik. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
3: Dis nou 8 uur in die noorde in Polokwane se omgewing bewolk met miskolle in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en dan in die tuinroete gedeeltelik bewolk met 'n kans van ligte reën. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
2: En ek is Renske Jacobs.
9: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: En in die 8 uur nuus voor verhoof oor verrigtinge begin vandag aan die DJ Warras moordsaak. 'N Graad 10 leerling sterf by 'n skool na 'n ruzie met 'n medeleerling en die Solplaatjie munisipale raad se 5 vakante wyke bly vakant tot die verkiesing. Hier is Gustav Marinus.
3: Die saak teen die 2 medebeskuldigdes wat aangekla word van die moord op Warwick Stock, wat as DJ Warras bekend gestaan het, sal vandag in die Hooggeregshof in Johannesburg hervat word vir voorverhoor verrigtinge. Dit volg nadat die staat bevestig het dat hy sy ondersoek na die moord afgehandel het, insluitend die ontleding van selfoondata en finansiële rekords. Victor Majola het na bewering die moord beplan, terwyl Armindo Pakula vermoedelik die sneller getrek het. Pakula bly in aanhouding by die Modderbee gevangenis. Sy regsverteenwoordiger het aangedui dat hy beplan om skuld te beken, maar dat hy eers die dossier wil hersien. Die polisie ondersoek steeds die moontlikheid dat bykomende verdagtes met die saak verbind kan word. Die polisie in Kaapstad het bevestig dat 'n saak van moord ondersoek word nadat 'n graad 10 leerling by 'n skool in Bellville dood is. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die leerling is volgens berigte noodlottig beseer na 'n woordewisseling met 'n medeleerling. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement sê die voorval hou vermoedelik verband met die diefstal van 'n selfoon in die klaskamer. 'N Woordvoerder, Bronna Hammond, sê die vermeende oortreder is geskors en sal dissiplinêr verhoor word. Sy sê die skool werk saam met owerhede om die voorval te ondersoek en berading word intussen aan leerlinge en personeel verskaf. Die verkiesingskommissie sê die 5 wyke wat in die Solplaatjie munisipale raad in die Noord-Kaap vakant is, nadat die ANC 5 raadslede afgedank het, sal vakant bly tot die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die raadslede is afgedank nadat die ANC hulle skuldig bevind het aan wangedrag en dat hulle die party in oneer gebring het. Die Noord-Kaapse kieshoof Elkin Topkin sê geen tussenverkiesings kan binne 9 maande voor die munisipale verkiesing plaasvind nie.
10: Wetgewing, in hierdie geval die munisipale strukture wet, spesifiek verbied dat wijksvakatures gevul mag word by wyse van 'n tussenverkiesing 9 maande voor die algemene verkiesing. So die moratorium is al reeds in plek, omdat ons allemaal weet dat die verkiesing vind plaas die 4de November.
3: Die Noord-Kaapse kieshoof Elkin Topkin. Die parlement se afsettingskomitee sal vanoggend met die konstitusionele en regsdienste kantoor van die parlement vergader. President Cyril Ramaphosa het verlede week 'n dringende aansoek aan die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien om te keer dat die komitee met sy ondersoek teen hom begin, hangende die hersiening van die verslag van die artikel 89 onafhankelike paneel. Die komitee is geskep in gevolge die konstitusionele hof se uitspraak verlede maand dat die parlement stappe teen Ramaphosa moet doen om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas. Die voorsitter van die komitee is Makashule Gana van Rise Mzansi.
11: On Thursday, the 18th of June 2026, the impeachment committee will hold a meeting to receive a report from the Constitutional and Legal Services on the agent Conti verdict by President Cyril Ramaphosa. This meeting will start at 8 o'clock in the morning.
3: Die voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Gana. Oekraïne se minister van buitelandse sake, Andrii Sybiha, het die G7-groep van nywerheidslande se jongste gevolgtrekkings oor sy land verwelkom na hulle onderhandelings in Frankryk. Sybiha het die G7 bedank vir die feit vir hulle voorneme om die lewering van lugverdedigingsstelsels te verhoog en sanksies teen Rusland te verskerp. Oekraïne se president Volodymyr Zelensky is optimisties na sy vergadering met Amerika se president Donald Trump wat voorgestel het dat sanksies teen lande wat olie uit Rusland invoer in 'n mate herstel moet word nadat die straat van Hormuz heropen is. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die saak teen die twee beskuldigdes wat aangekla word van die moord op Warwick Stock, wat as DJ Warras bekend gestaan het, sal vandag in die Hooggeregshof in Johannesburg hervat word vir voorverhoorverrigtinge. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Annemarie van Buurik en Linda Loupser. Hooftrekke volg om 8:30.
9: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Ons kry almal versekering vir daai oomblik wanneer iets skeefloop. En wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Outsurance staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. So hoekom iewers anders verseker? Kry 'n kwotasie en skuif vandag. Skakel 086006000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'n Gelisensieerde versekeraar en FTV P&V's en inligting aanlyn.
1: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: 6 minute oor 8 en in die volgende uur. Nuwe navorsing verduidelik waarom sekere mense meer gebyt word deur muskiete as ander. Professor Lizette Kookemoer sê selfs dit wat jy eet en drink kan 'n groot rol speel in hoe aantreklik jy is vir muskiete.
3: En die Drakensberg se seunskoor is by ons in die ateljee met 'n voorsmaakie van hulle nuwe produksie by die Joburg Theater. Ons het ook hulle arm dan nou gedraai om een of twee van hulle liedjies vir ons te sing. Voor ons daarmee kom, gaan ons eers hierdie uur se musiek begin met Kelly Clarkson op RSG.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Kelly Clarkson en haar treffer van 2014, Piece by Piece op RSG, is het nou 10 minute oor 8.
1: En Lefra Producties neem Leon van Nierop se verwerking van Het van Verlange Kraal na vanjaar se In die Bos Kunstefees. Is van die 1ste tot die 3de Julie by die Nelspruit Laerskool te sien, met Nikita Meyer in die titelrol en die regie deur Frans Swart. En daarna In die Bos is Het van Verlange Kraal ook by die Kalfie Fees, is die 8de Augustus, dan by die Etienne Rousseau Theater in Sasolburg op die 16de Augustus en by Emperor's Palace van die 28ste tot die 30ste Augustus. As jy na enige van hierdie vertonings wil gaan kyk, dan kan jy bespreek by ltickets.co.za of skakel 011-815-3000.
0: Albie Grobbelaar sit reg in die historiese almanak ateljee in Bloemfontein vanmôre om ons te vertel van John Colenso. Môre, Albie.
2: Toe biskop John William Colenso aan die einde van Januarie 1854 die eerste keer in Durban aankom, met die doel om sendingwerk onder die Zulus te doen, het hy pas 40 geword. Agter hom lê reeds 'n baie suksesvolle loopbaan as onderwyser en skoolhoof, terwyl daar ook op talle boekrakke in Engeland wiskunde handboeke staan wat hy geskryf het. Een hiervan was die gewilde Arithmetic Designed for the Use of Schools, wat ook lank in Suid-Afrika gebruik is. Na sy aanvanklike besoek aan Durban en omstreke, keer John Colenso terug Engeland toe, waar hy haastig 'n boek publiseer getiteld 10 Weeks in Natal, met as subtitel A Journal of a First Tour of Visitation Among the Colonists and Zulu People of Natal. Die publikasie bied 'n uitstekende beskrywing vir daardie tyd van die algemene toestande wat gegeld het. Die doel van die boek was om geld in te samel. Hiermee en ook met 'n aantal openbare lesings slaag Colenso daarin om sowat 11,000 pond te bekom, waarmee hy met 'n groep priesters, onderwysers en landbouers terugkeer na Suid-Afrika. Biskop Colenso het probeer om die Christelike geloof by die Zulus se inheemse kultuur aan te pas. Hy wil onder meer gebruike soos lobola en veelwywery behou. Hierdie kwessie sou nie te veel kritiek ontlok nie, maar toe Colenso met die dogma begin lol, was haar moeilikheid. Hy het onder meer beweer dat die eerste 5 boeke van die Bybel nie deur Moses geskryf is nie en dat dit ook nie histories korrek was nie. Hierdie standpunte van Colenso lei uiteindelik daartoe dat die biskop van Kaapstad, Robert Gray, Colenso in sy afwesigheid verhoor op 'n aanklag van godslastering en hom van sy ambt onthef. Hy self van kettery beskuldig. Colenso teken beswaar aan en uit Londen word beslis dat biskop Gray geen jurisdiksie oor biskop Colenso gehad het nie. Gray stel nogtans 'n nuwe biskop in Natal aan, 'n stap wat groot oneenigheid veroorsaak. Tussen al hierdie kerklike spanning deur, werk Colenso onvermoeid onder die Zulu-volk. Hy skryf verskeie Zulu-taalboeke en selfs 'n Zulu-Engels woordeboek. Hy ontvang ook lof vir sy Bybelvertalings in Zulu. Onder die Zulu-bevolking staan hy bekend as Sobantu, vader van die volk, en ook Sokoleka, vader van eerbiedige smeking. John Colenso sou omstrede bly. Hy het om die gramskap van Sir Theophilus Shepstone op die hals gehaal, toe hy skerp beswaar gemaak het teen wat hy beskou het as die onregverdige verhoor van opperhoof Langali Balele, wat na Robben Island verban is. In 1879 kruis Colenso weer swaarde met die Britse beheervoeders, toe hy openlik te velde trek teen die manier waarop Brittanje die Zulus tot oorlog gedryf het. Hy word 'n verbeter vegter vir die regte van die Zulu-volk. Biskop Colenso, 'n man wat sy lewe lank vreesloos gedoen het wat hy geglo het reg is, was in sy laaste jare 'n eensame figuur. Hy is in Junie 1883, 'n paar maande voor sy 70ste verjaarsdag, in Durban oorlede. Sy 2 dogters, Frances en Harriet, het albei na sy dood as groot kampvegters vir die regte van die Zulus in Natal na vore getree.
1: Dankie Albie, en hy is môre terug en dan gaan hy die week vir ons afsluit met 'n geskiedkundige terugblik deur die

0: O van Rykie van Reenen. Die skrywer. Elke histories almanak is as 'n potgooi beskikbaar onthou. As jy op Spotify draai gaan maak en jy gaan na Op en Wakker RSG, dan sal jy dit daar sien. Soek op ons webwerf en natuurlik op die nuwe RSG app wat jy gratis kan aflaai van enige toepassingswinkeltjie.
1: Dis ons geheim.
0: Oké, okay, ek gaan my leidraad aanpas, my leidraad oor die titel. Ek gaan net een woord verander, dan ek gaan dit so 'n bietjie help. Dan gaan dit erger is broekskeer. Daar's nog nie een korrekte raaiskoot nie. So ek gaan die leidraad aanpas. Ek gaan vir jou sê in plaas van dop sê ek dos. Okay. Op sy kop dra hy 'n AG dos. Dit sal dalk so 'n bietjie verwarring uitskakel, miskien. Ons het hierdie noot net nou gespeel. Dit het geensins gehelp nie, geensins, nie eers 'n bietjie nie. En dan nou op sy kop draai hy 'n AG-dos. Was hy.
2: Wie gaan dit nou uitwerk?
0: Sal met daai nootjie. Goed, so dit het nie gewerk nie, kom ons probeer nou weer. Ons gaan nou note bysit. Ek dink nou gaan hy note daai liggie aanskakel, maar saam met dit gee ek vir jou leidraad oor die sanger. En hy, dit gaan jou dalk 'n bietjie die mekaar maak, hy sing ook ver in die ou Kalahari.
2: Hy probeer.
0: Ja, maar hy doen daarom. Probeer is die beste geweer. Hy sing ook ver in die ou Kalahari, hierdie sanger. Op sy kop dra hy 'n AG dos. En kom ons sit 'n noot of wat bygehou. Goed, sal ons jou stem, of liever jou raaiskoot kan kry per SMS, dan moet jy stuur na 45889, R1.50 per SMS, stemnotas na 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: Er is geen verkeer.
2: Ons begin in KwaZulu-Natal, 'n ongeluk op die N2 Noord by die afrit na Higginson Hoofweg. Die linkerbaan versper, bestuur asseblief versigtig daar. Die Wes-Kaap, 'n ongeluk op die M5 Noord by die oprit vanaf Milnerweg. Die linkerbaan versper, verwag vertragings. Dan is ons in Gauteng, 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid op die westelike verbypad net na Goue Hoofweg versper die padskouer. So bestuur ook versigtig daar. As jy enige verkeersnuus het, 4588 9 op die SMS-lijn, dit is R1.50 per SMS.
4: Net hierna, daar vraag ons vir professor Lizette Kokemoer, hoekom byt muskiete net sekere mense en ander nie?
5: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jacques Arend en elke saterdag aand tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country muziek. Of jy nou op die pad is, rustig sit, of net lus is vir goeie muziek, Country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dis nou 17 minute oor 8. Hoekom is sommige mense muskietmagnete terwyl ander amper nooit gebyt word nie? Wel, wetenskaplik gesê nou, muskiete is regtig meer aangetrokke tot sekere mense as ander en wat jy eet of drink kan ook 'n verskil maak.
4: Dit beïnvloed alles van jou liggaamsreuk en temperatuur tot selfs die koolstofdioksied wat jy uitasem. Alles is syne wat die muskiete gebruik om hulle teikens op te spoor. Kom ons gesels volgende jaar met professor Lizette Kokemoer, mediese entomoloog en navorsingsprofessor by die Wits Navorsingsinstituut vir Malaria. Lizette, goeiemôre, baie welkom by RSG.
6: Môre, Christoffel en Renske, en dankie dat julle ons genooi het en welkom aan al die luisteraars ook.
4: Iets sê vir my, die muskiete hou van jou ook, dat jy soms jou navorsing daar aanbrei. Maar sommer oor die nuuskierigheid, voor ons by die navorsing selfs kom, is jy ook een van die mense wat dan meer gereeld gebyt word?
6: Ek is gelukkig, my man is meer aanvaarbaar vir die muskiete.
4: Aanvaarbaar.
6: So hulle verkies hom oor my. So ek is nogal veilig in daai opsig.
4: Ja. Prys gewen.
0: Dis nou die een keer wat 'n mens nie omgee om uitgesluit te word nie, nee. Maar ja, goed, nee. Terug nou by die studie waaroor ons vanoggend praat. Wie is die hoofnavorsers en die instellings wat nou hierdie studie oor waarom sommige mense meer muskiet buite kry as ander gedoen het?
6: So die hoofnavorser is natuurlik, hy is 'n chemiese ekoloog, Richard Ignell, En hy is al jare al besig, om uit te vind hoe muskiete reuke en goeders analiseer wat trek hulle na sekere goed. En dis nie net die wyfie muskiete nie, wat ook interessant is, hierdie jaar het hulle ook 'n studie gedoen oor blomme, want die muskiete natuurlik het nektar en vrugtesappe nodig om te kan oorleef voor hulle bloed suig in die wyfie se geval. En dan natuurlik is daar die mannetjie muskiete wat ook sappe en goeders nodig het om te kan oorleef. En hulle het ook uitgevind dat van die blomme skei CO2 af. En dis natuurlik ook een van die metabolitiese kan ons nou amper sê of een van die gasse wat ons afskei, CO2, en dis een van die grootste aantrekkingskrag vir muskiete op 'n lang afstand. Hulle weet oor 10 kilometer weet hulle nou nie of jy nou 'n wees is en of jy 'n mens is. Maar daar is CO2 op daai spasie. Is wat vir hulle sê, daar's iets wat ek kan byt vir die wyfie muskiet en ons heel waarskynlik bloed betrokke. So dis al eerste cue, as ek dit so kan sê, wat die wyfie dan target.
4: So watter spesie muskiete het hulle gebruik hoofsaaklik in die navorsing en hoekom is dit belangrik in die groter konteks van siekteverspreiding?
6: So die een studie wat hulle gedoen het was natuurlik om te kyk na swanger vroue. Ons weet dat swanger vroue is baie meer vatbaar vir malaria. Die impak op swanger vroue is baie groter omdat hulle immuunstelsel ook nie dieselfde is as 'n vrou wat nie swanger is nie. So hulle het hiersou 'n muskiet gebruik wat ons noem Aedes aegypti. En dis hierdie muskiete wat ons kry op skuilings in Pretoria, Johannesburg, hele Suid-Afrika deur. Hulle lyk soos 'n zebra. Hulle het soeke wit strepe, swakkerige muskiet met soeke streepies op hulle bene. So hulle dra nie malaria oor nie, maar hulle dra ander virusse oor. En ek dink die mees bekende is Zika, wat daar as uitbraak is lank terug in Brasilië en ook yellow fever, skies vir my Engels nie, en ook dengue virus wat hulle oordra. Maar dit is 'n interessante studie, want hulle het spesifiek na swanger vroue gekyk in hierdie geval.
0: Dit is regtig interessant. So ek dink hierdie is nogal 'n vraag wat baie mense sal wil vra. Liggaamsreuk. Watter rol speel dit in hoe muskiete mense kies?
6: So op 'n lang afstand natuurlik die CO2 wat ons koolstofdioksied wat ons uitasem en dan begin hulle nader kom, dan begin jou liggaamstemperatuur sê vir hulle kyk hierdie dingie voor hulle is lewendig en dan begin jou liggaamsreuke wat veroorsaak word deur die bakterieë op jou vel byvoorbeeld. En daar's 'n hele konkoksie van wat ons noem volatiles, vlugtelike afskeidings wat die mens het wat vir hulle aantrek. En hierdie verhouding tussen hierdie verskillende komponente is natuurlik wat vir die muskiet sê, maar hierdie persoon dink hulle gaan lekkerder of beter wees as die ander persoon. En dis maar as dan net een van die twee persone is, dan gaan hulle daai persoon by. Maar as daar keuse is tussen twee mense, dan gaan hulle altyd vir iemand wat vir hulle beter lekkerder is as ek dit sien.
4: En as jy nou aansmeer die peaceful sleep of jy wat ook al die daai tipe van dinge weet plaat dit sy reuksintuig, wat gebeur dan daar?
6: Ja, so baie van hierdie chemiese repellents wat ons kry kommersieel natuurlik blok van hierdie muskietse reuksintuig as ek so kan sê. So daai sensalae en goed word geblok en dan is jy nie meer aantreklik nie, want hierdie ander reuke oorweldig die menslike reuk. En dis 'n goeie manier natuurlik om te voorkom dat muskiete jou byt.
4: Ja.
0: Is daar enige wetenskaplike bewyse dat die eet en dan ook alkohol of drankies soos bier werklik mense meer aantreklik vir muskiete maak? Ek het al gehoor mense sê sulke dinge.
6: Ja, dit is nogal, ek weet baie mense dink jou bloedgroep speel 'n rol, maar ek dink daar is tot heidiglik nie baie duidelike bewyse dat dit enigsins 'n rol speel nie. Daar was wel 'n studie ook wat gedoen is deur hierdie groep om te bewys dat bierdrinkers is meer aantreklik vir die muskiet as mense wat nie bier drink nie. En die argument kan dalk wees dat bier is natuurlik 'n fermentasieproses en dat dit bydra tot meer CO2 vrystelling. En ek weet ook daar's aan die ander kant van die saak wat mense sê gin and tonic hou ook die muskiete weg en dis natuurlik die koning wat in die in die tonic water is wat vir malaria voorkoming kan gebruik word, maar ongelukkig moet jy verskriklik baie liters drink, so ek sal dit gaan nie aanbeveel. Maar ja, daar is toch die kosse wat ons eet, want dit beïnvloed weer eens die reuke wat ons afskuif. So ons uitasem, dit is nie net koolstofdioksied wat ons uitasem nie. En dit beïnvloed dit ook.
4: Dit is fascinerend. Kan ek vir jou vraag, weet nie of hulle dit nou in die studie gehad het nie, as die fenomeen, die verskynsel, as die muskiet in die vertrek is, en hy is daar, maar jy weet nie, hy is daar nie, maar sodra die lig afsit, dan hoor jy hom onmiddellik. Dan kom hy vir jou. Hoekom gebeur dit?
6: Ek dink, so ons kyk verskillende muskiete, en ek gaan nou nie verskriklik julle tyd moos daarmee nie, maar van die muskiete is meer aktief as die ligte aan is. Ons noem hulle dagmuskiete en Aedes is een van daai, jy kan onder 'n boom sit en as dit koel is en die voggehalte is reg, dan kan jy 12 uur die middag in die bos gebyt word. So hulle is dagmuskiete en dan kry jy die ander muskiete wat natuurlik jou malaria muskiete is, die Anopheles, en hulle byt in die aand. So hulle hou weer nie van ligtoestande nie. So het jy verskillende, ons noem hulle genus muskiete. En hulle gedrag verskil van wanneer hulle wil byt. So baie keer as jy die lig afsit, dan raak hulle aktief. Maar dis ook omdat jy baie keer rustig raak en dan skielik hoor jy die muskiete in die huis raak stil of jy is nou reg in die bed om te gaan slaap en hoor ek. Maar hulle almal maak geluide, hulle almal het 'n Engelse terminologie, 'n wingbeat frequency, hoor resonansie van hulle vlerke. En dit is natuurlik hoe 'n mannetjie 'n wyfie op identifiseer. Om te sien, maar jy is die sel as ek, so jy is my potentiële paar om jy te paar, wyfie om jy te paar.
4: Ja.
6: So die muskiete is baie kompleks en interessant.
4: Dit is fascinerend, ja.
0: So prof Lizet, wat uiteindelik is die belangrikste praktiese maniere wat mense kan gebruik om hulle risiko vir muskietbyte te verminder, op grond van hierdie navorsing nou?
6: So, Suid-Afrika het baie min arbovirus gevalle, soos dengue en hele vlieder. Dis nie eintlik in Suid-Afrika, behalwe dis ingevoer. Maar natuurlik, malaria is een van ons groot parasiet species wat hier die muskiet oorgedra het, waarvan allemaal bewus is. En vir enige muskiet is natuurlik om te voorkom dat hulle jou byt. So die aansmeer van muskiet weeraars, wat propellants, soos wat julle nou genoem het, die Peaceful Sleep Tabar, dat is julle groep van hulle wat beskikbaar is op die mark, is jou belangrikste. Maar ook as jy weet, jy het vakantie of jy werk in 'n gebied met hoë malaria of ander virus transmissies waar jy risiko het, dan moet jy voorkomend optree. Slaap onder 'n bed net as daar een is gebruik wat ons met oorvalex is, wat jy kan gebruik as jy weet jy gaan nou
4: dis die pil.
6: In 'n malaria gebied in. Ja.
4: Ja, en dan daai dingie wat lekker werk is as jy hom inprop en jy sit hom aan, dan kom hy reek, ja.
6: Ja.
4: Hou die hele aand. Hou hulle weg.
6: Ja, en natuurlik om lang klere te dra, maar partykeer is dit nie altyd prakties nie, want as jy in die noorde is en is 40 grade, wil jy nou nie met jou jeans en jou tekkies noodwendig.
4: Ja, en interessant wat jy sê, die malaria en hy byt jou in die aand, so in die dag is jy veiliger basis.
6: Ja, ja, ja. Dis reg.
4: Lizet, dit is wonderlik om met jou te gesels. As is, ja, dank u mij. Ja. Lizet Kukumur is medische entomoloog en navorsingsprofessor bij die Wits Navorsingsinstituut vir Malaria.
3: Op en wakker, net hier op RSG.

0: PC vermaak en Shakira Peach, alles vir 'n oomblik op RSG, is dit nou amper nuustyd.
1: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Renown Franse Bologna 2 kg vir slegs R50. Oros 2 liter koop enige 2 vir R65. Ellis Brown koffie verhomer 750 gram koop 2 vir R89. Vaseline Blue Seal Petroleum Jelly alle variante 250 ml vir R38 elk. En Sunlight wasgoedseep 500 gram koop 2 vir R36. Spaar R17. Geldig vanaf donderdag 18 tot sondag 21 Junie. Slegs by Shoprite.
2: In die 8:30 hoofdtrekke, Afriforum het die DA se versoek dat John Steenhuisen as minister van landbou vervang word, verwelkom. Die DA-leier, Jordan Neil Lewis, het president Cyril Ramaphosa gister gevra om Steenhuisen te vervang met die huidige minister van bosbou, visserye en die omgewing, Willie Oukamp. Die Johannesburgse metropolisie het toegeslaan op 'n gebou in die middestad, waar kosprodukte waarvan die vervaldatums verstryk het, gewysig word om verkoop te word. En die verkiesingskommissie sê die 5 wyke wat in die Solplaatjie munisipale raad in die Noord-Kaap vakant is, nadat die ANC 5 raadslede afgedank het, sal vakant bly tot die plaaslike regeringsverkiesing in November. Dit is die hoofdrekke, ons het weer nuus om 9.
0: Binnekort het ons vir die Drakensbergse seenskoor wat vir ons gaan sing en met ons gaan gesels. Die weer in die Noord-Kaap eers gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie in die noordweste. Die kuswind gaan lig en veranderlik waai, het word later matig suid tot suidoos hier van die laatmiddagse kant af. Die Oos-Kaap, mooi weer in die noorde in die oggend met miskolle in plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Dit word bewolk met enkele buie en reën langs die kus en die aanliggende binneland vanaf die middag. Die kuswind gaan matig tot tamelijk sterk suidweswaai. Die sportnuus is volgende en die XXL Savings Championship is nou aan by Checkers en elke inkoopie is nog 'n kans om extra te spaar met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings slegs by Checkers. Môre Johan.
3: Goeiemôre, ek begin met rugby. Die Bulls gaan môre aand met 'n onveranderde span die Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd teen Leinster by Croke Park aanpak. Bulls afrigter Johan Akkerman bou die span wat Glasgow Warriors in die halffyn geklop het. Willie Leroux en François Klopper speel albei hul 50ste VRK wedstryd. Die verdedigende kampioen Leinster het 3 veranderinge aangebring met die terugkeer van die ervare stud Tad Furlong en vleuel Tommy O'Brien. Ierlandse haker Dan Sheehan is ook terug op die bank vir die titelstryd in Dublin. In cricket, die Protea vroue het gisteraand in hul tweede T20 wêreldbeker wedstryd gespeel, Marissa Smith het die kragmeting vir RSG dopgehou.
4: Suid-Afrika en Pakistan het gisteraand in Birmingham teen mekaar te staan gekom in beide se tweede groep wedstryd van vanjaar se T20 wêreldbeker. Suid-Afrika se bowlers het Pakistan beperk tot slegs 126 vir die verlies van 9 paadjies. Fatima Sana, die beste kolwer, 55 lopies van 38 balle. Vir Suid-Afrika neem Marizaan Kap 3 paaltjies, Ayabonga Kaka en Shanim Ismail elkeen 1 paaltjie en 4 kolwers van Pakistan word uitgehardloop. Hoewel Laura Wolfhard redelik vroeg in die beurt deur Iqbal uitgevang is, het Annelie Derksen die ankerrol van die beurt gespeel. Sy teken 52 lopies van 35 balle aan. Ook Nadine de Klerk, se 37 van 28 balle, het Suid-Afrika in die regte rigting gestuur. Die Proteas beklink die wedstryd met 2 paaltjies en kom Sondag teen Indië te staan. Ek is Marissa Smith vir RSG Sport.
3: Nou na die sokker wêreldbeker. In ronde 1 kragmetings gister het Portugal 1-1 gelyk opgespeel teen Kongo. Dit was ook Kongo se eerste wêreldbeker doel ooit gewees. Argentinië het vir Algerië met 3-0 verslaan, terwyl Noorwe vir Irak met 4-1 afgedraf het. Laat gisteraand het Engeland en Kroasie kragtig gemeet, Engeland 7-4 met 4-2. Ghana het vir Panama met 1-0 geklop. Bafana Bafana kom vanaand om 6:00 Suid-Afrikaanse tyd te staan teen die Tsjechiese Republiek, met Udo Karelse wat die wedstryd regstreeks en volledig vir RSG sal uitsaai. In golf, vir 'n voorskou vanaf Amerika, hier is Verloots.
5: Die 126ste Amerikaanse Ope Golfkampioenskap slaan later vandag af met 156 golfspelers wat sake sal uitspook tot Sondag vir die gesogte major titel. Die veld sluit onder andere 12 Amerikaanse open kampioene in, waarvan Bryson DeChambeau reeds 2 keer geseëvier het. In die roemryke geskiedenis van die Amerikaanse open het 3 Suid-Afrikaners geseëvier, namelijk Gary Player in 1965, Ernie Els 1994 en 97, asook Retief Goosen in 2021-4. 'N spesiale mylpaal word by vanjaar se toernooi bereik met Adam Scott, wat in sy 100ste agtereenvolgende major toernooi sal deelneem, slegs die tweede persoon naas Jack Nicklaus om dit te vermag.
6: It's resonated a little bit more with me the last few days, and earlier this year, as I wasn't automatically qualified for this event, it became a bit of a weight on my shoulders making sure I got here. So it's been fun. I had a photograph with Jack Nicklaus. He's the other guy who made it to 100 in a row. He in fact made it way past that.
5: Vir Suid-Afrika sal Jaden Schaper en Henny Du Plessis vanjaar in aksie wees. Schaper het verlede jaar 2 DP wêreldtoer titels ingepalm en maak sy debuut saam met Du Plessis by vanjaar se Amerikaanse Ope. Ek is verloots vir RSG Sport.
7: Ek sluit vanoggend se sport af met tennis. By die man se HSBC Kampioenskap in Londen is Alex de Minaur, Francisco Cerundolo, Arthur Ferry en Brandon Nakashima deur na die kwartfinale by die ander ronde 16 kragmetings wat later vandag plaasvind. In die vroue se ope in Berlyn het Paula Badosa vir Coco Gauff in die ronde van 16 uitgeskakel en Aryna Sabalenka het haar wedstryd teen Alexandrova gewen met 6-4 en 6-4, terwyl Jessica Pegula ook deur is na die kwartfinale. Johan Pretorius vir RSG Sport.
0: En die XXL Savings Championship is nou aan by Checkers en elke inkopie is nog 'n kans om ekstra te spaar met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings slegs by Checkers.
8: En die kollig. Die internet het weer 'n nuwe nasionale krisis ontdek. En die keer gaan dit nie oor politiek, beerkrag of petrolpryse nie. Dit gaan oor iets veel ernstiger. Hoe was mense braairooster? Aan die een kant staan die tradisionaliste. Hulle glo die rooster moet oor warmkole gebrand word en daarna met 'n halwe suurlemoen of 'n ei geskrob word. Enige bottel skoonmaakmiddel naby die braai word volgens hulle as 'n persoonlike aanval op erfenis beskou. Aan die ander kant is die moderne groep wat die rooster wil week, ontvet en met 'n hoë druk spuit skoonblaas. Hulle behandel die rooster minder soos 'n familieerfstuk en meer soos bewysstuk A. Die debat het selfs vreemde raad opgelewer, soos gooi bier oor die warm rooster of los dit oor nag op nat gras. Die regte manier om 'n braairooster skoon te maak, bly dus onduidelik, maar noem skottelgoedsee by 'n braaivuur en jy sal baie vinnig uitvind wie jou ware vriende is. Ek is Jaco de Waal en dit was in die kollig.
0: Op daai noot baie dankie Jaco van die braai na die Drakensberg se seënskoor, hulle is hier by ons in die ateljee en nou iets spesiaal wat hulle vir ons gaan sing.

0: Dis fantasties. Dis die Drakensbergse seenskoor vanoggend hier by ons in die ateljee met Joshua na die reën se lig op die horison. Ons gaan binnekort met hulle gesels.
1: Dis ons geheim.
2: Maar eers baie hulp nodig hierso vanmôre op die SMS lyn. Gaan glad nie goed nie. Ons gaan vir jou nog 'n noot bysit. Ek het gedink die note gaan vir jou dra. Dian het aanvanklik meer note gegee. Toe sê ek nee, soos my skuld. Ek het vir Dian gesê, dis so bekend. Hulle gaan dit onmiddellik kry. Toe maak ons dit 12:00 is dit nie eers nie, ons het dit gesny met 3/4 omtrent. Een noot, twee note, ons gaan nou vir jou derde noot bygee. Miskien help dit. Ek weet nie. Ek gaan nie meer vir jou kan sê nie, want ek het net die leidraad gegee oor die titel, ek het die leidraad gegee oor die sanger, ons het note gegee. Dit het nie baie gehelp nie, so hopelik help die note wat ons gaan bysit nou. Ek herhaal die leidrade oor die titel. Op sy kop dra hy 'n AG dos. Wat is die AG wat ek van praat? Op sy kop dra hy 'n AG dos. Daar's 'n rede hoekom ek vanoggend ook hierdie liedjie speel. En dan wat die sanger betref, hy sing ook ver in die ou Kalahari, onder andere. Hy sing ook ver in die ou Kalahari. Ons het heel eers vir hierdie note gespeel. Ons het eintlik net een, nog een bygesit. En nou sit ons daai derde noot by. En kyk ek hierso vir die Drakensbergse seenskoor se hoofse dirigent.
0: Hulle sal ken.
2: En om ek wil nou kyk of daar in my bril nou, want as ek naby sien bril hierdie, of is daar 'n vonkie van nee, hy weet nie eers nie. O, oh, jy gaan sukkel. Maar probeer maar. 4588919 R50 vir SMS'e. Stemnota is 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: Is hier verkeer. Ons begin in die Weskaap ongeluk op die R300 Noord, net na die afrit na Ou Parelweg. Dit versper die regterpad skouer, bestuur asseblief versigtig daar. In Gauteng stil staan 'n voertuig op die N1 Suid op die westelike verbypad net na Goue Hoofweg. Die padskouer is versper, wees versigtig. En dan in KwaZulu-Natal 'n ongeluk op die N2 Noord by die afrit na Higginson Hoofweg het die linkerbaan versper, bestuur versigtig. Dit is jou verkeersnuus, wees veilig op die landse paaie.
0: En net hierna gesels ons met die Drakens Bergse seenskoor se uitvoerende hoof en die koorleier en hulle sing weer vir ons.
4: Word deel van die pragtige spel soos 'n superfan by Spar met produkte soos 1 liter Spar 100% vrugtesap versnit vir R25.99. Spar R7. Of 4 kg Spar IQF gemengde hoenderporsies vir R169.99. Spar R30. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Junie. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. BSNV's geld.
2: Ons kry almal versekerings vir daai oomblik wanneer iets skeefloop en wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Outsurance staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry kwotasie en skuif vandag. Skakel 086006000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'n Gelisensieerde versekeraar en FDV BSMV se inligting aanlyn.
5: Hierdie week in Kus Kanadas.
6: Oh, daar kom iemand aangeloop.
7: Jy's reg, hy's die dinosaurus. Dis 'n boublok mannetjie en hy is haastig op pad hierheen. Hy's die dinosaurus, Katrein kraai, tantjies meis, juffrou Veertjie volstruis soek dringend na julle.
8: Ek voel sommer hier kom weer moeilikheid daar.
5: O, aardemaats, as juffrou Veertjie volstruis praat, moet jy maar spring. Kom luister Saterdag aan 20 Junie, net na die 7:00 nuus hoe die speelgoed uit hierdie moeilikheid gaan kom.
6: Kus Kanadas.
9: Net hier op
10: RSG.
11: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 17 minute voor 9. Nou vir ons beloofde gesprek met lede van die Drakensberg Seenskoor wie se produksie Music in the City 2026 nog tot Saterdag by die Joburg Theater op die planke is. Min ander kore in Suid-Afrika trek jaar na jaar so 'n loyale gehoor.
0: En soos jy nou gehoor het, hier by ons in die ateljee is 'n hele klomp van hulle, sekerlik nie almal nie, maar 'n hele klomp van die Drakensberg se seunskoor seuns en lede hier by ons en ook die koor se uitvoerende hoof Hendrik Becker en Jacques Linde is die koorleier. So Jacques, kom ek sê eers môre aan jou. Welkom. Ja,
9: goeiemôre en baie dankie.
0: Baie dankie dat jy hier is.
9: Ja, dit is regtig is altyd lekker om 'n bietjie by julle te kuier.
0: En die hele groot koor gebring het. Ons gaan nou verder met julle gesels, maar nou gaan julle eers maak sing. Want hulle het 'n liedjie spesiaal vir ons voorberei nog 'n liedjie.
9: Ja, ja, ons gaan die volgende een is 'n Sweedse volksliedjie,
0: van dit soort. Nie sommer van hier nie. Kom ons gaan daar met hom van Swede.

0: Dit is...
1: Is een kort en krachtig geen.
0: Weet jy wat dit beteken?
1: Wel, daar is twee betekenisse achter hierdie liedjie eindelijk. Dit is, wel, dit gaan oor Martin. Nou, ja. Martin, jy kan hem beskou as een aardappel of een mens, wat jy in die grond...
0: Oh, is een van die fabeltype goed.
1: So jy kan het of sien as iemand sy begrafnis, of as iemand wat... Met aardappels spoor. So, dit is, so het jou type van een humor, is die sy achtergrondje aan om daai eniekie.
0: Dit is wonderlik, so ons het van Hendrik ook so, Hendrik is die uitvoerende hoof van die koor, dit is wat jou titel is, ons het al voerende ook met jou gesels, baie welkom hier so by RSG.
2: Baie dankie, is leuk om weer hier te wees.
0: Ons praat vanoggend nou eindelijk, die rede ook om jy leer is Music in the City 2026, wat maak het vir jaar anders as vorige jare hierdie vertoning, en wat er story probeer jy met die program daarover vertel?
2: Elke jaar is anders, ons het elke jaar baie nuwe koers, nuwe repertorium, so die muziek is elke jaar niet, maar wat hierdie jaar regtig besonders maak is dat ons krachte samsnoer met die Universiteit van Johannesburgse koor en ook die Minnesota Boy Choir en hulle tree samens op morgen aand, vrijdag aand, so dit is een concert met die drie koore saam wat ons regtig baie na uitsien, dit is iets anders wat ons nog nie in die verlede gedoen het nie. So, dit gaan bykie iets anders te wees.
3: Lieflik. Jacques, hoe kies jylle dan na die repertoire vir so diverse productie? Want jylle moet so ietsie van alles seker in, he?
1: Ja, definitief. En dit gaan maar vir my altyd, as mens repertorium soek, jy moet iets kry wat die identiteit van die koor weerspeel. So ons kies altyd ons klassieke muziek, ons is sterk in ons fondatie en traditie daarin, en dan het ons ook gewijde muziek, contemporaire muziek, en dan baie Afrikaans muziek.
0: Ja.
1: So ons probeer rarig soveel kulture as moontlik in ons optredes weerspeel. Ja. En dit is altyd belangrik dat die kinders ook kan leer, en dat het altyd opvoedkundig goed blijf.
3: Wat is Suid-Afrikaanse snit is sluit julle in?
1: Wel, julle het vanoggend gehoor, ons doen Josia na die reën, maar ons doen ook baie traditionele muziek, wat gevuld is met ritme en beweging. Ja. So ons concerte beeld regtig baie kleervolle Suid-Afrikaanse uitbeelding uit in ons visual. So, dis vir ons baie belangrik, die element, dat ons allemaal insluit.
0: En een van die redes ook om jylle so gevuld is by allemaal en oorals. En soos as jylle in hierdie gebouw van ons kom, dan gaan jylle na elke radiostasie doen, allemaal ken jylle en allemaal weet van jylle en wil na jylle luister. So, Hendrik, kom ons praat bykie daar. Ons kan nou sien hoe die seens hier so is volgend en gedisciplineerd en reg. En as hulle sê sing, dan sing hulle en as hulle sê stap, dan stap hulle. En so, die koor het baie sterk reputasie daarvoor vir hierdie discipline en die karaktervorming. Wat jylle reg kry daar, op een of ander manier, daar in die berge waar jylle is. Hoe vorm hierdie ervarings die seuns se levens later, buiten die verhoog in hierdie soort van stelsel wat hulle nou is?
2: Weet jy, dit word 'n leefwyse nader. Die seuns werk baie hard, en daar is streng routine, en daar word baie van hulle vereis. En as hulle nie selfdissipline en deursettingsvermoë het nie, dan gaan hulle eenvoudig nie die pas kan volhou nie. Ja. So dit word 'n leefwyse wat dan nou by hulle bly wanneer hulle die skool verlaat. En gereeld hoor ons, praat ek met old boys, en dan is een van die eerste goed wat hulle sê, is dat ek sou nie gewees het waar ek is, as dit nie was vir dit wat ek met rakies geleer het nie. Of die discipline, of die gewoontes wat ek daar aangeleer het nie. So dat dit bly by hulle vir baie jare, omdat ek dink, dit een leefwyse word, terwyl hulle by ons is.
0: Skep het so'n bykie van die ding van een binnengroep en een buitengroep, ons wat nou nie in die koor is, nie sal nooit heeltemal weet wat is daar die soort van die insider deel van die koor nie.
2: Ek dink mens moet daar wees om regtig te verstaan waar we dit gaan, en dis ook om ek sê altyd enige jong seun wat een passie het vir muziek en wat lief is vir sing, daar kan nie een beter plek in Suid-Afrika wees vir hom om groot te word nie, want dit is wat hy doen, hulle leef muziek die hele dag. Ja. En het gebeur in die achtergrond, of teen die achtergrond van die Drakensberge, en net een ongelooflike plek om te bly. So, die beste plek vir iemand om te wees, as hy van muziek hou, ja.
3: Ja, alles wat jy sien, wat jy inasem, is net goed, klink het vir mens. Tjaak, Hendrik het nou vroeger gepraat van die Minnesota seenskoor, wat ook saam met julle gaan optree. Wat beteken dit vir die seens, om saam met koore van die kaliber op te tree?
1: Nou, dit is wel verskriklik waardevol. Want jy leer, en ek dink dit verbreed jou wereldbeskouwing, as jy met verskillende koore reg oor die wereld, kyk, die Drakensberg Seenskoor vorm deel van een weier globale wereldkoorgemeenskap. Die naam is verskriklik groot in die wêreld daar buite en dit is belangrik vir die seuns om by ander kore te leer, deel te vorm, om internasionale vriendskappe te bou en net die geskenk van musiek wat vir ons gegee is te deel. En as mense doen, kom jy eintlik agter, jy het eintlik soveel in gemeen. Al is jy van Suid-Afrika of kom ons sê China of nou die Minnesota koor. Daar is iets wanneer ons saamwerk vir die optrede dat jy agterkom, weet jy, ons het eintlik baie in gemeen. En musiek is 'n universele taal, so almal verstaan dit eintlik.
0: Ja. Hendrik, dit kan seker nie goedkoop wees om daar in die berge jou koor te bedryf en hierdie skool te bedryf en alles daar nie, dit kos 'n klomp geld. Jy kry nie staatshulp sover ek verstaan nie. Hoe werk die finansies van die koor?
2: Ja, dit is dit bly maar uitdaging. Ons maak volledig staat op skoolgeld en dan donasies en beursfonds wat ons probeer opbou. Dit is hoekom konserte soos Music in the City vir ons so belangrik is, want dit help om 'n beursfonds te skep waarmee ons dan nou val vir kinders wat dit nie kan bekostig nie, maar dis die ene wat vir ons belangrik is. Ons wil nooit seuns moet uitgesluit wees van hierdie ervaring net omdat hulle ouers dit nie kan bekostig nie.
0: Ja.
2: So finansieel bly dit 'n uitdaging in die vooral op die oomblik, ja. En natuurlik wat ons die een ding wat dit makliker maak is hoe meer seuns ons het, hoe makliker word dit.
0: Ja, want dan word jy meer geld.
2: Ja. So ons is konstant op soek na nuwe seuns. So enige iemand wat nou luister en wat 'n seun het wat lief is vir sing en wat dink hulle sal kan aanpas by ons, is welkom. Ons doen audisies na elke konsert en ons het spesiale ronde audisies saterdagoggend.
0: Terwyl hulle nou hier is.
2: Ja, terwyl ons hier is. So enige wat belangstel kan net 'n e-pos stuur marketing@dbquire.com en dan maak ons afspraak en dan kan hulle audisie kom doen, al kan hulle dalk nie by 'n konsert wees nie.
0: Ja. Ek wil jou vra, is nou hulle drag hierso vandag, hulle tipiese, baie bekende drag wat hulle aan het met die Beffies, dis Beffies die, wat hulle aan het, waar kom die vandaan, is het duur om te maak?
2: Ja, dit word al hoe duurder om te maak.
0: Ja.
2: Maar dis traditioneel van, ek dink dis in 19, ek dink het ons in die tweede jaar op die school
0: lang
2: bestaan, 1968.
0: Ja.
2: Interessant is ontwerp deur muziekonwijsreis. Ons het nou toe ons verlede jaar was ons in Noorwegen en Swede.
0: Ja.
2: En een van die concertsale wat ons gesing het, so bestuurder, is een oud seun van die school. Sy pa het in Suid-Afrika gewerk op daai stadium, so hy's 'n Sweed en sy ma het die ontwerp gedoen.
0: Ja.
2: Amper 60 jaar terug, ja.
3: Ja.
2: Ek dink dis nie om dit nou te maak so dit toe was.
0: Ja. Sou ek moet nog self
3: maak. En sê my gou, kyk, so die seuns is nou baie gedissiplineerd. Ek weet, maar ek het 'n 14-jarige by die huis. So ek wil nou net weet as hulle nou nie sing en skool gaan en so mooi gedissiplineerd is nie, is hulle maar gewone
1: seuns bly
3: seuns.
1: Seuns bly seuns, veral daar waar ons bly, daar's riviere, daar is klomp goed om te doen. Ach, weet jy maar, dit is lekker. Die seuns moet seuns ook wees.
3: Dis belangrik.
1: En dit is vir ons baie belangrik, vir ons opvoedkundige, jy weet, filosofie wat ons deel is, dat die kinders all-round education ontvang by ons. Ons staan baie uit vir ons musiek, maar ons akademie en ons sport is verskriklik goed, eintlik. En dit is baie goed vir hierdie seuns. Die ontwikkeling in 'n skoon, natuurlike area is baie belangrik.
0: Ja.
1: Jy weet, en hulle speel buite, hulle skop bal, hulle is nog steeds seuns.
0: En hulle is jare lank by die skool, van hulle is daar vir 'n paar jaar.
1: Ja. Ek denk van, hierso, ons het iemand wat 5-6 jaar in die skool nou is.
0: Oei.
1: Hierdie ene keer met die
0: droog. Nogal, daar is nou nie die lange nie.
1: ja.
0: ons tyd is op, ons tyd raak op, maar Jacques, vir luisteraars wat graag na die produksie wil beleef, hoe moet hulle maak?
1: Wel, eerstens, ons sal, al wat ons soek van die gemeenskap af, is om die konserte te kom bywoon.
0: Ja.
1: En om met die gemeenskappe die woord te versprei van die Drakensberg Seenskoor. En dit is baie maklik, hulle kan net na ons webtuiste by www.dbchoir.com en op ons webwerf sal jy 'n link kan volg en jy kan kaartjies, daar is nog steeds kaartjies beskikbaar, vooral vir môre se groot konsert met die Universiteit van Johannesburg se koor en die Minnesota Boy Choir.
0: Ja,
1: ek dink dit gaan 'n fenominale koorkonsert.
0: En dit is die Joburg Theater.
1: En dit is in Johannesburg, ja, Mandela. Ek dink dit is belangrik dat mense net kom en net die konsert kom kyk. Vandaar sal hulle die volle experience sien op die verhoog en die ware klere van die Drakensberg Seenskoor sien. Ja.
3: Dis net hulle kuierklere, hulle kerkklere. Baie dankie, dit was dan Jacques Linde van die Drakensberg Seenskoor, asook Hendrik Becker. Ons sê vir julle so dankie dat julle al die pad hierna toe gekom het en vir die seens ook dankie julle. Sterkte vir die optredes ook, hulle produksie Music in the City 2026, wys tot saterdag by die Joburg Theater. Kaartjies beskikbaar by dbchoir.com of joburgtheater.com.
4: Op die vierde vloer in die middel van 'n kantoor, net voor 7 die oggend, omtrent so kwart voor. Jy sal jou oë moet wryf, jou verbeelding moet waag, want onder 'n paar droë blare kraak daar linoleum in 'n diep domp laag. Luister vanaand na Die Potplant deur Carly Heine.
5: Ek se stofferige potplant en ek staan al vir ure in die son.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
7: Dis ons geheim.
3: So, vanmorgen was het uitdagend om die minste te sê, daar is ek baie korrekte raaiskote nie, ek het gesê op sy kop draai hy een AG DOS, ek het begin met DOP, dit het baie mense nog meer die mekaar gemaakt, ek het om verander na DOS, dis die hare waarvan ons praat, en dan wat die sanger betref, hy sing ook ver in die ou Kalahari, al is hy Engelsman, dit is speciaal vir Vadersdag wat ek hier die liedjie vandag speel, daar is die tyd om te kyk na die raaiskote nie, anders gaan ons nie die liedjie kan luister nie, ons kan net gaan die note speel, eerst het dit so geklink. En toe het ons bygesit, en nog eniekie bygesit. En uiteindelik het Hermanus luisteraar die eerste korrekte antwoord gegee. Nelia van Marble Hall is in die tweede plek, en Lemmers is in Van Hartenbos. Lemmers van Hartenbos is in die derde plek vanmorgen, soos Hermanus luisteraar Nelia en Lemmers van Hartenbos, wat die top 3 op die SMS-lijn is. Geen stemnotas vanmorgen nie. Die liekie, jy hoef hom nie eers die titel te hoor nie, ek hoef hom nie eers aan te kondig nie, jy sal hom onmiddellik herken. Lekker Vadersdag vir jou Sondag, dis al wat ek sal sê. Net hierna is het Eloise, dankie vir vanmorgen se program, Iver Price was inhoudsregisseur en Dian van den Berg was technische regisseur.
0: En oor 'n kwartier is Joe Blackie's wise volgens 'n skerster skieter. Mooi bly tot morgen.
7: Yes.

0: Dis 9:00 en in die nuus. Afriforum verwelkom die DA se versoek dat John Steenhuisen as minister van landbou vervang word. Johannesburg se metropolisie kom af op groot hoeveelhede bederfbare produkte wat verkoop word en die Solplaatjie munisipale raad se 5 vakante wyke bly vakant tot die verkiesing. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Afriforum het die DA se versoek dat John Steenhuisen as minister van landbou vervang word, verwelkom. Die DA-leier Jordan Hill Lewis het president Cyril Ramaphosa gister gevra om Steenhuisen te vervang met die huidige minister van bosbou, visserye en die omgewing, Willie Oukamp, en dat Steenhuisen as adjunkminister van handel, nywerheid en mededinging aangestel word. Afriforum se bestuurder vir omgewingsake, Lambert de Klerk, sê hulle beskou dit as 'n positiewe stap in pogings om die bek- en klauwseerkrisis te takel, wat tot dusver swak bestuur is.
1: Ernstige foute is begaan in 'n tyd waarin die departement na boere se belange moes omsien. Oukamp het egter die geleentheid om die kastanjes uit die vuur te krap. Hy moet die staat se onsuksesvolle sentralistiese benadering en veral met die hantering van die bek- en klauwseerkrisis teenwerk en die afwenteling van verantwoordelikhede na boere self aanmoedig en bewerkstellig.
0: Afriforum se bestuurder vir omgewingsake, Lambert de Klerk. Die Johannesburgse metropolisie het toegeslaan op 'n gebou in die middestad waar kosprodukte, waarvan die vervaldatums verstryk het, gewysig word om verkoop te word. Beamtes het afgekom op groot hoeveelhede bederfbare produkte, insluitend sap en jogurt, in die gebou op die hoek van Edith Cavell en Pleinstraat. 'N woordvoerder, Kolani Fichla, sê werkers in die gebou het die oorspronklike vervaldatums van produkte met chemikalieë verwyder en nuwe plakkers aangebring met vervalste vervaldatums. Hy sê beamptes het ook afgekom op elektriese kabels wat vermoedelik van die munisipaliteit gesteel is. Hy sê die kabeldiefstal dra direk by tot kragonderbrekings in die stad. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die saak teen die 2 beskuldigdes wat aangekla word van die moord op Warwick Stock, wat as DJ Warras bekend gestaan het, sal vandag in die Hooggeregshof in Johannesburg hervat word vir voorverhoor verrigtinge. Dit volg nadat die straat bevestig het dat hy sy ondersoek na die moord afgehandel het, insluitend die ontleding van selfoondata en finansiële rekords. Victor Majola het na bewering die moord beplan, terwyl Armindo Pakula vermoedelik die sneller getrek het. Pakula bly in aanhouding by die Modderbee gevangenis. Sy regsverteenwoordiger het aangedui dat hy beplan om skuld te beken, maar dat hy eers die dossier wil hersien. Die polisie ondersoek steeds die moontlikheid dat bykomende verdagtes met die saak verbind kan word. Die verkiesingskommissie sê die 5 wyke wat in die Solplaatjie munisipale raad in die Noord-Kaap vakant is, nadat die ANC 5 raadslede afgedank het, sal vakant bly tot die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die raadslede is afgedank nadat die ANC hulle skuldig bevind het aan wangedrag en dat hulle die party in oneer gebring het. Die Noord-Kaapse kieshoof, Elkin Topkin, sê geen tussenverkiesings kan binne 9 maande voor die munisipale verkiesing plaasvind nie.
2: Wetgewing, in hierdie geval die munisipale strukture wet, spesifiek verbied dat wyksvakatures gevul mag word by wyse van 'n tussenverkiesing 9 maande voor die algemene verkiesing. So die moratorium is al reeds in plek, omdat ons almal weet dat die verkiesing vind plaas die 4de November.
0: Die Noord-Kaapse kieshoof, Elkin Topkin. Oekraïne se minister van buitelandse sake, Andriy Sabia, het die G7 groep van nywerheidslande se jongste gevolgtrekkings oor sy land verwelkom na hulle onderhandelings in Frankryk. Sabia het die G7 bedank vir hulle voorneme om die lewering van lugverdedigingsstelsels te verhoog en sanksies teen Rusland te verskerp. Oekraïne se president Volodymyr Zelensky is optimisties na sy vergadering met Amerika se president Donald Trump, wat voorgestel het dat sanksies teen lande wat olie uit Rusland invoer in 'n mate herstel moet word nadat die straat van Hormuz heropen is. En ten slotte weer die hoofnuus. Afriforum het die DA se versoek dat John Steenhuisen as minister van landbou vervang word, verwelkom. Die DA-leier Jordan Hill Lewis het president Cyril Ramaphosa gister gevra om Steenhuisen te vervang met die huidige minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
3: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde partijdekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
4: 'n Mens voel maar altyd gespanne as jy nie seker is of jou versekeraar jou eis gaan uitbetaal nie. Maar by Outsurance het jy totale gemoedsrus. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Skuif na Outsurance, die versekeraar wat konsekwente resultate lewer en doen wat jy van jou versekeraar verwag. Skakel 086060000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSV's en inligting aanlyn. Môre. O, dis lekker om jou te groet op hierdie donderdagoggend. Ek hoop jou tank is nog so halfpad. Die week is nog lankie verby nie, as nog baie wat voor die is, 'n heerlike program wat vir jou voorlê tydens intussen vandag. Ek is Eloise Kiebro, lekker om jou hier saam met ons te hê. Binnekort hoor jy van ons regisseur Marie Molefe van Heerden, waarna jy alles vandag kan uitsien. En ek wil sommer met die musiek begin. Dis een van die goed waarna jy kan uitsien. Ek sal seker maak dat ek by soveel as moontlik vir jou kan uitkom. The Mavericks sit die noot in vir hierdie lekker kuier saam met die intussenspan vandag. Welkom!

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: The Mavericks hier op RSG met Dance the Night Away. Ek sal sê Dance the Morning Away. saam met ons. Jy is hier ingeskakel by die intussen span. Is lekker om jy saam met ons te hê. Ons gaan op 'n drafstap, rustige drafstap, kom ons sê wandel, deur vanoggend saam met jou. En ons regisseur is ook nou hier, Marie Molefe van Heerden, om vir jou te vertel presies waarna jy tydens intussen vandag kan uitsien. Môre Marie, hoe klink dinge?
1: Goeiemôre Eloise. Binnekort gesels ons met 'n trots Suid-Afrikaanse musikant wie se lirieke die gewig van positiewe waardes dra. Niemand anders as Joe Black. Hy is vandag se sterskieter. Tamaleki, ons vasvra speletjie gebeur net na die 10 uur nuus en al die vrae se antwoorde begin almal met die letter M vir Marie. So, kom ek help jou met 'n paar leidrade. Usain Bolt het hierdie nodig om te wen. Of hy kan net 'n baie vinnige kar gebruik om eerste te kom. Maar dalk kies hy eerder om sy DNS te verander. Daar is jou Tamalekkie leidrade. Om 10:30 gaan ons voort met ons gesprek oor ons winterhoop projek. En vandag is Dominique de la Harpe Leroux, bestuurende direkteur van Torings van Hoop aan die woord. En dan onthou ook van Anthea Fredericks met haar program. Om 11:30 word daar gesels oor hoe ons 'n liefde vir leer by ons kinders kan kweek.
0: Tussen hier alles, soos ek beloof het, lekker musiek. Gaan jy so klein stukkie iets laat hoor ook wat aansluit by ons sterskieter vanoggend. Maar eers Glen Rosie, of Rosie, dink ek.

klanke van Glen Rosie, 'n Suid-Afrikaanse country pop en folk pop kunstenaar. Hy is daar gebore in Zimbabwe en nou het ons hier na hom geluister op RSG met Honeybee. Klaarblyklik is hierdie, hy is uit groot geword hier in Suid-Afrika. Klaarblyklik geluister na Kenny Rogers, Dolly Parton en Shania Twain en die mense. En dit is hoe ons dan nou hier vir hom kan luister en plaaslike country klanke. Ons het mos 'n groot country liefde hier in Suid-Afrika. Glen Rosie, dink ek, sê mee sy naam. Hou maar jou oor gespit vir daar, die klanke, nee.

0: Dit is donderdagoggend hier op RSG, tyd vir sterskieters. Dis wanneer ons 'n kollig skyn op Suid-Afrikaners wat uitblink. Hierdie man met wie ek nou gaan gesels het geen bekendstelling nodig nie. Hy is geliefd, gesond, geseend op verskillende vlakke en ek praat juist met hom vandag omdat ons hier op die voorrand van Vadersdag is. Oor Vadersdag, Joe, so lekker om vir jou hier te hê. Môre meneer.
1: Môre Louise, gaan goed.
0: Nee, ek kan nie kla nie, want 'n man soos jy wat oor vaderskap gesels en man wees, kan het ons net goed gaan.
1: Ons kyk hoe gaan het.
0: Hoorie, ek het nou weer eers onlangs gekyk na 'n paar plasings wat jy doen op Facebook en vaderskap is 'n redelike belangrike ding vir jou. Hoekom so?
1: Ja, verskillende redes. Ek dink eerstens ek streef om 'n goeie pa te wees vir my twee dogters. En dan tweedens, ek dink soveel van ons mans vandag daar buite het vergeet wat ons rolle as mans is. Want die wêreld daar buite het hierdie hele deurmekaar siening van wat dit is om eintlik 'n man te wees. In my opinie is dit jy weet, daar's meer fasette as net een van wat fout is met die mans van vandag. Maar ek dink dit is half, jy weet, as ek dink aan my ouers toe hulle jonger was, het my pa sekere rolle gehad. Hy was die broodwinner, hy was die beskermer, hy was die een wat seker gemaak het die rekeninge was betaal. En vandag se man is daar soveel meer vereistes, want ons moet emosioneel daar wees, nie net vir ons gesinne nie, maar vir die mense om ons. En ons moet, jy weet, ek wil sê, ja, die feit dat daar meer rolle is en ons weet nie hoe om dit te navigate nie, want hier is ons eerste keer.
0: Verseker. En is ook die eerste keer vir vroue om mans daai verskillende baadjies te sien moet aantrek. Soos ons almal onkundig.
1: Ja, en soos ek sê, ek doen hierdie dis my eerste keer op aarde as 'n man en ek dink my wat noem mense so experience. Dis nou nog net eers die laaste sê 20 jaar wat ek hierdie doen. Voor dit was ek ook maar net 'n seun in 'n huis wat 'n voorbeeld was vol van 'n pa wat dit ook vir sy eerste keer gedoen het.
0: Soos ek jou reg hoor, dink ek sê jy ook vir ons almal en vir jouself dat ons 'n klein bietjie meer grasie aan mans en paas moet gee.
1: Definitief, maar meer ek dink dit is half ek het nie grasie van jou af nodig nie, ek het grasie van myself af, want ek dink daar's geen mens so hard op 'n man as 'n man homself nie. En dit is die probleem, die mans se ek wil amper sê, dit gaan goed met 90% van die mans daar buite. Of ons maak of dit goed gaan. Die ander helfte van ons is net te blurry bang om vrae te vra of om te sê wat eintlik aangaan, want niemand anders praat daaroor nie. So as ek daaroor gaan praat, beteken dit dalk ek se enigste een wat sukkel met hierdie ding, jy weet.
0: En hoe breek ons daai stigma af, Joe, want as ons hier daaroor praat nie, as ons nie lig werp op dat dit binne in 'n man woel nie, dan kan ons ook nie alternatiewe kry of oplossings of antwoorde nie.
1: Nou, ek sou like om vir jou te sê, ek het die oplossing gekry of iets, maar dis 'n generasie ding. Jy weet, ons almal het 'n ou daarvan om 'n storie te vertel, soos jou oupa sal sê, jy weet, toe ek klein was, het ek 5 kilometer kaalvoet skool toe geloop.
0: Ja.
1: En dan sal jou pa vir jou sê, jy weet, ek het 10 kilos met 'n fiets, 'n dikwiel fiets gery of wat ook al. Ek gaan vir my kinders sê, jy weet, ek het skool deurgekom sonder ChatGPT. Dit is so tye verander dit, en ek dink weer eens die voorbeeld wat ek het van wat dit eintlik beteken om man te wees is 'n voorbeeld van my pa af met 'n bietjie vernuwing wat ek geleer het deur die jare. En so weer eens hoopelik gaan my kinders uit my jy weet ondervinding uit sê my pa was hierdie voorbeeld van 'n man, maar hierdie goeders moet bykom of wat ook al. So ek dink dit is 'n generasie ding en is 'n groeiende ding. Dis 'n daaglikse ding.
0: Jy's nou pa vir dogters. Vind jy dat jy anders met hulle moet werk as wat jou pa met jou moes werk as seun?
1: Definitief. Ja, ek kan nie onthou dat ek so emosioneel was nie. Nee, ek grap. Weet jy, ek het vroeër toe praat ek met iemand te sê, seuns word geprys vir ons tafheid. Ek bedoel, as ek geval het, al bloei my knieë of wat ook al, word ek geprys as ek nie gehuil het nie, dan word ek 'n groot bil genoem en al daai tipe goeders. En as ek net liggies geval het en ek wil huil, dan word daar vir my gesê soos, kom aan, moet nou nie passief wees nie, moet nou nie huil nie, weet sulke goeders. So, hoe braver ek is en hoe meer ek weggesteek het van my pyn, hoe meer was ek geprys daarvoor. Waar 'n dogter is dit half, kom sit jy op my skoot en praat jou hart uit, vertel my wat gaan aan, ek wil dit oplos, ek wil dit regmaak, want geen vrou se hart is, jy weet, behoort veronderstel om seer te wees nie. En ek dink dis hoekom vrouens praat makliker, want hulle het van kleins af geleer hoe om hulle harte te deel in dit. Waar ons mans sê dat ons nie wil praat of ietsie. Dis net weer en soos ek sê, dis 'n nuwe ding. Hierdie hele idee van mans moet praat oor hulle emosies is in die laaste 10 jaar het dit eers opgeduik. Voor dit was dit cowboys don't cry, man up tipe ding.
0: Ja, sy stem van Joe Black, 'n sanger met 'n passie vir mense, veral met vir mans, bekend vir sy groot baard en diep stem met baie goue huishoudelike naam geword, wat 'n passievolle, autentieke en rou uitvoering van inspirerende liedjes in 'n toeganklike rockstyl lewer. Juist so 'n liedjie veral vir paas is 'n ruk terug vrygestel. Ek gaan nou nog verder met hom gesels, moenie weggaan nie.

0: reën.
1: Dis die liedjie van Joe Black, Laat dit reën, wat 'n rukkie terug vrygestel is. Môre is die video beskikbaar op YouTube. Die klanke sal vir 'n rukkie vir ons beskikbaar. Maar hy steeds saam met my in Sterskieters gesels met hom, juis omdat hy so 'n unieke perspektief het oor man wees en hy met so baie mans praat en ook self pa is, het ek gedoog, kom ek klop aan by iemand wat uit sy eie hart uit hieroor kan gesels. Joe, as jy nou meer gemaklik daarmee om jou volle die volle spektrum van jou emosies te deel?
2: Glad nie. Ek's 'n man. Ek het daai die feit van kwesbaarheid het ek met my pelle begin bespreek en ek het so ruk terug het ek 'n video uitgebring met die naam Visio 6. Mm. Wat ek agtergekom het, ek wil nie by 'n beraader gaan sit nie. Ek wil nie by 'n sielkundige nie. Ek glo ook nie meeste van my probleme het sulke hulp nodig nie. Maar ek het nodig om met iemand te praat. En die praat is ook nie om dit van my skouers af te kry nie. Ek kort opinies, ek kort ondersteuning wat 'n vrou dalk nie vir my sal gee nie en my vrou ook dalk nie, want as ek 'n probleem bring, soek hulle dadelik die oplossings en ek het 10 teen die oplossing. Ek soek dit bemoediging. So deels van hierdie hoekom ek sê Visio 6 is die feit dat ek sê daar gaan 6 manne my kus eendag moet dra. Dis standaard op elke kus, 6 handvatsels. Maar wie is die 6 manne wat my dra terwyl ek nog lewe, jy weet, wie is die manne wat my hande hoog hou terwyl ek hier is en ek het 'n mooi ding gelees oor mense of 'n studie wat hulle gesê het 8 minute in teenwoordigheid van jou beste pel. Mm. Maak dat jy 'n meer positiewe uitkyk op die lewe het en laat jy beter voel. So nou het ons hierdie ding dat as jy met my wil praat en dis net 'n hallo, hoe gaan dit? Dan sê jy vir my hallo, hoe gaan dit? Maar as jy wil dieper raak en sê vir my hoor jy het jy vir my 8 minute.
1: Oh, ek is so bly jy noem dit, want ons almal kan so duidelik kommunikeer en dan weet ons, want soms wil mense mos net kan afpak man, veral vroue, as ek nou net vir algemeening wil gebruik en jy noem nou wat jou vrou wil oplossing sê, dit gebeur vir ons ook, dan kom mans net met oplossings, dan sê die vrou, maar ek wil net gehad dat hy moet luister, so as ons so duidelik met mekaar kan kommunikeer oor wat ons nodig het, wat ons behoefte is, dan kan ons mos dieper verhoudings hê en beter leef, dink jy nie?
2: Presies. Ek en my vrou het eruit terug toe ons hierdie ding wat as ek na toe kom, dan voor ek praat, sê ek vir haar, luister, ek soek jou opinie of luister, ek soek 'n klankbord. Wat beteken ek wil net vent. Ek wil net gou verduidelik hoe frustreerd is ek. Ek soek jou oplossing nie, ek soek jou opinie oor hierdie saakie. Ek wil net beter voel as ek uitstap. En ek moet sê dit werk nogal as jy sê ek soek jou opinie, want dan beteken dit ek moet luister om te antwoord. En as ek sê ek soek 'n klankbord, sit net luister man nou net deur my klaagliedere.
1: Hoe toeganklik is jou manspelle vir hierdie nuwe manier van verhouding bou?
2: Ja, ek moet sê ek is bevoorregd om soliede manne in my kamp te hê. En dit is ek het vanoggend so gesprek met 'n vriend gehad wat ek hom ek het 'n paar besluite wat ek moet maak. Hy's nie in my bedryf nie, hy's nie in my industrie nie, maar hy ken my, hy weet hoe werk my kop. Dan sê ek vir hom, dit is wat ek dink, en sê vir my, ja, ek dink, gaan vir dit of nee, jy stupid. En ek vat sy opinie so ernstig op, want ek weet sy intensies is dat ek moet wen, en hy weet my intensies vir hom is dat hy moet wen. So ek moet sê, ons almal het baie pelle, maar ek deel nie alles met al my pelle nie. Ek het 'n uitgesoekte handvol manne wat ek weet ek kan vertrou met my lewe.
1: Ons het ook nou jeugdag. Ek wil twee goed by jou hoor. Watter raad het jy dus vir vaders met Vadersdag wat opkom? Ek weet as jy net een dag. Ons het nou die een dag wat ons uitlig, maar dis die eintlik net een dag waar mans en paas gevier moet word en dan terugvoer oor jeug. Wat kan ons hulle sê om hulle te bemoedig of aan te moedig? En veral jeug mans, want jy is in 'n unieke posisie om uit daai hoek uit te kan praat.
2: Ek dink vir paas, ons grootste, daai wat ek vroeër gesê het, is ek het nie jou kritisie is nie wat my vang nie, is my eie kritiek op myself. Jy weet, elke keer wat jy dink, jy ek kan beter of my gesin verdien meer. En dis 'n leen wat by soveel mans opkom, is dat hulle dink hulle kom nie mas op nie. Mm. Maar die feit dat jy hier is, beteken jy is nog steeds besig om te wen. Die feit dat jou kinders, jy weet, nog lief is vir jou. Ek wil nog in 'n huis instap waar as die pa van die werk afkom, die kinders vir hom vra, hoorie, het jy geld gemaak vandag? Is al geld in ons rekening? Wys my jou beursie. Wat het jy vir my gebring? Is ons ryk? Jy weet, my kinders wou, ek dink nie eers my kinders weet of ons ryk of arm is nie. Want dit dis nie waaroor dit vir hulle gaan nie. As ek by hierdie huis instap, al is my hande leeg, is hulle bly om my te sien. Ja. En ek dink as elke pa snap dat jou rol op die oomblik wat ook al jy as jou rol definieer, dis jou storie. Maar in jou kinders se oë is jy net pappa. Jy's net jy spoes om net lief te wees.
1: Oeg, die stem van Joe Black hier op RSG waarna ons luister. Hy kom deel van sy wysheid, sy perspektief as man wat hy sien in die wêreld en ek wil nog 'n paar goed vir hom vra. En ek hoop jy kan vir hom gaan luister na die liedjie en natuurlik wil ek ook weet waarmee hy nog besig is. So moenie volgende week se gesprek met Joe Black misloop nie.

0: So 'n stukkie van Joe Black se liedjie Laat dit reën. Môre kom daardie video uit en volgende week gesels ek 'n bietjie verder met hom. Maak seker jy gaan na ons RSG app toe om hierdie gesprek af te laai. As jy laat aangesluit het of as jy 'n man ken wat 'n klein bietjie bemoediging en aanmoediging nodig het, ek kon nie vir 'n beter persoon gevra het om dit aan jou as man te bied nie.
1: En donderdag se skuif nader. Adrian was so bly om sy hond Willem in Suid-Amerika te sien. Die twee is op 'n volgende avontuur. Maar eers moet hulle ontsnap. Gelukkig het Willem 'n baie slim plan.
2: Skuif nader, 20:07 op RSG.
3: Shoprite's Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Nescafé Recoffee Kids Koffie 800 gram 2 vir R199. Danone Ultramel gegeurde vla 1 liter slegs R20. Right Brand Super Mealie Pap 10 kg net R59. Nivea Roll-On vir mans of vrouens alle variante 50 ml slegs R20 elk. En Huggies Gold Waardepak of Dry Comfort Jumbo Pak weggooi doekies of broekies vir R119 elk. Geldig vanaf donderdag 18 tot sondag 21 juni. Slegs by Shoprite.
4: Dis weer tyd vir internasionale rugby. Met die opwinding van regstreekse kommentaar vir die Springbokke en Barbarians wedstryd, kan jy na toptreffers luister om 6:00 hierdie Saterdag. Die grootste treffers en die nuutste musiek op trefferlyste plaaslik en wêreldwyd. Dis toptreffers met my Carla McKenzie. Saterdag om 6:00 moet dit nie misloop nie.
5: Hoes wes, jy kuier bes, by intussen met Eloise.

0: Amerikaanse rockgroep gebaseer in Cincinnati, Ohio, Walk the Moon, waarna ons hier geluister het met Fire in Your House. Binnekort kan jy regsit vir Radio Mark, ons gesels vandag oor, ietsie te doen met mans. So in aanloop tot Vadersdag, soos jy 'n man is, hierdie gesprek binnekort is vir jou. Dis natuurlik ook sokker wêreldbeker tyd en as nasionale uitsaaier het ons hier by RSG die genot om 'n paar van die wedstryde regstreeks vir jou te kan uitsaai. Vanaand, tussen 6 uur en 8 uur, sê Bafana Bafana vir Tsjechië die stryd aan en Udo Karelse is agter die mikrofoon met regstreekse kommentaar vanaf die SAK Radiopark hier in Johannesburg. Nou om hierdie wedstryd vir jou te kan uitsaai, moet ons dinge so klein bietjie aanpas in ons normale donderdag aand skedule. 'N Paar programme skuif of word effe verkort of val weg, soos Chill wat na 11 heeltemal wegval. Dinge pas al reeds van vanmiddag af aan, so luister gou mooi. Spitstyd is korter en is net beskikbaar of saai net uit tot 4:15. So 'n uur vroeër maak spitstyd klaar, dan kan jy direk daarna 4:15 uitsien na Brandpunt wat ook 'n uur vroeër vir jou uitsaai. Om 5 uur gaan jy die nuus en verkeer kan hoor, dan so 7 minute oor 5 oorgeskakel word na RSG Geld Sake. Hierdie program is ook 'n uur vroeër en korter tot 45 minute in duurte. Daarna is dit so 8 minute voor 6 tyd vir die weer ook vroeër en jou 6 uur nuusbulletin gaan voor 6, 4 minute voor 6 rolweg vir jou plaasvind en ek sal deur die loop van die oggend nog inligting aan jou bekend maak vir hoe dinge vanaand vir jou gaan klink. Jy kan ook op ons webblad gaan kyk op die programme as jy oopmaak rsg.co.za en jy klik op programme, sal jy daar die hele verloop ook mooi kan volg en natuurlik op RSG se sosiale media platforms, soos jy ons nog nie volg nie, niemand maak 'n plan.
1: In Sondagmiddag se aflewering van U eie keuse hier op RSG, 'n Napolitaanse lied, soos gesing deur Giuseppe Di Stefano, opera klanke deur Donizetti en Delib. Dan musiek deur pa en seun, dis nou Strauss senior en junior. Neil Diamond wend ook 'n klassieke poging aan en daar's 'n gewyde werk wat gesing word deur Leslie Garrett. Die eie keuse, Sondagmiddag 21 Junie net na 12 met herhaling op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2. En dis saam met my, Willem Belser.
0: Dit is tyd vir Radio Mark hier op RSG. Ons neem geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie. Op die lyn het ek vir Estie Schreiber. Goeiemôre Estie.
2: Goeiemôre, gaan dit goed?
0: Die lewe is 'n lied, hoe gaan met jou?
2: Dit gaan goed, dankie. Ek is terug in Suid-Afrika, die mooiste land in die wêreld.
0: Ai, sê jy wat van een pragtige land gekom het. Hoorie, Estie, dis mos nog steeds Junie maand, nê? En dit beteken is tyd om weer oor die prostaat te praat, daai klierende man se liggaam. Vertel Precies. ons meer.
2: Jy weet, ek was nog net in Switserland gewees waar ons met die afvoergemaatskappy geskakel het en ek en Dr. David Nadee het gesit saam met die navorsers, die hoofnavorsers by hierdie maatskappy. En toe ons in daai kamer toegemaak is en ons praat oor wat hulle al gedoen het en wat in die planne lê vir die toekoms waarmee hulle huidiglik besig is, het ek net daar weer eens onthou. Ons sit hier so met 'n maatskappy wat al vir 103 jaar bestaan. Waarvan die oorgrote meerderheid van hulle profijt wat hulle maak, stoot hulle 100% terug in die maatskappy in om navorsing te doen. En die tweede grootste produk waarop hulle navorsing doen by Avogel, is op Avogel Prostazan kapsules vir mans met prostaatprobleme. En dit, ek stut net met so verstomming en so dankbaar, dat ons die mense is wat hierdie kundigheid en hierdie produkte kan bring na ons land toe en vir mense hier in Suid-Afrika kan sê, het jy geweet die natuur kan jou help? Vir meeste mans wat 'n probleem het met hulle prostaat, wanneer hulle begin om Avogel se Prostazan te gebruik, gaan hulle binne die eerste 4 tot 8 weke alreeds 'n ommeswaai ervaar, waar hulle sê, dinge is beter, ek gaan nie meer so gereeld in die nag badkamer toe nie, wanneer ek badkamer toe gaan, maak ek beter leeg, dis nie asof ek daardie sukkel het om aan die gang te kom, want die stroom wil nie vloei nie. al daardie is tekens van 'n vergrote prostaat wat nie kankeragtig is nie. So jou dokter sal daai diagnose doen. Hy sal vir jou sê, meneer, jy is nou oor die ouderdom van 50 en dit is algemeen vir mans, 50% van mans bo die ouderdom van 50 kan alreeds prostaatprobleme hê, 'n vergroting van die prostaat. Maar dit is waar dit baie belangrik is. En toe ek daar sit saam met hierdie dokters en hulle vertel vir ons verder, toe sê hulle net die grootste en die mees belangrikste ding is die wat almal altyd moet weet voordat hulle begin om afvoegsels op prostazant te gebruik, is gaan vir diagnose. Want wanneer jy 'n diagnose het en die dokter sê vir jou, meneer, daar is nie kanker nie. Die rede hoekom jy so sukkel en jy opstaan in die nag en is meer gereeld en jy sukkel om die stroom te kry om te vloei, kom maar net van die feit dat die prostaat besig is om groter te word omdat jy ouer word. Dis normaal, dit gaan gebeur en dit gaan met alle mans gebeur. Teen die ouderdom van 80, 85, 90 jaar oud is 100% van mans het een of ander prostaatprobleem. So dit is iets wat sal gebeur. En hulle het gesê wat belangrik is is dat jy eers daai diagnose moet kry. En as jy daai diagnose het en die dokter sê vir jou, okay, daar is nou nie enige kwaadaardigheid nie, maar jy het 'n vergroting. En kom ons maak jou lewe nou makliker, gee vir jou kwaliteit lewe. Dis presies waar afvoegsels Prostazan nou in die prentjie inkom. Hierdie is die produk wat jy kan kry van jou winkel se voorwinkel af. Jy het nie 'n voorskrif eers nodig om dit te kry nie, want dit is so 'n veilige produk om te gebruik. En jy vat hom net een keer 'n dag. Dis een kapsule eenmal 'n dag. Nou wat die navorsing vir ons al wys oor baie jare. En hierdie navorsing word gedoen deur groot instituie oralste oor die wêreld. Dis nie iets wat net daar in Switserland gebeur nie. Hulle het al in Slovenië, in Kanada, in Engeland hierdie navorsing gedoen. En die navorsing wys dat as jy die produk een keer 'n dag gebruik en jy gebruik dit aaneenlopend vir 4 tot 8 weke, so kry jy die ommeswaai in die probleem waar 'n man meer gemaklik is, waar hy makliker kan urineer, waar hy beter kan slaap, waar hy 'n intieme verhouding kan verbeter, want baie keer is hierdie vergroting van die prostaatklier veroorsaak het 'n drukking daaronder en dit verhoed dat ordentlike bloedvloei kan inkom wat 'n man se intieme lewe kan affekteer. So as 'n man sukkel met intieme probleme as gevolg van 'n vergroting van 'n prostaat en jy gebruik afvoegsels op prostazan, weet ons gaan daar tussen 'n 50 tot 60% verbetering wees in jou intieme lewe met die gebruik van hierdie produk alleen. Maar dis nie môre nie, dis nie oor 2 dae nie, dis 4 tot 8 weke. Want jou vergroting van jou prostaat het nie gister begin nie. Dis iets wat al kom vir die laaste 10, 20, 30 jaar. So moenie verwag dat 'n produk vir jou oornag die antwoord gaan wees nie. En in meeste gevalle is afvoegeprostazan genoeg vir 'n man om te gebruik om hom te help om 'n beter kwaliteit lewe te kan hê. Dit is die pragtige ding van hierdie produk. So hy's een keer 'n dag langtermyn wat jy hom gebruik. En as jy vir my gaan vra, is dit so wanneer hou ek op om dit te gebruik? Jy gaan nie, want jou prostaat is gaan aanhou groei in jou liggaam tot die dag wat jy jou oë toemaak, want dit is hoe jou liggaam geskape is. So jy moet sorg dat jy daardie delikate klier en alles as dit kom by 'n man se lewe wees, wil jy seker maak jy het hierdie ouer man se vriend binne in jou liggaam en dit is afvoegeprostazan. Nou jy kry jou afvoegeprostazan by enige apteek in die land of jy kan dit aanlyn kry by ons en as jy aanlyn kry by ons is daar 'n 10% afslag huidiglik op die webtuiste. Maar jy sê ook gaan verder kyk en jy gaan lees 'n bietjie op hierdie webtuiste. Die nuwe lojaliteitsprogram is daar, kan dit nog meer wees as 10%. So gaan doen 'n bietjie jou navorsing, gaan kyk 'n bietjie op livingnaturally.co.za. Dis livingnaturally.co.za. Maar as jy met my wil praat, gee my 'n lykie. Dis 031 783 8000 of stuur vir ons 'n e-pos info@sanatural.co.za.
0: Is dit maklik seker van al daai kontakbesonderhede as iemand jou wil bel, gebruik hulle die hulplyn nommer 031 783 8000 en dan vir enige verdere inligting kan 'n e-pos gestuur word aan info@sanatural.co.za en die webblad waar hierdie potgooi bietjie later gaan wees waar hy 10% afslag bindit kan word en ook na die lojaliteitsprogram gekyk kan word en aankope gedoen kan word, alles daar op een plek livingnaturally.co.za. Het ek alles korrek so?
2: Baie dankie Eloise.
0: Dit was die stem van Estie Schreiber hier in Radio Mark. Ons het gepraat oor Avogel Prostasan, die produk. RSG neem geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie.
2: Stel jy voor, dit is Sondag aand en jy beplan jou week net om te besef jy het nie genoeg van jou noodsaaklike natuurlike produkte nie. Ontspan! Living Naturally se gerieflike aanlynwinkel is oop 7 dae van die week. Vind alles wat jy benodig, netjies verpak en by jou deur afgelever. Koop 3 of meer produkte en geniet gratis aflewering landwyd. Geen meer laaste minuut winkellopies of leer rak teleurstellings nie. Besoek gerus livingnaturally.co.za.
3: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Ons het eerste geluister na die treffer van the Stockley Sisters, Venus, din, din, din, din. En toe nou, Koffie Snobs hier op RSG pas haar mooi op. In 'n kort tyd vir die nuus, gaan nog 'n liedjie inpas, wat dalk ook 'n bietjie litte gaan losmaak, so klein bietjie R&B, voordat Veronique vir ons die nuus kom lees. En voordat ons dan maar liedjie speel, Bernie is ontroon daar, Johan sit nou daar en het 'n teenstander nodig. Ons gaan nou die lyne oopmaak om te kyk wie teen hom wil krag te meet. En net hierna kan hy regs vir Luther Vandross.
1: In RSG Landbou vind ons uit waarom Prinses Anne eersdaags in Suid-Afrika gaan kom besoek aflê. Dan stel ons ondersoek in oor vleisbeesproduksiestelsels, aangeplante weidings, asook kudde gesondheid, veral met back and closure in gedagte. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.
2: Shoprite's Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Farmer's Choice of Goldie bevroorde gemengde hoenderporsies 5 kg slegs R179. Rama Original Margarine 500 gram net R22. Simba aartappelskyfies alle variante 120 gram koop enige 2 vir R30. Baby Soft dubbel 8 toiletrolle 9 pak slegs R59 spaar R31 en 'n Essentials 400 watt blender 1.5 liter vir 'n laag R200 spaar R100 geldig vanaf donderdag 18 tot sondag 21 Junie slegs by Shoprite.
3: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Dis op die kop 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Een dood en 5 gewond in 'n skietvoorval op die Kaapse vlakte. AfriForum verwelkom die versoek dat John Steenhuisen as minister van landbou vervang word en nog oor en weer aanvalle tussen Rusland en Oekraïne. 'n 22-jarige man is dood en 5 ander onder wie polisiebeampte is gewond in 'n massaskietvoorval in Mannenberg op die Kaapse vlakte. Die polisiewoordvoerder FC van Wyk sê 4 mans en 'n vrou het gisterand voor 'n huis gestaan toe 'n motor stilgehou en die insittendes op hulle losgebrand het. Van Wyk sê een van die polisielede wat op die toneel gereageer het, is ook gewond. Die verdagtes het gevlug en is nog nie aangekeer nie. Die voorval blyk bendeverwant te wees. AfriForum het die DA se versoek dat John Steenhuisen as minister van landbou vervang word, verwelkom. Die DA-leier Jordan Hill Lewis het president Cyril Ramaphosa gister gevra om Steenhuisen te vervang met die huidige minister van bosbou, visserye en die omgewing, Willie Oukamp, en dat Steenhuisen as adjunkminister van handel, nywerheid en mededinging aangestel word. AfriForum se bestuurder vir omgewingsake, Lambert de Klerk, sê hulle beskou dit as 'n positiewe stap in pogings om die bek- en klauwseerkrisis te takel wat tot dusver swak bestuur is.
1: Ernstige foute is begaan in 'n tyd waarin die departement na boere se belange moes omsien. Oukamp het egter die geleentheid om die kastanjes uit die vuur te krap. Hy moet die staat se onsuksesvolle sentralistiese benadering en veral met die hantering van die bek- en klauwseerkrisis teenwerk en die afwenteling van verantwoordelikhede na boere self aanmoedig en bewerkstellig.
0: AfriForum se bestuurder vir omgewingsake, Lambert de Klerk. Die Johannesburgse metropolisie het toegeslaan op 'n gebou in die middestad waar kosprodukte, waarvan die vervaldatums verstryk het, gewysig word om verkoop te word. Beamtes het afgekom op groot hoeveelhede bederfbare produkte, insluitend sap en yoghurt, in die gebou op die hoek van Edith Cavell en Pleinstraat. 'N woordvoerder, Kolani Fichla, sê werkers in die gebou het die oorspronklike vervaldatums van produkte met chemikalieë verwyder en nuwe plakkers aangebring met vervalste vervaldatums. Hy sê beamtes het ook afgekom op elektriese kabels wat vermoedelik van die munisipaliteit gesteel is. Hy sê die kabeldiefstal dra direk by tot kragonderbrekings in die stad en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die Johannesburg metropolisie vra motoriste om Winnie Mandela Rylaan, voormalige William Nicol Rylaan, tussen Constantia Boulevard en Joseph Listerstraat te vermy na botsing gisterand waarby verskeie voertuie betrokke was. Die woordvoerder Kolani Fichla sê die bane is in 'n oostelike rigting na die N1 nog vir die grootste gedeelte van die dag gesluit. Hy sê motoriste wat die N1 wil bereik, kan nie op hierdie gedeelte van William Nicol Rylaan ry nie, as gevolg van opruimingswerk wat nog aan die gang is. Motoriste kan wel met William Nicol Rylaan vanaf die N1 na Ontdekkersweg ry. Rusland en Oekraïne het oornag oor en weer aanvalle uitgevoer, ure nadat die Oekraïense president Volodymyr Zelensky met die Amerikaanse president Donald Trump en Europese leiers vergader het. Een persoon is volgens berigte dood in 'n Russiese aanval op die noordoostelike stad Sumy, terwyl misiele ook op die hoofstad Kiev afgevuur is. Vroeger van dese week is 10 mense dood in 'n Russiese aanval op Kiev en 'n 1000 jaar oue klooster is beskadig. Oekraïense hommeltuie het intussen vir die tweede keer van dese week 'n olieraffinadery in Moskou getref. Volgens Rusland is meer as 550 hommeltuie afgeskiet, waarvan sowat 180 na Moskou onderweg was. Zelensky het die gesprekke by die G7 beskryf as 'n gekoördineerde poging om die oorlog te beëindig. Hy probeer druk uitoefen op die Russiese president Vladimir Putin om na die onderhandelingstafel terug te keer. En ten slotte weer die hoofnuus. 'N 22-jarige man is dood en 5 ander, onder wie polisiebeampte, is gewond in 'n massaskietvoorval in Mannenberg op die Kaapse vlakte. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Jy is hier ingeskakel by Intussen op RSG, saam met my Eloise Kibedu. Ons span is hier om jou geselskap te hou tot so middag ete en ons gaat nou in hierdie uur paar lekker dinge doen. Kwart voor kan jy regsit vir ons boekvoorlesing. Dit is die boek SD Forie se boek Die Reis, voorgelees deur Bertel Roewal. Aangesien daar nie 'n potgoed is, moet jy maar jou wekker stel vir kwart voor, dat jy kan regsit om daarna te luister. Ek weet nie van jou nie, maar om te luister na die opnuwe Saterdagoggend net na middernag, dat sit jy in my broekie, dan slaap ek al my derde slaapie, so ek sit my elke oggend gedoeie hier en luister na die elke episode elke dag. En ons het binnekort aan Maletjie, Johan het gister vir Bernie ontroon, hy soek 'n teenstander, dink jy dis moontlik jy? 086000 2084. Dit is die nommer hier in die atelier. As jy wil hand opsteek, 086000 2084. Dan is ons so halfpad met die winterhoop projek vir hierdie jaar en ons gesels om half met Dominee de la Harpe Leroux van Torings aan Hoop van Bloemfontein. Hy vertel vir ons 'n bietjie meer oor hoe sake nou staan, hoe daar gewoeker word by Torings van Hoop en hy bring ons 'n bietjie op hoogte met ons veldtog. Dis hoe hierdie uur vir jou gaan klink en lekker musiek ook so tussenin soos hierdie ene. Van Steve Hofmeyer.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Ek vir Johan van Hermanus. Goeiemôre Johan.
2: Môre mense.
1: Dis lekker om jou hier te hê. Kan jy my goed hoor?
2: Ek hoor jou baie goed. Kry net kyk.
1: Nee, kyk, daarmee kan ek jy nou ongelukkig help. Ek is 'n bietjie te ver van jou om kombersie oor die skouer te kom sit. Jy mag self daai funksie verrig vandag, hoor. Jy speel teen Rian van Ventersdorp. Goeiemôre en welkom met Tamaletjie en intussen Rian.
3: Goeiemôre daar, Louis.
1: Nee, ek kan nie klein nieuws dinge in jou wereld.
3: Nee, wat ons gedaan.
1: So, ek, ja. Luister jy gereeld na Tamaletjie? Ek wil net seker maak dat jy weet hoe dinge verloop voor ek voortgaan.
3: Ja, ek doen.
1: Ah, so. Johan, jy reg daar in Hermanus? Hoorie, ek wil vir jou vraag, Johan, jy moet vir my bietjie harder praat, want vir een of ander rede hoor ek vir Rian harder as vir jou.
2: Is dit beter so?
1: Dat sy. Ek wil nou net nie vir jou te nakom en dan, as het oor ek jou nie kan hoorie, maar dan jy lang al jou naam uitgeroep, want jy weet toch hoe dit is, nie? Julle moet beide net vir my onthou, wacht tot ek klaar gepraat het voor julle die naam uitroep. As jy jou naam uitroep tydens die vraag, kan ek nie jou toekom nie, maar die eerste naam wat ek hoor, die oomblik as my vraag klaar is, daar die persoon kry kans om te antwoord. Goed, meneere, hier gaat ons. Vraag 1. Watter krag is gelyk aan 'n voorwerp se massa vermenigvuldig met sy snelheid?
2: Johan,
3: Rian.
1: Ek het eerste Johan gehoor. Ja, Johan.
3: Is Johan of Rian?
1: Johan het eerste Johan. Gehoor. Ja, Johan, maar jy moet vir my antwoord hoor as ek sê Johan.
2: Ja, ek het nou 'n blank geslaan.
1: Ai.
2: Kom maar na Rian toe.
1: Ai, Rian.
2: Op die tip van my tong gehad.
1: Dis hoe dit gaan.
3: Ek dink...
1: Wat sê jy dan, Rian?
3: Minus.
1: Hoe sê jy?
3: Ek dink het kinetiese krag, is dit nie?
1: Nee, ongelukkig, dis wat ek soekie. Het het nou al teruggekom na die punt van jou tong toe, Johan?
2: Ja, yeah, hy het verlore geraak.
1: Ah, sy nie, alles my hak?
2: Maar dan.
1: Die antwoord wat ek soek is momentum.
2: Dis tyd.
1: Momentum. Is die krag wat veroorsaak dat 'n bewegende voorwerp aanhou beweeg. As jy al saam met iemand gaan jag het, het jy seker al die knal genuit van 'n koel gehoor. Die koel wat deur die lug beweeg is 'n voorbeeld van momentum. Ons werk momentum uit deur die kombinasie van 'n voorwerp se massa, hoe swaar dit weeg en die snelheid, hoe vinnig dit beweeg, te bepaal. Geen probleem? Nog 'n vraag wat die is? Watter luxe motorvervaardiger het 'n 3-tand vurk as logo?
2: Johan.
1: Johan, jong, jy moet wacht tot klas, maar daar hoor ek jou naam eerste, ja?
2: Mercedes-Benz.
1: Nee, ongelukkig nie, meneer. Rian?
3: Hey? Drietand vurk. Yes. Nee, ek weet nie, kom ons is my Rolls Royce. Nee, die Rolls Royce.
1: Dankie vir hy reiskoot, maar nee. Ek het gesoek na Maserati.
3: Jo,
1: dit is in 1914 gestig deur 5 Maserati broers, Alfieri, Bindo, Carlo, Ettore en Ernesto. Hulle gedeelde passie vir motors en gekombineerde talente het die grondslag gelê vir hierdie ikoniese handelsmerk. Maserati se beroemde 3-tand logo put inspirasie uit die fontein van Neptunus in Bologna, Italië. Goed.
3: Okay.
1: Nou weet jy ook, hoorie by die volgende Brian Herrian. Ruk jy hierdie enetjie uit. Goed, vraag 3. Waar is my vraag 3 nou oogret? Ag sy, watter term beskryf 'n verandering in 'n organisme se DNS volgorde?
3: Rian.
2: Ja,
1: Rian is eerste?
3: Mimosis.
1: Nee, ongelukkig nie. Johan?
2: Metamorfose.
1: Nee, ongelukkig nie, meneer. Ek het gesoek na mutasie. 'N Mutasie is 'n proses waardeur 'n blywende verandering in die erflike materiaal van 'n

0: sel aangebring word. Dit is daar in die DNS. O, weet julle waarvoor DNS staan?
1: Deoxyribonukleïnsuur.
0: Hassie, hoorie, as dit nou die vraag was, het jy hom nou gewen.
1: Ja.
0: Hoorie.
1: Waai wat.
0: Kykie, ek voel nou so klein bietjie benevolent. O, Griet, daar kan ek nie vinnig op die Afrikaans kom nie. Hier's drie eiertjies hier voor my op die telbord, maar ek gaan julle vergun om môre weer saam met ons te speel as julle daarvoor te vinde is.
2: Regso.
0: Regso met jou, Rian, want so kan ons jou op jou eerste probeerslag hier by Tamalekkies om op 'n eiertjie laat uitgaan nie, ons kan nie dit doen nie.
1: Ja, nee, dankie man.
0: So Rian en Johan, sterkte vanmôre. Ek hoop julle het 'n lekker dag. Johan, ek hoop dit is te koud die res van die dag dan nie. En Rian, groete vir jou ook tot môre, beide van julle.
1: Stel as jy dit daai kant mooi by.
0: Das sy. So nou kon ons nog nie vandag 'n punt aanteken nie. Miskien is my vraagietjies 'n bietjie hoër graad. Ag, ek dankie. Dis so net hier's 'n lekker vragies man. Maar en Marisa se leidraad was ook dat elke antwoord met 'n M begin. So daar moes dit nou ook 'n klein bietjie van 'n leidraad gewees het. Ag, maar so gaan dit. Sommige daar is maar dood eenvoudig net so. Kom ons gaan gou weer deur die vraag. Watter krag is gelyk aan 'n voorwerp se massa vermenigvuldig met sy snelheid? Ons het gesoek na momentum. Watter luxe motorvervaardiger het 'n drietand vurk as sy logo? Dis Maserati. Maserati se beroemde drietand logo put inspirasie uit die fontein van Neptunus in Bologna, Italië. Die drietand ontwerp deur Mario Maserati simboliseer krag en lewenskrag wat die handelsmerk se identiteit perfek verteenwoordig. Die Tipo 26, dis Maserati se eerste motor, is in 1926 vervaardig. Dit het sy debuut by die Targa Florio ren gemaak en die eerste plek in sy klas behaal wat die begin van Maserati se ren nalatenskap aandui. Vraag 3, watter term beskryf 'n verandering in 'n organisme se DNS volgorde? Ons het gesoek na mutasie. Dis 'n sprongsgewyse verandering in die genetiese materiaal van 'n sel of organisme. Die verandering kan na die nageslag oorgedra word en kan dus 'n blywende verandering in die organisme bewerkstellig. Verskillende grootte ordes van mutasies kan onderskei word, insluitende veranderings in die struktuur in die getal kromosome in 'n sel. Die algemene mutasies is egter dies waar die individuele draers van erflike eienskappe, die gene, self 'n verandering ondergaan. Die molekulêre basis van sulke geenmutasies is vandag grootendeels opgeklaar. Gene bestaan, soos Rian gesê het, uit die oxyribonukleïnsuur DNS, in Engels DNA, en die volgorde waarin die boustene van DNS in die DNS-ketting voorkom, bevat die voorskrif vir die sintese van 'n proteïen. 'n Mutasie is niks anders nie as 'n verandering in die volgorde waarin die DNS-boustene in 'n geen voorkom. Dis dan 'n lekkie vir vandag. Môre maak ons weer so
3: vir 'n heerlike, lekker luister musiekprogram.

0: Sluit by my, Christel Webb-Joubert, aan vir Duet. Sondagmiddag, 21 Junie, om 1 uur.
1: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperrtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming so vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
2: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie. Jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleë in Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie huise het is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen rand of stylvolle huise vanaf R6 miljoen rand. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
4: Wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

0: Vier warm Afrikaanse radio, landswyd op 100 tot 104 FM.
1: Gisteravond het die son, een paar secondes langer, getalle tussen doringboom, die was die harde sommerstad. Ek denk God het as pres, dit net so gedoen, gedink aan jou gistersmore, en toe het ek gebid. Die bosveldse rooi gras is boeier gedraag, die bome se graafskelette eensaam langs die pad, die appelspore op die grondpad.

Mag die silwer draad van jou gees jou lyf nou los. Net voor die son se strale, die son besie, se keel losskroef.

0: Wynand Strydomier op RSG met genade vir pa. Binnekort gesels ons oor Winterhoop, ons projek met Dominee de la Harpleroe van Bloemfonteinse Torings van Hoop. Ek pas nog vir jou 'n Boys to Men liedjie in, tot dan.
1: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie, dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
2: Jy weet jy's 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jy opgebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
3: By Specsavers is ons verbind tot die lewering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1,500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1,500 of gebruik die R1,500 vir een van ons voorste lensverbeterings. Soos Climate Eyes, wat outomaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, besenfees geld.
4: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.

0: Ek het boys te men hierdie middel van die oggend op RSG met I'll Make Love to You. Elke jaar span Winterhoop en luisteraarskragte saam om kwesbare mense in ons gemeenskappe te help. Winterhoop samel al vir 25 jaar lank voedsel, klere en komberse in vir haweloses. Dominee de Laharpe Leroux plant toerings van hoop in januari 2010, nadat hy in oktober 2008 deur die NG Kerk Synode van die Vrystaat gestuur is om so iets in die middestad van Bloemfontein tot stand te bring. Hy is hier saam met ons, besturende direkteur van toerings van hoop, om saam met ons te kuier en 'n bietjie vir ons op hoogte te bring daarvan. De Laharpe, dankie dat jy by ons aansluit vir ons jaarlikse reünie hier op RSG.
1: Baie dankie Eloise, dit is altyd 'n voorreg om met jou te gesels.
0: Hoor jy, hierdie winterhoop vir 2026 is al halfpad in 'n jaar waarin ons 25 jaar hiervan vier. Hoe voel dit om op hierdie punt van die reis te wees en hoe vergelyk die reaksie?
1: Weet jy, dis in die eerste plek 'n gewellige dankbaarheid Eloise, dat jy weet mense se omgee in die groter samelewing. Ons kan partykeer in die organisasie so besig wees dat mens begin wonder, maar sien ander mense ook die nood en die armoede raak. Nou elke jaar met Winterhoop word my geloof versterk en my vertroue versterk in die pragtige mense in ons stede en wel meer as ons stede in ons dorpe wat omgee. En ek wil vir jou sê elke jaar gaan dit beter. Elke jaar is of mense net besef maar hier's 'n nood en dan vertrou hulle ons as organisasies en al die ander vennote kerke en gemeenskappe wat betrokke is. So dit doen my gees goed om na vir so lank deel van Winterhoop te wees en baie dankie aan almal wat help en wat ondersteun.
0: Inderdaad, hoe vorder dinge daar by Torings van Hoop? Wat is reeds ingesamel en versprei en wil ek vir jou vra, is daar oomblikke wat jou besonder geraak het hierdie jaar?
1: Weet jy Louise, die groot nood by Torings in die middestad van Bloemfontein is letterlik kos, nê. Ek bedoel ons het elke dag 'n sop kombuis maandag tot vrydag en dan sonderdag na die erediens. So dis 'n nimmer eindigende om kos te kry om vir almal te help met kos en Winterhoop raak ons weer bewus daarvan dat mense bring. So ons kry donasies deur die loop van die jaar, maar met Winterhoop is daar 'n absolute stygging daarin soos mense bewus word en soos die storie vertel word. Maar veral in winter gaan dit ons oor komberse ook nie. Ja. Nou ons het 'n vennoot gekry van die Kaap af wat gesê het maar hy wil vir ons in 'n ander organisasie in die Vrystaat help en hy het groot houers wat ons by 'n klomp winkelsentrums en skole neergesit het waar mense dan nou kan bydraers nie bederfbare kos, komberse, warm klere ensovoorts maak. Maar weet jy maar een van die mooiste verhale is van 'n plaaslike laerskool hier in Bloemfontein waar die skoolhoof op sy eie besluit het en toe met ons gekontak het om 'n hele projek te begin vir die kinders om juis bewus te raak van mense wat swaar kry en ons gaan nou teen die einde van die week 100 komberse daar optel. So sulke geleenthede is lekker nê, van die nood gaan altyd daar wees, maar hier's mense wie se harte aangeraak is en wat ons hande vat. Nie net in Winterhoop nie, hierdie tyd van die jaar nie, maar dwars deur die jaar. So dis net verskriklik lekker.
0: De Laharpe, mense leer nog ons baie oor 25 jaar watter lesse van geloof en deursettingsvermoë deur middel van Winterhoop oor die jare is op jou hart geskryf.
1: Weet jy, as ek nou daaroor begin nadink, Louise, dan is een van die groot goed dat mense is nou maar mens ook en is die nood en die min wat ons het om in die oorweldigende nood wat daar is om mense te help. Partykeer dan vat dit aan 'n mens, nê? Ja. Maar tyd is soos Winterhoop, dan besef 'n ou net, jy weet, ons kan nie soos Elia daar in 1 Konings 19 onder die besembos gaan lê nie en sê maar ons is al een wat oorgebly het, ons is al wat omgee nie, want hier kom 'n klomp mense wat ons hande vat, wat omgee en wat ons in as organisasies en gemeenskappe vertrou om dan juis die dit wat ingesamel word uit te bring by hulle. So dit versterk my geloof en daarvoor is ek baie dankbaar.
0: Hoor die mense wonder soms wat gebeur met die goed nadat ek geskenk het. So verduidelik vir ons so kortliks van versamelpunt tot by persoon wat dit ontvang, wat gebeur met skenkings?
1: Kyk, een van die skenkings wat op hierdie stadium Louise die vinnigste deurgaan is skoene nê. Kyk, ons werk in die Bloemfonteinse middestad primêr met hawelose mans. En as 'n skoene vandag gegee word teen môre word daai skoene vir iemand gegee nê. Yeah. Met 'n groot dankbaarheid van sy eie skoene is flenters en val van sy voete af. Maar as mense kos gee, ons het elke dag 'n sop kombuis, ons het eenmal 'n week wat ons vir sekere groeperinge 'n kospakkies gee. So daai kos staan nie lank nie. Dit gaan uit want dit word juis benodig om te gee. En natuurlik in die winter komberse. Ons probeer so tussen 3 na 4 keer in hierdie wintertyd 'n groot klomp komberse gee by 'n bepaalde sopkombuis, maar deurlopend ook So wanneer iemand iets gee, bly dit nie in die rakke lê nie. Ons gebruik dit binne die volgende paar dae sodat iemand dit kan waarde daai uitvind.
0: Sjoe, halfpad deur kan 'n man beslis die seëninge al tel, maar vir luisteraars wat nog nie geskenk het nie, is daar nog tyd en wat sal jy sê is tans die ding wat die grootste verskil sal kan maak?
1: Weet jy, daar is nog altyd tyd, so het is nooit te laat nie. So weer eens komberse, ons het nou al so by die 250 plus komberse uitgedeel, ons kry nog 'n klompie in, maar ons is nog nie genoeg vir die hele wintertyd nie. So komberse, natuurlik dan ook kos. Of het nou bederfbare kos is, wat ons dadelijk in ons sopkombuis gebruik, of het dan nou nie bederfbare producte is. So, mense is baie welkom, ons elke bykie, elke baie, elke ietsie help.
0: Elke druppel in die emmer, nee. Daar is ons 2 weke oor van die gevestigde veld, toch? Ek weet die nood bly constant deur die jaar, maar met die 2 weke van winterhoop oor, ten slotte, wat is die mees geloofsgevulde, dringende oproep wat jy hulle harp kan maak aan elke luisteraar wat nou hier luister?
1: Weet jy, Louise, ek het nou onlangs ook sondag aan by 'n plek waar ek moes praat en my voorbereiding daarvan is ek weer met Matteus 25 besig en baie bekende teksgedeelte waar Jesus dan nou in hierdie vertelling dan nou vir mense sê, as julle vir hierdie geringstes van my gehelp het, het julle dit aan my gedoen. So dit gaan nie eers om die mense in die eerste plek nie, of skoon hulle baie belangrik is, maar ons is besig om hom en wie ons glo te bedien. So baie dankie, en as jy nog nie iets gegee het nie, hoe klein of hoe groot of hoe baie of hoe min, jy is baie welkom. Wees saam met ons vennote heen. Baie dankie.
0: Seker, as die stem van Dominee de la Harp, Leroux, hy is van Torings van Hoop, daar in die middestad van Bloemfontein. Ons noem die gesels, om klein bykie op hoogte gebring oor die Winterhoop projek hierdie jaar. So as hierdie naam en stem vir jou klokkie leid, is ook al, omdat Lizelle de Bruin in binnenkamer ook met hom gesels het, sondag 7 juni, as jy ook na daardie pot gooi wil luister, maar hierdie inligting is ook 'n bykie later op die webblad. En hier is die webblad waar jy moet gaan of vir enige skenkings of as jy die versamelpunte soek waar jy goed kan aflaai, waar jy nog inligting benodig oor die Winterhoopveldtog en skenking besonderhede, waar jy geld kan gaan deponeer en al die hulpbronne natuurlik vir hierdie 25ste bestaansjaar. Dit is alles op winterhoop.org. Dis waar jy dit kan kry natuurlik ook op ons webwerf en ons WhatsApp kanaal, so maak seker jy volg vir ons. 'N likkie Will Lindy, dan kan jy regsit vir ons boekvoorlesing. Klein bietjie langer, so jy gaan lekker kan luister vanoggend.
2: Hoekom dra sommige mense emosionele pyn vir jare sonder om dit raak te sien? En is dit regtig gesond om altyd beskikbaar te wees vir almal rondom jou? Hierdie week op Wie is ek, ondersoek ons hoe ongemak soms normaal begin voel en waarom die onvermoë om grense te stel jou welstand kan beïnvloed. Dit is Wie is ek, Vrydag 11:30 uur op RSG. Kom vind uit wie jy is.
3: Wat beteken plaaslike regering vir jou gemeenskap? Van dienslewering en infrastruktuur tot aanspreeklikheid, innovasie en ekonomiese geleenthede, dit vorm alles deel van munisipaliteite se daaglikse pligte. Sluit elke week by ons aan vir die nuwe Salga uitsending, waar ons oplossings kry en sake bespreek wat plaaslike regering oral in Suid-Afrika vorm. Skakel elke sonoggend om 5:00 in op RSG en luister na leiers, kenners en gemeenskappe wat verandering laat gebeur, waar dit die belangrikste is. Hierdie program word aan u gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering SALGA. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
2: Smelt die ys weg met vier warm vermaak, net hier op RSG.

0: Woolen lê hier op RSG met Up at Night.
1: Neem asseblief kennis dat vandag se voorlesing inhoud bevat wat sensitiewe luisteraars kan ontstel. Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroe Waal.
2: Die ondergaande son slaan vuur teen die westerkim. Die bome agter die huisie staan in rooi gloor afgeets teen die aandgloed toe die gids hulle kom oplaai vir die nagrit. Die dag se hitte is gebreek en die koel aandlig is 'n lafenis na die uitmergelende hitte. Die gids is goed opgelei en draai vinnig van die hoofroete af. Hier kom die gewone toeriste nie, slegs begeleide toere, vertel hy. Links van hulle, in 'n welige groen laagte, staan 'n trop springbokke. Hy kyk stip na die trop en hou stil en fluister. Hou hulle goed op. Hier gaan nou iets besonders voor julle gebeur. Springbokke, dink Marisa geamuseerd. Hulle is in min wildkykers se versier. Hulle pronk, spring en wei, en soms is dit net die grootte van die trop wat iemand tot stilstand dwing. Kyk in die middel van die trop, 'n oetjie is aan die lam. Marisa se oë gly oor die trop. Sy sien die ooi met die gekromde rug, daar hang 'n bloederige massa aan haar agterkant. Kyk links, fluister die gids. Twee jakkalse bekruip die trop. Sy sien dit en gryp onwillekeurig Hubert se arm vas. Die jakkalse ruik die bloed. Hulle gaan die pasgebore lammetjie vang. Is daar nie iets wat ons kan doen nie? Sy ruk ontsteld aan Hubert se arm. Nee, ons kan nie. Maar hou die trop dop. Kyk, die kindertuin is op hulle hoede, fluister die gids opgewonde. Die ramme beweeg in 'n aanvalsposisie heel voor en die ooie maal om die een wat lam. Kindertuin, fluister Marisa. Ja, dit is die jong bokkies. Hulle is ook weerloos as die trop hulle nie beskerm nie. Die gids se kop beweeg heen en weer. Die ooi gaan lê. Die jakkalse kom vinnig nader, byna vreesloos. Maar die voorste ram storm vorentoe, horings omlaag. Die jakkalse val plat in die lang gras, maar retireer nie. Marisa se knekels slaan wit deur soos sy haar greep om Hubert se arm vervat. Die jakkalse kom stadig, maar seker nader. Druk, ooitjie, druk, maak klaar! Sy is nou byna hysteries. Dit is 'n lang proses, en al kry sy die lam betyds uit, het sy geen kans om met die pasgeborene weg te kom nie. Die gids praat gelykmatig, asof die wet van die natuur doodgewoon sy gang sal gaan, en dit om nie 'n snars skeel nie. Jag onder die jakkalse in, verwilder hulle. Hoe kan julle dit net so aanskou? Sy ruk Hubert se arm heen en weer, en hy vou sy ander arm om haar. Kyk nou na die ander ooie. Hulle maal om haar en druk haar reg op. Die ramme beweeg nou in formasie op die jakkalse af en versper hulle sig op die ooi. Die gidse stem styg nou ook. Die ooi staan moeisaam op. Die bloederige sak hang steeds agter haar. Die ooi help die ooitjie in nood in die rigting van hulle voertuig. Druk met die snoet teen haar flanke. Beweeg voor hulle verby en gaan versteek haar in die ruie bosse aan die ander kant van die pad. Die ramme val steeds aan en val terug. Herhaaldelik, asof hulle steeds iets beskerm. Die jong bokkies verdwyn almal soos blits in 'n ander rigting as die ooie. Hulle sit vir 'n paar oomblikke ademloos. Die jakkalse blaas die aftog en die ramme wei rustig voort. Is die ooi veilig? Fluister sy, nog angstig, toe die gids die voertuig na rukkie aanskakel en stadig wegtrek. Ja, die keer het hulle die jakkalse uitoorlê. Sy het dood eenvoudig self die kraamproses vertraag en die ooi is ou by haar bly tot die lam stewig op sy beentjies is. Sy maak haarself verlee los uit Hubert se arm, skuif terug in haar sitplek en toe begin haar kop draai. Al die bloed in die bad, bloederige klonte soos rou lewer wat teen haar bene afglip wat aanhou en aanhou totdat sy die prop uittrek en die kraan oopdraai. Marisa, is jy terug? Magies, vroumens, Jy sal my hart laat staan. Hy buk oor haar en veer haar gesig met 'n klam sakdoek af. Sy lê uitgestrek oor die twee sitplekke. Hy lig haar kop op en hou die waterbottel voor haar mond. Kan jy sluk? Sy knik en drink dorstig. Kyk verward om haar heen en besef dat die son onder is en die aandskemer vinnig verdonker. Was my vrou vandag lank in die son? Ek dink jy het sonsteek gekry. Sal ek maar omdraai? Voordat sy kan antwoord, knik Hubert bevestigend. Sy probeer teestribbel, maar hy lig haar eenvoudig reg op teen die ruglening en skuif langs haar in. Laat haar nog water drink en beduie aan die gids om te ry, terug kamp toe. By die huis help Hubert haar uit. Sy stap reguit na haar kamer. Hubert laat haar begaan. Sy strek haar uit op haar bed en die slaap oorval haar genadiglik. Dit is reeds nagdonker in haar kamer toe sy wakker skrik, met die geur van wors wat braai. Sy besef sy is razend honger. Sy skakel die lig aan, kam haar hare, sit lipstifie aan en stap in die ligkring van die vuur in. Een kant braai wors en langsaan staan 'n pappot en prut. Hubert sit langs die vuur met 'n bier in sy hand. Dit lyk my ek is net betyds vir ete. Ek is jammer ek het hopeloos verslaap, maar ek kan gou die saus maak. Onnodig. Ek het dit reeds gemaak. Kan ek vir jou ook iets skink? Wyn of whisky? Ek sien jy het bier. Ek is dors. Ek vermoed die gids was reg. Die son het my vandag geraps. Ag, geraps is om dit sagkens te stel. Jy was uit op jou voete. Nou niks op my voete. Ek was op die naad van my rug. Sy lag verlee. Dankie. Sy neem die bier by hom en neem 'n groot sluk. Stadig. Ek is net in staat tot een reddingspoging per dag. Die wors is amper reg. Ons kan binnekort eet. Sy staan op om die tafel te dek, maar Hubert hou haar terug. Ontspan. Ek het die eetgerei uitgebring. Dit is op 'n skinkpot hier agter my op die tafel. Pap en wors eet 'n mens langs die vuur.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
3: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Hier en hier op RSG met die liedjie Superhero. RSG help jou om te deel in die genot van die sokkerwêreldbeker deur van die wedstryde vir jou regstreeks uit te saai. Skakel vanaand tussen 6 en 8 in wanneer Bafana teen Tsjechië speel. Udo Karelse doen die regstreekse kommentaar vanaf Johannesburg hier, die SAK Radio Park. Om dit te kan doen, het ons 'n paar dingetjies aangepas in ons normale donderdag aanskedule. Hier is hoe vandag vir jou gaan klink. Die wedstryd is tussen 6 en 8 om 7 kan jy inskakel vir die nuus. Dit word direk gelees nadat die eerste helfte klaar is. Dan hervat die tweede helfte tot 8 uur. 8 uur skuif nader, dis later as gewoonlik. Kompas ook later as gewoonlik 10 oor 8. 26 voor 9 is het die aand boekvoorlesing ook later. En dan 20 voor is jou aangedagte en Christelike liedjie ook later as normaalweg. En teen 10 voor 9 kan jy regsit vir die temperature. So deur die loop van vanoggend sal ek nog inligting aan jou bekend maak. Dis ook oral op ons sosiale media platforms soos jy ons nog nie volg nie, doen dit. En gaan kyk sommer daar op ons webblad ook, as jy nou hier die mekaar geword het.
1: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag. Want jy is doelgerig, vandat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg, wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
2: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
0: Adele neem vir ons na die 10 uur nuus. Daarna is die musiek van Helmin Kroonje van Riversdal waarna jy kan uitsien.

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die ATM betwis president Ramaphosa se interdik aansoek teen die afsettingskomitee. Getuie J se getuienis voor die Madlanga-kommissie in kamera aangehoor en 'n Kanadese toerus glo per ongeluk in die Kruger Wildtuin doodgeskiet. Die ATM-partij sê sy parlementslid Vuyolwethu Zungula het amptelik dokumente by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien om president Cyril Ramaphosa se aansoek oor die werksaamhede van die afsettingskomitee teen te staan. Ramaphosa het Vrydag 'n dringende aansoek ingedien om 'n hofbevel om te verhoed dat die komitee met sy werksaamhede voortgaan, hangende die hersiening van 'n verslag van die artikel 89 paneel oor die Palapala-sage. Die paneel het bevind dat Ramaphosa antwoorde moet verskaf oor die diefstal op sy wildsplaas in 2020. Zungula en die ATM sê daar is geen grondslag vir Ramaphosa se aansoek nie, aangesien die reëls van die afsettingskomitee vereis dat hy sy werk op 'n redelike en regverdige wyse uitvoer. Ramaphosa se aansoek sal op 15 en 16 Julie aangehoor word. Die Madlanga-kommissie het beslis dat die getuienis van getuie J volledig in kamera aangehoor sal word weens kommer oor die veiligheid van die getuie en sy familie. Lede van die media en die publiek sal daarom nie vanoggend se verrigtinge kan bywoon nie. Die getuienisleier Tabang Pue sê daar is ook kommer dat die getuienis 'n voortgesette polisieondersoek kan ondermyn. 'n Geredigeerde transkripsie van die getuienis sal teen maandag aan die media verskaf word. Openbare sitting sal môre oggend hervat word. Die vermeende informant Tumelo Nku se getuienis voor die Madlanga-kommissie is intussen tot aanstaande week uitgestel. Nku, wat betrek word by die dwelmklopjag in Ereton in Julie 2021, was geskeduleer om vandag te getuig. Hy het na bewering inligting aan die hoof van die Gautengse verkeerspolisie Samuel Mashaba verskaf oor die 700 kg se kokaïen wat van Durban na Johannesburg vervoer is. 'n Spesifieke datum vir sy getuienis is nog nie bevestig nie. Die hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, generaal Letsea Senona, sal na verwagting môre getuig. Die polisie in Mpumalanga ondersoek 'n saak wat verband hou met die dood van 'n 69-jarige Kanadese toerus by 'n braai- en piknikplek naby die Pabeni-hek van die Kruger Wildtuin. Die braai- en piknikplek word deur 'n konsessie bedryf. Die Kruger Wildtuin sê in 'n verklaring, 'n privaat gids verbonde aan die konsessie het glo per ongeluk 'n vuurwapen afgevuur en die toerus noodlottig gewond. Volgens die Wildtuin was die oorledene deel van 'n groep mense wat by 'n bestemming buite die Wildtuin bespreek is. Hulle was slegs gaste van 'n bosbraai wat gehou is. 'n 22-jarige man is dood en 5 mense, onder wie polisiebeampte, is gewond in 'n massa-skietvoorval in Mannenberg op die Kaapse vlakte. Die polisiewoordvoerder FC van Wyk sê 4 mans en 'n vrou het gisterand voor 'n huis gestaan toe 'n motor stilgehou en die insittendes op hulle losgebrand het. Van Wyk sê een van die polisielede wat op die toneel gereageer het, is ook gewond. Die verdagtes het gevlug en is nog nie aangekeer nie. Die voorval blyk bendeverwant te wees. Rusland en Oekraïne het oornag oor en weer aanvalle uitgevoer, ure nadat die Oekraïense president Volodymyr Zelensky met die Amerikaanse president Donald Trump en Europese leiers vergader het. Een persoon is volgens berigte dood in 'n Russiese aanval op die noordoostelike stad Sumy, terwyl missiele ook op die hoofstad Kiev afgevuur is. Vroeger van dese week is 10 mense dood in 'n Russiese aanval op Kiev en 'n 1000 jaar oue klooster is beskadig. Oekraïense hommeltuie het intussen vir die tweede keer van dese week 'n olieraffinadery in Moskou getref. Volgens Rusland is meer as 550 hommeltuie afgeskiet, waarvan sowat 180 na Moskou onderweg was. Zelensky het die gesprekke by die G7 beskryf as 'n gekoördineerde poging om die oorlog te beëindig. Hy probeer druk uitoefen op die Russiese president Vladimir Putin om na die onderhandelingstafel terug te keer. En ten slotte weer die hoofnes. Die ATM-partij, sê sy parlementslid, Vuyo Wiltu Zungula, het ambtelik dokumente by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien om president Ramaphosa se aansoek oor die werksaamhede van die afsettingskomitee teen te staan. Dit is die einde van die nes en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Wees gegroet, kosbare Veronique van Heining, en mag dit met jou goed gaan waar jy wandel vandag. Sien jou môre.
0: Dankie, Louise.

Jy kuier nog lekker saam met die intussenspan hier op RSG. Ek is Elobie Skiebro, dag, groet ons nou van Veronique van Heiningen. Ons regisseur is Marie Molefe van hier en hierdie drie vrouwe. Hou vir jou geselskap tydens intussen. Hier is 'n vol uur wat vir jou voorlê. Heerlike genot en vermaak. 'N bietjie later hoor jy wat groeipyne vir jou het om na uit te sien om 0:30. Ons het die musiek van Helmien Cronje. Van Riverstal, vertel jou binnenkort wat alles daar op haar speelhuis is waarna jy kan uitsien, weet net het gaan lekker wees, jy gaan het geniet, dit kan ek jou waarborg en ons begin met ons speelhuis van muziek Brandy Carlisle en Elton John met 'n onlangse vrystelling hier op RSG. Tony.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Who believes in angels? Sokkerliefhebbers, moenie die regstreekse uitsendings van die FIFA Wêreldbeker toernooi op SABC Plus misloop nie. Vodacom kliënte kan nou data stroombondel spesifiek vir SABC Plus direk op hul fone koop. Jy skakel *135 hitsmerk, kies buy social and streaming en dan kies jy weer SABC streaming bundles. SABC Plus en Vodacom bring die sokkerskouspel binne jou bereik. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Wanneer ons aan leer dink, dink baie mense onmiddellik aan boeke, aan werkvelle en formule onderrig. Maar is dit wat jong kinders nodig het? In hierdie week se Groeipyne gesels Wilna van Rooyen, 'n bekende onderwyskundige en vroeë kinderontwikkelingsspesialis met ons oor pret met leer in die voorskoolse fase. Onthou jou Groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Fredericks.

Amira Wierighagen met Halleluja. Elmien Kroonier van Riverstal sê, sy hou baie van opgewekte musiek, maar sy party daar ook 'n bietjie hoendervleis musiek nodig en dus het sy hierdie speellys vir ons gestuur. Daar die eerste liedjie waarna ons geluister het, nou volgende, The Voice of Angels, die groep met 'n liedjie, I Will Pray For You, en dan kan jy uitsien na Cliff Richard en die Wallie se manlike koor van Suid-Afrika, maar eers The Voice of Angels.

Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG. Ons luister na die joune van Helmien Kronee van Riversdal. Sy sê, alhoewel ek ook baie van opgewekte muziek hou, het ek partij daar ook 'n bietjie hoendervleis muziek nodig. En dit is die speelhuis wat sy vir ons gestuur het om na te luister. Eerste het ons geluister na Amira Willighagen, Halleluja. En toe I Will Pray For You, The Voices of Angel is die groep. The Voice of Angels, althans, en so pas na Sir Cliff Richard, May the Good Lord Bless and Keep You. Die laaste liedjie op haar speellys is die Walliese Manskoor van Suid-Afrika met hulle weergawe van Plea for Africa.

Jy is ingeskakel by intussen Plea for Africa. Dit is die Suid-Afrikaanse sopraan Alet Burger wat as soloist hier sing saam met die Walliese Manskoor van Suid-Afrika en hulle weergawe van Plea for Africa. Hierdie was die musiekkeuse van Helmien Kronje van Riversdal. Sy het gesoek vir hoendervleis mooi musiek. Helmien, ek dink jy het in die kol geslat hiermee, hoor. Hier sê anoniem op die SMS-lijn baie, baie mooi musiekkeuse. En nog iemand sê so pas slegte nuus ontvang, so die trane vloei met hierdie speelhuis. Ek bly anoniem vir my vriendin se onthalwe. Sterkte vir jou en jou vriendin. Dan sê nog iemand, hemelse kwaliteit musiek laat die mens op niet besef hoeveel hedendaagse musiek se kwaliteit verswak het. En dan sê nog iemand, dankie Alida vir jou boodskap. Hedwig van Dandie sê prachtig baie, dankie. Rina sê ook prachtig. En dan sê Marlene Barnard van Somerset Wes, ook sê nou die jy, hoe heerlik heilig nou met hierdie lied I Will Pray For You, my liefste man, kon gister huis toe kom na aard en van laas vrijdag, hy is gespaar vir ons, dankie aan die levende Heer. O, Marlene, dis wonderlike nuus, mag hy goed aansterk. Rosa van Woester sê ook prachtige musiek, sielskos. Julie van Kreersdorp en Reginald is ook het eens, dit is prachtige musiek. Dankie vir jou, wat het gestuur het vir ons, Helmien. Ons waardeer dit so, jy sal nie weet die, baie, baie dankie vir hierdie. Dan het ek nog nuus vir jou oor ons veranderinge vanavond. Jy moet asblief gou jou ore spit. Iemand vra jy wat gebeur met die 7 uur nuus, ag die 7 uur boekvoorlesing. Daai aand boekvoorlesing het ek al reeds genoem, gaan 'n bietjie later vir jou beskikbaar wees teen 26 minute voor 9. So nie na 7 soos normaalweg nie, maar 'n uur en 'n bietjie later sal dit vir jou daar wees. Nou hier is die ander veranderinge. Ons luister mos vanavond regstreeks. Dit saai uit 6 tussen 6 en 8. Bafana en Tsjechië. Daai wedstryd word die kommentaar gelewer deur Udo Karlse regstreeks hier vanaf Radio Park in Johannesburg, die SAK. So, die ander aanpassings in ons donderdag aanskedule, die na die wedstryd om 8 sal jy dan 4 minute of 6 minute teen voor 9 sal jy die 9 uur nuusbulletin kry. Die laat aand boekvoorlesing is vroeër as normaalweg om 9. 10 oor 9 kan jy inskakel vir die radioteater wat ook later is as normaalweg. Musiekbonbons is heel wat later as normaalweg teen 10 uur. En dan kan jy inskakel vir die nuus en weer om 11 en onthou chill val weg, want 10 oor 11 is het Islam in fokus, wat later is as normaalweg en tegnologie met Blyn, ook later as normaalweg, leef jou voor 11:30 en dan om middernag begin deurnag. Hou jou vinger op die pols, kyk na die kennisgewings daar op ons sosiale media en maak ook ons webblad oop as jy 'n bietjie wonder en twyfel, daar sal alles vir jou gelaai wees. Ons sluit byna aan by Anthea.

0: Die Everly Brothers hier op RSG. Voorskoolse kinders leer deur te speel en al wêreld te verken. Kom ons hoor wat daar nog daaroor te sê is.
1: Goeiemôre en baie welkom by nog 'n uitsending van Groeipyne saam met my, Anthea Friedrichs. Hierdie is die program wat hoofsaaklik fokus op ons voorskoolse kinders. En teenoor al weet die meeste van julle dat ons 'n verskeidenheid onderwerpe dek met betrekking tot die algehele ontwikkeling en die algehele welstand van ons kleintjies. Dis my heerlik om elke week hierdie tyd saam met jou te kan kuier en saam met jou te leer by ons kenners op verskeie gebiede. En is daar nie nog baie om te leer nie? En gepraat van leer, vandag gesels ons juis oor pret met leer in die voorskoolse fase. My gas is Wilna van Rooyen, 'n bekende onderwyskundige en vroeë kinderontwikkelingsspesialis, ook verbonde aan die Afrikaanse Onderwysnetwerk met meer as 40 jaar ondervinding in die onderwys en sy is ook 'n gereelde medewerker aan hierdie program. Môre Wilna, baie welkom terug by Groeipyne.
2: Ag, môre en ja, altyd so lekker om jou te gesels en hier in die winter veral dat ons so lekker warm onderwerp het om oor te praat.
1: Absoluut, en gepraat van winter, dit is Junie maand, ons is in die helfte van die jaar, dan ook die helfte van die akademiese jaar. En wanneer ons aan leer dink, Wilna, dink baie mense onmiddellik aan boeke en aan werkvelle, oefeninge en formele onderrig. Maar is dit wat jong kinders nodig het?
2: Jo, en ja, dit is ongelukkig wat in almal se kop kom dadelik. En dit is beslis nie wat die jong kind nodig het nie. Want vir jong kinders lyk leer heeltemal anders. Vir 'n voorskoolse kind byvoorbeeld is leer nie iets wat afsonderlik van speel plaasvind nie, want speel is leer. Ek weet ons is nou ook in die tydperk waar daar nou regtig oor speel bietjie baie gepraat word en dit is so noodsaaklik, want speel behoort elke dag veral in die voorskoolse fase aandag te kry, maar ek wil ook sê eintlik die hele grondslagfase ook, want ons moet onthou die vroeë kinderontwikkelingsfase is 0 tot 9 jaar oud nie. So daai jong kinders in graad 1, 2 en 3 het ook eintlik nog baie nodig om te speel. En ons weet ook dat die kinders se prefrontale lobbe is nog nie volledig ontwikkel nie. So hulle dryfkrag vir leer is speel. Dit is eintlik so fantasties om dit te weet. Want kinders word nie gebore met die begeerte, dit kan ek regtig onomwonde sê, om werkselle in te vul nie, glad nie. Hulle word gebore met 'n natuurlike nuuskierigheid om die wêreld te ontdek, want hulle leer deur te beweeg en te vra en te eksperimenteer, te bou en te sing en te dans en te speel en te verbeel. So daar kan ons sien, dis nie deur stil te sit op 'n stoeltjie nie. Maar die uitdaging vir ons as opvoeders en ouers is nie om leer interessant te maak nie. Die uitdaging is om nie die natuurlike vreugde van leer te vernietig nie. Daar is vir my so belangrik. Want leer is 'n vreugde as dit met pret gepaard gaan.
1: So waarom is pret dan belangrik vir leer?
2: En ja, as jy dink aan iets wat jy self lank gelede geleer het en steeds onthou, ons het dit almal so ervaar, dan is die kans goed dat dit gekoppel was aan 'n positiewe ervaring. Ons het dit geniet. Aan emosie wat betrokke was, maar wat 'n positiewe emosie was. Dat ons nuuskierigheid geprikkel was en dat ons net doodgewoon pret gehad het. Want pret is, ek onthou ek nou self skool gehou het, ek sal nooit vergeet die een dogtertjie na haar aktiwiteit wat ons gedoen het en almal werksaam was en saam gespeel, geervaar het. Sê sy, juffrou, hierdie dag was die grootste pretdag van my lewe. Toe dog ek, sjoe, eintlik behoort elke dag by die skool, veral in die voorskoolse fase, pret te wees. Want die brein leer die beste wanneer dit veilig voel, ontspanne en geïnteresseerd voel. En dit sien ons wanneer kinders lag, wanneer hulle ontdek, wanneer hulle speel, wanneer hulle eksperimenteer, word meer neurale verbindings in die brein gevorm. Ons moet dit weet. Die verbindings word nie gevorm as hulle stil sit in 'n werkselletjie invul of inkleur of wat ook al nie. Dis deur al daai wat ek nou genoem het, wat daai verbindings wel gevorm word. Navorsing toon dat positiewe emosies die aandagspan verbeter, so kinders luister en leer beter. Hulle geheue word versterk die probleemoplossingsvaardighede word bevorder en hulle kreatiwiteit word gestimuleer. Wanneer leer slegs uit druk of prestasie en herhaling bestaan, fokus die kind se brein, hoor waarop fokus dit, op oorlewing eerder as ontdekking. So wil ons hê ons kinders moet oorleef of moet hulle liewer nuwe dinge ontdek. Die vraag is dus nie, het die kind iets geleer terwyl hy gespeel het nie. Die vraag is, hoeveel meer het die kind geleer juist omdat hy gespeel het?
1: Hoe leer ons kinders wil, na watter proses vind daar plaas?
2: Ja, ons het nou eintlik bietjie al daaraan geraak, maar voorskoolse kinders leer hoofsaaklik deur hulle sintuie. Eintlik leer ons nog altyd tot ons oud is deur ons sintuie, maar veral voorskoolse kinders, want hulle moet kan sien, kan hoor, kan voel, kan ruik, proe, beweeg, want dit is daai ervaring deur die spiere, daai self doen en ontdek wat hulle help om te leer. Voordat 'n kind abstrakte konsepte verstaan, moet hulle konkrete ervarings hê met hulle eers met hulle lyf en dan konkreet, sodat ons eers dink aan 'n plat oppervlakte. 'n Kind leer nie die begrip groot en klein uit 'n werkkaart nie, dit kan ek vir julle beloof. Hy leer dit wanneer hy verskillende klippe optel, 'n groot klip en 'n klein klip, met blokkies bou, groot blokke, klein blokkies, skoene by mekaar pas, alledaagse goedtruitjies, kousies, wat ook al hulle nie werk, die koekies wat hulle gebak het vergelyk, sandkastele bou, al daardie dinge, daar mee leer hulle. 'N Kind leer die taal deur grammatikale oefening nie. Hulle leer taal deur soveel as moontlik stories te hoor, gesprekke te hê, jy weet, te praat met iemand en iemand luister en praat terug, liedjies te sing, rympies te sê en te speel. Daar is slim mense wat sê as kinders 5 boeke per dag gehoor het, in die eerste 5 jaar van hulle lewe het hulle al, was hulle al blootgestel aan meer as 1 miljoen woorde teen die tyd wat hulle 5 jaar oud is. Is dit nie fantasties nie? Mm. So ons stories is so ongelooflik belangrik. Ek hoop ons het tyd om nog iets daaroor te sê later. Elke ervaring, moet ons weet, bou nuwe breinverbindings. Die woorde van liedjies en rympies, daai woordeskat wat uitgebrei word, kan nie onderskat word nie. Daarom is aktiewe deelname baie belangriker as passiewe luister.
1: En die uitbreiding dan van geheueontwikkeling en die vaslegging van inligting wat dan plaasvind, nê?
2: Ja, dit is so. Ek glo dit was Maria Montessori wat gesê het, speel is 'n kind se werk, en baie opvoedkundige sielkundige sê dit ook bevestig. En dit geld selfs vir ouer kinders, nê? Want ons weet as kinders dink hulle speel, dan leer hulle. En wanneer kinders speel, ontwikkel hulle kognitiewe vaardighede, hulle dink, hulle redeneer, hulle vergelyk, hulle onthou, hulle beplan en hulle ontwikkel sosiale vaardighede. Hulle leer om te deel wat vir hulle verskriklik moeilik is, om vir 'n beurt te wag, om te kan onderhandel, om konflik op te los. En ons sien hierdie vaardighede is lewenslange vaardighede. Hulle leer emosionele vaardighede, want hulle leer hoe om hulle self te beheer, hoe om frustrasies te verduur, om deursettingsvermoë, wat so nodig is, want hulle moet leer om werk klaar te maak of dit nou lekker is of nie, en deur te druk en take te voltooi, wat ook 'n lewenslange vaardigheid is. En dan leer hulle taalvaardighede, hulle brei hulle woordeskat uit, hulle leer om te luister, en ons weet luistervaardighede is iets wat deesdae regtig nog 'n bietjie ontbreek en noodsaaklik is vir leer en lees. Hulle leer om stories te vertel met diepte, wat natuurlik later ook help met opstel skryf. Hulle gebruik nuwe taal. En ons weet hoe beter die woordeskat in taal is, hoe beter lesers word hulle. En dan leer hulle ook fisiese vaardighede aan terwyl hulle speel. Hulle ontwikkel balans, koördinasie en ritme, spierkrag. Spiertonus, weet ons, is in die wêreld 'n probleem. Die kinders is te veel stagnant voor televisies en al daai tipe goeders en hulle spierkrag verminder en dit beteken hulle kan nie konsentreer nie. So spierkrag is regtig ook net so belangrik en liggaamsbewustheid en daai middellynkruising en lateraliteit en rigting en volgorde, alles wat hulle nodig het vir formele leer. En wanneer hulle speel, ontwikkel hulle op al daai vlakke gelyktydig.
1: Wilna, jy het nou uitgebrei oor die belangrike rol wat speel dan ook speel. Daar's aksie by speel betrokke, so dit beteken beweging moet dan belangrik wees in hierdie proses van leer.
2: Maar absoluut, Anthea. Beweging is eigenlijk zo onderliggend aan alle breinontwikkeling. En als je dit eerst beseft, dan besef je hoe verschrikkelijk belangrijk het is voor kinders om niet de hele tijd bij tafeltjes stil te zitten. Want als ze beweeg, dan ontwikkel die breinpaadjies. Dit is een van die belangrijkste manieren waarop hulle kan leer. Een kind wat klim, wat spring, wat hardloop, wat kruip, wat rol, bou nie net spiere nie. Hulle ontwikkel ook die balans wat ek nou van gepraat het, die ruimtelike bewustheid wat net so belangrijk is vir wiskunde. Hulle ontwikkel concentratie, lichaamsbeheer en baie van die vaardighede wat later nodig is vir lees en skryf, begin eindelijk met beweging. Bijvoorbeeld, wanneer kinders bal speel, of op een voet spring, of touw spring, of op een trampoline spring, ontwikkel hulle die neurologische fondatie vir latere akademiese leer. Dis hoekom dit so ongelooflik belangrik.
1: Wonder net voordat ons 'n breek vat, al die goed waaroor ons nou gesels, blyk voor die hand liggend te wees en toch skemer dit nie heeltemal deur wanneer ons kyk wat met ons kinders gebeur, wanneer dit by die akademiese aspek van ons lewens kom nie.
2: Ja, en sê, asof ons mense, ons wil dit nie glo nie. Ons wil nie glo hoe belangrik is speel en pret en beweging en al die ervarings wat daarmee gepaard gaan nie. Dit voel vir of ons dink, jy weet, dan moet 'n korter pad lees. En daai klink nie belangrik genoeg nie. Ons moet hierdie verskriklike aktiwiteit doen en ons moet iets wat ons aangekoop het met ons gebruik en die kinders moet hierdie werk sel. Jong, as hulle hierdie goed het op 'n papiertjie gedoen het, dan is ons tevrede. En eindelijk is dit die heel onbelangrikste goed. En ek wil graag vir mense aanraai. Weet jy, as mense bietjie, ek wil nou nie Google of adverteer nie, maar as mense bietjie daar net 'n paar vrae vra oor die ontwikkeling van kinders, dan kry jy ongelooflike navorsing wat gedoen is. Nou, in 2026, in 2025, en ou navorsing wat natuurlik bewys dat hierdie wat ons nou oor gepraat het, absoluut waar is. En wat ek altyd vir mense sê, is jy weet, 'n mens moet onthou, maak nie saak hoe tegnologie ontwikkel het nie. Kinders ontwikkel nog altyd op dieselfde manier en in dieselfde tempo. As ons hulle probeer ruitdruk, vertraag ons ontwikkeling, ons maak dit nie vinniger nie. En ek dink as ons dit nie eers besef, gaan ons baie gelukkiger kinders hê. Kinders wat baie beter ontwikkel, wat natuurlik ontwikkel en die mylpale bereik wat hulle moet, en vooral die potensiaal bereik waarvoor hulle geskape is.
1: Dis Wilna van Rooy, een bekende onderwijskundige en vroeë kinderontwikkelingsspecialist. Vanoggend my gas hier op Groeipyne, ons gesels oor pret met leer en dit veral dan in die voorskoolse fase. Bly ingeskakel, indien jy nou eers by ons aangesluit het, moet jy ook nie weggaan nie, want ek en Wilna gesels net hierna verder.
3: Dis mos lekker om bietjie te kuier, mekaar te sien, maar hoe voel jy oor 'n uitnodiging na 'n partytjie waar jy self jou rekening moet betaal, soos 'n troue? Gesels saam donderdagmiddag om 1 uur in 360. Hoe slaap jy? Hoe eet jy? 'N Jong gesaelsielkundige Dr. Jomari Botman oor die sielkundige impak van alles meet. Die radioomroeper Lisa Trieter met die reuse omgee hart vertel vir Heidi oor die malperd wat sy opgesaal het ter viering van haar 50ste en die 60ste jaar van haar nuwensgewende organisasie. En in afstof vind OceanGate se Titan onderwatervaartuig inploffing in 2023 plaas.
4: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
5: Teen die einde van donderdag ons OVK-episode behoort jy te verstaan hoe registrasie om te stem buite Suid-Afrika werk, wanneer om jou registrasie besonderhede op te dateer en wanneer herregistrasie nodig is. Onthou, dis 7:30 in Kompas. Staan op, meld aan, stem.
4: Jy luister na RSG, dis die een.
1: Jy is terug by Groeipyne, saam met my Anthea Fredericks en my gans vanoggend is Wilna van Rooy, al bekende hier op Groeipyne. Wilna is 'n bekende onderwijskundige, sy is ook 'n vroeë kinderontwikkelingsspecialist. Ons praat vanoggend oor leer in die voorskoolse fase en die pret verbonde aan leer. Wilna, watter rol speel taal in dit alles?
2: En ja, taal kan in mens nou, kan mens die belangrikheid daarvan genoeg bekend doen, want onthou taal gee betekenis, so ons kan enige iets mee te doen nie, maar as ons nie weet wat dit is nie, as hy nie 'n naam het nie, is dit regtig moeilik om begrip te vorm. En ons weet dat begrip geweldig belangrik is, want dit help ook nie, ons ken dit stil woorde, maar ons het nie idee wat dit beteken nie. So begrip is regtig verskriklik belangrik. En ons moet weet dat taal ontwikkel al van voorgeboorte af. En ons kan nou eintlik 'n hele dag gepraat net oor taal, want ons weet 'n kind voorgeboorte hoor al, ek praat altyd sommer van die wysie van die taal, hy hoor die intonasie van die taal. En daarom, van dat 'n kind gebore is, is dit so belangrik dat ons met kinders sal praat terwyl ons besig is, dat hulle sal hoor, dit wat ons doen kan ons beskryf met taal. En taal toevallig, om taal aan te leer is 'n natuurlike proses. As ons dink aan lees is 'n aangeleerde vaardigheid, maar taal leer kinders spontaan. En by geboorte kan 'n kind sy brein eintlik enige taal aanleer, maar hy verloor later 'n paar klanke waarvan ons nou weet. Maar die belangrike is dat ons sommer van die begin af bietjie storie sal vertel. En soos ek sê, baie met die kindjie sal praat. Al, as hulle so terugkyk vir jouself se baba, dan weet jy hulle begin al eintlik te probeer om 'n gesprek te voer. Maar as ons dink aan stories ontwikkel woordeskap. Dit stimuleer die verbeelding. Dit verbeter luistervaardighede. En ek is so lief om aan te haal van Einstein wat ons gesê het, as mens wil hê jou kind moet slim wees, dan moet jy soveel as moontlik strokies vir hom vertel. En dis ook iets wat ons nie altyd wil glo nie. Ons dink jy moet 'n verskriklike duur rekenaarprogram hê, dan sal hy ontwikkel. Maar eintlik is dit hierdie beweging, die interaksie, wat hulle ontwikkel ook wat taal betref. Ek wil net wat stories betref 'n wenk gee. Weet julle, hou ons af van om 'n storie 'n paar keer te hoor, as hulle 'n bietjie groter is. Is dit so lekker as hulle, terwyl mense storie lees of vertel, al die rolle vertolk. As ons in 'n klas ook is, hulle so mos liever rolstel, dat hulle almal al die rolle vertolk, want dit help sommer ook dat hulle empatie aanleer, en wat ook nog hulle aangeleerde vaardigheid is. En dan die gebruik van rympies. O, rympies help kinders om klanke te hoor, om die rymwoorde te hoor, om ritme te verstaan, om die fonologiese bewustheid van die taal te ontwikkel, en daai identifisering van rymwoorde is verskriklik belangrik, want dit sê vir ons, die kind hoor die klank van die taal reg, en hy sal later nie sukkel om klanke van woorde te hoor nie. En dan liedjies, o, jette, liedjies is so lekker manier om kinders bekend te stel aan nuwe woordjies en aan die taal, want dit verbeter ook die geheue, natuurlik woordeskat uitbreiding, die luistervaardighede, die uitspraak, en daai ritmies klap, is ongelooflik belangrik vir latere lees, skryf en wiskunde. Dieselfde dele van die brein wat gebruik word vir daai akademiese vaardighede word ontwikkel wanneer ons rympies sê en liedjies sing. En daai rolstel wat ek nou van gepraat het, daai fantasie of verbeeldingsstel waar ons die storie uitspeel, maar ook wanneer kinders winkel speel, en dokter speel, en restaurant speel, al daai lekker speelietjies wat hulle speel, waar hulle taal in betekenisvolle situasies gebruik. Hulle leef hulle mos uit tydens daai vertolking van rolle, want hulle geniet het om volwasse rolle te vertolk, en so leer hulle ook lewenslange vaardighede aan.
1: Jy het nou verwys na wiskunde, maar kan 'n mens hoegenaamd pret hê met verkennende wiskunde?
2: Sjoe, en ja, daar is my so belangrik, want weet jy, ek het nou die voorreg gehad vroeg vanoggend om met 'n kindjie te praat, en toe sê sy, o, wiskunde, toe dog ek, jete julle, wiskunde is deel van mense lewe. Jy weet, wat ek nou gesê het, lees is 'n aangeleerde vaardigheid, wiskunde is 'n natuurlike vaardigheid, ons word gebore met wiskunde aan ons lyf, wiskunde is deel van ons lewe elke liewe dag, en moet ons toch asseblief nie kinders bang maak vir wiskunde nie, hulle moet wiskunde geniet, maar wiskunde begin lank voor formele somme. Kinders ontdek wiskunde weer eens hoe weer te speel, en as hulle sommer tel, jy weet, as jy sê maar trappe het wat jy klim, en jy tel die trappe, jy tel as jy tafel dek, die lepels en die mense in die virke, die blare buite, krale, klippies, wat ook al mens het, kan hulle tel. Hulle kan voorwerpe sorteer, byvoorbeeld volgens kleur of grootte of vorm, en dan kan mens ook goeders groepeer, hulle kan soorte, plaasdiere, byvoorbeeld groepeer, en wille diere, en waterdiere, en dan sê watter van daai versamelings is die grootste of die kleinste, jy hoor al die wiskundige taal wat met speel te doen het, om met blokkies te bou, is verskriklik waardevol, want hulle leer van patrone, en patrone is die basis van algebra, so dat ons nie ver buite ons bereik en dis deel van ons lyf en ons omgewing. Hulle leer die balans, vorms, probleemoplossingsvaardighede, grootte en hoeveelhede, daai om blokkies te pak. Jy weet, selfs as mens kan vergelyk en sê, sê nou maar, mens het 'n klein blaar wat jy buite optel en 'n groot blaar, dan kan jy sê maar, jy pak op die klein blaartjie 4 blokkies en die groot blaar 10 blokkies, dan weet jy mos nou kyk, die grootte kan ook hoeveelheid verteenwoordig. As hulle buite speel met sand en water, leer hulle van volume. Hulle leer wiskundige taal, vol en leeg, half, groter, kleiner, baie, min, meer, lang en kort, vol en leeg, al die dinge, dis wiskundige taal, wat deur spel aangeleer word. En wanneer hulle sê, maar bordspeletjies of kaartspeletjies speel, dan oefen hulle weer eens om te tel, om beurte te maak, om strategie uit te dink, reëls te volg, die geheue ontwikkel, al die dinge, en dis net deur speletjies. Wiskunde word betekenisvol, wanneer dit deel van die kindse wêreld is, en ons dit nie losmaak en sê, oh, hier, is ons nou besig met 'n moeilike taak, dis wiskunde nie. Wiskunde kan regtig pret wees, en dit geld vir vat 1, 2 en 3 en later ook. As ons speletjies maak van die moeilike konsepte, dan leer kinders baie, baie makliker en spontaan. En in hierdie proses ontwikkel hulle ook kreatiwiteit en verbeelding. Wanneer hulle verf en teken en bou en skep, is hulle ook besig met wiskunde baie keer, maar ontwikkel hulle veel meer as kunsvaardighede. Hulle ontwikkel kreatiewe denke, probleemoplossingsvaardighede, selfvertroue. En die doel van kunsaktiwiteite is nie om perfekte produkte te skep nie, of net reg te tel of reg te doen daar op daardie selletjie papier of die regte lyne te trek nie. Die doel is die proses. Soms leer 'n kind meer uit die verf wat op sy hande beland, en daar leer hy wiskundige en wetenskaplike feite, as wat hy uit die eindproduk wat huis toe gaan leer.
1: Wel nou, ons tyd is vinnig besig om uit te hardloop en ons gesels so heerlik, maar watter rol het formele leer dan in dit alles waaroor ons gesels, wanneer ons nou praat oor hoe prettig leer kan wees, is daar plek vir formele leer of breek dit die wil om te leer by kinders? Hoe moet ons 'n balans skep?
2: Formele leer, en ja, begin ons regtig eers hopelik in die laerskool en nie voorskool nie, want formele leer beteken onmiddellike druk, en partykeer is dit so dat volwassenes voel dat kinders vroeër en vinniger moet leer, en dan gebeur daai druk. Vooral as ons te vroeg begin met leer, te vroeg skryf, te vroeg probeer akademies presteer, dan eintlik maak ons dat die kinders stadiger leer. Maar ontwikkeling kan nie verhaas word nie. Wanneer formele onderrig die plek van spel inneem, ek het dit al gesien, ek kan regtig uit ondervinding praat, dan neem motivering af, kreatiwiteit neem af, spanning verhoog. Dit beteken nie dat ek bedoel hulle mag nooit op 'n papier werk nie. Inteendeel, hulle kan elke dag op papier teken en verf en al daai dinge, maar hulle moet hulle eie idees daai hê. En natuurlik gaan die juffrou of die mamma hulle motiveer deur eers na goeders te kyk, eers goed met hulle lyf te doen en dan op papier iets uit te beeld. Want kinders het tyd nodig om kinders te wees. Onthou, hierdie kindertyd is kort nie. Ons moet dit regtig net nie by hulle steel nie. En ons weet, 'n sterk fondasie word nie gebou deur vinniger te gaan nie, maar deur die regte vaardighede op die regte tyd te ontwikkel. Dis die belangrike ding.
1: So ter afsluiting kortliks, wil nou, hoe kweek ons dan by ons kleintjies 'n liefde vir leer? Jy weet, daardie diepe begeerte om te wil leer en te kan leer en pret daarmee te hê, en soos Oprah Winfrey altyd gesê, daardie bulb moment, jy weet, daardie oomblik wanneer jy iets nuuts geleer het en hoe kosbaar daardie ervaring is.
2: Oeh, en ja, dit is belangrik. Kinders ontwikkel 'n liefde vir leer wanneer hulle veilig voel. Hulle moet weet dat foute maak aanvaarbaar is. Hulle moet ook sukses ervaar. Klein oorwinnings bou selfvertroue. Ons het altyd gesê sukses bou op sukses, en dit is die waarheid. Wanneer hulle ook keuses kry, kinders geniet leer meer wanneer hulle ook 'n inspraak het. Hulle leer ook dat wat hulle kies 'n gevolg het. En wanneer hulle nuuskierig mag wees, vra moet aangemoedig word. En ons moet ook vra, sodat ons ook nuuskierigheid prikkel. Hulle moet pret hê, want dit is ons liefde vir leer kweek, net soos jy nou gesê het. Vreugde en leer behoort saam te gaan. Ons doel is nie om kinders met feite te vul nie. Ons doel is om kinders te help, om nieuwsgierig te bly, om vrae te vra, om probleme op te los, deur planne te maak, om dit reg te kry, om lief te raak vir ontdekking.
1: Daardie wyse woorde, daardie bemoediging dan vanoggend van Wilna van Rooyen, 'n bekende onderwyskundige en vroeë kinderontwikkelingsspesialis met wie ek vanoggend die voorreg gehad het om weer eens hier in Groeipenne te kon gesels. Wilna, soos altyd baie dankie vir ons gesprek.
2: Baie dankie, Intia. Mag almal 'n wonderlike pretdag beleef.
1: Tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek waar ons weer gesels rondom ons voorskoolse kinders. Mooi bly.
0: Dankie, Antje. Ja, nee, ons is ook nooit te oud om vreugde te put uit 'n leerervaring nie. Ek is Eloise. O, ek moet jou alweer groet. Kan jy dit oor vertel? Môre is ons weer terug. Ek groet namens ons span Marie Molefe van Heerden, ons regisseur, Veronique van Heiningen lees vir Intussen Nuus. Net hierna kan jy regsit vir Spectrum en ek groet met Ilan se glas vol maak. Kyk mooi na jouself. Tot môre.

0: Dit is 12:00 en tyd vir die nuushoortrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Die Kreer Wildtuin het sy medelee betuig met die familie van die 69-jarige Kanadese toerist wat noodlottig gewond is by 'n braai- en piknikplek naby die park se Pabeni-hek. Volgens Sanparks se woordvoerder, JP Lou, het 'n privaat gids verbonde aan 'n konsessie wat die piknikplek bedryf, glo per ongeluk 'n vuurwapen afgevuur en die toerist getref. Lou sê meer besonderhede sal bekend gemaak word sodra die polisieondersoek afgehandel is. Die toerist was deel van 'n groep wat verblyf buite die wildtuin bespreek het. Die Madlanga-kommissie het beslis dat die getuienis van getuie J volledig in kamera aangehoor sal word, weens kommer oor die veiligheid van die getuie en sy familie. Lede van die publiek en die media kan daarom nie vanoggend se verrigtinge bywoon nie. 'N Geredigeerde transkripsie van die getuienis sal teen maandag aan die media verskaf word. Openbare sittings sal môreoggend hervat word. Die ATM-party sê sy parlementslid, Vuyolwethu Zungula, het amptelik dokumente by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien om president Cyril Ramaphosa se aansoek oor die werksaamhede van die afsettingskomitee teen te staan. Ramaphosa het Vrydag 'n dringende aansoek ingedien om 'n hofbevel om te verhoed dat die komitee met sy werksaamhede voortgaan, hangende die hersiening van 'n verslag van die artikel 89 paneel oor die Palapala-sage. Zungula en die ATM sê daar is geen grondslag vir Ramaphosa se aansoek nie, aangesien die reëls van die afsettingskomitee reeds vereis dat hy sy werk op 'n redelike en regverdige wyse uitvoer. Die Switserse regering sê planne is steeds in plek vir verteenwoordigers van die VSA en Iran om môre in Switserland te vergader, hoewel 'n tussentydse ooreenkoms wat aanvanklik tydens die vergadering bekragtig sou word, nou reeds onderteken is. Samesprekings oor die implementering van die ooreenkoms sal na verwagting voortgaan en sal ook deur bemiddelaars van Pakistan en Qatar bygewoon word. Die 14-punt ooreenkoms behels onder meer die verlenging van die skietstaking vir nog 60 dae, die opheffing van sekere sanksies teen Iran en die heropening van die straat van Hormuz. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In die program die nuutste getuie vir die Madlanga-kommissie verskyn in kamera weens kommer oor die getuie se veiligheid. Die Palapala afsettingskomitee word voorgelig oor regsopsies teen president Cyril Ramaphosa se interdikt taktiek.
3: You have two options to the interdict application. The first option is to oppose the urgent application interdict. But you do have the second option to file an explanatory affidavit to the court in order to assist the court with your legal understanding of your duties arising from the constitutional court judgment.
2: En nog goue weer lê om die draai. Welkom by Spectrum, die span is Hendrik Martin, Bongie Kossie Moyo en ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
4: In die Weskaap in Kaapstad op die N1 uitwaarts is 'n voertuig wat daar in die brand is. Dis net daar by Okavango straat, maar alle bane is oop vir verkeer, maar wees maar net op die uitkyk sê daar is. In KwaZulu-Natal op die N2 noord staan 'n voertuig voor die Umgeni weg afrit. Die middelbaan word versper en ook op die N2 noord voor die Umgeni weg wisselaar het 'n vragmotor sy vrag verloor en die linkerbaan word daar versper. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur vir ons 'n boodskap na 45809, dit kos jou R1.50 en begin daai boodskap met die woord verkeer.
5: In jou sportnuus, ons fokus op Bafana Bafana se tweede wedstryd by die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker waar hulle vanaand teen Tsjechië te staan kom en die derde golf major van die jaar begin vandag. Ons gesels met verloots oor die jongste daar, Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: Die DA het verskeie strategiese skuiwe in sy nasionale uitvoerende raad gemaak nadat hy sy lede in die regering van nasionale eenheid se prestasies geher-evalueer het. Die politieke ontleder Roland Henwood sê die benadering hou kabinetslede op hulle tone.
6: DA-lede wat in hierdie poste dien moet presteer, anders gaan hulle nie daar bly nie. En ek dink daar's 'n baie belangrike les daarin. Ons het gewoond geraak aan ministers kan sit en droog maak, hulle word dalk in 'n ander portefeulje sywaarts geskuif, maar daar word omtrent nooit van hulle ontslaag geraak nie. En hier sien ons 'n party wat 'n totaal ander benadering inbring. Dit kan natuurlik baie spanning binne die RNE bring, omdat ons nou gaan waarskynlik sien dat van die ministers dalk bietjie meer standpunt inneem, bietjie meer druk begin uitoefen. So die gemaklike manier van werk wat baie sigbaar was in baie gevalle gaan dalk nie meer so bly nie.
2: Nou so by jou weet as jy tevrede met die DA se skuwe, is dit hoogtyd dat die DA en alle ander partye kabinetslede se produktiwiteit meet en optree teen die wat nie die mas opkom nie. Praat bietjie saam, stuur 'n SMS 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur 'n stemnota na die nommer 0765366961.
7: Word deel van die pragtige spel soos 'n superfan by Spar met produkte soos 'n 175 gram Protex higiëne seep. Koop enige 2 vir R29. Spaar R11. Of 100 ml Aquafresh alles in een beskerming tandepasta. Koop enige 2 vir R34. Spaar R18. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Junie. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
8: Jy weet daardie ligbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een waarna jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Maak die Hisense 541 liter titanium silver Sion se vrieskas yskas met watertoevoer joune vir R11.99 en kry die Eblo Espresso dubbelbaarse stel van jou drome vir slegs R4.99. Ons beste verjaarsdag, jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. Wees en wees geld.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: Die Medlanga Kommissie van Ondersoek het vanoggend 'n aansoek van 'n getuie wat in kamera wil getuig toegestaan. Getuie J se getuienis word vandag sonder die teenwoordigheid van die media of die publiek in kamera aangehoor weens veiligheidsredes. Ons praat met ons verslaggewer Sibagli Monta. Good afternoon, Sibagli.
9: Good afternoon to you and thank you so much for having me.
2: Why did the witness bring an application that the testimony should be heard in camera?
9: Yes, so this is Witness J who brought the application or had made the Madlanga Commission known to the fact that he'd be bringing this application last night. And what he's basically citing in his application are safety concerns, that of his safety and of his family. And he's further citing the fact that he is involved in very sensitive investigations and he does not want to divulge those investigative methods. So this is why he has brought this application. And I think this was probably one of the first times where we saw the Madlanga Commission evidently not opposing this application so that they could get to hear his testimony fully in camera. So what we do know is that he cited safety concerns as well as investigation processes for his in-camera application.
2: Will a redacted transcript of Witness J's testimony be circulated to the media?
9: Yes, definitely. And this was one of the agreements that they had had with the media house to say that while the media may not be allowed during this testimony and the session, what the Madlanga Commission is that they will make available, the transcripts will be redacted, obviously, to take away the very, very, very sensitive information that may have been divulged by Witness J. So we are anticipating that this redacted transcripts will be made to the media by the 22nd, which is Monday.
2: And when will the hearings resume that the media can attend?
9: So we are expecting again to have an open session tomorrow with the Madlanga Commission, and we are expecting General Lisa Jasinon, who's the liquid and who's head on the stand tomorrow. As you know, he has been implicated in the purchased drug bust, which saw, over 500 kilograms of cocaine being stolen from the Hawks' premises. So I think tomorrow will present an opportunity for General Lisa Jasinon to respond to some of the allegations that previous witnesses have actually tabled before the Madlanga Commission.
2: Baie dankie vir gespreek met ons verslaggewer. Dit is nou Sibagli Motha. Die regsverteenwoordiger van pro-Palestynse groep die Palestynse Solidariteitsveld tog, wat hulle verteenwoordig, het gister die Kaapstadse Hooggeregshof gevra dat die kettingwinkelgroep Cape Union Mart se aansoek teen die groep van die hand gewys moet word. Cape Union Mart en sy voorsitter Philip Kravitz het aansoek gedoen om 'n interdikt teen die groep te verkry. Cape Union Mart beweer dat die pro-Palestynse groep en sekere individue lasterlike uitsprake maak teen Kravitz en die maatskappy. Dit sê dat hy in die groep volksmoord ondersteun. Ons praat met ons verslaggewer, Shamila Fischer. Good afternoon, Shamila.
10: Yes, good afternoon.
2: The pro-Palestine group is asking the court that Cape Union Mart's application should be dismissed because the application is restricted restricting free speech. What are they basing their arguments on?
10: Well, good afternoon. Yes, thank you so much. It's been quite a bit. The lawyer representing the PSC and several others has continued with his submissions made in court today. And some of what we've heard during the first sitting of today was that the reason why the PSC and the other respondents in this matter decided to boycott and protest outside these outlets since late 2023, it was following the developments in Gaza, and it was part of a broader call to boycott business.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: At this point, and they say that Mr. Kravitz publicly and materially supports Israeli causes that are deeply implicated in human rights abuses. That's what they've submitted to the court at this point. Pertaining to the protest context, the submissions that have been made by advocate Ismail Jamie so far is that to the outside world, Mr. Kravitz, Cape Unit Mart, it's synonymous. And he's highlighted their right to protest, arguing that the argument is that if a company is associated with an individual who they say has questionable or morally reprehensible attributes, they assert that in pursuance of their constitutional rights, they are entitled to protest outside such stores because of that association, adding that the Constitution makes provision for this. The arguments are continuing now. This is currently day 3 of these arguments, and this matter, the interdict application, has been set aside for 3 days only. So what's expected is Advocate Jamie has indicated that he is going to finalize his submission shortly, and then what will happen thereafter is we will again hear from the lawyers representing the applicants in this matter, Cape Union Mart, and as well as Mr. Kravitz, who will obviously they will respond to certain submissions that have been made over the past day and a half by the respondents, and they will try to argue these points to the best of their ability thereafter. Mm-hmm. We will definitely not receive a judgment today. We do expect that judgment will be reserved.
2: Baie dankie, praat met ons verslaggewer Shamila Fischer. Die African Transformation Movement, by wyse van sy parlementslid Wolewetu Zengula, het stukke in die Weskaapse Hooggeregshof ingedien om president Cyril Ramaphosa se poging om die parlement se afsettingsproses te stop teen te staan. Ramaphosa het vroeër aansoek gedoen om 'n hersiening van die onafhanklike paneelverslag in gevolge artikel 89 oor die Palapala sake. Die paneel het bevind dat die president dalk 'n saak het om te beantwoord oor die roof van buitelandse valuta op sy plaas in Limpopo in Februarie 2020. Zengula en die ATM het in hulle teenkant verklaar dat die president geen basis het om te vrees dat sy waardigheid en reputasie deur lede van die komitee of die afsettingsproses in die algemeen ondermyn sal word nie. Die parlementse kantoor vir grondwetlike en regsdienste het intussen die komitee oor sy regsposisie in die verband voorgelig. En ons praat nou met 'n lid van die komitee, Steve Swart van die ACDP. Goeiemôre, Steve.
3: Goeiemiddag, Suzanne. Middag aan die luisteraars.
2: Ons sien nou daar die ATM het op sy eie voortgegaan om Ramaphosa se interdikt te stop. Wat was advokaat William Mkari se raad aan die komitee?
3: Nee, dit was baie belangrik, want onthou, ons in die ACDP het reeds 'n brief aan die speaker en die voorsitter van die afsittingskomitee maandag gestuur, waar ons verskeie regsargumente geopper het oor hoekom president Ramaphosa se aansoek vir 'n tussentydse interdikt teen die komitee en die parlement geopponeer moet word. En die senior advokaat se opinie vandag is dat dit om grondwetlike
2: Steve,
3: kan jy my hoor?
2: Ja, goed vir jou, gaan voort. Ja, dis ongrondwetlik.
3: Ja, ek is jammer. Die belangrikste rede is dat die grondwetlike hof parlement opdrag gegee om voort te gaan met die afsittingsproses. En daardie punt, en ek het dit ook duidelik gestel in my brief asook vanoggend, dat die grondwetlike hof het gesê die nasionale vergadering se oorsigrol oor die president lê by die hart van ons grondwetlike skema. So dis baie belangrik. En ek het ook die punt geneem vanoggend dat indien die interdikt toegestaan word en die hersiening van die paneelverslag nie slaag nie, en die president het dan op appeleer, dan sal ons vir maande lank, moontlik jare, moet sit hangende in appel na die grondwetlike hof. So dis baie baie duidelik. Die senior advokaat het dit baie duidelik gemaak en hy het baie sterk standpunt ingeneem. Hy het gesê, ek noem dit hierso, in this context, the committee's compliance with the constitutional court

0: order is not optional. It is a legal and constitutional imperative. The committee cannot suspend its compliance pending the outcome of litigation in a lower court. It must proceed with its work and defend its right to proceed against any attempt to interdict that compliance. So die meeste kommetlede en partye het hierdie baie sterk opinie ondersteun en 'n mandaat aan die voorsitter van die komitee gegee om die interdik te opponeer. Hy moet met die speaker raadpleeg, maar indien die speaker nie dit wil opponeer nie, dan gaan die voorsitter self hierdie tussentydse interdik opponeer. En dis die regte ding om te doen, om die instelling van die parlement te beskerm.
1: En julle posisie of jou posisie, hoe voel jy moet julle as 'n komitee die saak hanteer?
0: Nee, presies soos dat ons het baie duidelik gestel as die ACDP, dat ons hier die tussentijds interdik moet opponeer en ons moet voortgaan met ons werk tot tyd en wyl 'n hof sê ons mag nie voortgaan nie, want dis wat die grondwetlike hof gesê het ons moet doen. Ons moet voortgaan met ons werk en dit is hoe ons dit gaan hanteer. Hopelik sal daar môre 'n kennisgewing verdien word deur die speaker en die voorsitter van die komitee dat ons daai tussentydse interdik gaan opponeer en volgende week op die 24ste gaan ons begin met die tussentydse werk op die reëls en die is meer. En onthou, ons praat niks oor die Marita. Hierdie is regsargumente. Maar jou publiek, hy wil weet wat het gebeur daar. Waar het daai geld vandaan kom? En ons kan nie wag nou vir verdere maande en jare terwyl hierdie litigasie nou afgehandel word.
1: Steve, het ons gevoel dat die Weskaapse Hooggeregshof nie die jurisdiksie het om 'n interdik teen die konstitusionele hof toe te staan nie?
0: Ja, nee, presies. En jy weet self, ek is 'n regsgeleerde en was baie betrokke by die grondwetlike proses. So wat baie duidelik uitgekom het uit die senior advokaat se opinie, is dat 'n grondwetlike hof as die hoogste hof van die land het vir die parlement die opdrag gegee om voort te gaan met hierdie afsittingsproses. Nou die vraag is, hoe kan 'n laer hof van die Wes-Kaap nou 'n tussentydse interdik teen die parlement gee? Dit sou indruis teen wat die grondwetlike hof gesê het. En ek het die punt gemaak vanoggend dat president Ramaphosa moes eerder na die grondwetlike hof toe gegaan om te probeer vir 'n tussentydse bevel om ons werk te keer. Maar hy het dit nie gedoen nie. Hy het gekies op regsadvies om na die Wes-Kaapse hof toe te gaan en ek dink dit is 'n groot fout. Ek dink hy gaan slaag met sy tussentydse interdik, maar ons as die parlement moet die parlement beskerm as 'n instelling en moet dit opponeer, hierdie tussentydse interdik. En dit is baie duidelik polities was die ANC en van die ander partye teen die standpunt van die komitee ingeneem het om die tussentydse interdik te opponeer. Hulle wou nie dit doen nie, maar uiteraard het die meerderheid van die komitee op gesonde regsbeginsels besluit en die mandaat gegee om die tussentydse interdik te opponeer.
1: Baie dankie, dit was die ACDP lid van die afsettingskomitee, Steve Swart. So wat 9,1 miljard rand se skade is in die Wes-Kaap aangerig deur die onlangse twee storms wat kort op mekaar daar gevolg het. Openbare infrastruktuur insluitende paaie, brûe, skole, gesondheidsorgfasiliteite en ander regeringsbates is beskadig. Die Wes-Kaapse provinsie het hierdie inligting vandag by 'n media-konferensie bekend gemaak. Ons praat met die Wes-Kaapse minister van plaaslike regering en omgewingsake, Anton Bredel. Goeiemôre Anton.
2: Goeiemiddag aan die luisteraars.
1: So wat 9,1 miljard rand se skade, hoe lank het dit nou geneem vir julle om dit te kan beraam en hoe lank gaan dit vat om die regte bestel?
2: Wel, onthou, hierdie drama het omvou die 5de en die 8de en die 10de tot die 13de Mei. So na dit het ons begin so gou as moontlik altyd met die assessering en dit is 'n bedrag wat net gaan opgaan. Ons daar is areas waar ons nog nie eers kan inkom nie. So dis baie voorlopig. Ek dink hierdie bedrag gaan heel wat styg. So as jy kyk na die foto's en sovoorts, dit is katastrofiese gevalle waarmee ons werk, en ons verstaan ook dat die publiek ongeduldig raak, want jy wil graag jou pad en jou brug oop hee, maar ons sit met geweldige uitdagings, nie net op paaie nie, ook op ons ander type infrastruktuur, elektrisiteit en sovoorts. Ons werk baie nou saam met Eskom, dis bietjie buite jou beheer, maar ons werk as regeringswere saam, ons voorsien ook vir hulle die toerusting om in die berge te kom en in die areas te kom, en dan het 'n beroep ook op die publiek om asseblief help vir ons om 'n oog te hou, want Eskom, as hulle een deel kabels getrek het, dan as hulle omdraai en hulle kom môre daar, dan is dit die kabels gesteel, so dit help glad nie. So daar is so 5% van die areas wat nog nie herstel is van krag nie, maar ons paaie netwerk, my kollega minister Simmers se stand in Meyringspoort, en hulle praat van 26 maande wat het kan vat om die poort te herstel.
1: Sjoe, nou rampklassifikasies is vir beide storms en die skade wat veroorsaak is, maar is dit al amptelik verklaar?
2: Ja, die klassifikasies is gedoen op beide, wat maar basis vir jou sê wat er soe van regering dit hanteer, wanneer dit gebeur. Die verklarings het ons nog nie gekry nie, maar ons kan nie wag nie. Ons moet aangaan, ons moet herstel so vinnig as moontlik, so ons staan seker op so 70%, maar die ander 30% is die probleem is waar brug weggespoel is, waar paaie heeltemal net eenvoudig weg is. Ons besef ook as 'n provinsie dat ons eie begroting sal moet herbedink en herbesin, so ons sal terug aan tafel toe. Die syfers wat die minister van Finansies genoem het, is dat die hele infrastruktuurbegroting is 10 biljoen, so ons sit by 9 plus en dit raak net hoër, so dis 'n jaar se begroting van infrastruktuur wat weg is, en dit kan nie net op infrastruktuur wees om dit te herstel nie, so ons sal ons hele begroting moet herbesin, en natuurlik projekte wat ons beplan het vir hierdie jaar sal moet uitgeskuif word, so dat ons eers kan herstel, en dan ook die debat wat daarmee saamgaan is om te herbou vir klimaatsverandering, en daar die herbou is gewoonlik 3 keer die prys, maar langtermyn sal jy spaar. So dit is, daar is 'n paar redelike kwessies wat gedebatteer sal moet word, hoe om beter hier uit te kom vorentoe.
1: Sê vir my, die Weskaapse premier Alan Wendy het bevestig dat die provinsie onder geweldige finansiële druk is weens die herstelkoste aan infrastruktuur na die storm, soos jy ook nou gesê het. Het die provinsie 'n amptelike aansoek aan die nasionale regering gerig vir geld wat vir die skade bewillig moet word?
2: Ja, dis hoekom ons hierdie opname doen, want natuurlik moet ons bewyse gee, so hierdie assessering, en ons wil so gou as moontlik inkom met die eerste byt, maar ons weet ook dat nasionaal is in die moeilikheid, want hulle het iets so 600 miljoen rand in hulle rampfonds, en as net die Weskaap provinsie al oor die 9 biljoen rand loop, onthou die ramp het wyd gestrek, so KwaZulu-Natal sit met Limpopo, Noord-Kaap, almal het skade, so ons het reeds met die nasionale minister Slabisa ontmoet in ons kabinet, hy stem saam dat daar 'n nuwe finansiële model op die tafel gesit sal moet word, veral betreffende rampe en klimaatsverandering, en my kollega is besig om 'n vergadering te reël met minister Gondwana met die kabinet. Ons het telefonies met hom ook al gepraat oor die herbesin van hoe ons begrotings opstel ensovoorts, en hy is redelik te vinde vir hierdie gesprek. So ons is definitief in noue kontak en sal hierdie gesprek baie hard motiveer om in plaas te vind.
1: Baie dankie, ons gepraat met die Weskaapse minister van plaaslike regering en omgewingsake Anton Bredel. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n weerwaarskuwing uitgereik vir uiterste weerstoestande wat gedeeltelik bewolkte en koue toestande tot gevolg sal hê. Die Weerdiens voorspel ook reën vir KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap en gedeeltes van die Laagveld. Die weerkundige en buitengewone professor aan die Universiteit van Pretoria, Hannes Rautenbach, sê 'n afsnylaag sal baie sterk wind tot gevolg hê vir die Namakwa-land.
3: As die RSG luisteraars nie voorheen geweet het wat 'n afsnylaag is nie, het hierdie jaar vir ons 'n oordosis van afsnylaag gegee, en is ek seker dat ons nou almal baie bewus is van die groot risiko's wat hierdie stelsels vir ons inhou in terme van swaar reën en vloede. Afsnylaag is eintlik 'n roterende laagdrukstelsel wat ontwikkel uit koue weerstelsels, hier vat uit ons suidelike oseaan en dan weer later gevoed word deur vog vanuit die tropies gebied in noord van Suid-Afrika. So 3 dae gelede het daar weer 'n afsnylaag oor die Atlantiese Oseaan langs ons Weskus ontwikkel, maar wat in hierdie geval interessant was, is dat hierdie kloksgewyse roterende laag nie ooswaarts oor die land inbeweeg het nie, maar eerder soos 'n wiel teen ons Weskus noordwaarts gerol het tot hier teen die kus kus van Namibië en dat dit vandaar, dis nou teen gister, eers weer ooswaarts oor die sentrale dele van Namibië begin inbeweeg het. Om te bepaal wat die invloed van hierdie stelsel op die weer gaan wees, is daar twee faktore waarop 'n mens moet afslaan. Eerstens weet ons dat die omringende lug warmer word soos wat mens noordwaarts na die evenaar toe beweeg, wat beteken dat die afsnylaag in 'n warmer omgewing inbeweeg het. Dit gee aanleiding tot sterk temperatuur en drukgradiënte vanaf die omgewing tot by die middelpunt van die laagdrukstelsel, wat op sy beurt weer aanleiding sal gee tot heelwat sterker wind. Tweedens weet ons dat daar nie meer baie somervog beskikbaar is vanaf ons noordelike tropiese gebiede nie. Dit sal veroorsaak dat die reën wat sal uitsak uit hierdie stelsel heelwat minder sal wees as wat ons gedurende die afgelope weke oor die suide van Suid-Afrika beleef het. Die afsnylaag is tans oor Walvisbaai en Swakopmund geleë. Dis nou net wes van Windhoek. Daar word verwag dat die stelsel teen môre ooswaarts oor Windhoek sal aanbeweeg en dan weer suidwaarts sal draai. Vandaar af sal dit verder ooswaarts beweeg na die Kalahari gebied toe, waar dit teen die einde van die naweek oor die suide van Botswana sal verswak en verdwyn. Die vraag is natuurlik hoe hierdie stelsel Suid-Afrika gaan beïnvloed. Eersens word daar 'n goeie reën wat gepaard sal gaan met donderbuie teen Saterdag oor 'n gebied wat sal strek vanaf die Kalahari tot suid van Appington sal voorkom. Die neerslae sal dan teen Sondag ooswaarts uitbrei in die vorm van ligte reën soos wat die stelsel sal verswak. 'N Ander belangrike aspek waarvoor mense sal moet uitkyk is die sterk wind wat met hierdie stelsel gepaard sal gaan en hier kyk ons veral na die gebied vanaf die noordelike Weskus tot oor die noordelike sentrale dele van die land. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het daarom vir eerskomende Vrydag en Saterdag, dis nou môre en oormôre, 'n geel vlak 1 waarskuwing uitgereik vir sterk en skadelike wind van tussen 40 en 55 km per uur met pieke van tot so hoog as 75-70 km per uur wat verwag word oor die westelike deel van die Namakwa distrik. Oor die res van die land sal koue wintertoestande voortduur met hier en daar 'n wolkie en selfs 'n ligte reentjie vanuit die vochtigheid wat die afsnylaag oor die kontinent sal inbring.
1: En dit was die weerkundige en buitengewone professor aan Universiteit van Pretoria, Hannes Rautenbach. Die Amerikaanse president Donald Trump en sy Iranse eweknie Masoud Pezeshkian het die raamwerk van die vredesooreenkoms onderteken om die skietstaking tussen die twee lande te verleng. Dit kan moontlik die oorlog in Iran beëindig. Die partye het 60 dae finale ooreenkoms te bereik. Die ooreenkoms bestaan uit 14 punte, onder meer dat die straat van Hormuz oopgestel word vir skeepverkeer en die VSA sal sy blokkade op Iranse hawens ophef. Ons praat nou met professor Antoni van Nieuwkerk, verbonde aan die Thabo Mbeki Skool vir Internasionale Betrekking aan UNISA. Goeiemiddag Antoni.
4: Middag Susan.
1: So die ooreenkoms bepaal dat nie Amerika of Iran enige verdere militêre operasies sal loods nie en dat die territoriale integriteit en soewereiniteit van Libanon ook verseker sal word. As Israel dus besluit om weer vir Libanon aan te val, sal dit oortreding van die ooreenkoms wees.
4: Ja, as hulle dit vanaand doen, dan is die ooreenkoms daarmee heen. So hy staan nie op vaste skroewe nie, ongelukkig. Dis 'n raamwerk ooreenkoms, dis nie 'n vredes ooreenkoms nie of nog nie. Dit koop 'n bietjie tyd vir al die rolspelers in hierdie konflik om te heroorweeg waar hulle staan. En dis ek dink is duidelik vir baie mense dat Donald Trump dat die Trump administrasie en die Amerikaners daai seestraat wil laat oopmaak, dat die olie kan vloei en bly vloei en die prys kan afkom en afbly. Ek dink dit is 'n baie groot oorweging en ek wil vinnig bysê dat daar's 'n verkiesing op hande in Amerika nader aan die einde van die jaar en dit gaan belangrik wees vir Donald Trump om vir sy mense te wys dat hy hierdie ding reg bestuur het. Onthou hy is op die agtervoet want Amerika en Israel het Iran oornag ingeval of binnengeval en die straat van Hormuz is toegemaak en daar's groter probleme na die tyd as voor die tyd. En so dis belangrik vir Donald Trump en vir sy Europese en sy golfbondgenote om hierdie oorlog te beëindig vroeër eerder as later. Maar soos jy nou net uitgewys het, Susan, daar's baie hakplekke in hierdie ooreenkoms.
1: Ja, die sesde punt in die ooreenkoms bepaal dat Amerika en streeksvennote 'n besliste ooreengekomde plan sal ontwikkel vir die konstruksie en ekonomiese ontwikkeling van Iran ter waarde van ten minste $300 miljard. Is Amerika verplig om tot die fonds by te dra?
4: Hulle sê nee, hulle sê dis 'n opsie, dis 'n moontlikheid en die minister van oorlog Hegseth sê as Iran hulle gedra, dis soos 'n kind wat jy in die klas, jy weet, straf. As jy jou gedra, dan sal ons miskien vir jou geld gee of van die bevrore fondse loslaat sodat jy weer kan geld kry vir jou ekonomie. Dit is vir my 'n baie soort van 'n moeilike pil, dink ek, vir die Iranese om te sluk. Dat hulle self moet gedra volgens die Amerikaanse administrasie en dan geld sal bewillig word vir daar's baie rekonstruksie en ontwikkeling wat nodig is en die ekonomie moet herstel van Iran. Maar op daai basis weet ek nie of dit volhoubaar is nie.
1: Goed, volgens die ooreenkoms het Iran ingestem om nie 'n kernwapen of kernkragwapen te bekom of te koop nie. Hierdie is dan nou wat Trump wou gehad het, reg?
4: Ja, hy het van die begin af gesê, Donald Trump sê van die begin af, hy het van die begin af twee goed gesê. Die eerste een is, Iran moet nooit 'n kernwapen hê nie, want hulle gaan hom gebruik. hy sê dit nog steeds. En die tweede een wat hy gesê het is, ons het 'n regimeverandering nodig in Iran. Ons moet die regering vervang met 'n ander regering. Nou, die luisteraars kan self besluit of hy dit reg gekry het met die tweede punt. Op die eerste punt is daar 'n kontradiksie, want die Ayatollahs sê dat volgens hulle geloof word hulle nie eintlik toegelaat om 'n kernwapen te ontwikkel wat soveel groot skade kan veroorsaak nie. Hulle sê wel dat hulle wil gebruik maak van kernkrag vir hulle ekonomie, vir energie, elektrisiteit en so aan en so meer. Maar dis 'n spel wat Iran speel oor dekades heen met die Amerikaners en in die Midde-Ooste. Want onthou, as ek vinnig kan sê, Iran is omring met bure wat toegang het tot kernwapens of hulle het alliansse vennote wat vir hulle kernwapens kan skenk indien nodig. So die Iranese sê nog steeds, en dit is vir my die punt wat in die volgende paar jaar nog steeds op die agenda gaan bly. Iran gaan nog steeds, daar's politieke leiers in Iran wat sê ons enigste toekomstige opsie om onsself te beskerm van die Amerikaners en die Israelies is om 'n kernwapen te hê. So daai besluit word nou maar net uitgestel met 'n paar maande of 'n paar jaar. En die ding gaan op die onderhandelingstafel bly vir die voorlopige toekoms. Dit gaan net weggaan as Israel sy kernwapens opgee. En ons weet dit gaan nie maklik gebeur nie.
1: Dinge nog op 'n mespunt klink dit vir my. Baie dankie. Ons gepraat met professor Antoni van Nieuwkerk verbonde aan die Tabo Mbeki Skool vir Internasionale Betrekkinge aan UNISA.
5: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
1: Later in die program, 'n Kanadese toerist is naby die Pabeni hek in die nasionale kreer Wildtuin doodgeskiet en 'n amptelike bron sê daar kan tot soveel as 1 miljoen Malawiërs in Suid-Afrika wees. Bly ingeskakel.
5: Is geen verkeer.
6: In die Wes-Kaap en Kaapstad op die N1 uitwaarts was 'n botsing by die R300 Suid. Die regterbaan word versper en in KwaZulu-Natal op die N2 Noord staan 'n voertuig net voor die Umhlanga-wisselaar. Die linkerbaan word daar versper. En dis jou verkeersnuus op Spectrum. Bestuur veilig waar jy ook al vandag ry.
1: Ons vra vir jou, wat dink jy van die skuwe in die DA en of jy dink ander partye moet dit ook doen? Luisteraar wat sê absoluut moet die DA ministers asook al hulle teenwoordigers se dienslewering monitor en van hulle ontslaaf word of raak wat nie hulle werk doen nie. Ek het onlangs aan die DA leier asook hulle insulle e-pos gestuur oor die absolute swak prestering van die Oos-Kaap gesondheidskade minister, maar geen antwoord gekry na byna 2 weke nie. Hulle moet nie vertrou word nie, myns insien sê hierdie luisteraar. Jy kan steeds saamgesels 45889, onthou SMS se kos R1.50. Tyd vir sportnuus en ons praat met Jody Hendricks. Goeiemiddag Jody.
7: Hallo Suzan.
1: Alle fokus vandag op Bafana Bafana.
7: Ja, sê hier almal oor die TV of radio genaal vir hul tweede wedstryd by die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker waar hulle teen Tsjechië te staan kom. Nou vir meer oor die kragmeting sluit RSG se sportkommentator Ian Morris by ons aan. Ian, goeiemiddag.
8: Goeiemiddag Jody.
7: Hoe belangrik is die wedstrijd vanmiddag vir Bafana Bafana gegewe wat hier in Mexico in die openingswedstrijd gebeur het?
8: Jody, ek dink dit is uiters belangrik dat ons vanaand hierdie wedstryd moet wen. Ons dissipline was swak teen Mexico, ons was ook uitoorlê met meeste 1-op-1 situasies en so bietjie takties naïef. Ons het ook gesukkel om balbesit in daardie wedstryd te behou. Hugo Broos sal ook moet terugkeer na sy gebalanseerde plan van 'n 4-3-2-1 formasie vanaand. Jy sommer Tsjechië ook alles sal probeer om te wen nadat hulle ook al eerste wedstryd teen Korea Republiek verloor het. Bafana moet met positiewe energie in die kragmeting kom vanaand en probeer om vroeg 'n doel aan te teken en dit sal dan die senuwees ook van die spelers kalmeer.
7: Kom ons praat 'n bietjie oor veranderinge. Watter veranderinge sal jy in die elftal maak? Onthou ook twee spelers weens rooi kaart in die beskikbaar. Ek sien Arthur Zwane se rooi kaart is nou na 3 wedstryde vermeerder wat hy geskors is.
8: Ja, ongelukkig Jody Zwane is een van ons mees ervare spelers. Ons gaan hom baie mis, maar ek sou definitief 1 of 2 veranderings maak, veral in daardie middelveldposisies. Twee spelers wat ek definitief sal inbring is die jong Osman Apollos en Relebogile Mofokeng. Aan beide flanke, een op die linkerflank, een op die rechterflank. Hulle kan van onskatbare waarde vanaand wees. Hulle is ook tans op goeie vorm en die nodige selfvertroue. En ek moet ook sê, spelers soos Umbekizeli Mbokazi, hy moet toegelaat word om meer betrokke te raak by die spel. Hy het in Mexico gewys dat hy vreesloos is. Sy kragspel kan ook help om omgekeerde besit te bewerkstellig vir Bafana. En ons moet vanaand seker maak, ons gebruik ons doelgeleenthede. Teen Mexico het ons 'n skrale 3 doelkanse geskep. Ons kan dit nie vanaand bekostig nie.
7: Net so vinnig die wedstryd word in Atlanta in die VSA gespeel. Die eerste kragmeting was in Mexico teen Mexico. Dink jy die omstandighede en die feit dat in 'n ander land gaan wees moontlik 'n faktor vir Bafana of op die wedstryd gaan wees? Een?
8: Nee, eintlik nie, Jody. Ek dink omdat die temperature tans matig is in Amerika, naast en by die Sellas ons somertemperature, dink ek nie dit sal ons spelers te veel beïnvloed nie. Dit sal ons ook toelaat om met hoë intensiteit te speel vir lang periodes. En ek moet ook sê die speeloppervlakke van die verskeie stadions in Amerika was tans uitstekend, so dit sal so reg in Bafana se kraal wees vanaand. Omdat ons spelers so goed tegnies is, sal ons goeie kombinasiespel kan lewer. En ons moet ook natuurlik staat maak op ons natuurlike talent. So as 'n speler in 'n gegewe situasie homself bevind, moet hy toelaat om daardie natuurlike talent na vore te bring.
7: En die kragmeting vanaand om 6:00 Bafana teen Tsjechië. Onthou ook dat Udo Karel se die wedstryd Susan regstreeks hier op RSG gaan uitsaai. Baie dankie een.
1: Goed, en dan by die T20 Wêreldbeker toernooi vir vroue is die Proteas nou weer op die wenpad, Jody.
7: Ja, gisteraand het hulle vir Pakistan met 2 paaltjies geklop. Een van die span se staatmakers, Annerie Derksen, sê die span se bowlers moet krediete kry vir wat hulle in die wedstryd vermag het om die sege vir die vroue Proteas te verseker.
9: Yeah, I think our bowlers bowled exceptionally well, firstly to get us to 50-8 on that wicket, and I felt suited spinners, and we obviously mainly a pace attack. I've got to be honest, I went off for a bit because I had a little bit of a hamstring tweak, so when I came back I saw they were still batting, but we were well aware of the threat of Fatima Sana. They toured us earlier this year and she's a phenomenal batter, so I think credit to both of them, they played an exceptional innings. We'll have to go back and review if there was maybe something that we could have done better, but yeah, for now I've got to say credit to them. And yeah, just happy that people are through.
1: Jody, ons eindig met golfnuus.
7: Ja, die derde major van die jaar, die Amerikaanse Open, begin vandag en verloot gaan die aksie oor die volgende paar dae tot en met Sondag vir ons dophou. Vol die jongste goeiemiddag.
10: Ja, goeiemiddag Jody, dit is die derde meester, soos jy terloops gesê, die derde major van die jaar, maar ook die 126ste Amerikaanse Open Golf Kampioenskap, en dit het so pas afgeslaan vir die 6ste keer op die historiese Shinnecock Hills baan. Dit is 'n baie moeilike baan, so die 156 golfspelers gaan behoorlik oor die volgende 4 dae getoets word, en daar word vir vandag baie sterk wind voorspel, wat selfs later gaan optel, so maklik gaan die eerste dag ook nie wees. En nou, 'n baie spesiale mylpaal word by vanjaar se toernooi bereik, met Adam Scott, wat in sy 100ste en volgende major toernooi sal deelneem. Dis slegs die tweede persoon en tweede golfspeler na Jack Nicklaus wat dit kon regkry. Verder ook, die wêreld se nommer 1 Scott Scheffler is op soek na 'n loopbaan Grand Slam wat majors betref by vanjaar se Amerikaanse Open, nadat hy verlede jaar die PGA Kampioenskap en die Open Championship gewen het. Dit loop Scott Scheffler vir jaar Sondag en dit sal 'n ideale geskenk wees indien dit sou kon vermag. Wat die Suid-Afrikaners betref, Daar was reeds drie Suid-Afrikaners wat die Amerikaanse Ope kon wen in die verlede, Gary Player in 65 en die Els Retief Goosen, wat het elk twee keer kon regkry in hulle loopbaan. En nou vanjaar is het Jaden Schaper en Henry Duplessis wat in aksie sal wees, en Schaper wat verlede jaar twee DP wereldtoertitels ingepalle met tans in goeie vorm. Hy maak sy debuut saam met Duplessis by vanjaar se Amerikaanse Ope. Schaper slaan binnenkort af, kwart voor 1, Henry Duplessis begin sy eerste ronde vanavond om 6:30. Jou die daarmee terug na jou.
7: Maar dankie vol en Suzanne, daarmee terug na jou in die atelier.
1: Dit is nou so'n goeie paaskoppie wat Bafana Bafana hopelijk ook sal kan uitvoer. Vanaand sal speel, ons hou hulle duime vast. Baie dankie Jody en vul met die jongste sportnies.
11: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie, jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand. Sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
12: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaard tariewe geld.
5: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
1: Dit is 12:42. 'n 69-jarige Kanadese toerist is naby die Pabeni hek in die Nasionale Kruger Wildtuin doodgeskiet. Die gas was deel van 'n groep wat buite die wildtuin gebly het, maar wat op uitnodiging van 'n konsessiehouer 'n braai binne in die wildtuin bygewoon het. Die woordvoerder van Sanparke, JP Lou, sê na wat berig word, het 'n veldgids van die groep sy wapen per ongeluk afgevuur.
13: A guest has been fatally wounded at the concession operated braai picnic area that's in the vicinity of the Pabeni gate in Kruger National Park. This incident occurred on the 17th of June, or the evening of that Wednesday. Based on the preliminary information available at this stage, a private guide attached to the concession operator allegedly accidentally discharged a firearm, resulting in a fatal injury of a 69-year-old guest from Canada. The guest was part of a group booked outside the park and only came in for a bush braai offered by the private concession with a valid permit to operate the facility within the park. Sun Parks extends its heartfelt condolences to the family, friends, and loved ones of the deceased during this difficult time. The South African Police Service is currently on the scene and is conducting the necessary investigations. The matter is now a subject of police investigation, and further information will be communicated once it becomes available and as appropriate.
1: Dis die woordvoerder van Sun Parks, JP Lou. Malawi se minister van inligting en kommunikasietegnologie, Dr. Shadrack Namaloba, sê daar kan tot soveel as 1 miljoen Malawiërs in Suid-Afrika wees. Die Etiquette munisipaliteit het intussen gehaas om 'n tweede deurgangspunt in Durban te skep om die stortvloed van Malawiërs te help wat gerepatrieer wil word.
14: Namaloba sê tot dusver het sowat 10,000 Malawiërs aangedui dat hulle gerepatrieer wil word. Hy verwag dat daardie syfer ingrypend sal styg.
15: We do recognize that we have many Malawians living in South Africa in excess of that number. But for the time being, the people that have expressed willingness to come back in that region, but there could be more, and we know that there could be more. You know the historical backgrounds that we have, you know, between South Africa, Malawi, Zambia, Mozambique, Zimbabwe. When you go to any country, it's home for us. So we believe that there could be more than that in South Africa. Maybe we should be talking maybe in 1 million of people in South Africa. But for the time being, under the current situation that we are faced with, the numbers that come to us in need of being brought back home are in around 10,000. The figures are rising every day. So you will not be surprised that maybe in a few days from now, you could be hitting maybe 20,000, 30,000 and 50,000.
14: Hy gee toe dat Malawi nie al sy inwoners ekonomies kan ondersteun nie, en dit is hoekom baie mense werk elders moet soek.
15: Our challenge, and this is the challenge of Africa, we have a youthful growing youth population. Our population growth rates are actually, some of us are actually surpassing the GDP of our nations, meaning that the wealth that we are generating is not enough to be spread, to be shared amongst the population that we have. And that's a challenge. I think our economical growth is not growing at the pace that our population is, and to the extent that you still see some people saying, why don't we go to other countries of South Africa? But also, I guess, and this I must say, it is also a responsibility of our senior brothers and sisters in the region. Because when you look at how advanced South Africa is, it's beyond the majority of the SADC countries. So South Africa, we consider it as our big brother. And from that perspective, we also look up to them to say, okay, how do we also assist other countries to grow and to make sure that they grow their economy and to sustain their people right there in their countries.
14: And that was Dr. Shadrick Nomalomba, Malawi'se minister van inligting en kommunikasietegnologie. Ek is Hendrik Martin vir SAK News.
1: Nou, soos jy in die nuus gehoor het, het president Cyril Ramaphosa godsdienstleiers gevra om saam met die regering te werk om te voer dat mense se frustrasie in haat omskep word nie. Dit kom na die onlangse vlaag protesoptredes teen ongedokumenteerde buitelanders in sommige dele van die land. Ramaphosa het gister met godsdiens- en intergeloofsleiers by die Unie gebou in Pretoria vergader om migrasie en die nasionale dialoog te bespreek. Die vergadering volg nadat die president omvattende maatreëls aangekondig het om migrasie te bestuur. Ons praat met Willem Els van Instituut vir Sekerheidsstudies. Goeiemiddag Willem.
16: Goeiemiddag Susan.
1: So is daar al enige intelligensie beskikbaar oor wat precies beplan word vir die 30ste Junie?
16: Ja, dit is 'n baie goeie vraag. Ons kyk natuurlik na hierdie hele ding wat afspeel van hierdie bril van progresseerde misdaad en intelligensie en natuurlik hoe om dit te bekamp en dit veilig te maak vir ons mense. So ongelukkig is dit so, ons weet dat ons intelligensie, veral ons misdaad intelligensie, op die oomblik onder geweldige druk is en dat hulle nie op die plek is wat hulle vir ons die intelligensie kan voorsien, natuurlik vir die besluitmakernemers kan voorsien wat hulle nodig het nie, want onthou intelligensie is dit wat vir die besluitnemers laat verstaan wat hulle nie weet nie. En hulle weet nie hoe om op te tree as hulle nie daai vooraf natuurlik waarskuwing het nie. Dit maak het natuurlik dat hulle nou in die donker moet tas en dat meerendeels ons reactief optree in plaas van proactief.
1: En is hierdie betogings wat ons nou so sien gebeur, soos bijvoorbeeld gister in Tabisa in die Oostrand, 'n voorsmaakie wat dalk vir ons kan wag?
16: Jong, ja, ons kyk, ons kan alles nie spekuleer, soos ek sê, ons het nie baie inligting nie, maar as jy kyk na die verlede, ons kyk so bietjie hoe vooral die 2021 opstande plaasgevind het, dan sien ons dat daar was nie enige waarskuwings gewees. Jy, ons sien hierdie keer, is daar redelike waarskuwings, ons sien dat daar baie optocht is, ons sien dat daar baie natuurlik op sosiale media aangaan, wat die mense mobiliseer, en wat ons ook baie bekommerd maak op hierdie stadium, Susan, is dat, jy weet, die polisie is ongelooflik onder druk wat hulle het om te kan doen in hulle manskappe ensovoorts, en in die groot sentra is hulle redelik op datum met alles, hulle kan het redelik onder beheer hou, maar ons sien nou dat daar verskeie van hierdie optogte en ook verskeie van hierdie initiatiewe na die platteland toe verskuif, waar jou polisie baie dunner gesaai is, en dit mag miskien vir ons 'n bietjie probleme veroorsaak, op die 30ste.
1: Die polisie, is hulle gereed om hierdie te kan bestuur?
16: Ek dink daar word 'n ongelooflike beplanning gedoen. Die polisie is natuurlik onder druk, soos ek sê, veral van bestuursplan kant af, om natuurlik reg te maak en te bewys dat hulle in beheer is. So ons dink dat daar is natuurlik baie planne wat in plek is, hulle bymiddele, hulle resources, soos die Engelsman sê, die voertuie, die manskappe en al die ander dinge, kan natuurlik baie beter aangewend word as hulle die nodige intelligensie het, maar op die oomblik waar ons waarneem dat die intelligensie nie heel is waar het moet wees nie, is dit baie moeiliker vir hulle, want hulle moet nou resources moet hulle nou so versprei soos wat hulle dink en waar hulle vermoed dinge gaan gebeur. So dit maak dit natuurlik baie moeilik om proaktief op te tree, maar ook natuurlik die reaktiewe optrede sal natuurlik baie problematies wees.
1: Baie dankie, dit was Willem Els van Instituut vir Sekerheidsstudies. Die belastingseisoen begin volgende maand. Van die 1ste tot die 12de Julie sal die automatiese assesserings plaasvind. Van die 13de tot die 30ste Oktober sal die res afgehandel word. Hierdie jaar het die inkomstediens ook gesê dat hy verskeie veranderinge aangebring het aan sy stelsel om die proses te vergemaklik en om foute uit te skakel. Ons praat nou met David Oosthuizen van IJM. Goeiemiddag David.
17: Alles Susanne, gaan met jou.
1: Met my gaan het goed, maar as ek nou automaties geassesseer word, wat moet ek onthou en doen en nie doen nie?
17: Kijk, die punt van die proces is dat jy so min as moontlik hoef te dink. So van die 1ste tot die 12de Julie mag een mens dalk een SMS of een e-pos ontvang en dit sal van SARS afkom. Dit mag dalk, daar is al hierdie scams in die ronde, maar mens moet maar bewus wees dat het moontlik van SARS af kan wees, dat jy nou automatisch aanslag ontvang het, en die is nou gebaseer op inligting wat SARS van jou af gekry het van allerhande derde partye. En jy moet daai dokument mooi nagaan om seker te maak dat het reg is.
1: Nou as jy tevrede is met die assessering, moet jy dit dan net aanvaar of sal die systeem automatisch voortgaan?
17: Kijk, SARS dui aan dat niks verder hoef gedoen te word nie, maar een mens sal altyd voorstel dat jy deeglik deur die dokument werk. As geld terug moet kom na jou toe, dan sal SARS ook gereeld 'n verifikasiebrief aan jou uitreik of dalk net vir jou vra om seker te maak dat al jou inligting en jou bankrekening inligting reg is sodat daai geld aan jou toe terugbetaal kan word. As jy meer moet inbetaal wat in die gevalle heel moontlik nie die geval gaan wees nie, dan moet jy ook daaraan iets doen. Maar meeste van die tyd hoef 'n mens maar niks te doen.
1: Goed, die inkomstediens sê dat die jaar is daar in 'n veranderinge aangebring om veral foute uit te skakel. Weet ons al wat is die veranderinge en hoe dit weet ons raak as ons nou ons belasting invul?
17: Daar is baie gesê deur die inkomstediens oor nuwe sisteme wat verbeter is en veral op jou e-filing profiel hoe dit makliker gaan wees vir belastingbetalers om hierdeur hierdie inligting te werk. So prakties moet die mens nou altyd sien in die volgende 2 maande of dit wel so maklik werk, maar dit is waarop hulle gefokus het, dis hulle interne sisteme en om dit makliker te maak vir belastingbetalers om op e-filing te werk, want ons weet almal dit is vir baie mense intimiderend ook.
1: Ja.
17: En alle probeer verby dit kom.
1: Hoe belangrik is dit dat jy jou belasting betyds invul? Wat is die straf wat opgelef sou word as jy belasting wil ontduik?
17: Ons moet onderskei tussen persone wie opgawes moet indien en persone wat nie opgawes hoef in te dien. So gewoonlik, en die verander nou elke jaar en daar is kennisgewing wat elke jaar uitkom oor wie opgawes moet indien en wie nie. Dies wat nie hoef in te dien nie, is gewoonlik 'n werknemer wie ook maar net in rente en dividende verdien en die rente is nie bo sê maar die vrygestelde hoeveelheid nie. Die persone wie nie 'n aktiewe handel dryf nie. Is maklik om te sê. Vir hulle is daar geen nagevolge as hulle nie opgawes indien nie. Waar 'n persoon 'n opgawe moet indien, waar hulle sê maar in hul eie naam of deur 'n besigheid of 'n entiteit besigheid doen, kan daar veral boetes wees. En in die laaste paar jaar het ons gesien dat SARS vir belastingbetalers dreig met dalk meer ernstige nagevolge.
1: Ja.
17: 'N mens kan byvoorbeeld tot en met 2 jaar tronkstraf kry as jy nie 'n opgawe indien nie. Dit is skaars dat dit geïmplementeer word, maar ons het dit al wel in praktyk gesien dat SARS dit probeer doen.
1: Tjoe, baie dankie, dit was David Oosthuizen van IJM met daardie raad. Vandag se sake nuus word aangebied deur Chris Weemeyer, 'n portefeuljebestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. Goeiemôre Chris.
18: Goeiemôre Susan, ons sien vandag vooral platinum en goud aandele wat onder heelwat druk verkeer en dit is maar as gevolg van 'n lae geopolitiese risiko en lae inflasievrese en dan ook die sentrale banke wat lyk asof hulle rentekoers wil verhoog. So ons algehele indeks tans 1,7% laer op 114,103. Dit is vooral Heilbronne wat die oog vang. Heilbron indeks nou 4,9% laer nywerheidsindeks 0,1% laer en die finansiële indeks 0,3% laer. So Hulbron aandele onder druk, vooral die platinum miners, Northam Platinum 7% laer, Sibanye 7% laer, Impala 6,5% laer, dan Gold Fields 5,6%, Anglo Gold 5,25%, en dan Harmony 4,75%, en dan van die swaargewig miners, BHP Group 2,9% laer, Glencore 2,2% laer, en Anglo American Oat 2% laer. Maar is dan nou nie alles rooi nie. Van die groot nywerheidsmaatskappye wat goed vertoon vandag is, Richemont is maar weer 1% hoër, verhandel nou hier by 'n nuwe hoogtepunt, Aspen 2,1% laer, Bidkop 1% hoër en Proces nou 0,5% sterker, MTN wat heel oggend positief verhandel het, nou onveranderd. Ons het ook maatskappye resultate vandag gekry, Bright het vanoggend het hulle resultate bekend gemaak vir die jaar tot einde maart 2026, en die wesensverdienste was so 34 cent op van 23 cent en die maatskappyverdienste is 1,3 miljard rand op van 672 miljoen. Maar hulle het wel aangekondig dat hulle regte uitgifte gaan hê van so 2,5 miljard rand om skuld uit te wis teen R1,51 aandeel. Die mark nie te gelukkig nie, Bright se aandeelprys nou 9% laer op R2,08. En dan Stadio net vanoggend ook 'n handelsopdatering uitgebring en net gesê dat hulle studente nommers by universiteite oor die 56,000 in 2026 gaan wees, en dit was nogal 'n goeie syfer. Hulle sê daar so 47,000 afstand studente en dan so die balans van dan op die kampus se studeer. Stadio se prys tans 4 sent hoër op R11,45. Dan Marte in Europa sien ons ook maar in die rooi rig vandag. In Londen verhandel die FTSE nou 1% laer, in Frankfurt die DAX nou onveranderd en in Parys die CAC 0,1% hoër. Die rand ook swakker teenoor die dollar op R16,45. Die euro kos jou R18,86 en 'n pond nou op R21,76. Goudprys op $4,261, dus die 1% sterker vandag. Platinum wel heel wat laer, hy is 4% laer op $1,714 per fyn ons of per ons, en dan die Brent olie prys wat laer neig tans op $78,45 per vat. So ons programme goeie brandstofprys verlaging volgende maand te sien. Susan, dis al van my kant vandag, baie dankie.
1: En dit was Chris Weemeyer, portefeuljebestuurder by PSC Wealth Pretoria Oos.
19: Dis mos lekker om bietjie te kuier, mekaar te sien, maar hoe voel jy oor 'n uitnodiging na 'n partytjie waar jy self jou rekening moet betaal, soos 'n troue? Gesels saam donderdagmiddag om 1 uur in 360. Hoe slaap jy? Hoe eet jy? 'N Jong gesels sielkundige Dr. Jomari Botman oor die sielkundige impak van alles meet. Die radioomroeper Lisa Trieter met die reuse omgee hart vertel vir Heidi oor die malperd wat sy opgesaal het ter viering van haar 50ste en die 60ste jaar van haar nuwensgewende organisasie. En in afstof vind OceanGate se Titan onderwatervaartuig inploffing in 2023 plaas.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Naweek aktueel.
20: Die wet op verbruikersbeskerming is ingestel om verbruikers te beskerm en regverdigheid, deursigtigheid en verantwoordbaarheid in kommersiële transaksies te verseker.
21: Die verbruikersbeskermingswet het 'n fantastiese bepaling artikel 14. Dit laat jou toe om uit 'n vaste termyn kontrak, so ek praat hier van telekommunikasiekontrak, maar dieselfde beginsel geld vir 'n selfoonkontrak. Jy moet skriftelik sê ek gee kennis dat ek wil kanselleer. En dan as jou kennisperiode verby is, dan is jy uit die kontrak.
20: Naweek aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
5: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
1: Is so voor ons groet nog 'n SMS oor die DA se skuwe. Die DA doen niks sonder verskeelde agenda nie. Hulle weet goed dat die nasionale verkiesings oor 3 jaar is. As president Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas word, is die DA reg met hulle kandidaat vir die president, arme John Steenhuisen. Hy was die fall guy. Dankie dat jy saamgesels het vandag. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur Hendrik Martin. Ons produksieregisseur was Bongie Kossie Moyo. Ons span was Esther Klerk en Jody Hendricks. Ek is Susan Paxton. Geniet die res van jou middag.

0: In die nuus gelees deur Matlies Brink. 3 dood en 5 gewond in skietvoorvalle op die Kaapse vlakte. Die Kreer Wildtuin betuig medelee met die familie van 'n toerist wat glo per ongeluk in die park doodgeskiet is. En verteenwoordigers van die VSA en Iran vergader steeds môre in Switserland, hoewel tussentydse ooreenkomste onderteken is. Die polisie ondersoek die moord op 2 mans in Mfuleni op die Kaapse vlakte. Hulle is gisteraand verskeie kere geskiet. Die polisie sê hulle het gereageer op inligting oor 'n skietery by 'n spesifieke adres waar hulle die 2 slagoffers se liggame gevind het. In nog 'n skietvoorval gisteraand in Menenberg, ook op die Kaapse vlakte, is 'n 22-jarige man dood en 5 mense, onder wie 'n polisiebeampte gewond. Die voorval is vermoedelik bende verwant. 4 mans en 'n vrou het voor 'n huis gestaan toe 'n motor stilgehou en die insittendes op hulle losgebrand het. Niemand is nog in hegtenis geneem vir die voorvalle nie. Die Kreer Wildtuin het sy medelee betuig met die familie van 'n 69-jarige Kanadese toerist wat noodlottig gewond is by 'n braai- en piknikplek naby die park se Pabeni hek. Volgens Sanpark se woordvoerder JP Lou het 'n privaat gids verbonde aan 'n konsessie wat die piknikplek bedryf, glo per ongeluk 'n vuurwapen afgevuur en die toerist getref. Lou sê meer besonderhede sal bekend gemaak word sodra die polisie ondersoek afgehandel is. Die toerist was deel van 'n groep wat verblyf by die Wildtuin bespreek het. Die Hooggeregshof in Johannesburg het die moordsaak van Warwick Stock, wat ook bekend staan as DJ Warras, uitgestel tot 24 Julie. Een van die beskuldigdes, Armando Pakula, wat glo die sneller getrek het, het aansoek gedoen vir regsverteenwoordiger van die Regshulpraad. Die ander beskuldigde is Victor Majola, wat na bewering die moord beplan het. Die polisie ondersoek steeds die moontlikheid dat bykomende verdagtes met die saak verbind kan word. Die hof sal na verwagting 'n verhoordatum tydens die volgende verskyning vasstel. Adjunkpresident Paul Mashatile sal vanmiddag mondelinge vrae in die Nasionale Raad van Provinsies beantwoord. Hy sal onder meer gevra word of hy as voorsitter van die kabinet se komitee oor justisie, misdaadvoorkoming en sekuriteit sal uitbrei oor enige korrektiewe stappe wat geïmplementeer is voor die Madlanga kommissie met sy werksaamhede begin het. Dit hou verband met die identifisering en voorkoming van korrupsie in die polisiediens, veral sedert die onrus in Julie 2021. Mashatile sal na verwagting ook gevra word oor die ontplooiing van die weermag in bende en dwelmgeteisterde gebiede en in gebiede waar onwettige mynbedrywighede voorkom. Die vermeende informant Tumelo Nku se getuienis voor die Madlanga kommissie is tot aanstaande week uitgestel. Nku, wat betrek word by die dwelmklopjag in Edenton in Julie 2021, was geskeduleer om vandag te getuig. Hy het na bewering inligting aan die hoof van die Gautengse verkeerspolisie Samuel Mashaba verskaf oor die 700 kg se kokaine wat van Durban na Johannesburg vervoer is. 'n Spesifieke datum vir sy getuienis is nog nie bevestig nie. Die kommissie hoor intussen vanoggend die getuienis van getuie J volledig in kamera aan, weens kommer oor die veiligheid van die getuie en sy familie. 'n Geredigeerde transkripsie van die getuienis sal teen Maandag aan die media verskaf word. Openbare sitting sal môreoggend hervat word wanneer die hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, generaal Lesetja Senona, na verwagting sal getuig. Die Johannesburg Metropolisie sê William Nicol Rylaan tussen Ontdekkers en Hendrik Potgieterweg in Roodepoort in Johannesburg is weer vir verkeer oopgestel. Die pad is sedert gisteraand gesluit vir opruimingswerk na 'n botsing waarby verskeie voertuie betrokke was. Al die bane is nou weer oop vir verkeer. Die Switserse regering sê planne is steeds in plek vir verteenwoordigers van die VSA en Iran om môre by Bürgenstock in Switserland te vergader, hoewel 'n tussentydse ooreenkoms wat aanvanklik tydens die vergadering bekragtig sou word, nou reeds onderteken is. Samesprekings oor die implementering van die ooreenkoms sal na verwagting voortgaan en sal ook deur bemiddelaars van Pakistan en Qatar bygewoon word. Die 14-punt ooreenkoms behels onder meer die verlenging van die skietstaking vir nog 60 dae, die opheffing van sekere sanksies teen Iran en die heropening van die straat van Hormuz. Onderhandelinge oor Iran se kernprogram sal egter vir nog 60 dae voortduur. Oliepryse het na die ondertekening van die ooreenkoms met sowat 2% gedaal en Brent-olie het vroeër teen sowat $75 per vat verhandel. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. 3 mense is dood en 5 gewond in 2 afsonderlike voorvalle en skietvoorvalle liewer op die Kaapse vlakte. Een van die gewondes is 'n polisiebeampte. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annelie van Beurik en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG se hooftrekke om 2:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
0: So word jy genooi vir 'n troue. Jy kom daar en wat toe jy nou die dag klaar is met die troue en jy gaan toe sê hulle vir jou maar jy moet betaal vir jou bywoning. So dit is 'n iemand wat hulle self noem 'n gereelde luisteraar. Sy wil anoniem bly. Maar sy sê hulle het in 'n slagyster getrap. Ek gaan nou vir jou daarvan vertel, maar sê vir ons wat jou opinie daarvan is. Dit is iets wat meer en meer na vore kom. In Jonk praat ons oor daai optimalisering of optimization in Engels is die woord as jy dit wil opsoek in die feit dat mense so erg is oor alles wat met hulle liggaam gebeur. Ons doen so 'n paar gesprekke daaroor die afgelope ruk in Jonk, eers met 'n neuroloog en toe met iemand wat sê die boekritikus in die gimnasium, wat doen ouens daar, atlete teenoor top, kan ek maar sê, nie atlete nie, top atlete, maar mense wat hou van oefen en nou en dan 'n marathon wil hardloop, of 'n roete wil aandurf en so aan. Wat moet hulle doen? Wat moet hulle aanteken? Vandag kyk ons na die sielkundige impak van heeltyd alles meet en maksimeer in Jonk. Dr. Jomari Botma praat met ons as 'n kliniese sielkundige en ons wil hoor wanneer raak dit toksies. Wees ingeskakel daarvoor, dis 12:30. Afstof is 2023 Ocean Gate. Se Titan onderwatervaartuig plof in. Na 2:00 is die Major Golf Amerikaanse Ope. Ons gaan New York toe met Phil Loots en ons sluit aan by Heidi Miller Isaacs. 25 minute oor 2:00. Sy praat met omroeper Lisa Trieter oor haar spesiale vieringe vir jaar. Sy word 50 en 'n organisasie waar sy hart en siel instort, straatwerk, word 60. Ignatius is net hier nou aan die woord. Michael Bublé eers met Hollywood. Baie welkom van my kant, Martelies.

Michael Bublé met Hollywood. Soos ek gesê het, 'n luisteraar wat sê, praat bietjie hier oor, want hulle wonder wat ander mense daarvan dink. Nou, die wêreld het verander, dinge is duur, dinge is nog altyd maar duur. Sê vir my wat jou opinie hiervan is. Sy sê, hulle was onlangs uitgenooi na 'n verjaarsdagete van 'n familielid by 'n restaurant. En ek weet daar's baie mense wat met troues dit al doen, waar jy na 'n troue toe gaan, maar jy moet betaal om na die troue toe te gaan. Jy moet die kostes dra, die paartjie dra dit. En ek dink mense moet help, jy weet, wat gee jy deesdae vir 'n trougeskenk? Ek sal sê gee geld. Moenie nog sukkelie. Maar hulle sê ons het eerste laat die fynskrif op die uitnodiging raak gelees dat elke gas verantwoordelik is vir sy eie rekening. Nou wonder die luisteraar, hoekom was ons genooi? Dalk net om 'n geskenk te kry. Dit blyk dat die gebruik nou algemeen raak. As jy nie kan bekostig om jou vriende of familie te onthaal nie, moet dan liewer nie so 'n uitnodiging uitstuur nie. So hulle wil weet wat luisteraars daarvan te sê het. Ek het 1 jaar dit gedoen. Ek gesê dis die middel van die winter in plaas

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: WhatsApp verder op SMS. Ons praat daaroor in 360 vandag.
2: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Coca-Cola 1.5 liter en 2 liter Spalletta koeldrank enige 2 vir R26. Marmala kaasnye 400 gram slegs R50. Sasko koekmeel 2.5 kg en Spekhou rys 2 kg enige 2 vir R50. Colgate tandepasta 100 ml 2 vir R26. En 'n Essensos plekvrye staal of glaspoortlose ketel 1.7 liter slegs R180. Geldig vanaf donderdag 18 tot sondag 21 Junie. Slegs by Shoprite.
3: In die laaste episode van seisoen 2 van Trou is nie perdekoop nie, gesels die twee kibbedoes met DJ Reggie Philander, wat al self 30 jaar getroud is, oor die belang van musiek by 'n troue.
4: Ek het al 300 CDs by 'n bruilof verloor van my collection. As jy net van musiek speel en aan die kies wil maak, het jy kan geleer word om te DJ, om dieselfde ritmes by mekaar te groepeer. Dis wat DJ is.
5: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
3: Ons splinternuwe RSG app, ons webblad, Spotify en SABC+.
6: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
7: Ek is nou 43 jaar oud. Kyk, die traumatiese breinbesering, hierdie hormoonvlak in my brein kan affekteer, obviously. So ek het depressie. Maar nou het ek hierdie erge ding van ek het perimenopause. Mense is geneig om oor fisiese gestremdheid meer openlik te praat. Mense het nie gepraat oor hoe belangrik is mental health. Nêrens leer hulle mense eintlik om te deel met die emosionele uitdagings vir die lewe jou kant toe kan gooi nie.
6: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
1: Ons gesluit of ons gesels en sluit aan by. Is een van daai dae, is op baie dinge aan die gang, maar ja, baie welkom. Aan Ignatius, interessante internasionale stories, dinge raak warm by die Romeis, Ignatius.
8: Martelies, dinge raak warm in Japan by die Romeis. Soveel so dat al vroeër vanjaar 'n nuwe term geskep het vir dae bo 40 grade Celsius, kokushubi. Dit beteken vreedwarm. Die somer van 2025 was hulle warmste nog, maar die hitte maak nie net uit die Japaneese woordeskeppie, Romeis ook. 6 Romeis vervaardigers, se reuse, skep glo meer as wat hulle moet. Dis nou nie 'n geval van saam smelt nie, wel saam span. Nou is die kollig warm op die koue kartel. 'N eposie hier, 'n vergaderingkie daar en sien daar. Sedert 2022 verhoog die vervaardigers Romeis en gefriesde nageregte se pryse min of meer dieselfde tyd van die jaar. Maar daardie verhogings is nie in lyn met verhogings in insetkoste nie. Dit's dit en dan nog 'n 5-10% verhoging bo oorgesprinkel. As jy in ag neem dat die bedryf daar maart 2025 al 66,95 miljard rand groot was, nog voor die supersomer, dan is daar groot geld ter sprake. Ek vermoed, van die konkelaars het hulle koud geskrik toe die antitrust waghond Dinsdag daar gaan snuffel het.
1: Stuur die e-pos as jy daai storie wil lees van independent.co.uk. So wat is jou opinie oor die betaal vir troue bywoon en verjaarsdae en swan.
8: Jy moet voor die tyd goed bewus wees daarvan. Dis is daai ding, ek is die belangrikste deel, want tye het verander en nou is die ander ding is net, jy gaan nie almal gesien kry as jy nie so tipe reëling een of ander tyd tref nie. So dit hang nou maar af seker hoe ver familie van mekaar af is, vriende, wat die geval ook al mag wees, maar jy moet behoorlik ingelig word, dit is die geval. Dan dink ek kan jy daarmee wegkom.
1: Ja, ek stem saam. So as jy vir mense sê, dan is dit ok, kom baie boodskappe deur, ons sal nou verder daarna kyk.
8: Ek het 'n baie groot familie, so as jy vir almal moet kyk, dan is dit 'n probleem.
1: Dit is 'n ander storie. Hmm?

Dit familie samenkomst is aan, wel ek meen hoe kleiner die familie is, ek sal vir familie nie nou vra, dis 'n kleiner groepering dalk. Maar ja, groot familie by mekaar komste is mos maar mense dra by. Watershed met Little Hero.

0: Heeltemal.
1: Christyn, heeltemal voor dit Watershed en Little Hero. Ons vra vir jou wat jou opinie is oor mense wat jou nooi na geleenthede toe, soos 'n verjaarsdag of 'n troue, maar dan moet jy betaal daarvoor. En soos wat die luisteraar gesê het, hulle het die fynskrif bietjie laat gelees en sou dalk nie gegaan het nie. Ek dink, jy weet, jy nooi ook iemand noodwendig na 'n goedkoop plek toe nie, is nou 'n spesiale geleentheid, so dalk is dit ook 'n duurder restaurant as wat die persoon na toe sou gaan op hulle eie. Rita wat net gesê het, getroud, ons het in die hof getrou, net my man, ek en my ouers. Is nou 54 jaar. Dit is 'n boodskap op WhatsApp en hier is 'n bietjie terugvoer van 'n luisteraar wat vir ons sê wat haar opinie daarvan is. Maar weer eens, soos Ignatius ook gesê het, solank mense weet, is dit dalk oké. Okay. Wie weet?
2: Hi Martelies, dis Almarie hierso. So, my dogter het verlede jaar getrou, 25. En ja, ons het ook die konsep gedoen van elkeen betaal per kop. En alhoewel dit 'n druppel was en wat ons uitgegee het, was dit nie, ons het nou nie presies die troukostes gevat en opgedeel en sê elkeen moet nou X bedrag betaal nie, maar ons het wel met die kos gedeelte. So al die ander goed het ons gekover, wat ook maar baie geld uitwerk. En ons het gevra dat elke persoon per kop betaal. Ons het vir die kinders gratis gedoen. Ons het dit self betaal. Ja, en ons het dit duidelik gemaak toe ons save the date gedoen het. Toe ons het uitgestuur het, het ons gesê, dit is wat ons beoog. En die mense was heel happy daarmee. Almal het hulle geldjies inbetaal vir die tyd. En ek persoonlik dink hulle het baie meer gekry. Ons het alkohol ook daar gehad wat al klaar 'n klomp geld is en dit was verniet. So daar was baie goed wat verniet was, maar dit was maar net die kos situasie. En weet jy, ons het dit half en half gedoen omdat soveel mense sê hulle kom. En 'n mens vooraf moet betaal vir alles en dan op die einde van die dag kom die mense nie en dan sit jy met al hierdie oortollige goed wat ander mense net wegdra en jy net jy kan nie jou geld weer terugmaak nie. Mense gaan jou ook hierdie refund nie. Dit is maar ongelukkig hoe dit is. So ja, ons mense was redelik okay. Hulle was baie okay daarmee actually. Ja, maar soos ek sê, wat hulle in teruggekry het, was 3 keer, 4 keer die 250 wat ons gevra het per kop. Die kos het op die ou end ook meer uitgewerk en ons het dit self die kostes gedra. So ons het nie gesê, weet jy wat, ons kon nou nie daai persoon gebruik nie. Dis nou duurder, jy moet nou ekstra betaal nie. Ons het dit maar net geabsorbeer in ons kostes. Excuse, maar ja. Dit raak enorm. Al die troues waartoe my dogter hulle gegaan het in die laaste 3 jaar was dit maar jy moet jou eie verblyf betaal. Gewoonlik trou die mense ver weg, dan moet jy soontoe ry. Jy moet daar bly vir die naweek. En obviously ook dan betaal vir jou kos en so aan. Ja, dit is maar hoe dit gaan. Ek dink, dis baie min deesdae dat almal net 'n troue kan bekostig, soos heeltemal kan bekostig. Dit is maar baie duur. En ja, dit hang nou maar ook af wat jy gee. Ek bedoel, dis maar nie lekker as jy nou moet betaal vir iets en dan kry jy 'n bietjie kos en jy's nog steeds honger of iets van daai nie. Ons het regtig seker gemaak almal is wel gevoed, almal het hulle drankies gehad. Ons het net goeie reviews gehad na die tyd. So, ja, dit het vir ons gewerk. Oor verjaarsdae, ons doen dit gereeld as 'n familie. As ons iemand verjaar, en ons hou nie iets by die huis nie, dan gaan ons na restaurant toe en almal betaal vir hulle self. Ek dink nie dit is reg, want jy kry nou regtig daai mense in die begin, het ek ook nie waarvan gehou nie. En ek het maar gesê, okay, kom ons gaan. Jy vat maar 10 mense. En dan kry jy daai ou wat nou so uitspattig eet. dat amper jy as die host, ek het amper niks geëet baie keer nie, want ek, dit was so ver oor my budget, maar ja, 'n mens, ek dink as iemand by iets wil wees en hulle ondersteun dit, gaan hulle daai bietjie geld betaal. Maar ja, dit hang maar af van persoon tot persoon.
1: Baie dankie vir daai breedvoerige antwoord. En iemand sê ek is 100% daarvoor dat gaste help betaal. Dis belaglik hoe duur 'n troue deesdae geraak het en dan is dit niks spesiaal nie, net die basiese. Hier kom baie boodskappe deur. Ek gaan nog luister verder. Net hierna help 'n bietjie daar.
0: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleë in Waldevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie huis het is 'n luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen. Of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.

0: Die Donkie Long, die boerepompie, die konsertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die konsertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die konsertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste konsertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
1: Hallo, ek is Stephanie Bartman en ek is die gaskunstenaar in Eerskom.

0: is Woensdagwysie, elke laaste woensdag van die maand in spitstyd om 4:15.
1: Lekker luister. Baie dankie verder ook vir die boodskappe. Ek gaan, soos ek sê, nou begin luister en dan kom ook geskrewes deur. Dankie daarvoor op die tema dan vandag. Help 'n bietjie daar met die uitnodiging, invitation.

0: Paul Simon, Diamonds on the Soles of Her Shoes.
1: Goeiemôre, Martelies, Rodina Olivier. Ja, kyk, die jonger geslag vandag gaan makliker gaan met die bring en braai in om hulle rekeninge self te betaal of in te klap, as ek dit nou so kan uitdruk, by 'n restaurant. Ek dink dit kom meer uit, die ongemaklikheid kom uit die ouer garde uit. Maar weet jy wat, ek dink die tye is daarom maar baie moeilik en ek persoonlik sal nie worry nie, ek sal betaal. Ek gee glad nie om nie, maar die idee van om daai van die troue in die fynskrif in te bring, dit is 'n klassiese spesieus, as 'n mens dit net so kan uitdruk. As jy dan wil hê ek moet betaal vir die troue of by die troue of wat jy ook al in gedagte het, sê dit vir my. Ek gaan jou nie byt nie. Dit is dan van my hang dit af. Wil ek dan so toe kom of nie? Baie interessante onderwerp, hoor.
2: Hi, goeiemiddag, Matelies. Ginger hier so in Groeten. Met troue. O nee. Dis 'n nee. Nou. Daar is 'n totale nee. Ja, hoekom jy my gaan nooi in die eerste plek in na jou troue toe? As ek kan of my eie kosse moet betaal, nee. Dit is nou nie aanvaar, dit is onaanvaarbaar. Met partytjies en goed, ja, nee, dit is ook 'n nee vir my. Maar as ons uitgaan eet, ja, soos ek raak nog 50 jaar, ek het gesê, amal moet vir myself oskaan, amal ding is, ons gaan van my plek, maar ek wil ook een woonstelletjie, so amal is vir myself betaal, so ja, as ek gaan eet, dan eet ons maar by een plek uit, en amal betaal man is vir myself, is al ding, dat is maar al, maar trouwens, nee, dat is totaal nee.
0: Totaal nee, sê daai luisteraar. Baie dankie vir die boodskappe so ver. Onthou Tsjechië teen Bafana. Dis vanaand, daar's bietjie veranderinge in terme van ons skedule. Die kommentator is Oudo Karelser, is regstreeks op RSG, die SAK Mezzanine in Johannesburg Radio Park. Daar vanaf saai hy uit, dis van 6 tot 8, daai sokkerwedstryd. So daar is 'n paar veranderinge, gaan kyk gerus. Baie van die programme so skuif nader, is bietjie later, die laat aan boekvoorlesing is bietjie vroeg, radioteater is eers 9:10, so daar is veranderinge aan die skedule vanaand, chill val weg, dis baie belangrik, en spitstyd word verkort tot 4:45 vandag, so dit is paar veranderinge, ons hou duime daar vir ons span.
3: Jy luister na 360 op RSG.
0: Is daar sielkundige voordele aan statistiek opteken van jou gesondheid? Ja of nee? Wanneer raak het toksies? Dis vandag in Jonk. Dr. Jomarie Botma is aan die woord. Sy is 'n kliniese sielkundige en spelterapeut geregistreer by die HPC SA, dis die Mediese Raad, en ons kyk na daai impak op die mens. So dokter, ek weet nie wat jy alles by jou opteken nie. Ek probeer maar so halfpad, jy weet, 'n gedagte hou van hoeveel water ek gedrink het en net ek my pille gedrink en ek het gister gesê die bloeddruk so nou en dan bekyk ons, maar vertel vir ons, is daar wel voordele, persoonlike voordele aan mediese fiksheids dieet statistiek vir hierdie optimalisering is dit dan so veel stel optimizing wat mense doen?
4: Middag Martelies, jy en al jou luisteraars, dis 'n lekker onderwerp om oor te gesels en ek moet bieg, ek het verlede jaar so bietjie begin opteken, net om te kyk waaroor gaan al die hype en toe ook sommer vinnig agtergekom, daar kan voordele daarin wees, maar soos wat jy nou sê ook, en ek het bietjie geluister na julle vorige insetsels die week van tevore en die week voor dit kan nogal toksies raak en problematies raak op 'n stadium, want mense raak 'n bietjie ingetrek in dit en dan is dit amper asof jy jou ervarings reduseer na 'n Excel spreadsheet. So ek dink tog daar's 'n bietjie voordele daarin, wat dit vir my beteken het is ek het agtergekom in plaas daarvan om te wag vir iets groots om te gebeur, so sê net maar maandag begin ek met 'n dieet of ek gaan gelukkig wees as ek my huis verkoop het, of ek gaan beter voel as ek 'n nuwe werk het, kan ons, as ons so opteken, eintlik agterkom dat 'n klein miskiene goedjies wat ons besluite van maak, ons in 'n regte rigting kan stuur. So om 'n bietjie vroeër te slaap, laat voel my beter, of om 'n bietjie meer water te drink, beïnvloed my insulienvlakke. So daardie klein stappies kan ons dalk, as ons sulke biometing metodes het, kan ons miskien op die regte koers hou. Maar as mense te ver vat, dan kan dit definitief toksies raak.
0: Kyk, ek dink soos ek sê sekere dinge is belangrik as jy nou sê dit gaan jou laat beter voel en swaan. Ek sê altyd ek weet te veel, dokter. Mense dit is verskriklik om te sê mense is te ingelig, maar ek dink dit bestaan tog. So om nie te weet nie, is 'n mens mos nou maar baie gemaklik met die lewe, maar hoe beïnvloed hierdie statistiek en die kennis van die statistieke mense algemene lewensvreugde?
4: Ek dink dit kan ten voordele wees. Maar ek is ook daar waar ek voel dat as jy dan nou die inligting ingesamel het, kom ons veronderstel prakties gesproke, jy het nou vir 'n maand of twee gekyk hoe lyk jou bloeddruk en hoe slaap jy en hoeveel water jy inneem en wat se gram proteïene jy elke oggend gebruik, dan op 'n stadium moet jy stop en dan moet jy die inligting internaliseer en dan moet jy aangaan met jou lewe. Dan moet dit 'n outomatiserende nuwe leefwyse raak in plaas daarvan om elke dag eers al jou toepassings se inligting in te vul. So die voordele daarin kan wees dat ons 'n mate van beheer kry. Die lewe voel tog net maar vir ons grootliks buite beheer en hierdie is sekere lekker manier om 'n bietjie meer beheer weer terug te kry. So daar kan definitief lewensvreugde voordeel daarin wees en miskien kan dit ons angs 'n bietjie verminder, maar soos wat jy sê, daar is 'n sekere temperamenttipe wat nogal angstig raak as hulle oorweldig raak met te veel inligting. En dit kan potensieel ook gebeur dat hoe meer inligting jy kry, hoe angstiger raak jy en dan kan dit beslis wat jou nadeel wees, nie noodwendig tot jou voordeel nie.
0: Ja, ek moet sê, daar was 'n spesialist wat gesê het, wil jy regtig weet wat alles in jou liggaam aangaan? Wil jy daai skandering kry van kop tot tone elke nou en dan om te kyk of alles oké okay is? Is 'n baie interessante vraag. Ek dink is maar 'n individuele besluit ook. Maar dokter, hoe moet ek die dokumentering van die statistiek wel in my lewe toepas tot voordeel voordat ons praat oor wanneer dit toksies raak?
4: Ek dink nogal dit sal goed wees as mense dit kan aanteken. Ek het byvoorbeeld besef dat net om 'n uur vroeër te gaan slaap kan maak dat ek beter konsentreer en ek vergeet minder. Ek het agtergekom deur 'n bietjie meer water te drink maak dat ek eintlik nogal 'n paar kilogram kan afskit en ek besel nie die hele dag nie. So om dit te dokumenteer tot die voordeel van jou is nie 'n slegte idee sommer in jou dagboek of op 'n toepassing nie, maar weer eens dan om dan op 'n stadium te gaan en as jy in sielkunde verwys is daarna as jy nie weet wat jou shadow is, jy het nou daai donker kant van jou raak gesien en jy kan dit dan nou omswaai tot jou voordeel gebruik tot op 'n stadium, dan moet ons stop daarmee, want ek dink ons reduseer ons menswees amper half tot die opskryf van grafieke en inligting in 'n databasis. En ek dink ons verloor die vermoë om self te voel. As ons dit nie op papier sien nie, dan glo ons dit deesdae nie. Ons verloor so 'n bietjie ons eie katgevoel, ons eie vertroue in onsself. So weer eens, daai balans is vir my baie belangrik ten einde seker te maak dat ons die voordele daarvan kry en dan daarna dit een kant toe skuif en net weer terugkom na die basiese lewe. Jy weet almal praat so van mindfulness en mindfulness dink ek het meer te maak met die ervaring deur jou sintuie as wat dit te maak het met die heeldag toepassings dophou en seker maak jy skryf elke ding neer op swart en wit.
0: Jy het nou net verwys na proteïene. As iemand nog een keer vir my moet sê dat ek moet kyk hoeveel proteïene ek inneem, gaan ek moeg raak. Ek weet dit is net soveel werk. Wanneer raak dit toksies? Ek dink ek het so 'n bietjie nou daaraan geraak.
4: Ja, dit raak toksies as dit jou lewe begin oorneem. As jy soos 'n projek begin voel en jy reduseer jou lewe tot 'n grafiek. As elke interaksie wat jy saam met familie en vriende het, jou eers noodsaak om gou 'n nota te maak of om vanaand net vinnig eers te kyk hoe het jy nou gevaar vandag op jou grafiek, dan begin dit toksies raak. As jy begin voel soos 'n mislukking as jy nie jou 2 liter water bereik het nie of jy het nie jou 10000 tree gegee nie. So die oomblik as dit jou lewensvreugde begin steel en dit wat jou aanvanklik gehelp het of wat vir jou nuttig was om ingelig te raak, is nou besig om amper half obsessief of kompulsief te raak, dan moet jy weet jy's op die afdraande pad wat dit aanbetref. En daar's nogal 'n fyn lyntjie met dit. En dis ook hoekom ek aan die begin gesê het, die oomblik as jy die inligting het en jy verstaan 'n bietjie beter hoe werk jou lyf of jy verstaan 'n bietjie beter wat jy voel of kom ons sê ook dit wat jy nog nie gevoel het nie maar wat jy nou op papier gesien het. Die oomblik as jy dit het, moet jy wegstap dan daarvan af en die inligting gebruik om gesonder keuses te maak, maar nie vasgehak of behep raak daarmee nie.
0: Baie dankie. Insig Dr. Jomarie Botma, lekker gebalanseer daan hoe jy die balans in jou lewe moet vind. Sy is 'n kliniese sielkundige en spelterapeut. Sy is ook geregistreer by HPC SA. Dit is belangrik mense, dis by die Mediese Raad en dis jonk elke donderdag en hierdie optimizing, as jy wil gaan opsoek wat mense baie oor praat die afgelope tyd. Daar's 'n groot teenaksie vir daai benadering in die lewe om alles wat jy doen te dokumenteer. Heeldag sien nou regtig dink aan dit raak belaglik, né? Soos hy nou sê, jou water, hoeveel het ek geoefen, hoeveel het ek geslaap? Hoeveel proteïene het ek ingeneem, hoeveel koolhidrate, hoeveel vet? Wat is jou bloeddruk? Al hierdie goed, ek dit sal 'n mens so moeg maak dink ek. So weer eens verlede week is daar gesê as jy top atleet is, is 'n ander storie. Daar is sekere dinge waarvan jy moet seker maak. Ek het verwys na een van die tennisspelers wat 'n diabetes wat homself ons inspuit. Daar is sekere goed wat jy moet dophou. Maar ja, sê maar vir ons wat jy daarvan dink. Hier is Craig Lucas, Love You for the Last Time.

0: Craig Lucas met Love You For The Last Time. Op RSG, rugby liefhebbers, moet nie die Springbok as die eerste internationale krachtmeting van die seizoen misloop nie. Suid-Afrika en die Barbarians pak mekaar op Saterdag 20 juni 4 uur die middag in Kabega. Volg die wedstryd rechtstreeks op SABC 2 of SABC Plus of bly ingeskakel hier op RSG vir volledige kommentaar van die wedstryd van 3 uur tot 5 uur deur Johan Tormalen. Hy is dan aan die woord.
1: Goeiemôre. Ja, rakende hierdie gesprek van uit nooi weetes en bring hom braai is lekker. Maar wat ek wel vir mense sê, as jy drink, die wat drink, bring jou eie alkohol, want ek drink nie. En sorry, jy bring ook nie alkohol in my huis in nie, want dit is maar net in my geloof. En as jy rook jy buite, jy rook jy in my huis nie. En dan die volgende is, as jy mense nooi na restaurant toe, spur, ek betaal vir alles, dan het jy allemaal daar. Maar as jy sê, allemaal moet vir hulle self betaal, dan, ja, wie gaan opdaag? Dit is soos 'n werksfunksie. Werksfunksies, betaal die maatskappy, dan gedra party mense hulle self nie, want alles is ons geniet. Net staaltjie verlede jaar, hierdie een persoon hy het iets bestel en net die bord kos was R600. Toe gaan ek na hom toe sê ek vir hom, luister, as jy dit nou myself betaal het, wat sou jy gedoen het, sou jy die bestel het? Toe sê hy, nee, dis ek maar hoekom byt jy jou maatskappy uit? So ja, dit is maar so. As goed verniet is allemaal daar, maar as jy sodra mense moet betaal, dan ja, dan is dit 'n probleem. Maar ja, lekker dag, dankie vir die gesels.
2: Hallo daar, goeiemiddag, is Renata hier. Ek wil net sê, ek is natuurlijk heeltemal daar teen. Hou iets wat jy kan bekostig, moet nie probeer aanpas by jou challenges nie. Geniet het saam met jou naaste vriende en dis dit. Mooie dag verder, bye bye.
3: Hallo Marlies, ek is Tersie Erasmus, ek is hier van Nuilstroom. Ek en my ou man is in die dominee se eetkamer getroud, 45 jaar terug. Dit was net my ouers, my mamie en my papie en my skoonpa. En dan ek en my man in die dominee en sy vrou. En toe ons by die huis kom, toe was van die familie daar en hulle het eetgoedjies gemaakt intussen. En ons was seker so 10 mense gewees. Was baie, baie lekker en niemand het enige geld betaal of wat nie. Nou ja, dit is my story. Lekker dag vir jou, hoor.
4: Hi Martelies, hier is een baie goeie vraag, hoor. Ek was by jou verjaarsdagpartytjie gewees, waar jy as 'n gas verantwoordelik was vir jou eie rekening. En ek het gedink, dit is een baie oulike idee, want mense moet onthou, die persoon wie ook verjaar, daar soms 'n reservation fee ingesluit by die restaurant waar jy 'n boekie gemaak van jou aantal gaste. So hierdie jaar gaan ek dit doen. Dit is oor 'n paar dae wanneer dit my verjaarsdag is, gaan ek presies dieselfde roete volg deur. Ek gaan die plek bespreek en ek betaal die reservation fee en elke gas is verantwoordelik vir hulle eie kos. Gelukkig word ons toegelaat om ons eie wyn te bring. So ek dink dit is 'n goeie opsie en ja.
0: Baie dankie vir daardie terugvoer, dit is op WhatsApp. Ek sal sê, moenie nog verder WhatsApp stemnota stuur nie, daar is ongelukkig die tyd om nog baie meer daarvan te speel nie, maar ons kyk bietjie na jou ervaring van uitnodigings, en die feit dat hulle sommer vir jou sê, maar jy kom na die troue toe, maar jy moet betaal vir jou bywoning van die troue, en dit is maar 'n balans, dink ek, daar tussen dinge wat baie duur geraak het, en die feit dat jy die persoon genooi, so as jy nie geld het nie, hoekom doen jy dit? Ek weet, ek het geen oordeel hier nie, hoor, dit is absoluut jou keuse. Iemand sê, dis Ella van die Weskaap, is skokkend dat gaste moet betaal, ek spaar al vir jare vir my dogter se troue. So, verskillende sienings hier, en ek wag ook tussendeur vir jou voorstel vir vandag se help, 'n bietjie daar musiek vir daai uitnodiging. Bly by ons volgende afstof in 360.
5: Hoe is die lewe om as tegnikus by 'n afgeleë sterrewag op 'n koppie in die middel van nêrens te bly en in die middel van die nag uitgeroep te word om 'n fout op 'n teleskoop reg te maak? Toe die COVID-inperkings destijds toegeslaan het, was die Sutherland Sterrewag slaggereed, dankzij stelsels wat in plek gesit is deur ons gas op sterre en planete, Sondag aand 7:30 net hier op RSG.
6: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit Saterdag om 3:00 by my aan vir toptreffers.
0: Daar tussendeur ook 'n boodskap ingekom aan ouma grootouma en Maria Eksteen. Sy is daar in Kielbroek in Hermanus. 94 jaar oud mense, daar is oor die naweek ook geleentheid altyd op Sondag vir die 90-plussers om gelukgewens te word. Baie, baie lekker verjaar. Bartu, Sunei, Pieter Willem, Sol, Arno, Shani, Sion, Elian, Petrus en Emery, wat die boodskap stuur. Hulle wens vir jou net alles wat mooi is toe, maar onthou, Sondag kan jy die boodskappe ook stuur. Jy is ingeskakel by RSG, is tyd vir afstof en kom ons kyk na vandagse gebeure in die geskiedenis, tragiese ervaring en verhaal. Ek het hier 'n dokumentêr ook oor gekyk. Vandag 2023 vind OceanGate se Titan onderwatervaartuig inploffing plaas. Dit tydens 'n duik by die wrak van die Titanic, so het SAFM se program First Take SA daaroor berig.
7: A massive search and rescue operation is underway in the mid-Atlantic after a tourist submarine went missing during a dive to Titanic's wreck on Sunday. Contact with the small sub was lost about an hour and 45 minutes into its dive. Tour firm OceanGate says all options are being explored to rescue the five people on board. The BBC's Nomia Iqbal reports.
8: These small submersibles occasionally take tourists to visit the wreck of the Titanic. One of those believed to be on board is Hamish Harding, a billionaire explorer from Britain who went into space last year. The operating company OceanGate Expeditions says it is looking at all options to bring the crew back to safety. It said it was getting extensive assistance from several government agencies and deep sea companies as it tries to regain contact.

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die twee nuushooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die bedrogsaak teen die omstrede gewese prokureur Piet Viljoen is tot 26 Junie uitgestel in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria. Viljoen, wat as prokureur van die rol geskrap is, is verlede week deur die Valkoppie oor Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem, toe hy van Amerika af teruggekeer het, waar hy en sy vrou Mel 'n tyd lank aangehou is op diefstal aanklagte. Sy hegtenisneming in Suid-Afrika hou verband met die beweerde bedrieglike verkoop van staatseiendomme van die Johannesburg Property Company 16 jaar gelede. Die polisie ondersoek die moord op twee mans in Mfuleni op die Kaapse vlakte. Hulle is gisteraand verskeie kere geskiet. Die polisie sê hulle het gereageer op inligting oor 'n skietery by 'n spesifieke adres waar hulle die twee slagoffers se liggame gevind het. In nog 'n skietvoorval gisteraand in Manenberg, ook op die Kaapse vlakte, is 'n 22-jarige man dood en 5 beseer, onder wie 'n polisiebeampte. Die voorval is vermoedelik bende verwant. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste sê koue tot koel weerstoestande kan van vandag af landwyd verwag word. Van die provinsies wat geraak sal word sluit in Gauteng, Mpumalanga, Limpopo, Vrystaat, die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal. Die Weerdienste het 'n waarskuwing uitgereik vir sterk skadelike wind vir die Noord-Kaap, wat na verwagting tot Saterdag sal voortduur. Die weervoorspeller Leonolo Tebola sê verskeie buie en donderbuie is beperk tot die sentrale en westelike dele van die land. En meer as 200 Oekraïense hommeltuie het oornag teikens in die Russiese hoofstad Moskou getref en 17 mense is in die streek beseer. Al 4 lughawens in Moskou was tydelik gesluit en meer as 500 vlugte is vertraag of gekanselleer. Volgens Rusland se ministerie van verdediging is bykans 1000 hommeltuie en 4 kruismissiele in 24 uur reg oor Rusland onderskep en vernietig. 'n Oliedepo is in die suidelike Rostov-streek getref, waar 1 sterfte aangemeld is. Dit word bestempel as die grootste Oekraïense aanval op Moskou sedert die begin van die volskaalse oorlog. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld. Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Ons kry almal versekering vir daardie oomblik wanneer iets skeefloop. En wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Outsurance staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry 'n kwotasie en skuif vandag. Skakel 08600 60000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn beskikbaar.
1: Beleef jou omgewing 360.

0: Dis Ace of Base, ek ken hierdie een van hulle glad nie. Always have, always will. Ek hoop jy het dit geniet. Bly by ons volgende hier op RSG. Is dit natuurlik ook tyd vir sport en dan later sluit ons aan by Hailey Miller Isaac. Sy is aan die woord met haar gas en groot mylpale wat haar gas vier. So ons gaan lekker vir haar luister en onthou help 'n bietjie daar is ook volgende. Ons het jy of het jy geweet waar ons afsluit net voor die middag vervolgverhaal en jy kan daarvoor inskakel. Ja, hier teen kwart voor se kant groet ons gewoonlik in die program. Maar onthou, jy kan nog vir my gevinnig sê wat jy wil luister vir daai help 'n bietjie daai musiek. Ek gaan dit vir jou volgende speel, maar soos beloof is dit heel eerste tyd vir golfnuus en dit is ons gas verslaggewer is 'n beter woord. Phil Loots is aan die woord. Is die Major Golf Amerikaanse Ope, Shinnecock Hills, New York. Welkom Phil.
1: Ja, baie dankie. Ek sal maar gas ook neem. Dis okay so, Matlies. Ja, die toernooi het afgeslaan so 'n bietjie meer as 'n halfuur gelede. Dit is die eerste dag wat begin het by hierdie major toernooi waar twee Suid-Afrikaners vanjaar sal poog om 'n 22 jaar wendroogte te breek. Die laaste wenner, Suid-Afrikaner van die Amerikaanse Ope toernooi is Retief Goosen wat in 2004 gesef het vir sy tweede oorwinning, maar Jaden Schaper van Suid-Afrika wat reeds sy ronde begin het en later vanaand sal die tweede Suid-Afrikaner Henny Du Plessis in aksie wees om 6:30. Nou wat die voorlopers sover betref, die is gesê die toernooi maar so pas afgeslaan, twee puitjies reeds voltooi. Dit is gelyk aan baan sy vir hele klomp spelers sover nog niemand wat onder baan sy vir kon kom nie. Dit is maar hierdie tipe baan ook 'n baie moeilike baan vir die golfers om op te speel en dit is gelyk aan baan sy vir op die oomblik James Nicholas Caleb Surratt ook die amateur Ethan Fang wat op gelyk aan baansyfer is na een puitjie. Jaden Schaper van Suid-Afrika het sy ronde so kwart voor 2 begin en hy staan gelyk aan baansyfer na die eerste puitjie. So dis die jongste stand van sake Matlies, het maar redelik onlangs eers begin afslaan. Ons sal deur die loop van die dag sake dophou en vanmiddag tyd in spitstyd sal ek weer verslag lewer. Tot so 'n bietjie later vir loods vir RSG Sport.
0: Baie dankie vol hier op RSG se gas en verslaggewer. Onthou hulle vrae produksies neem Leon van Heerop se verwerking van Het van Verlangekraal na verjaar se in die Boskunstefees. Dit is van 1 tot 3 Julie by die Nelspruit Laerskool te sien met Nikita Meyer in die naamrol, regie deur Frans Swart. Na in die Bos is Het van Verlangekraal ook by die Kalfie Fees op 8 Augustus. Die Etienne Rousseau Theater in Sasselburg op 16 Augustus en by Empress Palace op 28 tot 30 Augustus. Bespreek by ltickets.co.za en jy kan natuurlik ook die nommer skakel 011-815-3000.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Goeie dag, beteken voller mandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Smart shoppers kry verskeie baby soft dubbellaag toiletpapier 9's vir net R69.99 per pak. En koop enige 2 baba produkte en kry 20% af in die winkel en tot 30% af op ASAP. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart shoppers. Kom tuis na Pick n Pay supermarkt. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 8 tot 24 Junie. Besenfees geld.
4: As jy 'n tegnologie liefhebber, dan is tegnologie met Blain net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 10:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus.
5: Aanvallers gebruik AI om e-posse, vals webwerwe, selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
4: Met interessante gaste en gesprekke.
6: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as dit ware maak ons 'n geleentheid.
7: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekerings is vir kuberaanvalle en kubermisdaad nie.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Dit is jou opinie op vandag se gesprek wat ons het oor mense wat nou mense na troues toenooi, verjaarsdae toenooi en dan moet jy nou vir jouself betaal. Iemand sê ek sal op die uitnodiging sê kontant, mense bevestig vir die trou maar daag nie op nie. Daar's kostes. Ek sal by die onthaal afkondig dat daar geen kostes is nie. Die wat wel daar is, wil daar wees. Dit kom van Grietjie, so dis 'n heel ander benadering. Maar vandag sê help 'n bietjie daar met hierdie uitnodiging. Nou gou vinnig ook nog een van Willie van Alberton. Ons het dit al gedoen by 'n verjaarsdagete waar familie en vriende uitgenooi was en persoonlik vir hulle eie kostes betaal het en uitgeloop het sonder om te betaal. Eina. En toe was ons nou verantwoordelik vir die uitstaande bedrag. Jenne, dit raak gecompliseerd mense. Jammer om dit te hoor. Voorstelle vir vandag se musiek op 'n hele ander noot vir help 'n bietjie daar. Baie dankie vir die SMS'e. Invitations, Shack Attack, Norman Becker. Hy het dit voorgestel daarvan Wellington se rigting. Garden Party van Rick Nelson het Willem van Durban vandag versoek. The Invitation, Stephen Curtis Chapman. Dan The Wedding, deur Jody Wayne. Annemarie Ferreira se versoek vandag. En een laaste een of twee voordat ek vir jou sê wat ek vir jou gaan speel. Andre het ook Stoksie Lilleen van David Kramer versoek skerp. En dan Come On Home for Christmas, George Ezra. Elsie Visser. Lida het gesê, Welcome to my world van Jim Reeves. Ek speel vandag die liedjie van die Rolling Stones. You can't always get what you want. Dis versoek deur Maria, sy is in Hartenbos. Ek dink dis heel gepas. Geniet vandag se help 'n bietjie daar musiek hier in 360.

Fantastic, Liki. Funny. Rolling Stones, you can't always get what you want, but sometimes you get what you need. Goeie raad vir die dag. Daai liki kom uit 1969. Kan jy glo dis so oud? Ek het gedink is 70s, maar dis van die album Let It Bleed, Mick Jagger en Keith Richards wat hom saam geskryf het. Jou keuse van musiek, sterkte mense, soos hy sê, partykeer kry jy wat jy nodig het. Help 'n bietjie daar en dink aan jou moet die uitnodigings en die besluite oor wat jy doen as jy nie noodwendig die fondse beskikbaar het nie, maar jy wil graag 'n troue hê of 'n lekker partytjie gooi. Jy moet maar besluit hoe dit vir jou werk en ek dink voel maar uit hoe die gaste voel en wees baie duidelik as hulle 'n finansiële bydra moet maak. Hier is Jacobus, gat in jou sak. Hy die wonder Isaacs. Nou in 360.

0: 5 seconds of summer met Julia en Lie to Me voordat Jacobus gat in jou sak. Die nood van die kostes van onthaal, mense. 27 minute oor 2. Dis uiteindelik tyd om net hierna aan te sluit by Heidi Miller Isaacs en Lisa se groot mylpale.
1: Wat is in? In is die eerste stap. Dis 'n begin, 'n beweging, 'n verbinding. In is inspirasie, verbeelding, skepping. In is saam sing, saam lag, saam leef. Dis ontmoetings, ervarings en herinneringe wat bly. In is wanneer kuns jou vind, wanneer musiek jou beweeg en wanneer stories jou verander. Kom wees in by Toyota in die bos, Mbombela, 2 tot 5 Julie. Kaartjies by inniebos.co.za. In die bos, alles wat in is.
2: Ons het blasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
0: In die weekse die Reine Wynheid vat ons die pad met 'n amper vol span na die pragtige Neyvallei net buite Woester waar wingerde reeds in 1905 geplant is. Ons leer meer oor die geskiedenis van die Ney wynmakery, watter kultivar daar aard en die Keromdam wat die area met water verskaf.
3: Ons is in die semi-karoo geleë tussen 180 en 260 mil reën per jaar, so dit is maar min. So jy het 'n goeie bron van water nodig om laubaar te wees.
0: Ek het die week vir Christo Davids gevra wat sy gunsteling wyn en koswyn ervaring is. Dit is Die Reine Wynheid met my Martlies Brink, elke week beskikbaar op RSG se Bekbazaar platforms, www.rsg.co.za, op die RSG app, SABC Plus, Spotify en YouTube.
4: En donderdag se skuif nader. Adrian was so bly om sy hond Willem in Suid-Amerika te sien. Die twee is op 'n volgende avontuur, maar eers moet hulle ontsnap. Gelukkig het Willem 'n baie slim plan.
5: Skuif nader, 20 oor 7 op RSG.
6: In RSG Landbou vind ons uit waarom Prinses Anne eersdaags in Suid-Afrika gaan kom besoek aflê. Dan stel ons ondersoek in oor vleisbeesproduksiestelsels, aangeplante weidings, asook kudde gesondheid veral met back and closure in gedagte. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.
0: Soos beloof, mylpale met Heidi en haar gas en dit is die omroeper Lisa Trieter. Oor haar spesiale vieringe van jaar, sy word 50 en die organisasie waar sy hart en siel instort, Straatwerk, word 60. 'n Jaar propvol wonderlike mylpale, vertel sy vir Heidi Miller Isaacs.
7: Lisa, ek voel nou so ontspanne waar ons nou sit, lekker in 'n masseerkamer. Jy het soveel hoë op jou vurk. Jy is bedrywig met, jy weet, om ander te help. Dan maak jy tyd om mense te kom masseer. Eerstens, hoe het hierdie massering saak, hoe dit begin?
8: Dis so lekker hoe jy het, he. Ek wil eintlik hê jy moet rustig lê op die bed vir 'n massering, maar okay, daarby gaan ek en jy kom. Ek wou vandat ek in my 20's is, wou ek dit doen. Men, ek het nog nooit in my lewe toe al 'n massering gehad nie, maar dit het altyd vir my so interessant gelyk. Maar nooit gedoen nie, en toe ek so in my 40's is, toe denk ek, of jy doen dit nie, want dit help jy om later te huil nie. Jy moet nou begin wanneer jy 60 is. En toe gaan ek vir 'n kursus wat wonderlik was, want dit was toe die vrou G1 op een klas, nie. So ek hoef nou nie, daar waar al die jong meisiekies en allemaal met hulle beautician goedjies, ek hoef niks van dit te gedoen het. Ek kon net massering leer, en toe het ek hier in Bloemfontein, liewe Erika se boutique, te vra ek vir. Ek sien die kamer is oop, kan ek dit dalk gebruik, so een keer 'n week. And there you go. So dis nou so amper 4 jaar wat ek hier is, ek kan dit nie glo nie. Dis eintlik waar ek kan wegkruip. Hier, dis fisies wat jy doen en jy moet ingestel wees op die mens, maar niemand kan my kry nie. Dis ek in my kamer en die kliënt. That's the story.
7: Hierdie jaar is 'n jaar van mylpale vir jou. Jy word 50 en dan hierdie organisasie waarin jy hart en siel stort, straatwerk, word 60. Nou eerste, kom ons begin by die 50. Hoe gaan jy, wat al so gewoond is om te gee vir ander, jouself bederf vir hierdie 50ste jaar van jou lewe?
8: Ek het verlede jaar het ons 'n klein partytjie gehou vir 'n ander organisasie en ek dink dis nou lekker. Ek dink vir my 50ste soek ek net so 'n partytjie. En hoe langer hoe meer ek daar gedink het, so dink ek, nee man, waarvoor het jy nou eintlik jou lewe gegee? Nou, weet ek nie of mense nou nostalgies raak as jy 50 is nie. Geen idee nie, maar jy dink so half oor jou lewe of ek het nou so gevoel. En ek dink terwyl straatwerk is in die 60ste jaar en ek spot nou, straatwerk is, weet, kan in die Sassa lyn gaan staan. Maar vir straatwerk het ek werklik al die jare gegee en ek is ontsettend dankbaar teenoor straatwerk, want alles wat ek geleer het vandat ek 18 jaar oud is, het ek by mense geleer, by die organisasie geleer. Daar was mooi stories, hartseer stories, hoe foute wat 'n mens gemaak het, veral met die voortvarendheid van die jeug hier in die 20s. En, maar op die einde te dink ek wel, die Sassa lyn bring nooit genoeg geld nie. Jy sukkel elke maand om deur te trek as jy daai pensioentjie kry. Ons weet mos nou die ouer persone. En toe dink ek maar dit is wat ek wil doen. Straatwerk staan ook nou in 'n Sassa lyn en ek wil vir almal wat iets beleef het van straatwerk op 'n stadium. Maak nie saak of dit nou in 1965 was saam met oom Pietie Victor op die strate van Kaapstad en of dit nou is, miskien was jy daar vir 'n Desember maand uitreik of jy ken straatwerk al vir baie lank. Jy weet, want mense sê hulle weet, toe mense nou met my kommunikeer, maar hulle weet nie straatwerk is nog aan die gang nie. Wel, dis daai een van 1960 something wat oom Pietie begin het. So, weet ek besluit wel, kom ons doen iets aan die Sassa lyn. En nou wil ek R555,000 insamel en almal sê, weet, ek is nie heeltemal regwys nie. Maar die vywe is nou maar vir my 50ste jaar. Ek het net 'n paar ekstra vywe en 'n paar ekstra nulle aangesit.
7: Jy sien, dit wil gedoen wees nie. Hoe gaan jy dit doen?
8: Nee man, wat 'n vraag is dit nou? Wel, vir die eerste maand, wat nou Junie is, wil ek eintlik 'n beroep doen op almal wat al iets beleef het by straatwerk, wat iets in jou hart verander het, in jou verstand verander het. Maak nie saak of dit R10 is of R50 of R555 nie. Kom ons almal probeer in Junie maand. Ek sê dis Junie maand se plan dat jy straatwerk ondersteun. Op my Facebook is daar al die detail, is Lisa Trieter, is die detail daar. Straatwerk se Facebook is ook redelik lekker aan die gang op die oomblik. Van die ding is ek kan nie skateboard ry of tennis speel of 100 km hardloop R1 per kilometer. Ek kan so ek vra nou maar so uit my hart uit.
7: Vir die mense wat nou vergeet het wat straatwerk als doen, sê dat ons die laaste keer, wat het additioneel bygekom, waarmee is julle als besig?
8: In die eerste plek kom straatwerk van uitreik in die nagte, met 'n primusstoof en toebroodjies. So gisterand is die span weer uit met serpe om mense te gaan dien. Nou dit is vroue wat vasgevang is in prostitusie. Dis jong mense by nagklub. Dis mense wat net ronddwaal, gangetjies en steegies. So verskillende areas van Brooklyn tot Soutrivier, middestad van Kaapstad, al die dis op 'n Vrydag aand. Maar dan het ons ook ander uitreike, die noordelike voorstede, suidelike voorstede waar nou spanne is wat uitreik na vroue en prostitusie, maar ook andersins. Dan het ons 'n projek vir haveloses in die stad wat ons noem ophelprojekte. En dit is mense wat van die straat af kom en hulle doen skoonmaakskofte om kontant in die hand te verdien. Dis nie werkskepping nie. Dis werkshabilitasie, dis wat dit is. So dat mense kan leer hoe om in span saam te werk, om te luister na die persoon wat die leiding gee. En dan ook 'n baie sterk fokus op die verstandelik en fisies gestremdes wat op die straat beland. Jog, daar's baie, baie. Ek weet my hart hou dit baie keer nie, want hulle families wil hulle nie hê nie, so wie wil hulle hê? So straatwerk het besluit om 'n tuiskomplek te wees vir hulle. So hulle was die pubs, hulle was die handskoene, so die ouens gaan uit op straat met verskillende skofte, verskillende skoonmaakwerk en dan as hulle terugkom word die pubs nou gewas deur die mense, ons noem hulle nou Jesus Saves Daily. Absoluut fantasties, hulle is die lekkerste mense, eendag gaan ek jou soontoe vat, want hulle is so gesellig, lieflik en as jy dink hoe hulle lewens is. So die spanne wat uitgaan om skoon te maak, as hulle sien daar's iemand wat het gestremd is, dan sal hulle sorg dat hulle die een aanneem en broodjie vat elke dag. Kyk, elke dag is jy nog okay. Net so daar seker dinge aan die gang. En dan het ons ook 'n veldtog by laerskole, hoërskole en ons gaan definitief uitbrei na Weet die 3 tot 5-jariges, daai voorskoolse kinders, waar ons met kinders gesels oor seksuele misbruik, prostitusie en pornografie. So dis iets wat van 2010 af aankom, maar kyk, hy het nou so 'n sneeubal effek, dat ek nie heeltemal seker is hoe hy verder gaan rol nie, maar hy rol. En ek is opgewonde dat ons vir die kleiner kinders ook nou kan leer van hierdie dinge wat het gebeur.
7: Vertel my gou van hom, Pietie. Is hom Pietie is al oorlede?
8: Ja. Wel, ek het, toe ek by straatwerk kom, ek het 2 jaar die voorreg gehad om saam met oom Pietie te werk. Daarom verstaan ek die geskiedenis van straatwerk, laat ek so sê. Nou, oom Pietie het toe nou afgetree en, net bietjie tyd vir homself gehad. Hy het 'n boek geskryf wat absoluut lieflik was om te lees. En daar's so 'n dag waar hy Kaarspil is eintlik waar hulle bly daar in Durbanville. Was nou baie jare gelede, ek kan nie onthou in watse jaar nie. Toe kom hy agter maar daar's moeilikheid by die buurvrou oor kan die pad en hy wil toe nou gaan help. Toe besef hy wag, hy moet eers die polisie gou bel toe hy nou die omvang van die storie sien en toe hy weer uitloop, toe word hy geskiet. En hy is toe nou oorlede. En het was vir my so, kan het wees, hierdie man wat alle jare op die strate, die gevaarlikste mense, die mees neem mekaar mense, en daar gebeur het in sy aftrede. Sy vrou lewe nog, Tannie Annette, lieflike vrou, maar ons kon allemaal nie glo wat met hom Pietie gebeur het nie.
7: Seënwense vir jou, seënwense vir hierdie jaar, en jare van mylpale, mens weet nooit. Ek vra altyd vir mense, wat lê in jou hart? Wat is hy droom in jou hart? Jy het altyd drome vir ander. Maar hy droom in jou hart. Wat is jou droom? Vir jou, vir Lisa. Moeilike vraag, nee?
8: Ek weet nie of ek jou kan antwoord, nee. Ek dink net om elke dag te doen wat jy hand vind om te doen. Miskien is my droom om nie myself so ernstig op te vat nie. Ek het nie regtig 'n droom van aftrede of van sulke tipe dinge nie. Ek dink nie eers daaroor nie. So vir my is dit letterlik elke dag net doen wat my hand vind om te doen en ek geniet dit. En soms geniet ek dit nie, maar dit is hoe dit is. So ek het nie groot drome vir myself nie, maar wel vir ander en vir die verskillende organisasies waar ek werk.
0: Baie dankie Heidi Miller Isaacs vir daai lekker kuier. Koop sy het 'n massering ingekry ordentlik.
2: Kom ons hoor by L, eienaar van Johnson's Cable. Hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
9: Dit was gou en maklik om na Outsurance te trek. Ons is baie gelukkig, nie net die prys nie, maar die diens wat ons kry was ook baie goed.
2: Vir elektriesiens, vakman besighede, asook alle ander besighede, kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, DSV's en inligting aanlyn.
10: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
4: Mzansi, hierdie jaar herinner ons daaraan dat Suid-Afrika 'n nasie van moed, veerkragtigheid en vryheid is. Van die vroue van 1956 tot gesinne wat deur gedwonge verskuiwings geraak is en die jeug wat ongeregtigheid uitgedaag het. Ons reis is gevorm deur dapperheid. Vandag staan ons verenig om ons swaar verdiende demokrasie te herdenk, gelei deur ons grondwet. Sluit by ons aan wanneer ons op 18 Junie 2026 amptelik 'n jaarlange regeringsgedenkprogram The Milestones of Freedom bekendstel. Skakel in op jou gunsteling nuuskanaal en volg by Government ZA om die gesprek aan die gang te hou. The Milestones of Freedom, eer die verlede en lewer die toekoms. Die boodskap word aan jou gebring deur die regeringskommunikasie en inligtingstelsel GCIS.
0: Het jy geweet, die Karibiese eiland Curaçao is 'n autonome land binne die koninkryk van Nederland. Slegs een van die spelers is op die eiland gebore, die ander is in Nederland gebore en het daar groot geword. Hier is Christian Baartman met Somernagte. Amper tyd, vrymiddag vervolg vra wat veel wag.

0: Op hy noot, tot ziens van my kant, Martlies Brink, ook namens produksieregisseur Ignatius Vlok. Ek hoop jy het 'n heerlike vrydagmiddag verder. Hier is die middag vervolg vir al volgende 3 spitstyd. Sien jou weer môre. Propvol program wat voorlê en dankie vir almal se saamgesels. Ek is jammer ons kon nie al die boodskappe vandag uitsaai nie. Môre is ons weer terug om 1:00. Tot ziens. Rekenaars, valstande, fietse en vuurwapens. Daleen Potgieter vertel Vrydagmiddag om 1:00 in 360. Dis die tipe goed wat tydens die midwinter ijsbeerduik uit die Emerentia Dam gehaal word. Wildsvleis is steeds op die spyskaart met kos en kultuurnavorser Retta van Deventer ter Blanche in die 360 speseryroute. Tenor, Louis Luk, gesels oor klassiek ontmoet pop. En in afstof kom die eerste Chinese arbeiders vir die Randse goudmyne in 1904 hier aan.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikosevrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Mzansi, hierdie jaar herinner ons daaraan dat Suid-Afrika 'n nasie van moed, veerkragtigheid en vryheid is. Van die vroue van 1956 tot gesinne wat deur gedwonge verskuiwings geraak is en die jeug wat ongeregtigheid uitgedaag het. Ons reis is gevorm deur dapperheid. Vandag staan ons verenig om ons swaar verdiende demokrasie te herdenk, gelei deur ons grondwet. Sluit by ons aan wanneer ons op 18 Junie 2026 amptelik 'n jaarlange regeringsgedenkprogram, The Milestones of Freedom, bekendstel. Skakel in op jou gunsteling nuuskanaal en volg by Government ZA om die gesprek aan die gang te hou. The Milestones of Freedom, eer die verlede en lewer die toekoms. Die boodskap word aan jou gebring deur die regeringskommunikasie en inligtingstelsel, GCIS.
4: Hier bied aan die eerste wingerd deur Anton Treurnig.
5: Okay, daar is hy klaar gevryf. Kom nou. Raak rustig honde. Nee, wag. Ek weet nie of jy daar mag op nie. Hey.
6: Kom hier. Die honde mag oral. Om die waarheid te sê, dis eintlik hulle huis. Ek is maar net hier om hulle te bedien. Jy het gesê bier.
5: Ah, ja, dankie. Wel, ek is nie meer aan diens nie, en dis net een.
6: Hey, doffel en babbel, is genoeg man, gaan lê.
5: Nou goed, jy wil seker weet hoekom ek met jou wil praat.
6: Ja, ek het aangeneem dis oor my ma.
5: Wie ons nou beslis weet nie op die bodem van die dam was.
6: Nou vir wat sit ons dan hier? Nie dat ek jou geselskap geniet nie, maar jy het by die kantoor het baie duidelik gemaak dat jy my van iets verdink.
5: Wel, nie so seer verdink nie, dis eerder dat jy nie heeltemal eerlik met my was nie, van die begin af nie.
6: Waaroor precies was ek heeltemal eerlik nie?
5: Jou ma.
6: Dat sy van die plaas af verdwyn het.
5: Dis waar.
6: Dat my pa na haar verdwyning homself besimpel begin drink en die plaas verloor het aan die boenhuis.
5: Dit weet ons allemaal. Die groot skinderstorie van die vallei. En toe gaan jy koshuis toe, later gaan swat jy en skielik aan die begin van die oesseisoen daag jy hier op as die nuwe wynmaker.
6: Wel, dis die waarheid.
7: Precies soos jy daar sê, my lewe in 'n netedop.
8: Huh? Maar toe is daar die geraamte in die dam. En almal begin weer van jou ma praat. Almal, behalwe jy.
7: Ja, wel, dis nie my gunsteling onderwerp nie.
8: Dit kan ek verstaan. Maar die moontlikheid dat sy dalk dood is, al daai jare gelede, het dit jou nie geplan nie?
7: Ek is nie een om met my emosies op my mou rond te loop nie, okay?
8: Nee, jy is nie. Dit het wel in my agterkop begin krap. Hoekom jy teruggekom het? Jy het die keuse gehad van enige wynplaas in die land of oor see en jy kies die van. 'n Druppel in die wynemmer met nie veel van 'n naam nie.
7: Ja, wel, dis 'n uitdaging.
8: As dit maar net was. Terwyl ek in die Kaap was, het ek na 'n vrou met die naam Helen Meyer begin soek. Kon haar nie kry nie. Maar toe dink ek, sy was mos getroud. So haar nooiens van.
7: Burger.
8: Dis reg. Helen Meyer Ney Burger, wat groot geword het in Bellville. En jy sal nie glo wat ek gekry het toe ek na haar geboortehuis toe is nie.

0: Hallo? Delia? Delia?
1: Lucien? Wat doen jy hier?
0: Ek moes met jou kom praat. Delia, na alles wat gebeur het, ek...
1: Dis laat en Tannie Josie dult die mans wat so laat
0: jou... Tannie Josie moet nie vir haar kom hoog heilig hou nie. Verlede jaar moes ek haar man kom help na hulle twee so gekafoefel het dat hy begin hartklopings kry.
1: Kom in, dan praat ons binne.
0: Oh, dan gaan ek my moed verloor en niks sê wat ek moet sê nie.
1: Ek moet morgenoggend vroeg by die skool wees.
0: Delia, ek het basis vir jou vandag gesê dat ek verlief is op jou. Dat ek jou net vriende kan wisse, dat ek 'n verhouding met jou wil begin en jy het dit net afgemaak as 'n bysaak. Met 'n niksseggende antwoord.
1: Dis waaroor jy wil praat.
0: Weet jy nie, miskien is dit nie praat nie. Miskien is dit net hoor. Ek wil by jou hoor wat jy dink.
1: Ek het vir jou gesê dat nou nie die regte tyd is...
0: Weet jy, woorde slaai. Dis al wat ek hoor. Vir die afgelope 2-3 maande was dit die regte tyd, maar nou, vanaand, die jy hier voor jou deel met Tannie Josie wat vir ons dier die venster dophou, is dit die regte tyd. Ek soek 'n eerlike, opregte antwoord, asseblief.
1: Daar is so baie emosies wat hier my gaan. Ek kan nie vir jou net een regheid antwoord gee nie.
0: Nou wat moet ek met so'n antwoord maak, Delia?
1: Jy moet my probeer verstaan.
0: Ek kan nie net iemand se backup plan wissie, vir ewig vasgevang in die friends loop, want jy is op die uitkyk vir iets bieterie.
1: Dis glad nie wat ek doen nie.
0: Wel, ek is klaar, Delia. Ek is nou regtig klaar.
1: Lucien?

0: Daar staan sy toe, in lewende lywe, Helen Meyer. Die vrou wat almal in die vallei gedink het, het verdwyn. Sy het my ingenooi en ons het toch te lekker gepraat oor die ou dae. Maar die interessantste was vir my toe ek 'n foto van haar en jou op die TV-kas sien. Nie toe jy nog op skool was nie, nee. Die wynmaker weergawe van jou.
1: So wat wil jy met ek sê, Bart? Ja, dit is al 'n ruk wat ek weet van my ma is, okay?
0: En hoe lank is 'n ruk?
1: My laaste jaar van swattings. Sy het by my koshuis opgedaag.
0: En jy het besluit om vir niemand te sê nie?
1: Nee, daai tyd het ons nie meer kontak gehad met meeste van die mense in die vallei nie. Daar was geen rede om hulle te laat weet nie.
0: En toe jy nou teruggekom het?
1: As jy met my ma gepraat het, soos jy sê jy het, sou jy agtergekom het, sy wil geen kontak met die mense jy hê nie, okay?
0: Dis waar, maar dink jy nie hulle verdien om te weet nie?
1: Shireen, Anna, ja, hulle verseker. Maar net wanneer my ma reg is stof hoor.
0: Volgens jou ma is daar 'n rede hoekom jy die job as wynmaker hier gevat het.
1: En wat sê sy is dit?
0: Dat jy die Bonnie se naam van elke liewe bottel wyn wil verwyder
1: en myne op elkeen van hulle wil sit. Op daai manier raak hulle niks seggend, net nog 'n verskaffer van druiwe korrels.
0: Is julle name regtig so belangrik?
1: In die wynwêreld is dit alles. Dis jou legacy, jou nalatenskap, jou naam op 'n bottel.
0: Ag, dis belaglik.
1: Wat kry almal van ons verniet, maar as van ons skatbare waarde? Kan jy weggooi binne 'n sekonde, maar jou hele lewe werk en nooit terugkry nie? Is lig genoeg om weggedra te word op die wind en swaar genoeg om 'n hart te laat sink? Dis 'n raaisel wat my oupa met my gedeel het. Jou naam is jou alles.
0: Nou goed. Ek moet nog besluit of ek jou gaan aankla van dwarsboming van die gereg.
1: En hoekom sou jy dit wil doen?
0: Jy het met voorbedagte rade baie belangrike inligting in die saak van my weerhou.
1: Ek het jou bloot net nie alles vertel nie, Bar.
0: David, jy kan dit spin soos jy wil. Ek het rede om jou aan te kla.
1: Nou wat nou?
0: Dankie vir die bier. Die volgende paar dae gaan daar goed gebeur wat die hele gemeenskap gaan ruk. Help my asseblief net om almal kalm te hou. Veral sake tussen jou en die Bonnie. Daar was al klaar oor genoeg moorde en geweld in die vallei.

0: Hey, die wapen blink as ek kom opcheck op julle, ne? Ek wil kan iets van die engine blok af as in myself kan sien in die kraanpype.
1: Sjoe, praat jy altijd so met jou manne?
0: Net vroegoggend, wanneer julle nog aan die slaap is.
1: Jy is meer brombeer as gewoonlik.
0: Sorry, rowe aand.
1: Spog jy of klaar jy nou?
0: Ek het vir die lig gesê hoe ek voel.
1: Wacht, ek verstaan nie. Julle twee gaan dan uit en sy weet nie hoe jy voel.
0: Ja, dis die ding. Ons gaan nie uit, he. Ek is in die friendzone. Ek vir haar gister aan sê, dat het nie meer vir my werk, he. Het sy letterlik net haar skouers gelig.
1: Die kere wat ek julle saam gesien het, het vir my nou meer as net vriende gelyk.
0: Anyway, dis haar besluit en dis niks wat ek daaraan kan doen, nie. Ek het nou 'n bietjie afstand nodig. Ou kan ek net soveel rejection vat, hè?
1: Wel, dan het ek dalk net die inligting om jou kop besig te hou met iets anders as jou liefdesake.
0: OK, wat nogal?
1: Shireen het vanoggend by my draai gemaak. Volgens haar is Robert Peck terug in die geweste.
0: Maar het jy nie in die Kaap nou om gaan soekie?
1: Onder andere, maar het maak sin dat hy weer hier rond sal wees.
0: OK, hoe kan ek help?
1: Ek wil sy spoor vat. Blykbaar is jy nogal goed daarmee.
0: Met diere volg jy nie mense nie.
1: Maar ek is seker is min of meer dieselfde. En elke mens is daar toch 'n sekere hoeveelheid dier.
0: Die handvol wynfeest begin oor 'n paar dae en almal is besig daarmee.
1: En die hooffeesterrein is by die plaaskool waar jy die hele dag in Delia moet vaskyk.
0: Goeie punt. Nou goed, ek sal met jou na Robert gaan soek.
1: Dit het jy baie oorreding gevat nie.
0: Nou, jy beter vir my 'n lekker koffie koop op pad soontoe, ne?

0: Sjoe, ek het nie gedink jy gaan so baie aksie wees nie. Dis net mense oral.
1: Ja, is net nou terwyl almal neskrop. Die hooftent, al die winkels is so stalletjies. Ons sorg dat hulle so ver van die klasse af blaas moontlik.
0: Die kinders is natuurlik uit hulle velle. Daar's geen manier dat ons vandag enigiets in hulle koppe gaan kry nie.
1: Ek sou gedink het dat Lucien al hier sou gewees het. Die helfte van die brandweerstasie se bemanning is hier.
0: Hy mag dalkie opdag nie.
1: Maar hoekom nie? Hy is een wat die veiligheid van die tente en stalletjies moet afteken.
0: Ons het beklei.
1: Ai, Delia.
0: Ek is jammer.
1: Nee, wat? Niks om voor jammer te sê nie. My liefdeslewe is 'n nul op 'n kontrak. Ek kan beslis nie oordeel of raad gee.
0: Ek dink ek het groot droog gemaak met hom.
1: Ag man, ek seker is okay. Julle twee saam. Julle is nie net great vriende nie. Daar's 'n spakel tussen julle wat ek min tussen mense sien.
0: Ek weet nie, David. Ek was wel vasgevang in my eie probleme. Ek dink ek het hom heeltemal misgeleef.
1: Ag, ek seker julle sal dit uitsorteer.
0: Die manier wat hy gisterand weg is.
1: Dis part. As die polisie bel, moet 'n mens antwoord, hè?
2: Hi, Bart. Ja, by die plaashuis. Amelia sê dat...
0: Julle weet, julle mag nie hierom nie. Julle moet wegbly van die tent, dit is gevaarlik. Gaan stap aan die ander kant van die klaskamers om toe. As ek julle weer hier sien, gaan julle pouse in die klas bly. Hoor julle?
1: Ja. Jy sal nie glo wat sê Bart nie. Regard het die gisterand by die huis opgedaag nie. Amelia het begin bekommerd raak en volgens vir Bart gebel en... Bart sê, Regard is nou nog bakkie en al skoonveld.
3: Jy het geluister na die eerste wingerd deur Anton Treurnig. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. Amor Tredoe was hier geregisseer.

0: In die 3 uur nuus. 'N Privaat toergids is in hegtenis geneem na die skiedood van 'n Kanadese toeris naby die Krugerwoudtuin. Die omstrede gewese prokureur Piet Viljoen se borgtog aansoek is in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof uitgestel. En Suid-Afrikaners landwyd moet gereed maak vir koue weer. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die polisie in Mpumalanga het 'n 38-jarige privaat toergids in hegtenis geneem in verband met die dood van 'n 69-jarige Kanadese toerist naby die Pabeniak buite die Krugerwoudtuin. Die toerist is doodgeskiet toe die gids blykbaar per ongeluk sy vuurwapen afgevuur het by 'n piknik en braaiplek wat deur 'n konsessie bedry word. Die polisiewoordvoerder Mavela Masondo sê die gids is in hegtenis geneem op aanklagte van strafbare manslag en die nalatige hantering van 'n vuurwapen. Volgens Masondo het een van die gaste glo die gids gevra of dit 'n regte vuurwapen is. Toe hy probeer wys het dat dit wel die geval was, het 'n skoot afgegaan en die toerist in die bolyf getref. Sy is op die toneel dood verklaar. Die bedrogsaak teen die omstrede gewese prokureur Piet Viljoen is tot 26 Junie uitgestel in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria. Viljoen, wat as prokureur van die rol geskrap is, is verlede week deur die valke op die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem, toe hy van Amerika af teruggekeer het, waar hy en sy vrou, Mel, 'n tyd lank aangehou is op diefstal aanklagte. Hy staan tereg op sowat 400 aanklagte van bedrog, diefstal en korrupsie. Die aanklagte hou verband met die beweerde bedrieglike verkoop van staatseiendomme van die Johannesburg Property Company 16 jaar gelede. Die staat sê Viljoen staan tereg op skedule 5 oortredings en dat hy borgtog sal teenstaan. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens sê koue tot koel weerstoestande kan van vandag af landwyd verwag word. Van die provinsies wat geraak sal word, sluit in Gauteng, Mpumalanga, Limpopo, Vrystaat, die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal. Die Weerdiens het 'n waarskuwing uitgereik vir sterk skadelike wind in die Noord-Kaap wat na verwagting tot Saterdag sal voortduur. Die weervoorspeller Lelofonolo Tobela sê die verspreide buie en donderbuie is beperk tot die sentrale en westelike dele van die land. Die Kongres van Tradisionele Leiers, Contralesa, sê hulle gaan met die organisasie March and March vergader om die voortgesette uitsprake en optrede teen onwettige buitelanders te bespreek. Adjunkt-president Paul Mashatile het gister 'n spesiale vergadering belê met tradisionele leiers en die interministeriële komitee oor migrasie om grens- en immigrasiebestuur te bespreek. Tydens die samesprekings het die regering hom herverbind tot die plan wat ten doel het om grensveiligheid te verskerp, onwettige immigrasie te verminder en immigrasiewetgewing af te dwing. Contralesa se president Goshi Mokoena sê die vergadering met March and March in Gauteng is gereël om oplossings vir die geskille tussen Suid-Afrikaners en ongedokumenteerde buitelanders te bespreek. Meer as 200 Oekraïense hommeltuie het oornag teikens in die Russiese hoofstad Moskou getref en 17 mense is in die streek beseer. Al 4 lughawens in Moskou was tydelik gesluit en meer as 500 vlugte is vertraag of gekanselleer. Volgens Ruslandse ministerie van verdediging is bykans 1000 hommeltuie en 4 kruismissiele in 24 uur reg oor Rusland onderskep en vernietig. 'N Oliedepot is in die suidelike Rostov-streek getref waar 1 sterfte aangemeld is. Dit word bestempel as die grootste Oekraïense aanval op Moskou sedert die begin van die volskaalse oorlog. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê die aanval is 'n reaksie op 'n Russiese aanval op Kiev vroeër van dese week wat 10 lewens geëis en 'n 1000 jaar oue klooster beskadig het. Volgens Zelensky is dit tyd vir Rusland om met die nodige diplomatieke stappe te begin om die oorlog te beëindig. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie in Mpumalanga het 'n 38-jarige privaat toergids in hegtenis geneem in verband met die dood van 'n 69-jarige Kanadese toeris naby die Pabeniak buite die Kreerwiltuin. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
1: 'N Spitstyd op 'n donderdagmiddag, baie welkom. Kom ons begin met die musiek. Dis James Blunt.

0: James Blunt, wat die muziek voor ons begin hier in Spitstyd op die donderdagmiddag in Bonfire Heart. Weer is baie welkom van my kant af, Willem Pelser, en hier is ons regisseur, Carla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem, en dies wat luister vanmiddag.
0: So ons gaan nou begin met Vat het voor en toe, dis Elphaville se Forever Young, wat die afgelope paar dae nogal goed doen, maar hy kry vandag 'n nuwe teenstander, ek dink. Die mense wat moet stem gaan hande vol hê. Ek dink dit gaan 'n maklike keuse wees nie, maar ons moet verrigtinge 'n bietjie kort knip vanmiddag.
1: Dit is reg, ja, en so kort tot kwart voor 5. Dit is wanneer spitstyd gaan eindig vandag. En direk na spitstyd sal Brandpunt dan ook 'n bietjie vroeër begin om kwart voor 5 tot 5:00. Dan sal Karen die laaste nuusbulletin lees in spitstyd om 5:00 en dit sal ook verkeer insluit. Dan direk daarna sal RSG geldsaake dan begin wat ook 'n bietjie vroeër begin en dan effe verkort. En dan sal die weer dan gebeur so 8 minute voor 6 gevolg deur die nuus want dan moet die sokkerwedstryd presies om 6:00 begin.
0: Ja, regstreekse sokkerkommentaar Bafana teen Tsjechië by die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi Uro Karelse wat kommentaar gaan doen. So ons moet bietjie vroeër klaarmaak vanmiddag. Maar kom ons begin dan nou met Vat het vorentoe.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Wat ingestuur is vir vanmiddagse vat het vorentoe. Steeds forever young vir my, sê Ed van den Berg in Southport. Ek gaan vir AHA verseker, Jana in Pretoria. Dis Ina in die Weskus wat bly by forever young, so ook Peter aan Sasselburg en Rita, sy sê dis haar special song. AHA, sê Jan Willem Frederik in Pretoria. Nou, oomie van Oomten 20 gaan forever young beslis. Take on me, sê Melinda in Roodepoort. Dit raak nou moeilik, maar ek bly by forever young. Sê Jay, sal nou kyk na nog so paar SMS'e, daar is baie van hulle.
1: Charlotte Moelman van Middelburg se musiek is spesiaal vir haar man Lafras en sluit ons week se Jonas af. Kort na Tamaleki deel Barry Ferreira 'n uittreksel uit episode 19 van die RSG Bek Bazaar agter die tunes. Hy gesels met Lenay Kreur, openbare betrekkinge praktisyn wat al meer as 25 jaar in die musiekbedryf werk. Dr. Delander Rode beantwoord daarna al jou kwelvrae 10:30 en hoe gaan dit met jou kind en 9:30 kuier ons met Antoinette Pienaar en praat sy oor die manne op die pad skrapers. Moenie intussen misloop nie Vrydag 19 Junie van 9 tot 12.
2: Ons het blasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jacques Arendt en elke saterdag aand tussen 10 en 11 bring Country Klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country muziek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie muziek, Country Klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country Klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
2: Jy luister na Spitstyd, saam met Willem.

Sy naam is Christof Berg met die liedjie Movie. En jy hoor dit hier in Spitstyd. Karen is nou terug in die ateljee, sy het vir ons die nuushooftrekke en daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring om ons te kry tot by 3:30 hierheen van Jennifer Rush.

0: Dis musiek van Jennifer Rush hier op RSG in The Power of Love. So Karen, bly jy by Alphaville?
1: Dit is baie moeilik vir my gevoel.
0: Is dit?
1: Jy
0: is nie die enigste een nie.
1: Maar ek gaan by Alphaville bly.
0: O, nie is die ene nie. Aha.
1: Mal oor hulle. Dit is mal oor hierdie song.
0: Maar...
1: Absoluut mal oor hierdie liedjie.
0: Maar Alphaville.
1: Maar Alphaville gaan ek bly.
0: Nog so paar SMS'e, Paul in Newcastle sê, Alphaville, ook Magda in Bloemfontein, Elmarie in Blouberg, dit is Lies in Swazereneke wat sê, sy kan me, ook Melinda in Roodepoort, dit is Rita in Middelburg, wat ons terugneem na Alphaville, ook Marie in Durbanville, Dalene Viga Park sê, sy kan me, is Hugo Potgieter in Newcastle, wat bly by Alphaville, so ook Lorita in Hubertina, en klomp ander, het was nie makkelijk nie, maar... Hy doen het weer.
1: Mm-hmm.
0: So as Alphaville môre oor die laaste hekkie kan kom, dan sal hy die week se wenner.
2: In die 3:30 nuus aftrekke. Die polisie teenwoordigheid by Sherwood Sal in Durban is aansienlik opgeskerp waar duisende Malawiese burgers wag om na hul geboorteland gerepatrieer te word. Na gister se beweerde skermutselinge tussen migrante en immigrasiebeamptes. Die verkiesingskommissie doen 'n beroep op alle stemgeregtigde Suid-Afrikaners om die komende naweek vir die 4 November plaaslike regeringsverkiesing te registreer. En Suid-Afrika hou duim vas vir Bafana Bafana voor hulle wêreldbeker groepswedstryd vanaand teen Tsjechië. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
0: En laat ek net weer noem, ons gaan het regstreeks uitsaai.
1: Dis reg.
0: Udo Karelse wat achter die mikrofoon gaan inskuif, so wees gereed 6:00 vir regstreekse sokker. Dis Suid-Afrika teen Tsjechië.
3: Er is geen verkeer.
2: En ek begin in Gauteng, op die N3 Noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by Greyweg. Woodmead ook 'n botsing op die M1 Noordwaarts, dit is by die Bekloewisselaar. KwaZulu-Natal, op die N2 Suidwaarts is daar 'n botsing by Solomon Mahlangu-Rylaan. Op die N2 Suidwaarts is stilstaande voertuig by die Umgeni-weg afrit. En Amanzimtoti is daar 'n botsing, dit is op die N2 by die Tweenyheuwel. Die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Jakes Gerwel-Rylaan. En 'n stilstaande voertuig op die R300 noordwaarts by Hendelweg. Vir enige verkeersprobleme in jou area, begin met die woord verkeer, stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
3: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Ons sit die muziek voort hier in Spitstyd, 'n plaaslike duo, hulle is al van Kaapstad af, noem hulle self Porcelain Moon, en hierdie is Midnight Drive.

0: Touch of Class hier in Spitstyk. Dans in die reën, ook geluister na Porcelain Moon en Midnight Drive. So net om weer saam te vat wat vat het vorentoe betref en waar ons nou is. Ons het die week begin met Robert Miles se One and One en hy het te staan gekom teen Michael Cimbello se Maniac uit Flashdance en daar het Robert Miles gewen en toe die afgelope dinsdag, dis waar Alphaville in die prentjie ingekom het met Forever Young. Hulle het vir Robert Miles geklop en gister het hulle te staan gekom teen Faith Hill met Cry en Faith Hill wat nie 'n kans gestaan het nie, sy het toe gehuil toe dit verby is. En dis waar ons nou vandag is, Alphaville wat weer koning gekraai het hierdie keer teen Aha se Take On Me. So as hulle nou môre oor die laaste hekkie kan kom teen 'n nuwe teenstander, sal hulle dan die wenner van die week wees. En al die weeklikse wenners dring deur na die laaste week van die maand. Dit is nou volgende week en hulle sal te mekaar meeding vir die wenner van die, nie net die week nie, maar ook die hele maand. En so sal ons hom opwerk tot die einde van die jaar. Die hele maand en die hele jaar se wenners sal te mekaar te staan kom vir die beste liedjie van die jaar in Vat Dit Vorentoe. Net so vinnig op 'n ander noot, hulle vra produksies neem Leon van hierop se verwerking van Het van Verlangekraal na vanjaar se In die Bos Kunstefees en dit sal wees van 1 tot 3 Julie by die Nelspruit Laerskool met Nikita Meyer in die titelrol, regie deur Frans Swart. Nou na In die Bos is Het van Verlangekraal ook by die Kalviefees op 8 Augustus, die Etienne Rousseau Theater in Sasolburg op 16 Augustus en by Emperor's Palace van 28 tot 30 Augustus. Jy kan bespreek vir enige van hierdie vertonings by ltickets.co.za of skakel 011-815-3000. So dit is Het van Verlangekraal. Bespreek jou kaartjies ltickets.co.za of 011-815-3000.
1: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
2: Ek wil graag vir skrywers wat al van tevore hulle hand gewaag het in 'n ander skryfwerk regtig waar aanmoedig om vir hierdie kompetisie in te skryf.
1: Skryf nou in.
3: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens nie wag totdat jy dink jy is gereed vir iets nie.
1: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
4: Wat is die lekkerste van die skryfkompetisie? Ek dink is absoluut as jou radioverhaal uitgesaai word.
1: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
0: Outsurance weet dat wanneer dit by versekering kom, vertroue nie gebou word op slim advertensieveldtogte en beloftes nie. Dit word gebou op hoe regverdig 'n versekeraar eise uitbetaal. Die ombudsman, onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. So maak vandag die dag wat jy skuif na Outsurance, waar jy altyd iets uitkry. Skakel 086060000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSNV's en inligting aanlyn.
5: By Specsavers is ons verbind tot die lewering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1500 of gebruik die R1500 vir een van ons voorste lensverbeterings, soos Climate Eyes wat outomaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, BSNV se geld.
6: In 21 Junie se dis opera luister ons onder andere na I Vespri Siciliani en Rigoletto van Verdi, Lucia di Lammermoor van Donizetti, La Lesiana van Chilea, Faust van Gounod, Alcina van Handel en Boris Godunov van Mussorgsky. Van die sangers is Renato Brusson, Joyce Di Donato, Diana Damro, Birgit Nilsson, Josef Kalea, Nadine Sierra in Edita Gruberova. Dis opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
7: Jy luister na Spitstyk op RSG.

Dis die Birds se 1965 weergawe van haar Bob Dylan liedjie Mr. Tambourine Man. En met al die sokkeropwinding, die FIFA Wêreldbeker toernooi wat tans in die gang is in Noord-Amerika, is nou Mexico, die VSA en Kanada, is dit maklik om te vergeet dat die Springbok seisoen ook een van die dae afskop. So as jy 'n rugby liefhebber is, het ek vir jou baie goeie nuus. Dit is die Springbokke se eerste internasionale kragmeting van die seisoen. En dit is wanneer hulle speel teen die Barbarians hierdie Saterdag. 'N Wedstryd wat om 3 uur begin of van 4 uur af kan jy kyk na wat hulle noem 'n vertraagde regstreekse uitsending op SABC 2 of op SABC Plus. Maar as jy tennisgierig is en jy wil onmiddellik van die begin af deel wees van die aksie, dan skakel jy in vanaf 3 uur hier op RSG met regstreekse kommentaar deur Johan Tormalen. En dit is dan nou die Springbokke teen die Barbarians in die Baai hierdie Saterdag. Wedstryd wat om 3 uur begin hier op RSG en van 4 uur af die vertraagde regstreekse uitsending op SABC 2 en SABC Plus. Musiek nou deur Matthew John Duncan.

0: As Matthew John Duncan hier in Spitstyd roep, is nou byna 9 minute voor 4.
1: Rekenaars, valstande, fietse en vuurwapens. Daleen Potgieter vertel Vrydagmiddag om 1 uur in 360. Dis die tipe goed wat tydens die midwinter ijsbeerduik uit die Emerentia Dam gehaal word. Wildsvleis is steeds op die spyskaart met kos en kultuurnavorser Retta van Deventer ter Blanche in die 360 speseryroute. Tenoor Louis Luk gesels oor klassiek ontmoet pop. En in afstof kom die eerste Chinese arbeiders vir die Randse goudmyne in 1904 hier aan.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Jy weet daar die lugbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een waarna jy mos net kyk.
4: OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Kry die Hisense 16 kg grys dubbelbalie wasmasjien vir slegs R399, spaar R400 en kry 'n gratis ketel. En bederf jouself met die Huawei Nova A73s met gratis oorfone. Nou net R2899. Ons beste verjaarsdag, jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. Besenfees geld.
5: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
6: Vir 'n heerlike, lekker luister musiekprogram.

Een van die klassieke 80's treffers, en jy hoor het hier in Spitstyd, Men at Work, and Who Can It Be Now? Dis 'n donderdag, ons het al gewoond daaraan geraak, dat ons op 8 uur op 'n donderdag aand luister na radioteater, maar nou nie die vanaand nie, vanaand is dit nou nie die geval nie. Radioteater begin eerst 9:10, want ons moet plek maak vir die regstreekse sokker tussen 6 en 8, Dis wanneer Bafana teen Tsjechië speel by die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi. Terloops Udo Karelse wat vir ons gaan kommentaar lewer. So daar is 'n paar programskuive, Spitstyd onder andere wat vroeër klaarmaak. Ons moet teen 4:45 al groet vir Brandpunt en dan 'n Karen vir ons 5:00 die nuus en 'n verkeersverslag. Dan skakel ons oor na die Moneyweb ateljee vir vanaandse RSG geldsaake. En die 6:00 nuus en weer moet afgehandel word voor 6:00, sodat ons klokslag 6:00 kan luister na die regstreekse sokker. So radioteater dan vanaand net na 9:00, maar ons gaan nou gesels met Carly Heine. Sy is die skrywer van vanaand se produksie en sy gaan vir ons meer inligting hê. Is Blackbird wat ons neem tot by die nuus.

0: Is Blackbird hier op RSG, You Do You.
1: In die 4 uur nuus. Veiligheid is opgeskerp in Durban waar duisende Malawiërs wag om na hul geboorteland teruggestuur te word. Die verkiesingskommissie doen 'n beroep op alle stemgeregtigde Suid-Afrikaners om die komende naweek as kiesers te registreer. En Suid-Afrika hou duim vas vir Bafana Bafana voor hulle wêreldbeker groepswedstryd vanaand teen Tsjechië. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Verskerpte veiligheidsmaatreëls geld by die Sherwood Saal in Durban, waar duisende ontheemde Malawiese burgers skuil, voordat hulle na hul geboorteland gerepatrieer word. 'N Groot polisie teenwoordigheid heers op die perseel, waar owerhede die besonderhede van die buitelanders nagaan, voordat hulle per bus uit Suid-Afrika geneem word. Dit volg na beweerde skermutselinge gister tussen migrante en immigrasiebeamptenare. Die owerhede het meer prosesseringspunte beskikbaar gestel en mobiele klinieke ontplooi vir diegene wat mediese sorg nodig het. Van die Malawiërs is ook na 'n tydelike sentrum naby Durban se Noordstrand verskuif, waar hulle sal wag om gerepatrieer of gedeporteer te word. Volgens 'n woordvoerder van die Malawiese Hoë Kommissie, Mufti Suleiman, hoop hulle om minstens 21 busse beskikbaar te stel wat vandag sal vertrek. Die verkiesingskommissie het 'n beroep gedoen op alle stemgeregtigde Suid-Afrikaners om deel te neem aan die nasionale kieserregistrasie naweek wat eers komende Saterdag en Sondag landwyd gehou word. Al 23.709 stemlokale in die land sal van 8 uur die oggend tot 5 uur die middag op albei dae oop wees vir kiesers om te registreer of hulle besonderhede op te dateer. Stemgeregtigde kiesers moet in besit wees van 'n geldige identiteitsdokument om te kan registreer. Dit sluit in 'n slim ID-kaart, 'n groen streepieskode ID-boek of 'n geldige tydelike identiteitsdokument. Die hoofkiesbeampte, Sy Mamabolo, het by 'n media-konferensie in Centurion gesê, 'n bewys van verblyf is nie nodig om as kieser te registreer nie, maar wel om in die regte wijk geplaas te word om daar te kan stem. Die staat glo hy het 'n sterk saak teen die gewese prokureur Piet Viljoen, wat van bedrog van miljoene rand aangekla word. Die 57-jarige Viljoen, wat van die rol geskrap is, word daarvan verdink dat hy geboue van die ontwikkelingsmaatskappy van die Johannesburgse metro, Johannesburg Property Company, op 'n bedrieglike wyse verkoop het. Viljoen het in die Pretoriase gespesialiseerde handelsmisdaad op verskyn op sowat 400 aanklagte van onder meer bedrog, vervalsing, korrupsie en diefstal. Hy is Dinsdag op die O.R. Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem, toe hy na sy deportasie uit Amerika in Suid-Afrika geland het. Sy saak is tot volgende Vrydag uitgestel. 'N Versoek deur Viljoen se regspan dat hy by die Sunnyside polisiestasie aangehou word, pleks van die Gossimampuru gevangenis, was onsuksesvol. Die staat sê hy sal borgtog teenstaan. Die polisie in Mpumalanga het 'n 38-jarige privaat toergids in hegtenis geneem in verband met die dood van 'n 69-jarige Kanadese toerist naby die Pabenihek buite die Kreerwiltuin. Die toerist is doodgeskiet toe die gids blykbaar per ongeluk sy vuurwapen afgevuur het by 'n piknik en braaiplek wat deur 'n konsessie bedry word. Die polisiewoordvoerder, Mavela Masondo, sê die gids is in hegtenis geneem op aanklagte van strafbare manslag en die nalatige hantering van 'n vuurwapen. Volgens Masondo het een van die gaste glo die gids gevra of dit 'n regte vuurwapen is. Toe hy probeer wys het dat dit wel die geval was, het 'n skoot afgegaan en die toerist in die bolyf getref. Sy is op die toneel doodverklaar. Sokker, Bafana Bafana ondersteuners sê ondanks die Suid-Afrikaners se 2-0 nederlaag verlede week teen Mexiko in hul eerste FIFA Wêreldbeker groepswedstryd, is hulle hoopvol dat dit vanaand beter sal gaan in die kragmeting teen Tsjechië. Suid-Afrika het 'n oorwinning of 'n gelykoptelling nodig om deur te dring na die volgende ronde. Die wedstryd in die Atlanta Stadion skop af om 6 uur vanaand en sal regstreeks hier op RSG uitgesaai word. Ten slotte weer die hoofnuus. Verskerpte veiligheidsmaatreëls geld by die Sherwood Sal in Durban, waar duisende ontheemde Malawiese burgers skuil, voordat hulle na hul geboorteland gerepatrieer word. Dit is die einde van die nuus, onder redaksie van Maritjie van den Berg en Rita Forie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5 uur.
2: RSG verkeer.
1: In een Gauteng op die N1 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Albertina Sisuluweg. Pretoria op die R21 Suidwaarts is stilstaande voertuig, dit is by Nelmeipies Rylaan. KwaZulu-Natal op die N3 Suidwaarts is stilstaande voertuig by New Englandweg. In die Weskaap op die R300 noordwaarts staan 'n stilstaande voertuig by Stokweg en op die M5 suidwaarts 'n stilstaande voertuig, dit is by die Kubergweg afrit. Vir verkeersprobleme begin ek met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889
0: R1.50. Baie welkom by die tweede uur van Spitstyd. Jody is reg met die sport, maar kom ons luister eers na hierdie ene van FR David.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: 8ste plek, hy is gelyk aan baansyfer, maar dat hy reeds 4 puitjies afhandel het. Dis die jongste stand van sake wat die golf betref, ek sal oor so 'n uur nog 'n opdatering daarvan gee. Verloots vir RSG Sport.
2: Dankie vol en dis dan ook my werksaamhede vir die dag van my Jody Hendricks Willem. Tot môre, terug na jou in die ateljee.
3: Die XXL Savings Championship is nou aan die gang by Checkers en elke inkoopie is nog 'n kans om ekstra te spaar met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Slegs by Checkers.
4: Die Checkers XXL Savings Championship se eindfluitjie het nog nie geblaas nie. Kry nuwe aanbiedings elke week, soos Lancewood Cheddar of Gouda Kaas, 900 gram vir R129,99. Spaar R40. En Nescafé Classic Kids Koffie, 200 of 230 gram, enige twee vir R219. Spaar R71. Geldig tot 21 Junie, slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
5: Trotseer die verkeer met Spitsteen op RSG.

0: be scared.
1: En is Matt Gardner hier in Spitstyd. All my life, 18 minute oor 4 is het donderdag. Gewoonlik, om 8 uur het ons dan vir jou radiotheater, maar as rechtstreekse sokker wat ons vir jou gaan het tussen 6 en 8, so dit beteken radiotheater sal so skyns na 9 aan die beurt kom, maar om ons meer te vertel van vanaandse produksie, die skrywer van dit waarna ons gaan luister, Carly Heine, goeiemiddag.
2: Hallo Willem, lekker om met jou te praat.
1: Dankie vir jou tyd wat jy aan ons afstaan, so, soos ek die ding verstaan, hierdie was een vrou kabaret type van vertoning eers gewees.
2: Jy is heeltemal reg en dit is actually nog steeds, dit open actually hierdie naweek in die Baxter.
1: Oh.

0: net vir ingeval iemand dit wil kom kyk, die potplant, 'n tragedie.
1: hoe het die paadjie gestap na die produksie waarna ons vanaand gaan luister met 'n groot en 'n beroemde rolverdeling?
0: Man, ek het toe die drama, die verhoogproduksie kabaret verwerk na radiodrama toe, maar dit is nie dieselfde storie as die verhoogproduksie nie. Die verhoogproduksie is bietjie meer, hoe sal ek sê, proza en alleenspraak, en die radiodrama is, dit is 'n storie van, jy weet, in 'n drama wat karakters met mekaar praat. En die storie gaan oor 'n klomp potplante wat ongelukkig is met hulle lewens, wat in 'n kantoor leef, en hulle probeer planne beraam om hulle lewensgehalte te verbeter. So ja, die storie se naam is Die Potplant, en dit het Joni Combrink as 'n verteller, en dan speel ek ook daarin, as Rakker die Potplant en 'n Vismot. En ek weet nie of jy wil uitbrei oor die rolverdeling nie, maar dit is ook die eerste musikale radiodrama wat hierdie baie spesiaal maak.
1: Ek sien jy het iemand spesiaal gekry om die musiek te maak.
0: Yes, Greta van der Merwe, sy is ook betrokke by die een vrou vertoning, en sy het die klavier behartig, en het ons dit voor die tyd in die studio opgeneem, en het ons dit daarmee gewerk die dag toe ons die radiodrama opneem, ja.
1: Nou het ek ook die name hier voor my, en my oë strek net weier en weier. Lochner de Kok, Marion Holm, Esther von Waltzleben, onder die regie van Frida van den Neever, goeiste. Jy het nie speletjies gespeel nie, nee?
0: Wat, daar is die tyd vir speletjies nie.
1: So hoe werk die hele proses? Want jy het dit nou geskryf, jy was oorspronklik te sien in die een vrou vertoning, jy het dit verwerk vir radio, waarin stap jy dan as jy nou wil een regisseur soek, en wie kies die akteurs? Is dit die regisseur, is dit jy, is dit RSG se drama departement, hoe werk dit?
0: Ach, ek was maar van die begin af, het ek al my vingers in die paaie gehad, omdat die oorspronklike idee van my kant af kom, het ek, en ek so, hoe sal mens nou mooier sê, invested is in die hele story, het ek maar die rolverdeling self gekies, omdat ek die karakters geskep het, en dit het vir my ook het net makkeliker gemaakt om die radiodrama te skryf, met hierdie karakters, ag, hierdie akteurs in my gedagtes. Dean Bali het my baie gehelp, hy het die regiebehartig van die kabaret op die verhoog, en toe kry ons vir Frieda van die Heuvel, omdat sy ook ongelooflike ervaring het in musiektheater en musiek natuurlik, en radiotheater, en as jy die twee by mekaar gooi, dan sit ons nou maar wen resep, maar ja, dit was nogals 'n ander situasie om die keer vir die akteurs voor die tyd die opgeneemde musiek te stuur, om jy te repeteer, want ek meen, daar is mis dan nie rarig tyd daarvoor, op die dag wanneer ons het opneem nie, so, ja.
1: So, dit is nou 'n uur later as gewoonlik, wat sal jy vir mense sê, vir luisteraars, hoekom moet hulle so 'n uur net vashang om hierna te luister?
0: Ach, want ek is nou obviously biased, maar dit is so 'n prachtige story. mens hoor so min hoe plante, hoe plante se gedagtes werk. So dit is nogals 'n refreshing konsep, en die ander ding is ook, ek dink is nogals redelik ook vir almal, vir alle luisteraars, wat ook insluit die klein goed, en ek weet, is dalk 'n bietjie laat vir hulle, maar ek meen, as mense nie vanaand kan inskakel nie, is die potplant ook altyd beskikbaar op potgooi.
1: Dis, helemaal waar.
0: Ek het gewag om daai te gebruik.
1: Wag heel dag aan voor.
0: ja.
1: Goed so ons gaan vanaand inskakel 9:10 vir die potplant, met die skrywer met wie ons nou gesels, Carly Heine, wat ook hier te hore gaan wees, en die ander is Joni Combrink, Lochner de Kok, Marion Holm, Esther von Waltzleben, muziek deur Greta van der Merwe, die regie wat behartig is deur Frida van den Neever, definitief iets om voor ingeskakel te bly, maar dit sal ook, soos Carly nou tereg genoem het, beskikbaar wees op Potgooi, op al ons platform, op ons webwerf en Spotify en so aan en so voorts. So, sorg dat jy dit nie misloop nie. Carly, baie dankie vir die saamgesels.
0: Baie dankie Willem, lekker dag vir jou.
1: Daar is meer inligting oor vanaand se produksie op ons webwerf, rsg.co.za, sommer daar op die roterende banier. dan kan jy gaan klik op die opskrif wat sê, luister na die potplant, en daar is mooie foto's van almal wat daar aan speel, en as jy verdere aanmoediging en bemoediging benodig, luister bietjie hierna.
2: Op die vierde vloer, in die middel van 'n kantoor, net voor 7 die oggend, omtrent so kwart voor, jy sal jou oë moet wryf, jou verbeelding moet waag, want onder 'n paar droë blare kraak daar linoleum in 'n diep domp laag. Luister vanaand na Die Potplant deur Carly Heine.
3: Ek se sit stofferige potplant en ek staan al vir ure in die son.
4: Ons is baie gelukkig, nie net die prys nie, maar die diens wat ons kry is ook baie goed.
5: Altsurance besigheidsversekeringskliënte weet dat het betaal om te skuif. En het jy geweet, jou premie is vir 12 maande gewaarborg, selfs as jy eis. Vir elektriesiens, vakman besighede en alle ander besighede, kry vandag 'n kwotasie. Besoek altsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
6: Word deel van die pragtige spel soos 'n superfan by Spar met produkte soos 2 kg Spar bruinsuiker vir R39,99. Spar R10. Of 2 liter Spar ekstra ratlewe melk vol room of laafet vir R31,99. Spar R5. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Junie. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en fees geld.
7: Hierdie week in Binnekamer gesels ons met Dr. Duyvel Loon oor God die Vader. David Verwy van Japan gesels oor hulle werk daar. Gideon Strauss vertel van heerlike kampvuurkuiers in Gauteng. En Quentin Adams sê dissipline begin by die huis. Sluit aan by my, Lizelle de Bruin, elke sonoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.

0: swart koffie.
1: Skorlia hier op RSG, swart koffie.
2: In die 34 nuusoftrekke. Die MK-leier Jacob Zuma skors sy dogter Duduzile Zuma Sambutla en nog 'n partylid Hlamulo Ndlela uit die party. Die skade wat die onlangse storms en oorstromings aan die landbousektor in die Wes-Kaap aangerig het, beloop so wat 8,5 miljard rand van die totale skade van meer as 9 miljard rand in die provinsie. En die polisieteenwoordigheid by Sherwood Sal in Durban is aansienlik opgeskerp, waar duisende Malawiese burgers wag om na hul geboorteland gerepatrieer te word, na gister se beweerde skermutselinge tussen migrante en immigrasiebeamptes. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 5 uur.
3: RSG verkeer.
2: In Gauteng op die N12 en die R24 is daar 'n stilstaande voertuig by die Kalulies wisselaar. Eldorado Park op die N12 ooswaarts is daar 'n noodlottige voetgangerongeluk. Dit is by die Goue Hoofweg. In KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Higginson Hoofweg. In die Weskaap op die N7 suidwaarts, daar's 'n stilstaande voertuig by Malibongwe Rylaan. En op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Borchards Quarry weg. Vir enige verkeersprobleme, laat geweet ons gerus daarvan, begin net met die woord verkeer. Ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
3: RSG verkeer, jou daaglikse baggies.
1: Stein vir die sake nie, ons sê goeiemiddag aan Henko Kreer.
4: Hallo Willem en Karen, goeiemiddag aan elke luisteraar. Die JSE se indeks van alle aandele is op die oomblik 0,8% laer. En het tot dusver vandag gedaal tot 'n vlak van 115.103 punte. Dan die drie sub-indekse is die nywerheidsindeks en finansiële indeks nou 0,4% stewiger. Die hulpbronindeks is skerp af en is tans 3,2% laer. En hier is die individuele maatskappye op die JSE wat tot dit bydra. Implats verloor nou 6,3% en Sibanye-Stillwater 5,5%. Northam en South32 verhandel elkeen 4,5% laer en AM, DRT Gold, BHP en Glencore is elkeen 3,3% swakker. Die wenners op die JSE is Boxer wat nou 3,5% wen, Datatec 2,5%, die Life Healthcare groep Prosus, Richmond, Nedbank, Absa as ook Netcare is nou elkeen 1,9% stewiger. En dan as ek oorbeweeg na die valutamark, staan die rand nou op R16,40 teen die Amerikaanse dollar en staan op R18,80 teenoor die euro, R11,52 teenoor die Australiese dollar en R21,72 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,240 en silwer $66,70. Platinum kos nou $1,720 en palladium $1,289 en dit alles per fyn ons. Brent ruolie verhandel nou teen $76.90 per vat. Ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $63,650 wat ook R1,055,000 is. Dankie Willem, ek is nie oor 'n uur terug nie, ek is oor so 3 kwartier terug wanneer ons begin met RSG geldsaake.
1: Ja, ons is 'n bietjie vroeër vanmiddag as gewoonlik weens die regstreekse sokker. Dit beteken ook almal en nog wat waarmee ons nou sou begin het staan oor. Ons sal dit volgende week hervat. Hannah Ellis, wat die musiek vir ons voortsit en dan so ietsie van Sonja Harold.

0: Een lied wat hier in die middel 70er jare, so te sê oornag van Sonja Harold, sensasie gemaakt het. Ek verlang na jou, daar was ook Hannah Ellis gewees hier in Spitstyd in Karma on the Rocks. Bly geskakel vir Brandpunt, dis binnen die volgende paar minute.
1: Dis die finale episode in hierdie seisoen van Diere Maniere. Lente Rode vertel haar persoonlike levensverhaal van hoe sy 'n jagluiperd weesie as klein dogtertjie grootgemaak het en hoe dit uiteindelik tot 'n reuse wildrehabilitasiesentrum gelei het.
2: En die eerste keer wat my man vir my kon kuier het, was die jagluiperd in ons sitkamer en ek dink nie, hy het vir sy ouers vertel van hierdie vreemde meisie wat hy ontmoet het wat in met die jagluiperd in Lynnwood woon nie. Toe ons nou getroud is, het hy nou gewoond geraak, daar's 'n jagluiperd in ons lewe.
1: Dis die vrou wat diere in murg en been lief het. Net soos jy wat week na week saam na Diere Maniere geluister het. Onthou die volledige 40 episodes van Diere Maniere is vir jou enige tyd digitaal beskikbaar. Kom kuier vir 'n laaste keer saam met my, Elsje van Jaarsveld, in die diereryk, want dis Diere Maniere, 'n backbazaar vir elke dier en sy manier.
3: So, die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
4: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
3: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8%, wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
4: Haha, ek sal vir die wenspan wil speel.
5: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
6: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie. Want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
7: Dit gons oor haar talent in die musiekkringe en vrydag gaan kuier sy en op die radio saam met my, Heidi Miller Isaacs, om 8.
8: My ma het altyd vir almal gesê, van dat ek klein is, dat ek gesing het voor ek gepraat het. Maar dit is eintlik op hoërskool, in hoërskool Nelspruit, waar ek gekies is vir hulle revue, wat ek begin besef het dat hierdie dalk iets is wat ek regtig kan doen.
7: Dis Nika, my spesiale gas en op die radio, vrydag aan 19 Junie om 8.

0: want me to.
1: Dis ADMT hier in Spitstyd. Forget you. Bly geskakel vir Brandpunt.
0: I think that it's time that you stop lying and laying it. Forget you.
2: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
3: 'N Blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
2: Lede van die artikel 89 afsettingskomitee hou vol dat president Cyril Ramaphosa se hof aansoek om die parlement se ondersoek na die Palapala-saga te stop op regsgronde teengestaan moet word. Die komitee het vroeër vandag vergader om te besin oor die volgende stappe nadat Ramaphosa die hof genader het vir 'n interdik om die proses te stop. Die komitee is gelas om te bepaal of die president in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Die parlementskantoor vir grondwetlike en regsdienste het intussen die komitee oor sy regsopsies in die verband voorgelig. 'N Lid van die komitee, Steve Swart van die ACDP, verduidelik:
4: "Ons in die ACDP het reeds 'n brief aan die speaker en die voorsitter van die afsittingskomitee maandag gestuur, waar ons verskeie regsargumente geopper het oor hoekom president Ramaphosa se aansoek vir 'n tussentydse interdik teen die komitee en die parlement geopponeer moet word. En senior advokaat se opinie vandag is dat die grondwetlike hof parlement opdrag gegee om voort te gaan met die afsittingsproses. En dat die grondwetlike hof het gesê die nasionale vergadering se oorsigrol oor die president lê by die hart van ons grondwetlike skema. So dit is baie belangrik, en ek het ook die punt geneem vanoggend dat indien die interdik toegestaan word en die hersiening van die paneelverslag nie slaag nie, en die president dit dan appeleer, dan sal ons vir maande lank, moontlik jare, moet sit hangende in appel na die grondwetlike hof."
2: Dit beteken die werk van die komitee moet ingevolge hofuitspraak voortgaan. En Ramaphosa se interdik moet deur die komitee teengestaan word. Wie dit gaan doen, bly egter nog die vraag.
4: So, dis baie duidelik. Die senior advokaat het gesê, ek noem dit hierso: "In this context, the committee's compliance with the constitutional court order is not optional. It is a legal and constitutional imperative. The committee cannot suspend its compliance pending the outcome of litigation in a lower court. It must proceed with its work and defend its right to proceed against any attempt to interdict that compliance." En die meeste komiteelede en partye het hierdie baie sterk opinie ondersteun en 'n mandaat aan die voorsitter van die komitee gegee om die interdik te opponeer. Hy moet met die speaker raadpleeg, maar indien die speaker nie dit wil opponeer nie, dan gaan die voorsitter self hierdie tussentydse interdik opponeer, en dit is die regte ding om te doen.
2: So verduidelik 'n lid van die parlement se afsettingskomitee, Steve Swart.
3: Jy luister na Brandpunt op RSG.
2: Weens kommer oor die getuies se veiligheid en dat die getuienis 'n voortgesette polisieondersoek kan ondermyn, het getuie J vandag in kamera voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek getuig.
5: "Safety and security concerns for himself and his family. The second is to protect investigative leads and ongoing investigation concerns, and the last is to protect investigative methods. This application is not brought by the evidence leaders, but is brought by the witness himself, but is supported by the evidence leaders."
2: Die media sal teen maandag 'n geredigeerde transkripsie van die getuienis ontvang. Intussen is die vermeende informant Tumelo Nku se getuienis uitgestel tot volgende week. Nku het na bewering inligting aan die hoof van die Gautengse verkeerspolisie, Samuel Mashaba, verskaf oor die 700 kg se kokain wat van Durban na Johannesburg vervoer is.
5: "Having considered the scheduling and the length of the potential length of Mr. Nku's testimony, the evidence leaders deemed it fit to reschedule him to next week at a time where sufficient time can be given for his testimony. We have engaged with Mr. Nku's legal representatives and are in the process of agreeing to the dates for next week."
2: Die Madlanga Kommissie hervat sy openbare sittings na verwagting môre, wanneer die hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, generaal Lesetsha Senona, agter die getuiebank sal inskuif. Meer as die helfte van die 1025 polisiestasies landwyd kan nie telefonies bereik word nie. Dis bevind tydens 'n landwye audit deur die DA oor al 9 provinsies. Meer as 570 stasies het eenvoudig nie geantwoord nie, terwyl 454 een of albei die amptelike gelyste kontaknommers beantwoord het. Die DA se Ian Cameron sê dit in perspektief.
6: Dit is meer as 56% wat nie geantwoord het nie en nog duideliker oor die 570 stasies wat gewone mense nie kon bereik in hulle uur van nood nie. As 'n slagoffer nie eers deurkom na 'n polisiestasie toe nie, val die hele stelsel reeds by die eerste punt van kontak. Ons stuur dit natuurlik aan die minister van polisie, die waarnemende nasionale kommissaris en sal die nodige dringende optrede eis.
2: Build One South Africa se adjunkleier Nobuntu Glasel-Webster is aangewys as die party se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg. Bosaleier Musi Maimane sê sy is die beste persoon vir die werk.
7: When we began Build One South Africa, she was one of the few who stood up and said, I want to be there to co-found this thing. She believed in the dream and worked hard tirelessly to build One South Africa and to build this political party. She's shown that she can stand the test of time.
2: Glasel-Webster sê haar veldtog sal fokus op die herstel van Johannesburg en die metro se ekonomiese potensiaal.
8: One thing that I'm very clear about and that I ask you to go on this journey with me knowing is that we must build a city that not only works, but we must build a city that leads. We must build a city that attracts investment. We must build a city that creates jobs. We must build a city that delivers opportunity and gives possibility to every single resident. We've got to restore accountability. So every function of the city must fold into the city and must have a clear and identifiable point of responsibility. When something works, we have to know why and who. When it fails, we have to know why and who.
2: So sê Bosa se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Nobuntu Glasel-Webster. Intussen het die verkiesingskommissie 'n beroep gedoen op alle stemgeregtigde Suid-Afrikaners om deel te neem aan die nasionale kiezerregistrasie naweek wat Saterdag en Sondag landwyd gehou word.
9: In the context of a local government election, the correct placement of voters in wards is crucial for the delivery of free and fair elections. The Commission calls on every voter to update their details, especially their address, as this will place them on the correct segment of the voter's roll. Therefore, the voter registration weekend offers an opportunity to ensure that voters' details are accurately captured and accordingly updated.
2: En so sê Sy Mamabolo van die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
3: RSG Brandpunt.
2: Amerika en Iran gaan steeds na verwagting môre in Bergenstock in Switserland vergader oor die implementering van die tussentydse vredesooreenkoms wat gister deur die twee lande onderteken is om onder meer die oorlog in die Midde-Ooste te beëindig en die straat van Hormuz te heropen. Die ooreenkoms sluit in dat die straat van Hormuz oopgestel sal word, dat daar 'n plan is om Iran te herbou met $300 miljard, 'n fonds wat na bewering deur Amerika op die been gebring moet word, en dat Amerika alle tipe sanksies teen Iran sal ophef.
10: For Mr. Trump, it was that Iran wouldn't be able to buy or produce a nuclear weapon. That is part of the text of the Memorandum of Understanding. And for Tehran, they wanted all military action to end, and that included the one between South Lebanon, where Hezbollah are fighting Israel, and that is also in the text. There are, however, some nuances and possibly discrepancies in the deal as well. It does say that economic sanctions on Iran will be lifted as long as they agree to their terms on the deal. However, it also says that they will get access to a $300 billion development fund.
2: Die teks van die ooreenkoms sê Amerika en Iran is daartoe verbind om verdere samesprekings te voer om 'n finale ooreenkoms binne 60 dae te bereik.
11: It's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, it's all right. We go back to bombing. You know, I don't want to do that because it's so good. But we might have to because we're never going to let them have a nuclear weapon. But they've agreed not to, and you'll see that very clearly in the agreement.
2: En so sê Amerikaanse president Donald Trump. Die inkomstediens sê hy het vanjaar veranderinge aan sy stelsel aangebring om prosesse vir die belastingseisoen wat volgende maand begin te vergemaklik en om moontlike foute uit te skakel. David Oosthuizen van AJM verduidelik.
12: Daar is baie gesê deur die inkomstediens oor nuwe sisteme wat verbeter is en veral op jou e-filing profiel, hoe dit makliker gaan wees vir belastingbetalers om hierdeur hierdie inligting te werk. So prakties moet die mense nou altyd sien in die volgende 2 maande of dit wel so maklik werk, maar dit is waarop hulle gefokus het, dis hulle interne sisteme en om dit makliker te maak vir belastingbetalers om op e-filing te werk, want ons weet dit is vir baie mense intimiderend ook.
2: Outomatiese assesserings vind tussen 1 en 12 Julie plaas, waarna die res tussen 13 Julie en einde Oktober afgehandel sal word.
12: Die punt van die proses is dat jy so min as moontlik hoef te dink. So van die 1ste tot die 12de Julie mag 'n mens dalk 'n SMS of 'n e-pos ontvang en dit sal van SARS af kom. Daar is al hierdie scams in die ronde, maar mens moet maar bewus wees dat dit moontlik van SARS af kan wees, dat jy nou outomaties aanslag ontvang het en dis nou gebaseer op inligting wat SARS van jou af gekry het van allerhande derde partye en jy moet daai dokument mooi nagaan om seker te maak dat dit reg is.
2: En in ander nuus is 'n 69-jarige Kanadese toerist gisteraand dood toe hy na bewering per ongeluk raak geskiet is. Die polisie ondersoek die voorval wat by 'n private piknikplek in die Kruger Wildtuin plaasgevind het.
13: Based on the preliminary information available at this stage, a private guide attached to the concession operator allegedly accidentally discharged a firearm, resulting in a fatal injury of a 69-year-old guest from Canada. The guest was part of a group booked outside the park and only came in for a bush braai offered by the private concession with a valid permit to operate the facility within the park. Some parks extends its heartfelt condolences to the family, friends and loved ones of the deceased during this difficult time. The South African Police Service is currently on the scene and is conducting the necessary investigations. The matter is now a subject of police investigation and further information will be communicated once it becomes available.
2: En so sê die woordvoerder vir Sanparke, JP Lou.
3: Brandpunt.
2: Die toekoms van Springbok rugby sal Saterdag in Kliberga in aksie wees wanneer die Suid-Afrikaanse A-span teen Zimbabwe in 'n voorwedstryd speel. Die SA-span is vol van die land se mees talentvolle jongelinge en speel net voor die Springbokke se wedstryd teen die Barbarians.
14: Die Springbok groep vir die 2 wedstryde het die land se beste spelers in alle ouderdomsgroepe tentoongestel. Die SA-span het 4 tieners in die agterlyn met die 19-jarige heelagter Luang Gilome, een van hulle. Hy wil die standaard van Suid-Afrikaanse rugby handhaaf.
15: Ek dink die eerste keer toe die boodskap kry dat ek op kan kom is eintlik maar so amper droom het begin waar word, maar nee, vir my was dit soos dat ek ons in die begin van die kamp opgesê het met alles inneem soveel as wat ons kan. Spons wees en ek het probeer dit doen in die afgelope week en 'n half en ja, dis ons wat ek nou opgekyk het 'n paar jaar terug en nou moet jy maar net vra en net vra wat hoe hulle ervaring was en hoe dit was en net advies vra. So wat nee, dis eintlik maar crazy as jy aan dink dat jy nou langs hulle staan en langs hulle speel. So nee, ek probeer maar net alles invat soveel as ek kan.
14: Die SAA wedstryd skop 12:00 af en die Bokke se wedstryd is 3:00. Harry Olivier, SAK News.
2: Vanaand 6:00 is dit reg of weg vir Bafana Bafana en hul groep A teenstander Tsjechië, nadat albei spanne in die eerste ronde van die FIFA Wêreldbeker sokkertoernooi verloor het. Udo Karelse het meer.
16: Die dag het op 'n suurnoot vir Suid-Afrika begin toe FIFA aangekondig het dat die middenveldspeler Themba Zwane se skorsing van 1 na 3 wedstryde verander is. Die wêreldbeheerliggaam ag sy rooi kaart oortreding as 'n grove een vir die klap wat hy aan 'n Meksikaanse opponent toegedien het. Breyer die Gobroos het ook gereageer op vel kritiek teen sy spankeuses en Bafana se spelpyl deur te sê hy steur hom nie aan stemme van buite nie. Na 40 jaar as afrigter sal hy dinge op sy manier doen. Die verwagting is dat Broos bietjie meer aanvallend sal speel teen 'n span wat kwesbaar is veral vir teenaanvalle. Kan ons dan vanaand sien dat spelers soos Oswin de Paulus, Tsepang Moremi en Rili Bogile Mofokeng in die elftal hul plekke opneem? Hierdie vraag sal teen 5:45 beantwoord word wanneer die spanne bekend gemaak word. Onthou, RSG saai vanaand se wedstryd wat 6:00 begin regstreeks uit.
2: En daarmee groet die brandpuntspan vereers. Die tegniese regisseur was Bongi Nkosi Moyo en my naam is John Murray Verhoef.

0: Ceremonia Olona.
1: In die 5:00 nuus. Die MK-partyleier Jacob Zuma skop sy eie dogter uit die party. Die stormskade aan die landboubedryf in die Wes-Kaap beloop 8,5 miljard rand. En veiligheidsmaatreëls is opgeskerp in Durban waar duisende Malawiërs wag om gerepatrieer te word. Goeiemiddag, ek is Karen Okasta. Die MK-party het die partylede Duduzile Zuma Sambutla en Hlamulo Ndlela geskors. Die skorsing is onmiddellik geldig. Die twee word daarvan beskuldig dat hulle verdeeldheid saai, die party in oneer bring en die party se grondwet en sy leierskap minag. Die partyleier, Jacob Zuma, het die aankondiging gisteraand op 'n partyvergadering in Johannesburg gedoen. Zuma Sambutla het verlede jaar reeds as parlementslid van die party bedank. Die Wes-Kaapse premier Ellen Windey sê die skade weens die onlangse storms in die provinsie beloop na raming meer as 9 miljard rand. Windey het op 'n nuuskonferensie in Kaapstad gesê die skade aan die landbousektor alleen beloop nagenoeg 8,5 miljard rand. Hy sê 'n aantal gemeenskappe se kragtoevoer is nog steeds nie herstel nie.
2: The overall impact as well on the energy system has been absolutely devastating with pylons lying flat on the ground, whole regions without power and a month and a half later still areas that are still not connected. We do meet every morning with Eskom and their team because we're trying to help them not only with extra teams coming in from other provinces but also in other ways.
1: Die premier van die Wes-Kaap, Ellen Windey. Verskerpte veiligheidsmaatreëls geld by die Sherwoodsaal in Durban, waar duisende ontheemde Malawiese burgers skuil voordat hulle na hul geboorteland gerepatrieer word. 'N Groot polisieteenwoordigheid heers op die perseel waar owerhede die besonderhede van die buitelanders nagaan voordat hulle per bus uit Suid-Afrika geneem word. Dit volg na beweerde skermutselinge gister tussen migrante en immigrasieamptenare. Die owerhede het meer prosesseringspunte beskikbaar gestel en mobiele klinieke ontplooi vir diegene wat mediese sorg nodig het. Van die Malawiërs is ook na 'n tydelike sentrum naby Durban se Noordstrand verskuif, waar hulle sal wag om gerepatrieer of gedeporteer te word. Volgens 'n woordvoerder van die Malawiese Hoë Kommissie, Mafti Suleiman, hoop hulle om minstens 21 busse beskikbaar te stel wat vandag sal vertrek. Die staat glo hy het 'n sterk saak teen die gewese prokureur, Piet Viljoen, wat van bedrog van miljoene rand aangekla word. Die 57-jarige Viljoen, wat van die rol geskrap is, word daarvan verdink dat hy geboue van die ontwikkelingsmaatskappy van die Johannesburgse metro, Johannesburg Property Company, op 'n bedrieglike wyse verkoop het. Viljoen het in die Pretoriase gespesialiseerde handelsmisdaadhof verskyn op sowat 400 aanklagte van onder meer bedrog, vervalsing, korrupsie en diefstal. Hy is Dinsdag op die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem, toe hy na sy deportasie uit Amerika in Suid-Afrika geland het. Sy saak is tot volgende Vrydag uitgestel, 'n versoek deur Viljoen se regspan dat hy by die Sunnyside polisiestasie aangehou word, pleks van die Gossie Mampro gevangenis, was onsuksesvol. Die staat sê hy sal borgtog teenstaan. Die verkiesingskommissie het 'n beroep gedoen op alle stemgeregtigde Suid-Afrikaners om deel te neem aan die nasionale kiezerregistrasienaweek wat eers komende Saterdag en Sondag landwyd gehou word. Al 23,709 stemlokale in die land sal van 8 uur die oggend tot 5 uur die middag op albei dae oop wees vir kiesers om te registreer of hulle besonderhede op te dateer. Stemgeregtigde kiesers moet in besit wees van 'n geldige identiteitsdokument om te kan registreer. Dit sluit in 'n slim ID-kaart, 'n groen streepieskode ID-boek of 'n geldige tydelike identiteitsdokument. Die hoofkiesbeampte, Sy Mamabolo, het by 'n media-konferensie in Centurion gesê, 'n bewys van verblyf is nie nodig om as kiezer te registreer nie, maar wel om in die regte wijk geplaas te word om daar te kan stem. Sokker, Bafana Bafana ondersteuners sê ondanks die Suid-Afrikaners se 2-0 nederlaag verlede week teen Mexiko in hul eerste FIFA Wêreldbeker groepswedstryd, is hulle hoopvol dat dit vanaand beter sal gaan in die kragmeting teen Tsjechië. Suid-Afrika het 'n oorwinning of 'n gelykoptelling nodig om deur te dring na die volgende ronde. Die wedstryd in die Atlanta Stadion skop oor so wat 'n uur af en sal regstreeks hier op RSG uitgesaai word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die MK-leier het sy eie dogter, Duduzile Zuma Sambutla, en nog 'n partylid, Hlamulo Ntlela, uit die party geskors. Dit is die einde van die nuus.
0: RSG verkeer.
1: En in Gauteng op die N3 noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Geldenhuys wisselaar. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Higginson Hoofweg. En die Weskaap op die N1 inwaarts is daar 'n botsing, dit is by Monti Vista Boulevard. Op die N7 noordwaarts is stilstaande voertuig by Plattekloofweg en ook 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by die Botchets Quarryweg afrit. En dit is dan ook som ons laaste verkeersverslag vanmiddag.
3: Ja, so blitskuiertjie op hierdie donderdagmiddag en nou is dit ook verby.
1: Ja, net so.
3: Want ons moet plek maak vir die sokker. Dit beteken RSG geldsaake word vroeër uitgesaai. Nou is 'n klomp ander programveranderinge, maar Stephanie Baartman, jou gasvrou vir die res van vanaand en sy gaan jou op hoogte bring van al die sake en programskuive en allerlei dinge. So, Karen, jy kan nou soos 'n volle half uur vroeër by die huis wees.
1: Ek glo.
3: Ja, ek hoop nou net nie Mike is doenig met allerlei onhebbelikhede. ek hoop hy is 'n soet seun.
1: Ek hoop hy het my lekker kos gemaak.
3: jy het hom gesê ek kom vroeër terug.
1: Ja, ek het hom net nou laat weet.
3: Jy sien, jy het jou kans verbeur. om agter die waarheid te kom. Nee, ek grap sommer. Goed, Karen, ons maak môre weer so.
1: Sien jou môre, Willem.
3: 7 minute oor 5, kom ons skakel oor na die Moneyweb ateljee.
4: Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
5: Goeiemôre en hartlik welkom by RSG Geldsaake vir al aan luisteraars wat nie gewoonlik na geldsaake so tussen 6:00 en 7:00 luister nie. Nou ons is vanaand natuurlik vroeër op die lig omdat Bafana teen Tsjechië in die Wêreldbeker speel en regtig ek hoop dit gaan vanaand beter as teen Mexiko. Nou, ons gaan kyk in vanaand se program na die belastingseisoen wat op 1 Julie begin en daar is 'n hele paar interessante veranderings teenoor hoe dit verlede jaar gewerk het om belastingopgawes in te dien en ek gaan met Dr. Johnson Makubu gesels, die kommissaris van die inkomstediens. Dan, Eskom het verlede week 'n nuwe sakeafdeling bekend gestel wat op hernubare energie gaan fokus en dit heet Eskom Green en dit het baie groot planne. Dit wil teen 2030 'n vermoë van 6 gigawatt elektrisiteit in sy portefeulje hê en dan wil dit oor die volgende 10 jaar tot 2040 tot 32 gigawatt uitbrei en dis baie ambisieus omdat Eskom se huidige vermoë so wat 47 gigawatt beloop. Ek gaan met Rivingo Mnisi van Eskom daaroor gesels. En dan aan die einde van die program of die laaste insetsel gaan ek gesels met Piet Silje. Hy is die medestigter en uitvoerende hoof van Legend Hospitality Group en ons gaan gesels oor sy loopbaan, sy agtergrond en die ongelooflike ontwikkelings wat hy al gedoen het. En dit sluit in 'n unieke golfgaantjie. Jy slaan van 'n berg af na 'n setperk aan die onderkant dit is in die vorm van die vasteland Afrika en dit is werklik 'n unieke ontwikkeling wat deel vorm van 'n baie groter golf en bewarings ontwikkeling. Maar kom ons luister eers wat het vandag op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Oor na jou Enko Kreur.
6: Dankie Ryk, hallo aan jou Ryk en aan Dawie en hartlik goeie naand of goeie middag aan ons luisteraars. Amerikaanse markte, vandag so groen soos daar die setperk wat jy nou beskryf het Ryk, die Dow Jones 0,5% op, S&P 500 1% steviger en die Nasdaq verhandel tans 1,4% hoër. Europese beurse het gemeng gesluit, wel het nog helemaal gesluit nie, maar nietemin die FTSE 100 in Londen is nou 1,1% laer, die Duitse DAX 0,4% hoër en die CAC 40 in Frankryk 0,5% stewiger. En dan thuis hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele 10 minute gelede 0,8% laer gesluit vir die dag op 'n vlak van 115,062 punte. Die nywerheidsindeks 0,6% stewiger vandag, finansiële indeks 0,5%, maar die Hulbron indeks skerp af 3,5% swakker. En die maatskappye wat die spul so afgetrek het vandag op die JSE was Implats wat 6% terugsak. Sibanye-Stillwater 5,7%, DRD Gold en South32 verloor elkeen 4,5%, Northam, Arm en Anglo Gold elkeen 4% af, gevolg deur BHP en Valterra wat elkeen 3,4% teruggesak het. Dan die wenners op die JSE vandag was Boxer 3% hoër, Datatec 2,5%, die Life Healthcare Groep, Netbank, Prosus, Netcare, Redefine en Richmond het vandag elkeen 1,8% stewiger gesluit. En dan op die valutamark staan die rand nou op R16,41 teen die Amerikaanse dollar en hy staan op R18,83 teenoor die euro, R11,53 teenoor die Australiese dollar en R21,72 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,242 terwyl platinum nou verhandel teen $1,717 en palladium $1,285. Brent ruolie is nou op die kop $77 per vat. Ons kyk wat maak 'n Bitcoin. Dit kos nou $63,790 en dit is R1,050,000. Ryk, net voordat ek na jou en Dawie toe terugskakel, kyk ek na ons 10 jaar staatsefek en hy verhandel nou op die oomblik teen 8,44%.
5: Enko, baie dankie. Dawie Klopper is van PSG Wealth. Dawie, welkom by die program. Interessante dag, daar is pen op papier in die Midde-Ooste. Baie mense sê dat die ooreenkomst wat Donald Trump vandag geteken het, is nie 'n baie goeie een nie. Maar die groot swaard het gehang oor die straat van Hormuz. Dit het die hele wêreldekonomie geraak. Dit het petrolpryse hier in, of brandstofpryse in Suid-Afrika deur die dak gejaag. En dit kan dalk binnenkort oopgestel word. En is nog 'n interessante markreaksie.
7: Goeienaand, Henko. Inderdaad, interessante markreaksie vandag. Die olieprys het gedaal op hierdie nuus. Die olieprys het so, dit staan nou op $77 per vat, soos wat Henko gesê het. Dit is heel wat laer as 'n week terug, as 2 weke terug. En dit beteken die straat is weer besig om oop te maak, gaan stadig gebeur. Maar my verwagting is dat wanneer hy behoorlik oop gaan, met al die ekstra produksie wat na die mark toe kom en verlaagde vraag, dat hierdie olieprys maklik in die rigting van $60 per vat toe kan daal. So, interessante reaksie, ons sien ook dat ons Hulbron maatskappye se aandeelpryse het vandag skerp gedaal, platinum aandeelpryse, goud aandeelpryse ensovoorts. So ja, interessante reaksie nadat hierdie ooreenkoms, die vredesooreenkoms dan nou geteken is. Ons wag nog so 'n bietjie om presies die behoorlike detail daar te kry. Dit moet nog verklaar word, so die wil nie sê alles is net wendig nou net oor en verby nie.
5: Nee, verseker nie, hier is net 'n tussentydse vredesooreenkoms, daar gaan nou vir 2 maande tydperk nogal hard onderhandel word, en natuurlik kan daar seker nou weer ook klippe in die bos kom, of 'n stok in die wiel, wat ons nou gesien het die afgelope paar maande, as

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Ernstig dophou en as dit nodig is sal ons rentekoerse verhoog. En natuurlik is hierdie uitspraak, hierdie toespraak het hierdie gevolg gehad dat die dollar versterk het. Soos wat koerse styg in Amerika, die moontlikheid dat koerse kan styg, so trek dit dan nou die dollar sterker en aan die ander kant van die sterk dollar het ons dan nou 'n swakker rand. En dis wat gisteraand gebeur het. Ek dink die verrassing was dat Wars eintlik gesê het, maar ek gaan nie noodwendig koerse verlaag nie, terwyl almal verwag het, hy gaan maar 'n Trumpman wees en dat Trump gaan vir hom onder druk sit om koerse te verlaag. En sy boodskap was alles behalwe dit.
2: Net laastens, ek is seker hy hou 'n hoogie oor SpaceX, aandeel het ongelooflik positief vertoon na sy notering, maar is besig om 'n bietjie asem te haal, sekerlik maar 'n bietjie winsnewing. Jy nou, wanneer laastens daai term gebruik hier op RSG geldsaake?
1: Ja, inderdaad, weet hy is maar kort, nog nie as 'n week genoteer nie, hy baie al beweeg, en vandag is hy 6,5% of meer as 6,5% laer, staan hy op $179.03, hy begin verhandel, dit was genoteer teen 135, uitgereik teen $135, het opgeskiet na 150 toe, daai dag hier diep, of in die week, oor die $200 gaan draai, en hy staan nou op 179. So, baie wisselvallig, maar dit moet te wagte wees, want die prys van SpaceX is hopeloos te hoog, hopeloos oorwaardeer, want daar is enorme belangstelling in hierdie maatskappy en sy notering.
2: Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
3: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
4: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om portfolium te kontak. Die GEPF bied van 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het vandag aangekondig dat die belastingseisoen van jaar op 1 Julie gaan begin. Nou die proses gaan in fases verloop. Dit is nuut. Die eerste fase is vir outomatiese aanslae en dit sal gebeur tussen 1 Julie en 12 Julie. En dan van 13 Julie af kan ander belastingbetalers hulle opgawes begin indien. Nou die seisoen eindig op 13 Oktober en voorlopige belastingbetalers het tyd tot 22 Januarie volgende jaar. Dr. Johnson Makubu is op die lyn, hy is die inkomstedienste kommissaris. Johnson, thank you so much for your time. How many of the total number of assessments are auto-assessed?
5: Good evening, Rick, and to you and your listeners. Last year we auto-assessed 5.8 million taxpayers. For these taxpayers, we had adequate information, and they did not have to do anything. We just had to inform them that we've auto-assessed them, and if they were in agreement, they had to assess. We are hoping to increase this number this year.
2: And if there are no issues, you can ignore it, or do you need to still log into e-filing to hit a button to say submit?
5: No, indeed. So if you receive an auto assessment, we encourage you to go into e-filing.

0: filing just to look and make sure that everything is correct. If you are satisfied that everything is correct, you don't need to do anything. If you are in a credit position, meaning we owe you money, we will, in 72 hours, endeavor to make sure that we are able to pay that amount.
1: The e-filing platform is your preferred platform for taxpayers to submit their returns. But I'm a regular user. I find it very user-unfriendly, or relatively user-unfriendly. You really, especially, need to go and search for codes when you say want to submit or declare income or expenses. They are organized according to specific codes, which is sometimes a bit confusing. Have you changed the platform to be more user friendly this year?
0: We've got about 5.3 million taxpayers that come through that platform, Rick, and use it successfully. Of course, we know that there are some challenges. We've updated the wizard that is in the front facing part that you start with when you are filing or when you get into e-filing. We've done some enhancement on the wizard and other aspects of the e-filing platform. We will watch and see, Rake, to see whether the changes that we have made are helpful to taxpayers, and will continue to improve e-filing. It's our premium platform, and we know that we need to keep on looking at it in terms of how we can improve it.
1: Maybe it's just user error on my part. But one of the big things people complain about when they deal with SARS is waiting for refunds, especially if there are certain returns are flagged you ask the taxpayer to submit confirmatory or confirmatory information and documents. How big is your team behind the scenes to review all of these tax returns?
0: Reka, let me say that our audit coverage is 20%, meaning of everybody that files a return, we only audit about 20% of that, meaning 80% is never really audited. In terms of your question, the 20% that we then alert in terms of audit coverage, we've got about 800 resources thereabout that are behind the scenes to actually work over those verifications that we need to do within 21 days. I must say this year, Rake, we've changed the approach a little bit. We've done something that is called a declaration alert, meaning if there is minor issues with your declaration, say for instance, you are making a finger error somewhere, we will not put you through verification. We'll ask you, we'll alert you that there is something wrong that we're not happy about in your declaration. That declaration alert will allow you to fix those things, because it's just alerting you to say there's something we're not happy about. And if you fix that, it will save you from having to go through that 20% of the population that we do audit or verify.
1: It's a big task, and good luck with this season. Morosela Dametloos, that was Dr. Johnson Makubu. Hy is die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium, en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn.
2: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet daar is weersprake van vroeër aftree sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare? Jy dalk vra soos, kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek deur die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord, sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of vir 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV's aanlyn.
1: Periodes van onsekerheid voel dikwels buitengewoon terwyl ons daardeur leef, maar die geskiedenis wys ons dat markte konsekwent daardie beleggers beloon wat verder as heersende narratiewe kan kyk en gedissiplineerd kan bly. Vanaand om 6:45 se kant sluit Ellen Grace en Maries Bester by RSG Geldsaake aan om die risiko's wat die huidige onsekerheid aanwakker te bespreek en te verduidelik hoe beleggers hulle vrese kan bestuur deur op fundamentele faktore te fokus. Met trots geborg deur Ellen Gray, meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Ellen Gray is 'n goedgekeurde finansiële diensteverskaffer.
3: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
1: Eskom het verlede week 'n nuwe sakeafdeling bekendgestel wat op hernubare energie gaan fokus. Nou die afdeling is Eskom Green en Eskom Green het groot planne. Dit wil teen 2030 'n vermoë van 6 gigawatts elektrisiteit in sy portefeulje hê. En die portefeulje sal bestaan uit 17 son, wind, hydro en batteryprojekte, of ten minste dit is die plan. En dan wil Eskom Green hierdie portefeulje verder aggressief uitbrei om teen 2040 'n vermoë van 32 gigawatt te hê. Dis baie ambisieus omdat Eskom se huidige vermoë so wat 47 gigawatt beloop. Revaningo Mnisi is Eskom se hoof van hernubare energie. Revaningo, thank you so much for your time. Give us a short overview of Eskom Green and what the company is tasked with doing.
4: Ek wens ek kan in Afrikaans praat, maar my Afrikaans is nie baie mooi nie. So, Eskom is looking at building utility scale projects that will see us going out to the market with about 2,000 megawatts in 2026, and in 2030, 5.6 gigawatts, and in 2035, 21 gigawatts, and 2040, 32 gigawatts. And most of the people will be asking, why now? Why Eskom? I think we've managed to stabilize the electricity challenges that we had, but most importantly, it's about looking ahead and looking at the technologies that will be imported to ensure that we would decarbonize the grid and most importantly support our customers that have time again requested us to give them green electrons.
1: Will this be new capacity or would you procure the electricity from private sector projects?
4: It's new capacity that we'll be bringing online. So we are looking at developing projects and partnering with the private sector on some of the projects that they might have to bring into execution.
1: Can you tell us about the projects in the pipeline, especially those Eskom or Eskom Green would construct and build and develop?
4: So we've got quite significant amount of land, mostly around the power stations within Eskom land and also associated land, which can have almost, I think the pipeline is around 14 gig that we're working on. So we are looking at repurposing and repowering our power station. Most of those projects can easily do PV and BESS. We are also looking at other adjacent land that we have that can do wind. But most importantly, we're also doing pumped storage, which in simple English is really storage via the system of water where we use electricity to pump it up and then release it during the peak demands. And that capacity, we're seeing about 1.5 gigawatts, which is really important to enable the greater South Africa to integrate renewables into the grid.
1: Funding, how much money do you have or do you need to fund these projects?
4: So funding, I mean, there's obviously pressure on the Eskom balance sheet. We are looking at using special purpose vehicles. They call it SPVs in the energy sector. Almost everyone doing projects within the energy space is using this kind of vehicles. Eskom has traditionally done projects based on its own balance sheet, but it is quite clear that we're not allowed to burden the balance sheet further. So we will be using special purpose vehicles to crowd in the private sector and also financiers across the globe. And we've seen lots of interest with concessionary funding and also other innovative funding structures that will enable us to fund these projects.
1: Now, obviously, you need to monetize that green electricity. Who are you going to sell it to?
4: Good question. We have seen major interest from high energy intensive users your mining, your manufacturing, smelters, they've expressed a lot of interest. We've subsequently had a couple of engagements with our top 20 clients, but over and above that, we are looking at solutions that we'll be tailor-making to further support those customers that need the green electrons for their export and also other decarbonization strategies that we support.
1: If we look at the history of Eskom over the past 20 years or so, we've been having load shedding for at least, 15 to 20 years. And during that period, we saw very, very little new capacity come online. We did see some renewable projects here from the late 2010s and then in the 2020s. And the plans for Eskom Green is to generate, you know, within 4 years, an additional 6 gigawatts of electricity, and then over 15 years, 32 gigawatts, which is pretty much 80% of what Eskom is doing right now. Isn't that a bit ambitious? And there can be a lot of skepticism whether Eskom can actually execute on these plans.
4: Yeah, look, I mean, there's probably history to it. In 2011, we were one of the first few to implement Sere Wind Farms, one of the largest wind farms. And that also talks to the capability and the ability that Eskom has. But there was a deliberate strategy that was taken not to have Eskom participate in renewables. But if you can look at the latest development, it shows that the future lies in clean energy. The future is renewables. We currently sit with 42,000 competent men and women that have also taken us out of the load shedding that you are referring to. So it also goes to talk about the strength of leadership that we're currently seeing in terms of the executive, the board, and the overall returning Eskom to its glory days. If one would recall, in year 2000, Eskom was actually number one globally. So it talks to the fact that the capability is there, but it talks broadly to the capacity of leadership and the strategies that we do. So,
1: van die dame met los, het gaan interessant wees om te sien hoe Eskom Green vaar en of dit aan sy teikens kan voldoen, baie ambisieuse teikens. Dit was dan Rivaningo Mnisi, die hoof van hernubare energie by Eskom.
3: Veldsake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
1: Hierdie onderhoud word met trots geborg deur Allan Gray, meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FDV. Wêreldmarkte was die afgelope paar jaar die wisselvalligste wat dit in dekades was. Dit het deurlopend gereageer op wat tans in die Midde-Ooste gebeur en voor dit oor die onvoorspelbaarheid van Donald Trump se tariefhamer en voor dit Rusland se inval van Oekraïne. Nou ons het vandag gehoor dat president Trump 'n omstrede tussentydse vredesooreenkoms met Iran geteken het wat deur baie ontleeders as 'n swak ooreenkoms beskryf word. Maar dit bepaal onder meer dat die straat van Hormuz binnekort weer oopgestel gaan word en dit was natuurlik die groot swaard wat al sedert die begin van die oorlog oor markte hang. Toch het markte vandag nogal skerp teruggesak. Maries Bester is van Allan Gray en sy is op die lyn. Maries, welkom by die program. Gepraat van onsekerheid en onvoorspelbaarheid. Vandag is 'n uitstekende voorbeeld.
5: Dis reg. As mens kyk na wat tans in die markte aangaan, is daar 'n paar groot temas wat markte dryf. Jy het nou net gepraat oor die geopolitieke spanninge of die vermindering daarvan. Ons kyk na konflik, verkiesings, al daai bewegings in die wêreld wat lei tot globale onsekerheid. 'n Ander groot tema is ook natuurlik kunsmatige intelligensie of AI, soos wat almal dit ken, en al die verwagtinge rondom hoe dit die wêreld gaan verander. En dan sommer net 'n breër gevoel dat die globale ekonomie vinnig besig is om te verander. Ons sien hoe lande wegbeweeg van globale integrasie na 'n meer plaaslike fokus. Hierdie, jy weet, is natuurlik nie die enigste temas nie, maar dit is die temas wat die meeste aandag in die nuus kry op die oomblik. En die belangrike punt hier is hoe beleggers risiko en geleenthede interpreteer, want dit dryf sentiment op die einde van die dag. En sentiment kan vinniger verander as wat die werklikheid verander. En daarom kan markte skerp beweeg op grond van persepsie eerder as wat werklik aan die gang is.
1: Ja, kyk, korttermyn sienings word deur sentiment gedryf soos wat jy nou gesê het, maar mense belê vir die langtermyn. Al die groot batebestuurders hamer daarop, maar dan moet jy verby hierdie korttermyn bewegings en veranderende sentiment kyk om geleenthede raak te sien. Maar dis nie maklik nie. Hoe doen julle dit?
5: Jy is reg as jy sê, een van die grootste slaggate in beleggings is om net die storie te volg, want sentiment kan baie maklik te optimisties raak en pryse opstoot, of te negatief raak en pryse onnodig afdruk. En dis juist daar waar geleenthede lê, veral vir ons wat waardasie gedrewe langtermynbeleggers is by Allan Gray. So wanneer vrees ingeprys word, kan bates onderwaardeer wees, en wanneer perfeksie of optimisme ingeprys word, kan toekomstige opbrengste beperk wees, wat beteken jy betaal dalk te veel vir groei wat al klaar ingeprys is. So die uitdaging is eintlik om te sê, kom ons kyk verby die geraas en fokus op wat die besigheid regtig werd is, daardie intrinsieke waarde van die besigheid waarin jy belê, en dan kyk ons of daar 'n gaping is tussen die prys en die werklikheid.
1: Allan Gray het 'n baie interessante belegging gedoen toe Rusland vir Oekraïne ingeval het of kort daarna, en dit was beleggings in onbekende Georgiese banke van alle plekke in Georgië, en dit het opbrengste van meer as 1000% opgelever natuurlik vir julle kliënte. Vertel ons van die denkproses van voor julle nou hierdie beleggings gedoen het.
5: Ja, reg, so die ervaring van hierdie Georgiese banke wys hoe vinnig markpersepsie in werklikheid kan verskil en hoe belangrik daardie fundamentele navorsing is. So soos wat jy genoem het, die oorlog in Oekraïne begin het in 2022, was die onmiddellike reaksie hierdie streek sowel as die buurlande gaan sukkel, kom ons verkoop. So pryse het vinnig en hard geval. Maar in werklikheid het mense en besighede na Georgië toe beweeg. Die ekonomie het eintlik sterker geraak as gevolg van kapitaal en mense wat ingestroom het. Daar was ook veranderinge in handelsroutes en gevolglik het die banke se verdienste verbeter. So met ander woorde, die storie en die werklikheid hier het nie ooreengestem nie. En toe daardie gaping begin sluit, het die aandeelprys baie sterk herstel, so van 5 tot 12 keer beter as al laagtepunt. En in ons Allan Gray vlaggeskipfonds, soos ons Allan Gray gebalanseerde fonds en ons stabiele fonds, het ons blootstelling gehad tot hierdie banke. En ek dink net die belangrike les hier is, daar is dikwels geleenthede waar die persepsie geloofwaardig klink, maar nie die volle prentjie vertel nie, veral wanneer die algemene gevoel baie negatief is. En dit is dan waar deeglike navorsing en bereidwilligheid soos vir Allan Gray om onafhanklik te dink 'n groot rol speel.
1: Ja, ek neem aan dit vorm ook deel van 'n diversifikasiestrategie, natuurlik heeltemal verwyderd van die vernaamste beleggingsbestemming in die wêreld, Georgië, maar dit onderstreep weer eens diversifikasie is kritiek belangrik.
5: Net so, diversifikasie is noodsaaklik in 'n onsekere wêreld en ons het gesien in hierdie eerste kwartaal van hierdie jaar hoe belangrik diversifikasie is in 'n omgewing van oorlog en baie wisselvalligheid, veral in kommoditeitspryse ook. So die doel wanneer jy belê is nie om die beste uitkoms in een spesifieke scenario na te jaag nie. Byvoorbeeld, jy sit al jou geld in goud as 'n voorbeeld, maar om 'n portefeulje te bou wat oor verskillende uitkomste kan werk. So by Allan Gray bou ons ook 'n mate van beskerming in teen onsekerheid deur konservatiewe aannames te gebruik en nie te veel op optimistiese uitkomste staat te maak nie, sodat ons ook dan die risiko van permanente kapitaalverlies beperk. En terselfdertyd behou ons blootstelling aan aantreklike langtermyngeleenthede, sodat die portefeulje steeds oor tyd kan groei. So ek dink die belangrike punt hier is diversifikasie voel dikwels die moeilikste wanneer 'n klein deel van die mark uitblink, maar dit is juist dan wanneer dit die belangrikste is om gediversifiseer te bly. Want dit help jou om daardie konsentrasierisiko te vermy. Jy word blootgestel aan geleenthede oor verskillende markte en temas en dit help jou om in moeilike tye te bly belê.
1: Ja, bepaal. Kyk, baie mense sien nou hoe kunsmatige intelligensie aandele basies ontplof. Dit het ongelooflik goed gevaar. SpaceX is ook weer 'n voorbeeld, maar weer eens, die risiko daaraan verbonde is baie hoog en diversifikasie verminder daardie risiko. Net laastens, een van die beginsels van Allan Gray se beleggingsstrategie is dissipline. En hoe pas dit nou in binne die raamwerk van wat ons nou bespreek het, hierdie belê in onsekere tye met 'n strategie om die risiko's te verminder?
5: So reik om te belê terg dissipline, veral in tye van onsekerheid, want beleggersemosies speel 'n baie groot rol hier. En die realiteit is wat in terugskouing soos 'n geleentheid lyk, voel dalk in die oomblik riskant. En beleggers word baie maklik deur korttermyn sentiment beïnvloed en dit is juist hoekom dissipline so belangrik is. So dis belangrik om by jou proses te hou, kies 'n fonds wat ooreenstem met jou doelwitte, jou tydhorison, jou risikoprofiel. En net soos wat ons by Allan Gray fokus op die werklike waarde van 'n besigheid en 'n voldoende mate van beskerming teen verkeerde aannames in te bou wanneer ons belê, moet jy as belegger ook nie elke keer op korttermyn bewegings reageer nie. En is dit baie belangrik om gefokus te bly op die langtermyn. Want op die ou einde, om 'n gedissiplineerde belegger te wees, gaan nie daaroor om te probeer voorspel wat die toekoms inhoud nie. 'N Baie bekende Amerikaanse belegger en skrywer Howard Mark het genoem, "The only way to win is not by predicting the future, but it is by preparing for it."
1: Ons gaan dit daarmee los. Maries, baie dankie. Dit was Maries Bester van Allan Gray. Hierdie onderhoud is met trots geborg deur Allan Gray. Meer as 50 jaar van langtermyn belegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FDV. Met meer as 5 dekades se beleggingsondervinding bly Allan Gray gefokus op die bou van langtermyn welvaart vir kliënte. Hulle streef langtermyn opbrengste na sonder om onnodige risiko's te loop. Allan Gray, meer as 50 jaar van langtermyn belegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FDV.
3: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. Ontspan. Jy's okay. Jou nuwe Volvo inprop hybrid sal jou daar kry. En weer terug. En weer daarheen. En weer terug. Want jy is ten minste 80 km se elektriese rykafstand weg van enige bekommernis oor petrol. Of die battery. Wat terloops met 'n 8 jaar waarborg kom. Maar het sal jou nog baie, baie langer as dit aan die gang hou. Bespreek vandag nog 'n toetsrit in 'n Volvo inprop hybrid.
1: Nou vir een van die gewildste insetsels op RSG Geldsaake elke week en dit is my gesprek met 'n Suid-Afrikaanse sakeleier en ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane en die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. My gas vanmiddag is Piet Silje, hy is die mede-stichter en uitvoerende hoof van die Legend Hospitality Group. Nou een van die projekte wat hy staan gemaak het is die ongelooflike Legends Golf and Safari Resort daar in die pragtige Waterberg en ek dink alle golfspelers sal dit ken, dis die golfbaan of die ontwikkeling waar daar 'n 19de puitjie is en dit is nie die kroeg nie. Dit is 'n puitjie waar jy afslaan van bo op 'n berg en dan is daar 'n reuse setperk aan die onderkant van die berg en dis in die vorm van Afrika en jy moet met 'n helikopter opry om nou by die bof aan te kom om af te slaan, 'n ongelooflike unieke golfpuitjie in die wêreld. Piet, baie welkom by die program. Ons gaan nou oor die 19de puitjie praat. Kom ons begin by jou agtergrond. Waar het jy groot geword?
6: Ryk, ek kom van Potchefstroom se wêreld af. Ek het daar in die Abraham Giel kinderhuis groot geword. Eindelijk voor dit in 2 ander kinderhuise en toe van graad 2 af daarso tot matriek en toe het ek daarna na die weermag toe gegaan omdat ek nie geld gehad het om te studeer nie. Toe het ek het so geniet. Ek is toe infanterie skool toe en toe groot deel van my lewe op die grens deurgebring, 'n klomp geld by mekaar gemaak en toe het ek regtig gaan studeer aan die Potchefstroom Universiteit en my LLB daar klaar gemaak.
1: Ja, dis 'n ongelooflike storie. Het jy in die Abraham Kriel kinderhuis gedroom oor 'n loopbaan? Hoe het jy jou toekoms gesien daar?
6: Jy weet mos nou, as jy in die kinderhuis groot word, dis nie te lekker nie, want jy voel die lewe skuld jou iets. Maar met die genade van bo het ek eendag tot die besef gekom dat eintlik gaan niemand my help nie, met jouself help. Met die genade van bo het ek toe begin, in steede daarvan om 'n rebel te wees, het ek toe begin studeer sodat ek kon kwalifiseer vir universiteitstoelating.
1: Hoekom het jy regtig gaan studeer?
6: Ek wou altyd regtig studeer. Ek het gevoel dat ek het nooit 'n probleem gehad met die selfvertroue rakende die regsberoep as jy in die hof moet staan nie.
1: Ja, dis interessante rigting. So, jy het toe klaar gemaak. Wat was jou heel eerste werk?
6: Ek was 'n staatsanklaar in Johannesburg en toe het ek vir amper 'n jaar lank in Soweto aanklaar gewees en toe wou ek eintlik Bali toe gaan en toe een van my vriende by 'n regsfirma sê nee, ek moet daar toe kom en ek moet my klerkskap daar kom doen. En toe het ek my klerkskap gaan doen daar by 'n firma aan die Wesrand. En toe het ek weggebreek nake vernoot was vir so 'n jaar en my eie firma begin in Roodepoort. En terwyl ek nou in die regsberoep was, het ek begin uitkyk vir 'n plaas waar ek voel het ek naweke kon deurbring, want ek het met my weermag agtergrond het ek boonbehalwe die tyd wat ek voltyds daar was en kordiens was, het ek elke vakansie ook gaan kampe doen en ek daarvan gehou onder die sterre hemel te slaap. So my droom was altyd om eendag op 'n plaas te bly. En dis hoe dit eintlik nou gekom het dat ek begin kyk het vir 'n plaas.
1: Maar dis 'n ongelooflike storie, want jy het vroeër gesê jy kon nie gaan studeer direk na skool nie weens finansiële redes, en toe het jy weermag toe gegaan en toe het jy, en ek dink is jou woorde gewees, 'n klomp geld gemaak en gaan studeer, en nou het jy 'n paar jaar gewerk en ewesklik kyk jy na plase. So hoe is jou perspektief oor geld en hoe het jy daardie geld gemaak?
6: Terwyl ek met my prokureurspraktyk besig was, het ek begin om te belê op 'n klein skaal in besighede, en toe het ek so geld gemaak. En ek het byvoorbeeld in Plettenberg Baai was ek medeontwikkelaar van die bekende Castleton ontwikkeling, en dit was 'n groot sukses. Dit was die grootste op daai stadium na Goose Valley, en ek het gesê al die mense gaan aftrek Kaap toe, en gelukkig het ons dit toe op die regte tyd die regte besluit gemaak en daar 'n paar rand gemaak, en toe het ek dit maar weer belê in ander besighede, ander eiendomsontwikkelings. So ek het eintlik aanvanklik begin met eiendomsontwikkelings. Dit is waar ek my grootste geld gemaak het.
1: En dit was terwyl jy as 'n prokureur gepraktiseer het?
6: Dis korrek.
1: Ja, ek sien baie min mense sien kan

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Ons moet gauw speel voor daai blik en vurk terugkom.
2: Jy bedoel brik en vruk?
1: Dit so. Daai twee is rof en ek is nie vandag lus vir baklei nie. Dit was 'n lang vlug tot hier.
3: Ek wil nog wonder hoe Willem my so vinnig na Suid-Amerika gevolg het. Waarskynlik op 'n meer luukse vlug as my rit agter in daai stink vragvliegtuig. Maar dis nie nou die tyd vir geselsies nie. Ek ruil vinnig klere met die seun. Hy lyk heel in sy skik met my skoolskoene. En in hulle plek kry ek 'n paar uitgetrapte plakkies. Die seun gee sy verbleikte pet vir my aan en ek trek dit tot laag oor my oë. Ek snap nou Willem se plan. Hierdie seun gaan my plek inneem. Maar gaan Brik en Vruk hulle so maklik laat kil? Oh, 10-10-1. Hulle is nie baie slim nie. En boonop het hulle die hele tyd die sak oor my kop gehou. In die eerste plek, sodat ek hulle nie kan sien nie. Maar dit het ook beteken dat hulle my nie mooi kon bekyk nie. Dit mag dalk werk. Maar is dit 'n goeie plan om die seun in my plek hier te los? Brik en Vruk is dalk nie die skerpste naalde in die pakkie nie, maar hulle kan gevaarlik wees.
1: Moenie jou oor hom bekommer nie, antwoord Willem toe ek hom vra. Hy is Anna se broer, en ek sê mos hulle pa werk eintlik vir ons. Hy sal sorg dat sy seun niks oorkom nie. Ons wil net seker maak, dat Brummel vir eers dink jy is nog veilig in sy klauwe. Intussen kom jy saam met my, ons het werk om te doen.
3: Die seun lyk heel in sy skik om gevangene te speel. Hy gaan sit op die bed, hy vat 'n hap van die stuk pastei wat sy suster net nou in die skinkbord ingedra het, toe haal hy 'n selfoon uit sy sak en begin 'n speletjie daarop speel. In 'n japtrap staan ek langs Willem buite in die straat, terwyl klein Gonzales opgewonde aan my skouer vasklou. Ons kry koers deur die strate. Willem lyk of hy presies weet waarheen hy op pad is. Manaus is 'n besige plek en baie anders as enige stad waar ek al ooit was. Ek sien 'n paar wolkekrabbers in die verte, maar die deel waar ons is, lyk na 'n buitewyk. Daar is vreeslik baie mense. Party dra bondels op hulle rug en een ou balanseer 'n hele hok vol hoenders op sy fiets. Daar's geroeste trokkies vol ware, bondels hout en eksotiese vrugte. En ons moet pad gee vir 'n ou vroutjie wat twee lamas aan 'n tou oor die sypaadjie lei. Een van hulle gee my 'n nare kyk en spuit so ware straal spoeg in my rigting. Ek koes net betyds. Gou loop die sweet by my ruggraat af, want is drukkend warm. Hokai, sê ek toe ek reken dat ons 'n veilige afstand weg is van die huis waarin ek net nou nog 'n gevangene was. Ek wil nou eers presies weet wat aangaan.
1: Wag tot ons op die boot is, sê Willem, dan vertel ek jou alles.
3: En so waar. Toe ons op 'n hoek gaan, lê die rivier skielik voor ons. Daar's 'n kaai en 'n klomp bote en mense wat oral woel.
1: Draai nou links. Kyk, daar is die kaartjie kantoor. Sê net vir die vrou wie jy is. Die bespreking is reeds gereël en betaal.
3: Soms is dit maar beter om nie met my hond te stry nie.
4: Adrian Seneca?
3: Vra die vrou agter die hout toonbank en glimlag vir my met tandvleis waar net een tand breek. Sy stoot 'n stuk papier in my rigting.
4: Hurry, the boat leaves in 5 minutes.
3: Sy bedui in die rigting van 'n passasiersboot wat teen 'n kaai vasgemeer lê. Willem draf vooruit op die loopplank en ek stoom agterna. Dan steek ek vas. Ek het amper in iemand se breë, sweterige rug vasgeloop. Dit is Brik wat oor 'n selfoon staan en praat. Ek deins terug en trek die pet nog laer oor my oë.
1: Natuurlik is die seun veilig opgesluit. Moenie worry nie, baas. Ek en Vruk weet wat ons doen. Wanneer kry ons die res van

0: geld. Die swaapse dikvinger het seker per ongeluk die luidspreker knoppie op sy selfoon gedruk, want ek kan duidelik Brummel se stem aan die ander kant hoor.
1: Wanneer ek so sê, stommerd, en nie 'n dag voordat daai brak die sampioene vir my gekry het nie. Solank daai seun in ons mag is, sal Willem doen wat ek sê. Of wil julle twee self in die oerwoud invaar om dit te gaan soek, hè?
0: Hy lag lelik.
1: Julle sal nooit in daai bosse oorleef nie. Nee. Ons het die hond met sy beroemde speerneus nodig om daai sampioene uit te sniffel, voordat daai swernoot van 'n Travis ons voorspring.
0: Ek het gehoop ek hoor nooit weer die ou aardskirkse, nare, krakerige stem nie.

weet ons uiteindelik hoekom Adrian ontvoer is. Al volgende week dinsdag aand moet jy seker maak om weer in te skakel. Dis nou as jy wil weet wat verder gebeur. Ons luister tans na die boek Speurhond Willem in die Amazone. Dis geskryf deur Elizabeth Wasserman, dis uitgegee deur Tafelberg Uitgewers en dit word voorgelees deur Rian ter Blanche. Jy moet so drome hê vanaand hoor, 'n lekker slaap. Tata!

0: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens. Staan op, meld aan, stem. Welkom by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Hazel en ek is jou aanbieder vir die aand. Ek vertrou dat hierdie nog 'n opwindende en insiggewende gesprek sal wees. So bly ingeskakel vir waardevolle inligting wat 'n groot impak op jou, jou gemeenskap en jou toekoms sal hê. Vanaand kyk ons na registrasie binne en baie belangrik ook buite Suid-Afrika. Wanneer om registrasie besonderhede op te dateer, kontrole van kieser registrasie status, as ook wanneer dit nodig is om te herregistreer. Om al ons vrae te beantwoord, sluit meneer Elsworth Boyse, uitreikbeampte van die OVK se Weskusstreek, weer vanaand by ons aan. Elsworth, baie welkom terug by Kompas. Dis lekker om met jou te kan gesels. Hoe gaan dit?
1: Ek kan nie klaar nie, net druk besig en baie dankie dat ek weer hierdie geleentheid kan het om met ons kiesers 'n bietjie te kan gesels oor die opkomende registrasie naweek, sowel as die opkomende verkiesing in November maand.
0: Ek weet julle is ongelooflik besig, so baie dankie dat jy vir ons tyd maak en vir die verskriklike belangrike werk wat julle doen. Wat is die verskil, Elsworth, tussen registrasie in die land

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Steeds as Suid-Afrikaanse burger is en jy het 'n konstitusionele reg om te kan deelneem aan die nasionale verkiesing en dan ook dieselfde wat jy sê te kan sê oor die regering van jou land. So dit is belangrik dat jy moet registreer. Om weer eens wil ek net weer herhaal dat dit geld net vir nasionale verkiesings en nie die provinsiale of plaaslike verkiesings nie.
2: Ja, baie mense wat in die buiteland bly, het juist nou laasweek met 'n jong dame gesels wat oor see werk en hulle almal beplan om terug te kom eendag. Hulle gaan woon en werk nou vir 'n rukkie daar vir die avontuur, maar hulle weet as hulle eendag kinders het en hulle ouers word 'n bietjie ouer en so dan hier is hulle huis, dis waar hulle hoort. So die land, ja, maak nog steeds saak selfs al is jy nie nou op die oomblik hier nie.
1: Yes, definitief ja. So dit is ook belangrik vir hulle indien dit nou weer nasionale verkiesing is om te registreer en dan ook deel te neem aan die demokratiese proses. Suid-Afrikaners wat in die buiteland woon, kan nie in plaaslike owerheidsverkiesings of soos ons dit noem munisipale verkiesings stem nie. Hulle kan slegs stem in die nasionale verkiesing waar hulle vir die nasionale vergadering stem. Nou die rede hiervoor is dat plaaslike owerheidsverkiesings direk verband hou met 'n spesifieke munisipale area binne in Suid-Afrika. En kiesers moet in daardie gebied woon en geregistreer wees om daar te kan stem. Want hierdie verkiesings is op, soos ons dit noem, op die voetsool vlak, waar jy stem vir individue of politieke partye wat jy dink aan jou die basiese dienslewering kan verskaf. Soos byvoorbeeld die wil, omsien na paaie, gesondheidsdienste en sovoorts.
2: Ek kan dink almal wat luister verstaan 100% hoekom dit die geval is.
3: Jou gids deur die geraas. Kompas.
4: Ons kollega Chloe het vir ons weer oudergewoonte 'n paar stemnotas daar op kampus gaan bymekaar maak. Vandag het ons gevra, het jy al probeer om aanlyn te registreer? Kom ons hoor.
5: So, het jy al geregistreer om te stem?
6: Nee, ek het nie.
5: En hoekom nie?
6: Want ek het die tyd nie.
5: Ja, dink jy dit vat nog as lank om te...
6: Ja, maar ook ek is nie bekend met die proses en hoe dit werk nie. En ek voel daar is baie lig geskep op dit, veral vir jong mense nie. So ja.
5: Have you registered online to vote?
7: No, not currently.
5: Why not?
7: Because last time the election happened, I wasn't old enough, and I do not know when I need to register to vote by, so I haven't done it.
5: When you listen to Kompas on Thursday, we're going to find out.
7: Okay.
5: Ja, het jy al online geregistreer om te stem?
8: Yes, ek het al.
5: Is dit?
8: Ja.
5: En hoe was die proses vir jou?
8: Het was makkelijk geweest, was het erof geweest, he? Ja.
5: Ja, is dit? Perfect. Ja.
4: Baie dankie vir daardie stemnotas, Chloe van Rooyen. Ons het op kampus bietjie gaan uitvind of jong mense al probeer het om aanlyn te registreer. Nou terug by meneer Elsweth Boyse, vanaand se spesiale gas, uitreikbeampte van die OVK se Weskus streek. Ons gesels oor wanneer om registrasie besonderhede op te dateer, registrasie buite Suid-Afrika, kontrole van kiezer registrasie status, as ook wanneer dit nodig is om te herregistreer.
2: Hoe gaan 'n persoon sy of haar kiezer registrasie status na? Ek dink dis baie belangrik. Ons is partykeer onseker oor of ons geregistreer is ensovoorts. So, as ons nou wil kyk of ons geregistreer is ensovoorts, hoe gaan ons ons kiezer registrasie status na, Elsweth?
1: Daar is verskeie platforms wat ons kan gebruik om jou kiezer registrasie na te gaan. Die eerste een is die OVK webtuiste. Dit is by www.elections.org.za. En jy volg net die Check My Registration Status link en dan sal jy daar kan kyk of jy geregistreer is. Jy kan ook jou identiteitsnommer SMS na 32810. Dit kos nou R1 per SMS. Dan het ons ook 'n WhatsApp chatbot. So al wat jy doen, jy sê net hy na 060-088-0000. En dan het ons ook die amptelike IEC South Africa app op 'n smartphone. Jy kan ook jou stemlokale besoek tydens 'n registrasie naweke of jy kan die plaaslike OVK kantoor sien of kontak gedurende kantoorure van maandag tot vrydag. Soos ek gesê het, het ons ook hierdie naweek ons nasionale registrasie naweek waar alle stemlokale oop gaan wees vir persone om te registreer, te herregistreer, selfs om net te kyk of die besonderhede nog korrek is. So ons moedig alle Suid-Afrikaanse burgers aan wat 16 jaar of ouer is en in besit is van die relevante dokumentasie om 'n draai te gaan maak by hierdie lokale oor die naweek van die 20ste en 21ste Junie.

0: Nou, die lokale sal oop wees beide Saterdag en Sondag van 8:00 tot 5:00.
1: So dit is nou hierdie opkomende naweek.
0: Dit is hierdie naweek wat nou kom, ja.
1: Dankie Elsbeth. Ons sal net so aan die einde van die episode weer 'n paar van daardie besonderhede deel as jy dalk nou nie by die huis 'n pen of 'n papier of so byderhand gehad het nie. So kry sōlank ietsie om neer te skryf en onthou ook die potgooi is op RSG se webtuiste beskikbaar as jy wil gaan aflaai of weer 'n keer wil luister. Elsbeth, hoe gaan 'n mens na of jy geregistreer is en of jou kieserslysadres op datum is?
0: Jy kan by die UFK se aanlyn kiesersportaal ingaan by register-to-vote@elections.org.za of jy kan gebruik maak van ons ander digitale platforms wat ons weer aan die einde van die program gaan deel om jou besonderhede en veral jou adres te verifieer. En dan ook, soos ek gesê het, het ons hierdie naweek ons nasionale registrasie naweek waar al ons stemlokale reg oor die land sal oop wees waar voornemende kiesers of persone wat reeds op die kiesersrol is gebruik moet maak van hierdie geleentheid net om te kyk dat hulle wel op die geverifieerde segment van die en die korrekte segment van die kiesersrol hulle self bevind.
1: Ek dink ek wil ook sommer net vra, hoekom moet jou adres op datum wees of hoekom is dit baie belangrik? Dit is dalk net seker maak almal verstaan hoekom dit belangrik is.
0: Ja, nee, dit is baie belangrik omdat ons die OFK of die stem die kiesersrol. Hy word opverdeel in segmente volgens 'n voting district soos ons dit noem, 'n kiesafdeling. Nou jou adres bepaal of jy in 'n sekere segment van die kiesersrol sal val. So byvoorbeeld as ek by 5 Protea Straat gewoon het in Piketberg en ek woon nou in 5 Loopstraat, is dit dalk moontlik dat ek oor 'n grens getrek het, so ek moet my adresbesonderhede verander om seker te maak ek stem dan by die regte lokaal.
1: So selfs as jy in dieselfde area rondbeweeg, jy kan dalk oor die lyn trap.
0: Ja,
1: so jy
0: ja,
1: moet
0: ja.
1: Nog steeds seker maak al dink jy ag, dis nou net 2 of 3 strate weg, dit kan dalk nog steeds 'n verskil maak.
0: Dit kan 100% so ons moedig altyd persone aan om seker te maak dat hulle die mees akkuraatste of die latest details dat hulle dit op die stelsel het en op die kiesersrol.
1: Dis donderdag aand wat beteken ons saai weer 'n OVK episode hier in Kompas uit vanaand. Meneer Elsbeth Boyse, uitreikbeampte van die OVK se Weskusstreek, sluit weer by ons aan en na die advertensiebreek gesels ons verder oor registrasie buite Suid-Afrika, registrasie besonderhede wat opgedateer moet word, registrasie status en ook wanneer dit nodig is om te registreer. Ons is nou terug.
2: Jy wil nie pesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker. Nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Kliks, Tykelot en by mannahealth.co.za.
3: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie. Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
1: Goeienaand en baie welkom by Kompas as jy nou net eers by ons ingeskakel het. Welkom terug as jy al reeds lekker saam luister. My naam is Hazel en vanaand het ons vir meneer Elsbeth Boyse in die ateljee. Ons doen donderdaagaande OVK episodes vir die volgende paar weke met 'n groot klem op hoekom jong mense moet stem en om sommer net inligting te deel rondom die hele registrasieproses. Vanaand spesifiek fokus ons op registrasie in die buiteland en ook jou registrasie besonderhede, registrasiestatus en wanneer dit vir jou nodig is om te registreer. Let mooi op. So deesdae doen mense baie dinge aanlyn en ag dit is net so gerieflik om agter jou rekenaar te kan sit by jou huis sommer in jou aandklere of in jou oggendklere sonder grimering en jy kan nog steeds registreer aanlyn. Hoe kan mense aanlyn registreer wat nou nie die naweek 'n kans het om daar by julle uit te kom of een van die ander maniere wil gebruik nie?
0: Ook okay, nee, jy kan maklik aanlyn registreer. So jy gaan na die amptelike portaal toe wat ons gebruik en dit is registertovote.elections.org.za. As jy nou op die portaal is, die registrasieportaal, dan voer jy jou ID-nommer in, jou naam en kontakbesonderhede. Jy bevestig dan jou besonderhede met 'n eenmalige PIN, 'n OTP wat hulle na jou selfoon toe sal stuur. Jy vul ook dan jou woonadres in en dit sal ons nou natuurlik bepaal waar jy stem. Jy laai dan 'n foto of 'n skandering van jou SAID boekie op. Dit kan jou ID boekie wees, jou slim ID of jou geldige tydelike ID. En dan dien jy jou aansoek in en wag vir bevestiging per SMS of e-pos dat jy geregistreer is. En nou baie belangrik, jy moet 'n Suid-Afrikaanse burger wees en minstens 16 jaar oud wees om te registreer, alhoewel jy eers kan stem vanaf 18 jarige ouderdom. En hierdie diens is 24 uur beskikbaar, 7 dae per week. Totdat die kieserslys sluit en die kieserslys sluit op die datum wat die verkiesing geproklameer word.
1: So daar's regtig geen verskonings nie. Daar is soveel maniere hoe mense hierdie kan doen en soveel geleentheid en so baie tyd om dit nog te doen. So ons wil glad nie enige verskonings hoor nie. Elspeth, en dan wil ek ook net vra wanneer moet 'n mens jou registrasie besonderhede opdateer?
0: So jy dateer jou besonderhede op wanneer jy soos ons voorheen genoem het na 'n nuwe adres verhuis. Of jou wijkgrense het dalk deur die Municipal Demarcation Board verander, of jou stemdistrikgrense het verander, of dalk het jou persoonlike besonderhede ook verander. Nou dit is van kardinale belang dat elke stemgeregtigde hulle besonderhede nagaan om te verseker hulle stem by hulle korrekte stemlokaal. So as daar enige verandering is aan jou huis, aan jou adres of grense, gaan maak maar net seker en dan sal die OFK personeel u met graagte help.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
1: Soos ek uit vorige gesprekke afgelei het, kan die grense ook verander. So selfs al het jy nie getrek nie, mag jy dalk van die grense verander, maar soos wat ek ook verstaan, sal hulle jou of jy sal iemand laat weet. Jy sal daarvan hoor as jou grense verander het, nê?
0: Ja, ons het vroeër in die jaar wat ons noem die TCR campaign, die Targeted Communication Registration campaign, waar al die geaffekteerde areas geoogmerk was en ons veldwerkers uitgestuur het of om 'n pamflet te los by die persoon se huis of om die persoon oor te registreer. Ons het ook sosiale media van gebruik gemaak om persone in kennis te stel. En dis hoekom ons vra dat almal wat die naweek 'n kans het, besoek gerus julle stemlokaal binne in julle dorp of binne in julle stemdistrik en maak net seker dat jou besonderhede korrek is op die kieserslys.
1: En Elspeth, wat van mense met gestremdhede, is daar hulp vir hulle?
0: Ja, vanselfsprekend, die Onafhanklike Verkiesingskommissie maak voorsiening vir ondersteuning aan kiesers met gestremdhede om te verseker dat hulle stemreg veilig uitoefen, dat dit in privaat gedoen word en dat dit met die nodige waardigheid gedoen kan word. Nou hierdie hulp sluit in onder meer die volgende. Ons verseker dat daar toeganklike stemlokale is. So stemlokale word so ver moontlik gekies of aangepas om rolstoel toeganklik te wees met opritte en voldoende ruimte vir beweging. Dan is daar ook fisiese bystand by die stemlokaal. Kiesers wat hulp nodig het om te beweeg of om die stemproses te voltooi, kan deur 'n verkiesingsbeampte of 'n persoon van hul keuse gehelp word. Dan het ons ook die hulp vir siggestremdes. Nou, daar is spesiale stemhulpmiddels wat ons voorsien sodat kiesers met siggestremdhede meer onafhanklik kan stem. Ook wat ons ook doen, ons het voorkeur vir persone met gestremdhede. So hulle hoef nie gewoonlik in lang rye te wag nie en hulle geniet voorkeur om vinniger gehelp te word. En dan is daar ook spesiale stemreëlings. In sekere gevalle van kiesers wat nie fisies 'n stemlokaal kan besoek nie, kan hulle aansoek doen vir 'n spesiale stem. Mits hulle moet nou aan die vereistes voldoen soos voorgeskrewe deur die wet. Nou hierdie maatreëls is daarop gemik om te verseker dat alle burgers, ongeag gestremdhede, dat alle burgers gelyke toegang het tot die verkiesingsproses en met waardigheid hanteer word wat elke burger in Suid-Afrika se reg is.
1: Dit is baie goed om te hoor. Baie baie dankie Elsfer. Ek weet ons het nou al so 'n bietjie aan dit geraak en ons praat nou oor hoekom moet jy registreer en waar moet jy registreer en wanneer weet ons of ons moet herregistreer? Wanneer is dit vir ons nodig al het ons al reeds in die verlede geregistreer om dan nou te herregistreer?
0: Ja, Hazel, soos ek gesê het, indien enige van jou persoonlike besonderhede verander het en indien enige van jou grense verander het, maar soos ons voorheen nog genoem het, is dit belangrik om te verseker dat jy vroegtydig uitvind of jou naam op die korrekte segment van die kiesersrol is. Ons doen dis 'n pleidooi as die OFK op alle stemgeregtiges om op een van die bogenoemde platforms al besonderhede na te gaan en ook as hulle kans het oor die naweek om by hulle stemlokaal uit te kom en net hulle besonderhede te verifieer.
1: Ons kom elke week terug na hierdie vraag toe en dit is amper die heel belangrikste vraag van die hele reeks en dit is hoekom moet jong mense stem? Wat is die hoofredes vir jong mense om te registreer om te kan stem?
0: Daar is verskeie belangrike redes vir jong mense om te kan stem en wat dit ook noodsaaklik maak om te registreer om te stem. En een van hulle is om 'n sê te hê in die land se toekoms. Jong mense word direk geraak deur besluite soos byvoorbeeld onderwys, werksgeleenthede en die ekonomiese beleid. Nou deur te stem help hulle om hierdie besluite te beïnvloed. Dan ook om die demokrasie van ons land te versterk. 'N Sterk demokrasie vereis aktiewe deelname van alle burgers, veral ons jong mense. Hoe meer mense stem, hoe meer verteenwoordiging is die uitkoms. En dan natuurlik om hulle regte uit te oefen. Nou jou stem is 'n grondwetlike reg. Nou deur te registreer en te stem maak jong mense gebruik van hierdie belangrike reg waarvoor baie mense in die verlede geveg het. Dan ook kan ons verandering dryf. Jong mense bring nuwe idees en nuwe perspektiewe. Hulle stem kan help om verandering teweeg te bring in gemeenskappe en die land. En dan ook om verteenwoordiging vir hul generasie te verseker. As jong mense nie stem nie, word hul behoeftes en uitdagings moontlik nie 'n prioriteit gegee of dit word nie prioriteit gegee deur leiers nie. En dan is dit ook om aanspreeklikheid te bevorder. Deur te stem kan jong mense leiers verantwoordbaar hou en besluit of hulle weer verkies moet word of nie. Nou hier is maar nou net 'n paar faktore wat wys dat jong mense 'n kragtige rol speel in die bou van 'n beter en meer inklusiewe samelewing.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: Jy het vir my so mooi gesê in ons heel eerste episode Elsbeth, jy het gesê mense sê altyd jong mense is die toekoms, maar ons vergeet soms die toekoms begin nou. Die toekoms is nou hier en
0: precies.
1: Nou. Wat in die toekoms gaan gebeur, word bepaal deur wat ons vandag besluit en vandag doen.
0: Presies. En ek kan nie meer met jou daarmee saamstem nie, want daar is die gesegde, die jong mense is ons leiers van môre, maar hulle is eintlik die reeds die leiers van vandag, want deur hulle aksies bepaal hulle hoe die toekoms vorentoe gaan lyk.
1: Beslis. Voor ons totsiens sê Elsbeth, kan ons nou net gou-gou weer daardie besonderhede deel vir as ons kiezer registrasie status wil nagaan?
0: Dis reg so, die luisteraars kan op die OFK se amptelike webtuiste op www.elections.org.za of hulle kan hulle ID-nommer SMS na 32810. Dit kos R1 per SMS of hulle kan net hy sê op WhatsApp by 060 088 00 00 en dan kan hulle ook die stemlokale hierdie naweek gaan besoek. Ons is oop van 8 tot 5 Saterdag en Sondag 20 en 21 Junie of hulle kan 'n draai maak by die OFK kantore van Maandag tot Vrydag gedurende kantoorure.
1: Dankie Elsbeth. Ek dink ons het verlede week hieroor gesels, maar kan ons net gou-gou ook almal herinner as ons na die naweek 'n draai kom maak, wat moet ons alles saambring?
0: Ja, baie goeie vraag. U moet u identiteitsdokument by u hê, of dit nou die groen streepieskode ID-boekie is, die slimkaart of 'n geldige tydelike identiteitssertifikaat.
1: Is dit al?
0: Ja, en u moet in persoon kom.
1: Daar sê hy. Elsbeth, baie baie dankie vir jou tyd weer eens en baie sterkte met die belangrike werk wat nou voorlê. Ek weet julle is besig soos ons reeds genoem het. Ons sien jou die naweek en ons gesels binnekort hier in Kompas ook weer.
0: Baie dankie en alle voorspoed vir julle ook.
1: Dankie Elsbeth, lekker aand.
4: Daarmee kom ons aan die einde van nog 'n program. Baie baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Luisteraars kan al die episode se op Potgooi inhaal via SABC Plus deur Audio on Demand te kies, op Radio te klik en af te rol na SABC Education Podcast. Episodes is ook beskikbaar op SABC Education se webwerf en op Omni Studio via skakels wat op die stasie se sosiale media platforms gedeel word. Volg die stasie se sosiale blaaie vir direkte toegang tot episodes en nog SABC opvoedkunde inhoud. Jy kan ook na hierdie potgooi op RSG se webtuiste of app luister. Hierdie program was met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde, bereik denke, bereik lewens. Staan op, meld aan, stem. Ek sê vir jou van my kant af tot ziens, Kompaspan. Tot volgende keer. Lekker slaap.

0: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Renown Franse Bologna 2 kg vir slegs R50. Oros 2 liter koop enige 2 vir R65. Ellis Brown koffie verhomer 750 gram koop 2 vir R89. Vaseline Blue Seal Petroleum Jelly alle variante 250 ml vir R38 elk. En Sunlight Wasgoedseep 500 gram koop 2 vir R36. Spaar R17. Geldig vanaf donderdag 18 tot sondag 21 juni. Slegs by Shoprite.
1: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 juni. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
2: Goeienaand, jy is ingeskakel op RSG. Ek is Stephanie Bartman en ek hoop jy is lekker snoesig waar jy is op hierdie koue donderdag aand. Om 9:10 vanaand is dit weer tyd vir ons weeklikse radiodrama. En vanaand luister ons na Die Potplant deur Carly Heine. Terrens April is weer terug en speel vanaand weer vir ons pragtige klassieke musiekstukke in musiekbonbons wat so rondom 10:00 se kant gaan wees. Maar eers die aandboekvoorlesing en daarna die aandgedagte.
3: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
4: Marius het 'n 3/4 kakiebroek aan met baie sakke, leersandale en 'n geel geruite oopnekhemp. Oor sy skouer is 'n visstok. Hy hou dit met een groot bruin hand vas, 'n trommeltjie visgerei in die ander. Ek was op pad om 'n vis te gaan uittrek, toe ek jou opmerk. Ek kon nie my oë glo nie. Seker 15 jaar sedert ons mekaar laas gesien het. Die herinneringe spoel terug. 19 jaar gelede amper, onthou Caroline. Sy sal dit nooit vergeet nie. Sy was 19 jaar oud. Hy sit die trommeltjie neer en steek sy hand uit. Jy het niks verander nie. Ek het jou dadelik herken. Wat maak jy? Is ons nog nie somervakansie nie? Selfbewus vee Caroline die sand op haar hand aan haar broek af en neem die hand wat hy aanbied. Sy voel sy grove palms en wonder wat sy werk hy doen. Iewers kriewel die lastige Pavlov honde se geheus. Tel hulle hul koppe op en snuif in haar darms. Hul warm asem stoot in 'n gloed van haar nek af op in haar wange. Hy hou haar hand langer as wat hoflik is vas en kyk haar stip in die oë. Sy oë is liggrou met geel sonspikkels. Ook dit onthou sy. Bang dat haar oor ongemak sal verraai, haal sy nie haar sonbril af nie. Sy het geen grimering aan nie. Gedink dit is onvanpas om opgesmuk langs haar ma se siekbed te gaan sit. Marius, natuurlik onthou ek jou. Sy wring haar hand uit syne. Wat maak jy hier? Ek het 'n ontwikkelingsprojek hier, 'n bouprojek. Ek het al die jare nie van stilbaai en ons wonderlike somervakansie vergeet nie. Myself beloof, as die kans opduik, sal ek terugkom. En jy? Wat bring jou hier? My ma is siek. Hoeveel keer sal sy die frase nog moet herhaal? Kleindorpse kommunikasie verg baie repetisie. Van wanneer af bly jy hier? So ongeveer 1.5 jaar. Ek kan jou nie sê wat 'n verskil het aan my lewenskwaliteit maak nie. Jy sien self, hier stap ek 4:30 die middag om aandete te gaan vang. In die stad sou ek nou in die spitsverkeer vasgesit het. Sy wonder wat die vrou en kinders doen terwyl hy vis vang. Wat hulle gaan eet as hy sonder vis by die huis aankom. Dalk het die vrou Irwin en Johnson se bevrore mooietjies uitgehaal, vir ingeval. Sy weet haar kinders, het dit via kennis gehoor. Ek hoor jy is getroud, vra hy. Die wederzijdse kennis het oortyd gewerk. Wel nie meer nie. Alle klompe jare. Ek is deel van die egskeidingsstatistiek. Probeer sy dit met 'n grap wegmaak. Hy glimlag. Join the club. Sy onthou van die kinders. Ek is jammer. Ten minste het sy vroeg genoeg besef dat haar en Albert se verhouding gedoem is en het sy sonder kinders uitgestap. Weliswaar met niks anders nie. maar sy was net bly dat sy daardie deur finaal kon toemaak. Hulle staan woordeloos. Caroline wonder of hy onthou dat sy haar maagdevlies op hierdie strand verloor het, of hy bewus is hoeveel van haarself daarmee heen is. Daar is geen kletsies meer om te deel nie. Caroline trek haar skouers op. Nou ja, ek wil jou nie van jou ontspanning weghou nie en ek moet nog gaan uitpak. Ek het net vanoggend aangekom. Waar bly jy? Daar kan ons eendag gaan uiteet. Sy voel weer die verraderlike gloed deur haar trek. Sit, beveel sy die honde. Nee, sy sal nie in die ou strikke gevang word nie. Sy het met moeite van die teleurstelling herstel. Dit het lank geneem om haar ewewig terug te kry. Sy is nou te oud. Het is beter om jou weg te hou van die gevare van verhoudings. Dan kan jy geseeld in die onstuimige emoties die paadjie alleen loop. Sy kyk op na hom. Haar gesig verberg agter die veilige masker van die holiesbril. Baie dankie, maar ek sal die hele tyd by my ma deurbring. Sy is op haar laaste. Goed gaan, dalk loop ons mekaar weer raak. Hy lyk sympathiek. Sterkte. Glimlach met wit tande. Ons sal mekaar definitief raakloop. Dis nie die stad hierdie nie. Terwyl sy terugstap na Besie toe, neurie sy die liedjie van lank gelede. Haar ouma plaas het die plaat met Bing Crosby se weergawe, 'n hele paar keer in die somervakansie vir Caroline op haar ou grammofoon gespeel. Die plaat, met Bing se treffers in sy gesig op die omslag, is gewoonlik aan die begin van die vakansie met groot ontzag uit die kas gehaal waar dit deur die jaar gebere word. Haar ouma het dit met 'n sagte flenielappie afgestof en met kreukelige vingers liefdevol oor Bing se gesig gestreel. Jou oupa het die plaat nog vir my gekoop. Nou sit al boyfriend wat ek oor het. Oupa plaas is dood toe Caroline klein was. Wanneer Bing in sy koerende tenoorstem gesing het van silverdrade tussen goud, het ouma klokslagtrane in haar oog gekry. Dan het Caroline ook weemoedig gevoel. Sy kan nie al die woorde onthou nie. Dit kom in enkelstaande frases na haar terug. But my darling, you will be always young and fair to me. Donderdag aand. By die hotel week sy haar in die emalje bad wat nooit weer wit sal wees nie. Te veel reinigingsmiddels het die emalje weggeskuur. Die water is echter heerlik warm en sluit snoesig om haar liggaam terwyl sy agteroor in die bad lê. Sy het die plastiese sakkie badskuim met 'n varingblaartjie op, wat iemand vir haar saam met die haarshampoo uitgesit het, met haar tande oopgeskeur en in die water gemeng terwyl dit intap. Nou dryf bolle skuim geurig onder haar kin verby. Net nou gaan sy aandete eet. Echte boerekos, as sy die geure reg opgesom het. Dan gaan sy slaap, en môre sal sy haar verder bekommer. Miskien kan sy 'n botteltjie wyn by haar kos bestel, 'n witwyn uit die Boland. Dit sal haar lekker laat slaap. In die toegewasemde spieël ondersoek sy die wond op haar kop. Nie te erg nie. Kopwonde is geneig om te bloei. Sy smeer antiseptiese room aan, plik die kort hare daaroor. In haar kamer krap sy in die tas. Die aand is koel en sy haal 'n sagte seegroen oortrektrui uit om by haar donkerblou langbroek te dra. Sy het nie veel meer klere as die noodsaaklike verwerk nie. In die haas gister het sy allermins aan haar voorkoms gedink. Nou ja, dit is nie 'n skoonheidskompetisie nie. En haar enigste kans op manlike geselskap het sy vanmiddag finaal van die hand gewys. En hoeveel kanse kry jy nog op amper 40?
3: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
5: Dit is nou tyd vir die aandgedagte hier op RSG en om dit aan te bied, hier is Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park.
6: Goeiedag, liewe luisteraar. Ons het onlangs Paasfees, Hemelvaart en Pinksterfees gevier en ek wil graag weer 'n keer na hierdie gebeure verwys, want elke dag in ons lewe behoort Paasfees te wees en elke dag in ons lewe behoort Pinksterfees te wees. Ons Here Jesus Christus, ons opgevare Here Jesus Christus, het nie minder teenwoordig geword toe hy opvaar nie. Hy het eintlik meer teenwoordig geword. In Galilea kon Jesus slegs in een dorp wees en sy wonderwerke werk. Nou is hy by alles, almal, oorals altyd. Nou is hy by die sterwende vrou in die hospitaal. Nou is hy by die treurende man wat weewenaar geword het. Nou is hy by die eensame ouers. Nou is hy by die komplekse kind wat vanaand op 'n kussing lê en huil. Nou is hy by die seun wat sy werk verloor het. Nou is hy by die dogter wat nie meer weet wat is regs en wat is links nie. Nou is hy by my en nou is hy by jou enige tyd van die dag of van die nag. Nou is hy by die gemeenskap wat wonder of daar nog hoop is vir Suid-Afrika te midde die baie wanhoop. Die mooiste mooi van Paasfees en van Hemelvaart en van Pinkster wat my keer op keer diep ruk en hart skud elke jaar as ek Paasfees en Hemelvaart en Pinkster gedenk, is dat ons Jesus Christus opgevaar het met sy wonde. Hy het nie eers sy wonde hier weggewerk aan hierdie kant van die hemel nie, nee. Die littekens van die spykers in sy hande en in sy voete was nog daar. Die steek van die spiesstok in sy sy was nog daar. Die letsels van die slaan van die sweep was nog daar. Die hemel het 'n koning met wonde, met merke. Ons God het mense merke. En daarom sal ons as mense altyd met ons God kan identifiseer en net so ook ons God met ons as mense. Jesus sê vir my en jou, ek gaan nie omdat ek julle nie lief het nie, ek gaan juis omdat ek vir julle lief het. Ek gaan om vir julle 'n plek gereed te maak. Daarom is hy op 'n wolk hier weg. Hy is ons redder en ons ridder, nie op 'n wit perd nie, maar op 'n wit wolk. En hy kom weer om ons huis toe te vat. Ek bid graag vir ons se gebed, verheerlikte Christus en opgevare Jesus, ons dank U dat U vir ewig leef, om vir ons te bid, veral ook nou dat U aan God se regterhand sit. Ons bid tot U, Here, en saam met U bid ons ook tot die Vader, mag U naam geheilig word, mag U koninkryk kom, mag U wil geskied. Mag alle mense brood hê om hulle liggaam en siel te voed. Mag U mense die weg van vergifnis bewandel en vas staan in tye van versoeking. Mag U met die Vader en die Gees al die heerlikheid ontvang. Amen.
5: Dit was die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park. Kontak haar gerus by haar e-posadres melindaventer777@gmail.com.
1: Ons het blasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
7: Suid-A. Ons geliefde Shield is nou Rexona. Met hierdie globale naam kom 'n vars nuwe voorkoms en gevorderde liggaamshitte geaktiveerde tegnologie wat jou tot 72 uur lank beskerm. So selfs as jy die strafskop moet vat wat die wedstryd kan wen soos te Bog om Okwena, bly jy ekstra cool. Ja, Rexona. Een trotse vernoot van Bafana Bafana en Banyana Banyana. Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.
2: En nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 12 Junie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 7:22, Johannesburg 6:21, Vereniging 5:23. Mpumalanga, Mbombela 10:24, Emalahleni 5:20, Ermelo 5:19, Standerton 2:19, Skukuza 7:28, Limpopo, Polokwane 3:23, Palaborwa 10:28, Tzaneen 9:26, Messina 10:29, Lepalale 6:25 en Mokopane 8:24. Noordwes, Klerksdorp 4:24, Potchefstroom 5:24, Mahikeng 6:25, Rustenburg 7:24, Vryburg 5:25. Vrystaat, Bloemfontein 4:20, Welkom 5:22, Bethlehem 1:20, Kroonstad 4:22, Forestsmit 2:19, Ficksburg 1:19 en Sasolburg 5:21. Die Noord-Kaap, Upington 2:20, Kimberley 5:21, De Aar 4:16, Posmasburg 3:20, Alexanderbaai 12:17, Springbok 9:13, Kalvinia 7:13 en Sutherland 1:09. Die Weskaap, Kaapstad 13:16, Vredendal 12:17, Riversdal 14:18, George 11:17, Mosselbaai 10:17, Woester 11:14, Beaufort Wes 9:15, Oudtshoorn 10:18. Die Ooskaap, Tebega 11:19, Makanda 11:18, Nguba 8:19, Graaf-Reinet 9:18, Oos-London 13:22, Port St. John's 15:24, Mthatha 8:25, Komani 6:20 en Konge 11:21. KwaZulu-Natal, Durban 13:28, Richards Bay 15:30, Pietermaritzburg 9:27 en Unambiti 4:26. Vir meer inligting, besoek weathersa.co.za.

0: In die nuus, Bafana Bafana speel gelykop teen die Tsjechiese Republiek. Nagenoeg 1600 buitelanders is vandag deur die Beitbrug grenspos gedeporteer en duisende see-olifantwelpies vrek by Antarktika weens voëlgriep. Goeienaand, ek is Stephanie Baartman. Ons begin met sokkernuus. Bafana Bafana het al eerste doel in vanjaar se wêreldbekertoernooi aangeteken en daarmee in Atlanta gelykop gespeel teen die Tsjechiese Republiek. Suid-Afrika se doel is in die 82ste minuut deur Tebogo Mokoena aangeteken toe hy met 'n strafdoel geslaag het. Michal Sadilek het Tsjechiese doel in die 5de minuut van die wedstryd aangeteken. Drie geel kaarte is in die wedstryd uitgedeel, waarvan een elk aan Mokoena en Talente Mbata, terwyl Ladislav Kreshi van Tsjechië in die tweede helfte een ontvang het. Suid-Afrika se volgende wedstryd is volgende donderdagoggend om 3:00 teen Suid-Korea in Monterrey, Mexico. Die grensbestuursowerheid sê hulle het 1596 burgers van Malawi en Zimbabwe tydens 'n 13 uur lange optrede by die Beitbrug grenspos geprosesseer. Onder die groep was 17 busse met 1129 Malawiërs wat sonder die nodige dokumentasie in die land betrap is. Altesaam 467 Zimbabwese burgers is ook gedeporteer. Nog verskeie busse met Malawiese burgers word deur die nag by die grenspos verwag. Die kommissaris van die grensowerheid, Michael Masiapato, sê al die vereiste prosedures is met die operasie gevolg. Mapias Masiapato het die amptenare van die Departement van Binnelandse Sake en die polisie geloof vir hul deursettingsvermoë en toewyding tydens die optrede. Die Nasionale Vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAK ontken berigte dat die hoof van die polisie se misdaadintelligensie Dumisani Khumalo in hegtenis geneem is. IDAK sê nie Khumalo of enige ander lid van misdaadintelligensie is in hegtenis geneem nie. Khumalo, wat ook die projekbestuurder vir die taakspan vir politieke moorde is, het verlede jaar voor die Madlanga-kommissie getuig dat 'n misdaadsyndikaat bekend as die Big Five die strafregstelsel binnengedring het. Die woordvoerder van IDAK, Henry Mamotame.
1: The NPA's IDAC takes note of the media reports on the alleged arrest of the head of crime intelligence, General Dumisani Khumalo. We wish to indicate that these reports are untrue, as no such arrest has been effected by IDAC.
0: Die woordvoerder van IDAC, Henry Mamotame. Adjunkt-president Paul Mashatile het 'n beroep gedoen op jong mense om te verseker dat hulle geregistreer is om in die 4 November plaaslike verkiesing te stem. Hy het die geleentheid gebring om hulde te bring aan die jeug van 1976 vir hulle dapperheid gedurende die Soweto-opstande. Mashatile het gepraat voordat hy mondelinge vrae in die Nasionale Raad van Provinsies beantwoord het. Dit sluit in vrae oor die optogte teen ongedokumenteerde buitelanders, die ontplooiing van die weermag in bendegeteisterde gebiede in die land en oplossings om korrupsie en wangedrag in die polisie te bekamp. Ontploffings en geweervuur is by die Diori Hamani Internasionale Lughawe in Niger se hoofstad Niamey gehoor. Inwoners naby die lughawe het volgens berigte gesê die skote is van naby die lughawe se ingang gehoor en het 2 ure geduur. Niger veg al sowat 10 jaar teen die insypeling van vegters van die Islamitiese staatgroep. Die lughawe is skynbaar ook vroeër vanjaar deur militante aangeval. Die militêre regering van Niger en sy bure, Burkina Faso en Mali, het aan bewind gekom hoofsaaklik weens die vorige regering se onvermoë om teenstand teen die ISIS-aanvalle te bied. Navorsers in Australië sê duisende welpies van see-olifante het in 'n afgeleë teelkolonie in die suidelike Indiese Oseaan naby Antarktika gevleg weens voëlgriep. Die wetenskaplikes het tydens 'n besoek aan Heard Island en die McDonald Eilande data ingesamel deur hommeltuig en grondopnames. Die monsters het die teenwoordigheid van die H5N1 voëlgriepstam bevestig. Die navorsers vermoed dat sowat 13,000 robwelpies en ook groot getalle pikkewyne gevreg het. See-olifante teel oor die algemeen stadig aan weens verskeie faktore. Ten slotte weer die hoofnuus. Bafana Bafana het al eerste doel in vanjaar se wêreldbeker toernooi aangeteken en daarmee in Atlanta gelyk op gespeel teen die Tsjechiese Republiek. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin is op RSG Opsomming om 11:00.

0: Rand en Sent.
1: Die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks praat ek met 'n finansiële adviseur oor die faktore wat jy in ag moet neem indien jy beplan om binnekort af te tree.
2: Spandeer dekades om finansiëel vir aftrede te beplan, maar amper geen tyd om emosioneel vir aftrede voor te berei nie en hulle beplan ook nie die praktiese stappe vir aftrede nie. So dit kom nogal as 'n groot verrassing vir baie mense dat aftrede nie altyd alles is waaroor jy gedroom het nie.
0: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
3: Goeienaand en baie welkom by RSG. As jy so pas by ons ingeskakel het, jy kuier saam met my Stephanie Bartman en ons gaan mekaar geselskap hou tot en met middernag. Bly gerus ingeskakel vir ons radiodrama Die Potplant wat om so 10:09 se koers gaan wees. Maar vir nou is dit eers tyd vir die laat aand boekvoorlesing.
4: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
5: En nou wil sy vir Twaas weet. Twaali loer onder 'n jasmou uit. Dis te veel goeders, tante. Ek nog nooit soveel goed gehad nie. En dit voel net nie reg dat een mens alles hierdie op een slag moet kry nie. My kop klop, tante. Alles voel asof dit na my skree vir aandag en ek moes net kom wegkruip. Tante Ines druk van die hangers op sy, sodat sy haar susterskind beter kan sien. Ek weet nie eers wat al hierdie dinge is nie, tante. Dit is nie dat ek nie dankbaar is nie, dis net. Haar tante skuif van die sakke weg en maak vir haarself plek op die ongebruikte enkelbed, voor sy een van die houtblokke gebruik om op te klim. Van waar Twaalie uit die kas na haar loer, kan sy net haar tante se som en skoene sien. Onder die een sool is steeds 'n plakkertjie met 'n prys op, afgemerk. Oorweldig. Jy voel oorweldig. Dit is die woord wat jy soek. Ons moet aan jou woordeskat ook begin aandag gee. Mens kan hoor julle klomp woon al te lank soos 'n pak nie saam en beïnvloed mekaar se taal negatief. Ek begin besef hierdie is alles heel wat erger as wat ek vermoed het dit sou wees. Die kastier gaan stadig weer op en Twaalie val saam met 'n enkele kort skerp puntstiweltjie uit. Twaalie maak dit nie deur haar eerste paar weke sonder om by die prinsipaal en sielkundige en skoolverpleegster te beland nie. Sy hardloop ook 'n paar keer huis toe, maar toe dit tante Ines te veel ontstel, ontdek Twaalie die tamaaibome in die huis reg langs die hoërskool is 'n baie beter wegkruipplek. Help my haar hande vryf, gee suster Mynie instruksies aan Meg de Farmer, vir wie die skool gebel het om haar in kennis te stel dat die spesiale vergunningsleerling nie goed aanpas nie. Magda het nie op haar laat wag nie en onmiddellik skool toe gery. Dit was daarom net die tweede keer die afgelope week. As Janie jou hand op 'n saak hou nie, kan dit heeltemal ontspoor en ek te veel ingesit dat hierdie nie gat wekkie, sal sy later vir Lieten in die oompie sê. Kindjie, luister nou vir suster, praat die verpleegster in haar kalm beheerste stem. Sy het lang dik arms wat die meeste kinders en selfs die personeel laat veilig voel. Soms wanneer leerkragte inkonk, is dit suster Mynie se omhelsing agter die toedeur van die skoolkliniek wat hulle keer om so muur hul bedanking in te handig. Die hele veegte sou nooit kon raai dat dit hierdie einste arms is wat hulle onderwyseres of selfs onderwyser na hulle teruggestuur het nie. Deel sy bo oor die uitwrywery haar wedervaringe van die eie soortige depressie wat Desta se onderwys tot gevolg kan hê met Magda. Hou op om die sak weg te klap wat suster oor jou mond en neus wil hou. Ek weet dit voel snaaks, maar as jy in die kardoesak asemhaal, gaan jou asemhaling nou beter wees. Glo maar vir suster. Ek het al 'n horde kinders lewend deur die onderwysstelsel aan die ander kant uitgekry. Merk te sien hoe die verwilderde meisiekind se hande spasties op hulself inkrul van kramp. Toe maar, Curly, you got this. Blaas net hy sak soos die nurse sê en jy's nou bietere. Toe Twally tot bedaring kom, lê sy uitgeput op die smal verpleegbedjie. Haar skoolskoene en sokkies staan op 'n stoel by die deur waar iemand dit kom neersit het. Elke keer as Twally asem nood ontwikkel, skop sy dit uit. En hier onder jou kopkussing het Suster Jobra mooi opgevou en ingedruk, hoor jy? Lê jy nou eers rustig en jy kan dit net nou weer aantrek wanneer jy beter voel. Sy streel vlugtig oor Twally se voorarm. Bra, fluister Magda, toe sy by Suster Mynie se lesenaar gaan sit om 'n paar vorms in te vul. Met 'n vinnige oog in Twally se rigting, leen Suster Mynie vorentoe en fluister terug. Sy bly dit uittrek en wegslinger. Sodra die spanning vir haar begin druk, lyk dit my. Jy sal nie weet waar die skoolopsigter al oral daai braadjie opgedeel het nie. Daarom nog nie veel daar wat toegemaak moet word nie. Eintlik 'n baie aansienlike lyfie wat ons wilde kindjie het. Die twee vroue skud hul koppe en maak meelewende geluide. Merk te sien hier is nou 'n goeie blok sout. Iemand met wie sy 'n pad kan stap. Om seker te maak haar projek word nie as 'n mislukking afgeskryf nie. En voor Frankel regop, gaan sy beslis nie gesig verloor nie. Never. As ons hierdie velkind net eers mak genoeg kan kry, sal die res in plek val, sê sy beslis. Aan die positiewe kant moet ons bly wees, dis hy die panty wat sy so uittrek en bly wegsmyt die. Of wat sê ek? Die twee dele onderlangs se laggie. Ek en die skoolsielkundige het haar darm nou op 'n ligte kalmeerpilletjie, dat sy net al die mense en lawaai om haar kan gewoond raak. Dit keer ook dat sy by die klaskamer se vensters bly uitspring. Merk dat sy bolop los haar onderste een in vryval. Kan dit waar wees? Jump sy? As iemand net te naby aan haar kom, vertel die kinders my, dan is dit woordswarts en sy is uit. Glo ontsettend rats. Daal kan sy hekkies hardklop by die atletiek geleer word.
6: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michay van Wyk.
7: Vir 'n heerlike, lekker luister musiekprogram.

0: bury you. Sluit by my, Christel Webb-Joubert, aan vir Duet. With anyone but you. Sondagmiddag, 21 juni, om 1 uur.
1: Zanzi, hierdie jaar herinner ons daaraan dat Suid-Afrika 'n nasie van moed, veerkragtigheid en vryheid is. Van die vroue van 1956 tot gesinne wat deur gedwonge verskuiwings geraak is en die jeug wat ongeregtigheid uitgedaag het. Ons reis is gevorm deur dapperheid. Vandag staan ons verenig om ons swaar verdiende demokrasie te herdenk, gelei deur ons grondwet. Sluit by ons aan wanneer ons op 18 Junie 2026 amptelik 'n jaarlange regeringsgedenkprogram, The Milestones of Freedom, bekendstel. Skakel in op jou gunsteling nuuskanaal en volg by Government ZA om die gesprek aan die gang te hou. The Milestones of Freedom, eer die verlede en lewer die toekoms. Die boodskap word aan jou gebring deur die regeringskommunikasie en inligtingstelsel, GCIS.
2: Nou, vanaand se radiodrama is Die Potplant deur Carly Heyne. Die drama is 37 minute en 38 sekondes lank in totaal en ons gaan die bekende stemme hoor van Joni Combrink, Carly Heyne, Logner de Kok, Marion Hallam en Esther von Walsleben met mystiek deur Greta van der Merwe. 'N Klomp verwaarloosde plante in 'n kantoor is ongelukkig met hulle omstandighede. Hulle besef hulle kom al hoe nader daaraan om uit te sterf en probeer onmiddellik planne beraam om te oorleef. Dit is tyd vir die potplant.
3: Er is gebied aan die potplant deur Carly Heyne.

Op die vierde vloer in die middel van 'n kantoor, net voor 7 die oggend, omtrent so kwart voor. Jy sal jou oë moet wryf, jou verbeelding moet waag, want onder 'n paar droë blare kraak daar linoleum in 'n diep donk laag. Aan die begin van 'n somersdag, son straal nog laag en sag. Op die boonste rak sien jy dalk iets roer wat jy nooit sou verwag.

0: Ek se sit stof vir 'n potplant en ek staan al vir ure in die son. Almal dink ek lankal al die gees gegee. Maar wat weet hulle nou eintlik, hulle is dom en irriterend. En as 'n lig wat in my oë skyn, sterend.
1: Toe maar, liewe stofferige potplant, toe maar, 'n uitweg kom. Wat staan so hoopvol in die middel van 'n kantoor? Jy's reg, as jy oë uitvee, is dit 'n plant wat jy hoor. Hy gebruik 'n ander ritme, 'n ander taal, sy eie reëls en dalk as jy daarvoor oop is, sal jy jou kan verbeel.
0: Hoe seer my tone kry in hierdie pot. Tjoe! Oh, daar waai nog 'n blaar. Is die tweede een in net 2 dae. Ek se sit stowwerige potplant wat al vir jare in die kantoor staan en wag vir die dag wat hulle my sal water gee of hou ietsie wat sal help om die grond te versag. En die wiele draai om en om maar buite in die pad. Dit raas soms draai die weer en reën dit by die venster en ek word nattigheid. Au, au, hy na my oë.
2: Tina!
3: Toe nou?
2: Tina!
3: Wat gaan aan?
2: Nee, ek weet nie, wat?
3: Wat?
2: Nou?
3: Weer?
2: Weet jy?
3: Oh, nee, ons moet...
2: Die blare moet vroeger bruin raak as gewoon.
3: Gewoonlik?
1: Op die oog af is dit 'n rare verskynsel. Op 'n nugter maag bot sy bloot na verkwynsel. Op ontvang se toonbank staan daar 'n tweeling top. Sy kort bietjie vars lug en sy sal dit nie herken nie, maar sy kort ook bietjie hulp.
2: Wat is dit, rakker?
3: Wat maak jy?
2: Wat op aarde is
3: dit? Is dit hierdie keer?
0: O, steek so 'n koue lig reguit in my oog.
2: Wat 'n manier om wakker te word.
3: Ooh, jy dacht te begin.
2: En is dit die eerste keer wat dit gebeur het?
3: Nie te min.
0: So asof die stof in my oogies nie genoeg is nie.
3: Ag nee.
2: Hou jou stof vir jouself daar op jou rak.
3: Wil jy hê ons blare moet vroeër bruin raak?
0: Ja, nee, die skoonmakery in hierdie kantoor
3: het beslis verswak.
2: Ek sê eerste ding wat pronk as jy inkom by ontvangs.
3: Aangename kennis uit depressie en angs.
2: Na 5 jaar steeds verslaaf aan sanitizer. Niks verander gou genoeg, ek tipe tranquilizer.
3: Ek sal dit antwoord.
2: Nee, ek sal.
3: Maar dis is aan my beurt.
2: Ha, jy vat 'n kans, né?
3: Kom ons
2: doen dit gelyk.
3: Ontvangs, vierde vloer, goeie welkom.
2: Sê wie?
3: Hoi, ek kan jou hoor.
2: Maar jy kan nie waar hoor nie.
3: Want ek praat plante taal.
2: Vra 'n bietjie, hoe gaan dit?
3: Hoe gaan dit? Dit gaan goed.
2: O, dis goed. Is daar enige boodskappe?
3: Nogie, maar die dag is nog kort.
2: Goed dan, dis dan al en genoeg.
3: Dankie, dis al genoeg. Bye!
1: En so het die tulptweeling haar eie vermaak. Tulp Tina en tulp Tuna het selfs meestal dieselfde smaak. Dit wil sê as plante sou kon skoene dra. Kul jou hier, lag lag daar, maar verlep wel dramaties as hy nie saamstem met jou nie. Dis hoe sy haar gedra.
0: Hatjoe! Ag, my sinus is so waar gaar.
4: Wie is daar?
2: Ai tog rakker, dan mag jy nou die slapende grompot ook wakker.
3: Ag nee, dit doen hom goed as hy bietjie meer kan slaap. Presies. Sit jou takkie voor jou mond as jy hoes of as jy gaap. Ou, ew.
1: Ja, jy het reg gehoor. Vanuit 'n ander hoek, 'n donkerder een, staan ou kaktus. Hy staan nou wel treurig op die vloer teen 'n kabinet en leun, maar die pluspunt daarvan is, hy verkies dit so eenkant, hy verkies dit alleen.
4: Ek is 'n dwaler, Ek roam in die woestyn.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: 'N Kantoor.
2: My drome bring my ook nêrens nie. Net al vet, stikkerige kak, dis groeier van dorings, my lyf is 'n bron. Amal dink ek kan oorleef, met net die minste, maar plant my dan die minste in die son.
1: Wel, ou kaktus, as jy my vra, is dit hoogtyd dat dinge hier rond begin verander?
3: Praat vir jouself. Ons is dolgelukkig soos dit is, dankie.
1: Ag, toe nou en Tina, julle kan dit nie ontken nie. Hoe hou julle dit uit met die stof op julle blare? En om nie eers te praat van al die lig wat hierdie fluoresens gooi nie en... Aina, sjoe, die son begin ook sommer vroeg met haar steke. Ek kry dit van alle kante. Ek dra die jare al hoe swaarder op my brein gebrande blare.
2: Praat jy wat blare het? Elke liewe doringie van my verlang na daardie strale. Wil so ons kom plekke ruil?
1: Miskien is dit nie so 'n slegte idee nie.
2: Jong, as ek kom beweeg het, het ek lank al die pad gevat.
1: Maar ek bedoel, ons hoef nie self die beweegwerk te doen nie.
3: Nee, nou het jy ons heeltemal verloor.
1: Wel, julle hou julle self nie so gelukkig. Ek kan alles sien van die bo af. So weet ek ook hoe min water julle toetjies kry.
3: Wel, as ons dan nou moet klaar,

0: legs held off on home to fool it, fool my time to
1: hear. In a beter uitzig as meneer Sali se bles.
0: So neem ons asseblief toch net na ander huis toe.
1: En dit sal nie seer maak as iemand so nou en dan die vensterkie oopmaak. Nie.
2: En die stof bla my.
1: Ek sikkel soms op asem daal.
3: Daar kom het nou.
4: En raai wat. As het so moet aangaan, waar dink julle sal ons een van die dae opeindig?
1: Nee, Sima.
4: Onthou julle dan nie wat met arme Lily Lily gebeur het nie?
1: Wie?
4: Lily Lily.
1: Nee, voor ons tyd.
5: Oh, lieve Lily. Ai, my hartsvriendin. O, aarde Lily, ek mis haar so. Sy kon soveel vrede bring. As ek kon, het ek haar my alles gegee. As ek kon, so ek haar red van haar rak lewe. Haar vreugdelose wee.
1: Wat het met haar gebeur?
2: Hy wou net dieselfde vraag.
4: Toe nou, Tina. Julle sien, die saak staan so. Lily Lily was 'n vredevolle siel en het baie min van die lewe gevra. Haar enigste vereiste was 'n bietjie water en geroutineerde sonlig. Maar in 'n gebou soos hierdie, ja, sien, haar tyd was maar min.
5: Wat bedoel jy? Lily Lily was ouer as jy. Sy het 'n volvleurige lewe gehad. Sy het al 'n paar lewens gelei nog voor sy by ons kantoortjie aangesluit het. Ah, lank lewe, liewe Lily, die wyse ou siel.
2: Ag ja, sies toch.
1: Nou sy deel van die verlede.
2: Mag sy goed rus.
1: Op die komposhoop van vrede.
4: Wat ek bedoel is, sy kon baie langer saam met ons gewees het as dit nie was vir die omstandighede waarin ons onsself steeds bevind nie. So wees gewaarsku en luister baie mooi. As iets nie gou verander nie, sit ons almal ook binnekort uitgedroog, nes oom kaktus se nooi.
5: Nee, ons kan nie nou al omkap nie.
2: O nee, daar's nog te veel oor om te doen.
1: Ja. Te veel om te bel.
4: Nee. Oh, miskien kan ons selfs 'n oplossing aanlyn of telefonies bestel.

Ja, allemaal sukkel liefste samen op die vierde vloer bij ontvangst. En ja, allemaal kon toe oor en weer saamstem oor al angst. Maar o, skrik ek nou, o genade, o foei, wie sit daar loerend in die hoekie en broei? Iets onaangenaam, maar toch iemand klein, en is het net verbeelding of grom dit vir my?

0: raak minder. My grondgebied raak meer. Puisligte skakel aan en 'n angstigheid sak neer. Wat hoor jy wat so ritsel en stilweg kamofleer? Jy hoef nie lang te wonder nie, dit is die vismot wat regeer. En raak dit oggend, val al die skadies weg. En op hul plekke al voel hul sleg. Drippel tussen drimpels en hoopvol vir prooi, want as het goed gaan word ek vanaan vrede genooi. En reek van vullis, vullig en met geer. My snoetvleels wil sang, bovla kiesie daar sy skree. Trashdag is more, nou of nooit is my kans. My peesie gaat vol raak en daarna heerlik slaap. Wees die basie zo, he. Die vismot is belangrijk. Wees die basie zo, he. Die uisik is gevaarlijk. Ek nagraag een oogaikie en jou ginseling koplaarkie.
1: Nee, nee, nee, nee, nee. Dit is ons enigste koplaarkie nie.
2: Jou nutteloose limmel, los toch nou van Blompot uit, al het niks aan jou gemaakt nie.
0: Ach, wat staan fout met jou kaktus? Mis jy dalk jou lang verlore rak, liefde? Toe sy finaal verwelk, het sy pitter lekker gesmaak.
2: Nee, as ek jou je nacht in die handen kry.
0: En hoe wil jy dit doen? Jy het dan nie eens handen nie. Jy kan nie eens jou eie wortels beweeg nie.
1: Los ons nou uit, vismoot.
0: Ja, nou op. Genoeg. Oh, maar ek het dan nog nie eens begin nie. Wacht nie tot jylle hoor wat ek gisteraand uitgevind het. Dan sal jylle eers bang wees.
1: Wat?
0: Sê ons.
1: Wat het jy gehoor?
0: Hierdie nies sal jylle laat gril tot in jylle kleinste wortelkie. Dit sal jylle poikies laat bewe, want ja, ek is die basie so en ek is aan die stuur van die sake in die kantoor.
3: Nou goed dan, vismot. Kom, toe nou, ons wag. Vertel vir ons wat jy gehoor het.
0: Wel, die nachtskop skoonmakers was hier en...
1: Ek kies nog die skoonmaker?
0: O, die skoonmaker, sê jy.
1: Hoekom is daar dan nog stof op ons belare?
0: Ons gelooi jou nie.
1: Ja, nee.
2: Wacht nou.
0: Lach maar en wacht maar. Ek sal jylle wees.
1: Jou grompies gaan jou nie gevaarlik maak nie.
2: Wacht nou, wacht allemaal. Jylle moet vir my luister. Wacht. Luister gauw, dis belangrik. Luister mooi, dis ongelukkig waar.
3: Als regkaktus? Wat het gebeur? Jy moet versigtig met daardie droë are van jou kom nou bedaar.
0: Nee, wacht. Dit is my story. Ek sal vertel. Wel, ek kon eintlik nie baie mooi hoor met die stofsuier wat so geraas het.
1: Stofsuier? Ek het nie 'n geluid gehoor, hè?
4: Wel, dit was nadat die sekretaresse gister haar haarsprooi in die kantoor gebruik
1: het. O, ja, ek het amper uitgebaas.
3: Oh, kom nou julle, vismot. Vertel ons nou wat jy gehoor het.
0: Hulle het gesê...
5: Ja?
0: Dat die kantoor oorlaai is met plante.
5: Ja?
0: Wat in elk geval besig is om dood te gaan.
5: Oh, wat?
0: En dat hulle allemaal teen volgende week sal verwyder.
3: Verwyder?
0: Verwyder.
1: Lyk ek vir jou dat ek besig is om dood te gaan?
0: Nogal.
4: Dit is maar net 'n bietjie stof.
1: En hoekom stof van ons dan nie af nie?
3: Daar moet 'n misverstand wees.
0: Julle blare lyk nogal 'n bietjie rof.
2: Wag nou almal.
5: O nee.
2: Stil, luister nou. Hy praat die waarheid. Regtig, ek was wakker. Ek het dit al gehoor.
5: Antwoord jy.
1: Gaan gerus hoor, dis jou
5: beurt. Antwoord.
1: Antwoord maar.
5: Ontvangs vierde vloer goeie welkom, sê wie?
1: Alweer
5: niemand nie.
1: Dis beplant.
5: Ek sê jou.
2: Of dis hulle wat ons afluister.
1: Wie's hulle?
5: Ongenadekie toch.
3: Fokus almal. Moet nou nie weghardloop met pogstories nie. Dit is die outomatiese antwoordmasjien wat in werking tree wanneer die ledematig is nie by die kantoor is nie. Ek tog julle is bewus daarvan.
5: O, ja, natuurlik.
6: Ek kan nie sê.
5: Ek het nou so geskrik.
6: So, dit was nou 'n baie spannende oomblik.
2: Ja, excuse tog julle. Dit los nog steeds nie ons probleem op nie.
5: Jy's reg.
3: Wat 'n absolute ramp.
2: Gepraat van, ja. Kyk, dis al 7:30, amper tyd vir besigheid.
3: Jy's reg. Ons moet nou vinnig aan 'n plan moet dink voor die plek vol raak met voete.
2: Ja.
5: Ha! Het julle dan vergeet wie vir julle die storie vertel het? Julle is seker nou lekker bang vir my, of hoe? Wie is die baas hier so? Die vismot
6: is die baas. Nee, vismot, dis nie nou tyd vir liedjies nie.
3: En jy besef natuurlik dat jou storie ons nie banger maak vir jou nie, maar banger vir die ledematiges.
5: Ja,
6: die eintlike baas van die kantoor.
5: Wat het jy nou net gesê? Ek glo nie wat ek hoor nie. Ek kom knag sommer daai telefoondraad mors af.
3: Nee, los die telefoon. Sou jy ophou om vir top tweeling te terg? Ek kan aan iets veel beter dink wat jy kan doen eerder as om hulle siele uit te trek.
5: Nee,
6: niks wat? Uitgetrek nie.
5: Haha, nog nie. Maar raak ek honger, kom trek ek dalk net aan jou worteltjie.
3: Alle blaartjies op 'n stokkie.
6: Ja.
5: Dit was nie 'n grap nie. Maar goed. Praat maar. Verskaf my gerus verniet vermaak, want jy kan niks aan my doen nie.
3: Wel. Sonder ons is daar niemand om jou te vrees.
5: Ja, sonder ons sal jy nie meer die baas kan wees nie.
2: Ag, Vosmot, kom nou vir ou Laas, hè? Ons kom ons nou al 'n lang pad saam.
5: Ja. Ah, as ek hard gehad het, het dit sommer nou gesmelt.
3: Miskien sal jy ook baat by wat ek voorstel. Netemin, jy is net so afhanklik van ons toekoms in hierdie kantoor.
5: Ja. Hoe bedoel jy nou? Wag, laat ek 'n bietjie hoor.
6: Ja, ek wil ek hoor.
7: Wie sal nou ooit kon raai dat Plant en Gogga saam in 'n meesterplan kan dink? Dit is soos dit is, want dit is hoe dit klink.
8: Goeiemôre Martha.
9: Haai, goeiemôre baas.
8: Gaan dit vandag?
9: Nee, goed met baas.
8: Geen klagtes die kant. Is daar enige boodskappe vir my?
9: Nog nie baas, maar die dag is nog lank.
8: Dit kan jy weer sê.
3: Wat? Dis snaaks. Hoe kom is my lesenaar vol?
6: Wat is dit? Gaten, ons gaten in my dokumente.
3: Ag nee.
6: Die tafel is vol stukkies.
2: Hier op my tafel ook.
5: My almanak is stukkend gevreet.
3: Hierdie is baie belangrike dokumente. Wat gaan ek doen?
2: Wag, die vuil goed. Kyk net hoe lyk dit hier. Die hele vloer is bemors van my kant.
5: Ek gril nou sommer tot in my kindtoontjie.
6: Ek begin nou sommer te juk.
5: Kyk hoe bang is hulle vir my.
6: Nee man,
5: sissa.
6: Ons moet dadelik iets kry teen insekte.
2: Ek stem. Ons moet hulle uitrook en uitroei.
5: Ja,
6: ons moet sommer dadelik.
5: Definitief. Dadelik.
9: Ek sê julle wat. Ek sit nie vir 'n oomblik langer in hierdie motgevrete plek nie. Dis onhygiënies. Die bestuur sal iets hieraan moet doen.
8: Nee, wag nou almal. Wag nou. Ek is saam met julle in hierdie bootjie en dit is immers my werk. Ek is mos die baas hier. Wees gerus, ek sal vandag nog daaraan aandag gee.
6: Ek hoop so. Sien sou iets nie gebeur het as ek hier was.
2: Jy nog.
10: Fast and Furious Fumigators, good morning.
8: Hi, dag sê, ek benodig dringend julle dienste. Dit lyk ernstig, ja, sê my. Wanneer is die vroegste wat julle hier sal kan wees?
2: Sjo, dit was nou lank, maar wel die kortste wat hulle nog ooit hier binne was.
5: Het jy nou net jou asem opgehou?
6: Die hele tyd?
2: Ja, julle is nie die enigstes hier rond wat hulle self besig hou met speletjies.
5: Goeie speletjies, ja.
3: Gesmoot!
5: Ja, ek is wel bewus.
3: Is jy bewus daarvan dat die ledematig is jou soort wil uitroei? Nou is ons allemaal vast in die gemors. Ons sal jou bas ook moet red. Jou papiergevreterij het ons waardevolle tijd gekost.
2: Dit is bezig om te gebeuren.
3: Wat? Wat dan?
2: Ek het gedink, ek het nog tijd.
4: Wat is dan die gang?
2: Ek sien goed wat nie daar is. Nou, kyk, daar, by die foto staat, we sien dat, een wolk. En dit reen.
4: Jy hallucineer, kaktus.
3: Dit kan net een ding beteken. Hy kort water. Vismot.
2: Lily, Lily, my lief, ek kom. Ek is op pad.
3: Jy moet hom help. Jy is al een wat kan vinnig. As hy by hallucinaties draai, het hy nie meer baie tyd geleen. Asseblief, jy moet hom help.
11: Wat kry ek daaruit?
4: Vismot, asseblief nou.
11: Ja, goed.
2: Oh, my Lily.
11: Is maar goed. Hierdie ledematige het nie haar water klaar gedrink nie.
2: Dankie toch. Dat is nou geen meer reen voorspel vir nou dadelijk. Gou nie te dink ek onzeker.
4: Ons leef elke dag net op genade.
3: Dit is juist hoekom ons die saak in ons eie takke moet neem.
4: Hoor.
2: Hoera vir goeie leierskap.
11: Julle vergeet ek is nog hier.
4: Ja.
11: En van wie dink jy praat? Jy? Ek is die basis om. En ek sal alle planne wat daar is, moet goedkeer of nie. Oorvat. Ek vat nou hier hele kantoor oor en allemaal moet doen wat ek sê.
4: Of wat? Ja, wat het jy gedink gaan gebeur nadat jy dit nou net kwyt geraak het, he? Dat ons nou ewe skielik sal omgee.
12: Dat ons nou ewe skielik gaan bang wees. Jy is seker laf.
4: Ek hoop daai Martha met haar hakke trap jou kop mors af. Is dit 'n grapie?
3: Toe nou, Tina. Laat ons nou nie onnodig tak wys nie. En ook... Vismot speel 'n belangrike rol in ons baie belangrike plan.
2: Ja,
11: ek moet al die werk doen. Julle kan nie jy sonder my klaarkom nie, nee.
4: Verstaan jy nie?
11: Wat?
2: As jy nie lus het om te help nie, sien jy ook binnenkort jou hoesema.
3: Kaktus is reg. Gaan jy ons nou help of nie?
11: Ek sal het doen. Maar net as julle ook iets vir my sal doen.
3: Sê maar.
11: Al wat julle hoef te doen is om te erken dat julle my nodig het om te oorleef en nie sonder my kan lewe nie, want ek is die baas hierso.
4: Hy het eintlik meer vir ons nodig.
3: Nou goed dan, Vismot. As dit is wat jy dan nou so graag wil hê, ons, nee, ons sal dit erken.
4: Ja, dit is die waarheid.
2: Ja,
3: doe nou, Tina. Kaktus, dit is nie so erg nie. Sien dit as deel van 'n groter prentjie. Almal saam, ons sal erken. Kom.
4: Ons sal erken.
3: Ja, dat ons nie sonder Vismot kan oorleef nie.
4: Dat ons nie sonder Vismot kan oorleef nie.
3: Nou goed, daar het jy dit nou, Vismot.
11: En... dat ek die baas is hierso.
4: Nou vat jy jou kans.
3: Vismot, sal jy nou uiteindelik help?
11: Ja, okay.
3: Nou goed, voorwaarts met ons plan. Is almal seker van wat hulle moet doen? Reg, ons begin by my. En dan, Kaktus, jy bly net so. En dan, Vismot, moet jy al jou spiere saamspan.
7: Almal spring op laas aan die werk. Wel spring, soos wat net 'n plant verbeeld het kan. Tot ons liewe tulp tweeling slukkel trots en moedig selfs vir Vismot aan. Die plan het die volgende ten doel. Om die ledematiges dringend te herinner aan die plante se behoeftes, die rol skuldig te laat voel.
3: Goed, ek is gereed, ja. Ek gaan nou al my blare op een slag afgooi.
4: Ach, nee, rakker, jy gaan so kaal voel.
12: Dink aan die groter prentjie, bly gefokus op die doel.
4: Vismot, wat is jy besig om te doen?
12: Jy kan daarom jy verplant waarskie.
11: Daar is die tyd, die tulpies. Ons weet nie van die spulletjie. weer hier gaan inloop nie. En 1 en 2 en 3. Oeps.
2: Wat het gebeur? Ek kan nie tot daar sien nie.
3: Tina, toe nou. Durf ek vra, is julle alright?
13: Wat is ek? As ek dan nog gehad het, was hulle allemaal uit.
11: Dit was ongeluk. Ek beloof.
13: Ja,
11: ek...
3: Dit is nou die ogen nie. Wat moet nou? Ons gaan ons julle ook...
2: Ek hoor iemand aankom.
3: Dit raak nou net al hoe erger hier binne. Die pes het definitief die plante ook beet gekry. Sophie, waar is jy? Ek sê my tog jy's nog steeds op die vierde vloer.
13: Maak gauw, dit seer om so te lê.
14: Ongemakkelijk, dit kan jy hier sê, hè?
3: Ek kan jou stil wat maak. Sophie!
14: Ja, hier sê ek, baas.
3: Sophie, jy moet dadelijk kom. Jy moet my help om ontslaat te raak van al die plante. Daar is definitief een of ander nes van iets wat hier uitgebroei het. Ek is seker dit weem op by al wat 'n wortel is.
14: Goed, baas, is reg.
13: Genade! Sies toch, jylle arme goed. Ach, kom, ek help dadelijk.
3: Nee, moenie, daar's 'n pes tussen hulle.
13: Mama, baas, hierdie plante kort net bietjie aandag.
3: Ek wonder toch of jy nie sommer van daardie plastiekplante op vloer 2 hiernatoe kan bring nie. Die plek so bietjie opgekeer, jy weet.
14: Sekerlik, is van probleem nie, baas.
3: Dankie, Sophie. Sommer nou as jy tyd het, hoor.
14: Ek maak so, baas.
13: Baas, ek het gewonder, mag ek maar hierdie plante kry?
3: Jy kan met hulle maak wat jy wil, maar is jy seker, binne 'n week is hulle allemaal in elk geval...
13: Doodseker.
3: Nou goed, en Sophie, die fumigators is op pad. Sal jy seker maak hulle spy die plek goed uit?
9: Op die vierde vloer, in die middel van 'n kantoor, net na 2:00 middag omtrent so 15:15. Brak wat nou net vol staan met plastiek, blyk dit of die plek beslis sy waarde verloor. Shh, liewe plantjies, lyk my agtertuin het vol skatte beland, want nimmer meer die kantoorlewe en eerder in my kleine kweekhuis geplant.

0: ek nog op die rak?
1: Wel, jy is op 'n rak.
0: O, oh, kaktus! Ja, jy spreek fyn. O, oh, ek het 'n gruwelike droom gehad.
2: Tina? Tina? Is ons dood?
1: As dit hier namaars is, ruik dit nogal baie na kompos.
2: Buiten! Ons ruik buiten!
0: Oh, saligheid, ons is buiten!
1: Wacht een bykie. Wat is hierdie warm gevoel op my gesig?
0: Oh, kaktus, dit is die son. Jy staan uiteindelik in die son.
1: Wat? Regte son.
3: Die son!
1: Rakker, jy staan uiteindelik in die skaduwee.
2: Hierdie buite is omtrent hemels.
1: Wat is die groot blou ding hier bo ons koppe?
0: Dit, my liewe kaktus, noem ons die lig.
2: Lig! Ons die lig!
1: Maar hoe op aarde het ons allemaal hier gekom?
0: Ja. Die laaste ding wat ek kan onthou is die woeste gesproei van insektoder.
2: Duidelike rede vir my hoofpyn.
3: Ag, en my nekpyn.
2: Ja, ons het op ons gesigte geval.
1: En die rede vir my hoesbui.
0: En die feit dat ons niks anders kan onthou nie. Maar wag 'n bietjie. As daar insektoder gespuit is, wat het dan gebeur met?
2: Vismos! Ja, hier is ek. Ek is hier. Maar hoe het jy oorleef? Ha, ek is 'n bitter einder. Ek is so sterk soos klip. Niemand is so veerkrachtig soos ek nie. Ek is... ek het my kop in Tulpie se grond gedruk.
4: Ek is nie so grillerig nie.
2: Nee, maar die spinnekop wat dan net oor my gesig gehardloop het.
0: Maar Vismot, hoekom het jy nie net gevlug nie?
1: Ja, hoekom het jy nie al lankal groener velde gaan uitsoek nie?
2: Soveel ander opsies.
3: Soveel ander koninkryke.
2: Want ek sou... ek sou julle net te veel gemis het.
1: Toe maar, ou vismootjie, ons is bly jy's veilig hier met ons.
2: Is ons?
0: En ons is bly vir ons nuwe woning. Hoe ons ook al hier uitgekom het, ek is seker daar lê 'n lang en gelukkige lewe.
2: Hoe?
0: I know.
2: Wat so?
0: Wat is jy? Klip uit my pot uit. I know. Wat is daai?
1: Goeie gedorie, verbeel ek my.
0: Geet sê, my tap jou gedier. Help, iemand help om die gedier te weg.
2: Help, ek kan steeds jou
0: gedier. Vismot, wat so jou harige ding. My dak is gebreek.
2: Ready ding jou wortel en al uit.
1: Ai, meerderheid lyk daarom nog ongeskonde.
3: Amper hard op weg met jou hele jy.
0: Oh, wel, my takkie is definitief af. Vismot, as dit nie vir jou was nie, jy het my so waar vandag gered. Dankie.
2: Ja, knal gedaan,
1: Vismot.
2: Ach, wat, plezier. Ek gee mos altyd maar my beste.
4: Goeie nag, Vismot.
2: Dankie. Het was ook nie te werd om Rakker so te sien
1: spelen. Vismot, ek het iets gesê?
2: Niks. Julle wou sê?
3: Ons is so dankbaar om allemaal in ons tuin te hê.
2: Al is ons technisch steeds geplant in een pot.
1: Ja. Oh, ek hou so van die son.
2: Ja,
3: die son.
5: En so kom ons plantestorie dolgelukkig tot by 'n punt. Wat gelyk het na 'n einde, is nou 'n nuwe begin. Want ten spyte van al die verlore takke in die lewe, so het ons vriende ook gevind, maak water en sonlig gereeld genoeg, glo my, die meeste sin.
6: Jy het geluister na Die Potplant deur Carly Heine. Oorspronklik Die Potplant 'n tragedie, 'n teaterproduksie met Carly Heine, Grete van der Merwe op klavier en Dean Bailey as regisseur. Dis aangepas vir radio en in die rolverdeling het jy Johnny Kombrink gehoor as verteller en Sweefie. Carly Heine was Rakker, Vismot en Mevrou. Marion Holm was Tulp Tina, asook Martha. En Esther van Balsleben was Tulp Tunel en Moesie. In die rol van Cactus en Jossie het jy Verlogne de Kok gehoor. Frida van den Heever was die regisseur in die ateljee en die akoestiese en tegniese versorging is deur Cassie Lauers behartig.
7: Ek hoop jy het vanaand se radioteater saam met my geniet. Soos altyd is jy welkom om vir ons 'n SMS te stuur na 45889 en sê wat jy van die storie gedink het. Ons het ook vanaand 'n lekker meningspeiling of soos die Engelsman sê, 'n poll wat aan die gang is op die RSG WhatsApp kanaal. Jy is welkom om daaraan deel te neem. Die drie vrae is: wat dink jy van vanaand se kabaretstyl radioteater? Kies opsie 1, mal daaroor, ek sing saam, opsie 2, elke nou en dan, of opsie 3, nie my smaak nie. Gaan gerus op die RSG WhatsApp kanaal en gee vir ons jou mening. Jy kan weer gaan luister na die Potplant op rsg.co.za of op die RSG app. En hierdie is waarna jy volgende week kan uitsien.
8: Die middel van nêrens, 'n stoomtrein, Liesbet, en in haar stuurkarjuit twee mense, 'n ou treindrywer wat opgegee het op die lewe en 'n jong skoolseun wat nie behoorlik kan lees en skryf nie. Hulle is soos twee engele wat tussen die stasieruïnes verdwaal het, maar elkeen leer iets by die ander. RSG bied donderdagaand 8:00 in radioteater 'n unieke luisterervaring. Dion Lotz en Rico Immelman in Liesbet, 'n storie oor 'n lokomotief. Dis geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop.
9: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikosevrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
10: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
11: Mzansi, hierdie jaar herinner ons daaraan dat Suid-Afrika 'n nasie van moed, veerkragtigheid en vryheid is. Van die vroue van 1956 tot gesinne wat deur gedwonge verskuiwings geraak is en die jeug wat ongeregtigheid uitgedaag het. Ons reis is gevorm deur dapperheid. Vandag staan ons verenig om ons swaar verdiende demokrasie te herdenk, gelei deur ons grondwet. Sluit by ons aan wanneer ons op 18 Junie 2026 amptelik 'n jaarlange regeringsgedenkprogram, The Milestones of Freedom, bekendstel. Skakel in op jou gunsteling nuuskanaal en volg by Government ZA om die gesprek aan die gang te hou. The Milestones of Freedom, eer die verlede en lewer die toekoms. Die boodskap word aan jou gebring deur die regeringskommunikasie en inligtingstelsel, GCIS.
12: Dis weer tyd vir internasionale rugby. Met die opwinding van regstreekse kommentaar vir die Springbokke en Barbarians wedstryd, kan jy na toptreffers luister om 6:00 hierdie Saterdag. Die grootste treffers en die nuutste musiek op trefferlyste plaaslik en wêreldwyd. Dis toptreffers met my Carla McKenzie. Saterdag om 6:00, moet dit nie misloop nie.
10: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
9: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.

0: Vertel my, dear Steffi Leroux. Dankie vir al julle boodskappe. Ek sien meeste van julle geniet hierdie musiek blyspel styl radio teater. Dit is so lekker om van julle te hoor. Stuur nog SMS'e 45889. Ek is seker ons span geniet dit om van julle te hoor. Dit is nou amper 10 uur en tyd vir musiek bonbons. Ek is seker jy het Terrens April net so baie gemis soos ek hom gemis het. So hy is terug met nog 'n musiek bonbons net hierna.
1: Ons het blasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
2: Rand en Sent.
3: Die week op Rand en Sent met my, Jody Hendricks, praat ek met 'n finansiële adviseur oor die faktore wat jy in ag moet neem indien jy beplan om binnekort af te tree.
4: Spandeer dekades om finansiëel vir aftrede te beplan, maar amper geen tyd om emosioneel vir aftrede voor te berei nie, en hulle beplan ook nie die praktiese stappe vir aftrede nie. So dit kom nogal as 'n groot verrassing vir baie mense dat aftrede nie altyd alles is waaroor jy gedroom het nie.
2: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
5: Op en wakker.
6: Ons is deesdae byna heeltyd aanlyn. Van die oomblik wat ons wakker word tot ons ons die selfoon op die bedkassie neersit.
7: Daar's swak slaap, daar's digitale uitbranding en daai gevoel dat ons in honderde rigtings getrek word.
8: Ons daaglikse gewoontes moet ons krities evalueer en veral slegte skermtyd moet ons vervang met regte menstyd.
7: Dr. Marlena Kreer, sy is 'n digitale welstand en neuro-integrerende gesondheidsafrigter. Wie gesprek is op Spotify, is ook op rsg.co.za.
6: Op en wakker, elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
9: Rekenaars, valstande, fietse en vuurwapens. Daleen Potgieter vertel Vrydagmiddag om 1:00 in 360. Dis die tipe goed wat tydens die midwinter ysbeerduik uit die Emerensha Dam gehaal word. Wildsvleis is steeds op die spyskaart met kos en kultuurnavorser Retta van Deventer ter Blanche in die 360 speseryroete. Tenor Louis Luk gesels oor klassiek ontmoet pop en in afstof kom die eerste Chinese arbeiders vir die Randse goudmyne in 1904 hieraan.
10: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
11: En die eerste snit in Musiekbonbons is 'n deel uit Giovanni Pergolesi se konsert in B-mol majeur. Dis opvallend hoe van die begaafste komponiste op 'n vroeë ouderdom oorlede is. Pergolesi was slegs 26 toe hy gesterf het.

0: Jean Muller, Frédéric Lodion en Jean Hubau het 'n deel een van Schumann se fantasiestukke uitgevoer.
1: Ek is Pieter Besaidnout, koorleier en komponis en jy luister na Musiek Bonbons elke donderdag op RSG.
0: Vervolgens Jakob Kobelek, 'n Poolse komponis wat geleef het van 1739 tot 1789. Hier is 'n deel uit een van sy simfonieë.

0: Ons het geluister na 'n deel uit Haydn se Sinfonia Concertante. Deel 2 van Musiekbonbons volg net hierna.
1: 'N Sondagmiddag se aflewering van U eie keuse hier op RSG. 'N Napolitaanse lied, soos gesing deur Giuseppe Di Stefano. Opera klanke deur Donizetti en Delibes. Dan musiek deur pa en seun, dis nou Strauss senior en junior. Neil Diamond wend ook 'n klassieke poging aan en daar's 'n gewyde werk wat gesing word deur Leslie Garrett. Die eie keuse, Sondagmiddag 21 Junie net na 12 met herhaling op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2. En dis saam met my, Willem Pelser.
2: Hierdie week in Binnekamer gesels ons met Dr. Duyvel Leen oor God die Vader. David Verwy van Japan gesels oor hulle werk daar. Gideon Strauss vertel van heerlike kampvuurkuiers in Gauteng en Quentin Adams sê dissipline begin by die huis. Sluit aan by my Liselde Brein elke sondagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
3: Is diere werklik selfbewus of lyk dit net so vir ons? En hoekom voel dit asof 'n draaiende fietswiel of tol weerstand bied wanneer jy dit probeer omkantel? Hierdie week ondersoek ons twee fascinerende vrae wat strek van die bewustheid van diere tot die vreemde gedrag van bewegende voorwerpe. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG saam met my, Lise Swart.
0: Ons gaan voort met musiekbonbons hier op RSG. Laai gerus die RSG app af. Jy kan dit doen deur na jou gunsteling app store, byvoorbeeld Google Play Store, te gaan. Op die app sal jy heelwat inligting kry oor ons programme, potgoeie, besonderhede oor kompetisies en ook oor die omroepers. Dit is 'n RSG se app wat nou ook beskikbaar is vir luisteraars. Hier is die slotbeweging uit František Kramer se klarinetkonsert in E-mommeer. Hy is een van 'n hele aantal Tsjechiese komponiste wat werk vir die instrument gekomponeer het, waaronder Molter, Reicha en ook Martinu.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: En dit was die Spaanse dans nummer 2 uit Tchaikovsky's Swanemeer Ballet Suite, wat Debussy vir klavierduet verwerk het.
1: Gerrit Pretorius George, dit is 'n genot en plesier om musiekbonbons te luister vir die wye verskeidenheid musiek wat dit bied.
0: En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf gerus vir my e-posie na terrence@rsg.co.za. Daar sal ek verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so 'n stemnota op te neem en aan my te stuur. Ek speel dit graag in die program. Nou die mars uit die Voelhandelaar van Ziller, die Keulense Salonorkes vooruit.

Welkom terug by Musiekbonbons hier op RSG. Voordat ons voortgaan met deel 3, luister gerus ook na ander programme op RSG waar klassieke muziek gehoor kan word, soos Oggendstemming op 'n Sondagoggend om 6:00, U Eie Keuse ook op 'n Sondag en wel om 12:00 die middag, en dan Dis Opera later die aand net na die 9:00 nuus en temperature. Hier is nou die slotbeweging uit Johan Hertel se trompetkonsert nummer 1. Crispian Steele Perkins as die solis.

Ons het geluister na 'n deel uit Hertel se trompetkonsert nummer 1. Onthou as jy wil kontak maak, my e-posadres is terrence@rsg.co.za. Of gaan ook na my Facebookblad of ook na Instagram. Daar is die adres net Terrence April 4, dis nou wat Instagram betref. Jy kan ook nou 'n SMS stuur na die ateljee, dis 45889, 45889 en elke SMS kos R1.50. Hier is die pragtige stadige deel uit Mozart se klavierkonsert nummer 26 in D majeur. Dis ook bekend as die kroningskonsert. En dit was die viering van die kroning van Leopold II as keizer in 1790 gekomponeer.

Andras Schiff was die solis in die uitvoering van die stadige deel uit Mozart se klavierkonsert nummer 26 in D-majeur. Onthou tog om die RSG app af te laai, daar's baie interessante inligting daar. Ons sluit musiekbonbons af met 'n deel uit Sibelius se Finlandia. Hierdie deel van sy toondig is later as die nasionale volksmelodie van Finland aanvaar. Mooi bly verder.

Musiekbonbons is vanaand afgesluit met die koorgedeelte uit Finlandia van Sibelius. Gaan na ons webtuiste vir meer inligting oor van die snitte en komponiste, rsg.co.za en kontak gerus vir Terrens. Terrens by rsg.co.za. Die SMS nommer weer 45889 en soos Terrens gesê het, elke SMS kos R1.50. Jy is steeds ingeskakel op RSG. Ons gaan nou luister na A Trumpet Voluntary deur die SAIK se Nasionale Simfonie Orkees.

0: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama Skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
1: Ek wil graag vir skrywers wat al van tevore hulle hand gewaag het en 'n ander skrywer regtig waar aanmoedig om vir hierdie kompetisie in te skryf.
0: Skryf nou in.
2: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens nie wag totdat jy dink jy is gereed vir iets nie.
0: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
3: Wat is die lekkerste van die skryfkompetisie? Ek dink is absoluut as jou radioverhaal uitgesaai word.
0: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
4: Hoe is die lewe om as tegnikus by 'n afgeleë sterrewag op 'n koppie in die middel van nêrens te bly en in die middel van die nag uitgeroep te word om 'n fout op 'n teleskoop reg te maak? Toe die COVID-inperkings destyds toegeslaan het, was die Sutherland sterrewag slaggereed danksy stelsels wat in plek gesit is deur ons gas op sterre en planete, Sondag aand 7:30 net hier op RSG.
5: Rand en sent.
6: Die week op Rand en Sent met my, Jody Hendricks, praat ek met 'n finansiële adviseur oor die faktore wat jy in ag moet neem indien jy beplan om binnekort af te tree.
7: Spandeer te kares om finansiëel vir agterrede te beplan, maar amper geen tyd om emosioneel vir agterrede voor te berei nie en hulle beplan ook nie die praktiese stappe vir agterrede nie. So dit kom nogal as 'n groot verrassing vir baie mense dat agterrede nie altyd alles is waaroor jy gedroom het nie.
5: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
8: Dit gons oor haar talent in die musiekkringe en Vrydag aan kuier sy en op die radio saam met my, Heidi Miller Isaacs om 8.
9: My ma het altyd vir almal gesê van dat ek klein is, dat ek gesing het voor ek gepraat het, maar dit is eintlik op hoërskool, in hoërskool Nelspruit, waar ek gekies is vir hulle revue, wat ek begin besef het dat hierdie dalk iets is wat ek regtig kan doen.
8: Dis Nika, my spesiale gas en op die radio Vrydag aan 19 Junie om 8.

pragtige musiek hier op RSG Kanon in D majeur deur die Capella Istropolitana Orkees onder leiding van Johan Parchalbel. Lefra Produksies neem Leon van Nierop se verwerking van Het van Verlange Kraal na vanjaar se In die Bos Kunstefees. Dit is van 1 tot 3 Julie by die Nalspruit Laerskool te sien met Nikita Meyer in die naamrol en regie was behartig deur Frans Swart. Na In die Bos is Het van Verlange Kraal ook by die Kalfiefees op 8 Augustus, die Etienne Rousseau Theater in Sasselburg op 16 Augustus en by Empress Palace vanaf 28 tot 30 Augustus. Jy wil dit nie misloop nie. Bespreek nou jou kaartjies by ltickets.co.za of skakel vir Monica by 011-815-3000. Dit is nou amper tyd vir die nuusopsomming hier op RSG, maar voor dit gaan ons luister na Take That Look Off Your Face uit Tell Me On A Sunday deur Marty Webb.

Goeienaand, ek is Stephanie Baartman en in die nuus opsomming om 11. Bafana Bafana het al eerste doel in vanjaar se wêreldbeker toernooi aangeteken en daarmee in Atlanta gelykop gespeel teen die Tsjechiese Republiek. Suid-Afrika se doel is in die 82ste minuut deur Tebogo Mokoena aangeteken toe hy met 'n strafdoel geslag het. Dit was nadat Michal Sadilek in die eerste 5 minute van die wedstryd 'n doel vir Tsjechië aangeteken het. Die grensbestuursowerheid sê hulle het 1569 burgers van Malawi en Zimbabwe tydens 'n 13 uur lange optrede by die Beitbrug grenspos geproseseer. Onder die groep was 17 busse met 1129 Malawiërs wat sonder die nodige dokumentasie in die land betrap is. Die Nasionale Vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAK, ontken berigte dat die hoof van die polisie se misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, in hegtenis geneem is. IDAK sê nie Khumalo of enige ander lid van misdaadintelligensie is in hegtenis geneem nie. Amptenare van die Departement van Binnelandse Sake sê geen van die Malawiese mans wie se besonderhede by die Sherwood Saal in Durban nagegaan is, het 'n misdaadrekord in Suid-Afrika nie. Die bestuurder van Binnelandse Sake in KwaZulu-Natal, Cyril Mwabe, sê vingerafdruk deskundiges van die polisiediens gaan elke manlike immigrant na wat as deel van die deportasieproses voor die hof moet verskyn. Die Israëlse minister van buitelandse sake, Gideon Saar, het aangekondig dat hy alle bande verbreek met die EU se hoof van buitelandse sake, Kaja Kallas. Die volg nadat Kallas Israël onlangs vergelyk het met die destydse rassistiese Suid-Afrikaanse apartheidsregering. En navorsers in Australië sê duisende welpies van see-olifante het in die afgeleë teelkolonie in die suidelike Indiese Oseaan naby Antarktika gevrek weens voëlgriep. Die wetenskaplikes het tydens 'n besoek aan Heard Eiland en die McDonald Eilande data ingesamel deur hommeltuig en grondopnames. Die navorsers vermoed dat sowat 13000 robwelfies en ook groot getalle pikkewyne gevrek het. Dit is die einde van die nuusopsomming. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Hier volg die weervoorspelling vir môre 19 Junie 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'n Geel vlak 1 waarskuwing vir skadelike winde oor dele van die Rigtersveld, Namakwa en Kamiesberg area in die Noord-Kaap tot Saterdag. Gauteng gedeeltelik bewolk, daarna bewolk en koel maar koud in die suide. Mpumalanga oggendmis langs die plateaurand, andersins bewolk en koud met enkele buie in die ooste. Limpopo, oggendmis in die sentrale dele, andersins bewolk en koel met reën in die ooste. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie in die noordweste. Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Noord-Kaap, mooi weer in die weste waar dit warm sal wees. Andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele tot verspreide buie en donderbuie wat in die noorde verwag kan word. Die wind langs die kus sal sterk suidoos wees. Weskaap. Bewolk langs die suidkus met ligte reën in die oggend, andersins mooi tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar koud oor die noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal sterk oos tot suidoos wees. Westelike helfte van die Ooskaap, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel met enkele reënbuie langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal matig suidelik wees en vanaf die middag suidoos tot oos word. Oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel met enkele reënbuie langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal matig suidwes wees en teen die aand in die suide suidoos word. KwaZulu-Natal,
Oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel met reën behalwe in die weste. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 19 Junie 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 10-19, Johannesburg 8-16, Vereniging 6-16, Mpumalanga, Mbombela 10-16, Emalahleni 7-15, Ermelo 5-12, Standerton 6-15, Skukuza 13-22, Limpopo, Polokwane 9-18, Palaborwa 13-21, Tzaneen 10-20, Messina 13-23, Lepalale 10-22, Mokopane 8-20, Noordwes, Klerksdorp 5-19, Potchefstroom 5-19, Mahikeng 8-20, Rustenburg 9-21 en Vryburg 7-21. Vrystaat, Bloemfontein 3-19, Welkom 4-19, Bethlehem 5-16, Kroonstad 5-19, Forestsmith 3-18, Vicksburg 3-17, Sasselburg 4-18. Die Noordkaap, Appington 10-23, Kimberley 5-21, De Aar 8-17, Bosmasburg 7-19, Alexanderbaai 14-30, Springbok 14-22, Kalvinia 9-21, Sutherland 3-16. Die Weskaap, Kaapstad 13-26, Vredendal 12-30, Riversdal 10-21, George 10-18, Mosselbaai 13-18, Woester 8-22, Beaufort Wes 7-17 en Oudtshoorn 6-21. Die Ooskaap, Kaibega 14-18, Makanda 11-16, Nuba 6-16, Graafreinet 6-15, Ooslondon 15-19, Port St. John's 13-20, Mthatha 8-16, Komani 5-14 en Tonge 10-16. KwaZulu-Natal, Durban 17-22, Richards Bay 17-22, Pietermaritzburg 9-18, Unambiti 5-18. Vir meer inligting besoek weathersa.co.za.

0: Jy's ingeskakel op RSG en jy kuier saam met my Stephanie Baartman tot en met middernag. Met die regstreekse sokkerwedstryd wat vanaand gehoor was op RSG, was daar maar baie veranderinge op ons stasie en baie van die programme het so 'n bietjie vroeër of later uitgespeel en dan gaan daar ongelukkig geen chill uitsending vanaand wees nie. Maar daar is nog lekker luistergenot vir jou om na uit te sien, so bly gerus ingeskakel. Net hierna is dit tyd vir Islam in Fokus en dan kuier ons saam met Blaine Jones in Tegnologie met Blaine. Net hierna Islam in Fokus.
1: Ons het blasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
2: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
3: Ek is nou 43 jaar oud. Kyk, die traumatiese breinbesering, hierdie hormoonvlakke in my brein kan affekteer, obviously. So ek het depressie. Maar nou het ek hierdie erge ding van ek het perimenopause. Mense is geneig om oor fisiese gestremdheid meer openlik te praat. Mense het nie gepraat oor hoe belangrik is mental health. Nêrens leer hulle mense eintlik om te deel met die emosionele uitdagings vir die lewe jou kant toe kan gooi nie.
2: Leefwêreld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.
4: A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahiim.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيناند باي فالكم بدي برخرام إسلام فوكس. أك الشهيدة كالي أنا كساس من شيخ ضافر نجار. السلام عليكم شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Luisteraars, ons gaan voort om te praat oor Tauba en dit is om vergifnis te vra van Allah en hoe Islam dit sien. En Sheikh het afgeëindig in ons laaste program deur die koneksie te maak tussen Tauba, vergifnis, genade van Allah en om te lewe in hoop, die hoop van Allah se genade. En dan het Sheikh net begin gesels oor profeet Yusuf en sy situasie. Sheikh, asseblief.
2: Ja, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana. Allahumma zidna ilma warzukna fahma ya rabbal alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh en goeienaand aan ons geëerde en geliefde luisteraars. Nou Shahida, hoekom wil ek daardie story begin dit in ons verlede program op daardie story? Want daardie story leer vir ons ook dat die vader van van profet Yusuf het nooit hoop opgegee.
1: Ja, Sheikh.
2: En Allah nie, dat profet Yusuf is daar. Hoekom sê ek so? Want as ons kyk, toe hy vir sy vader sê, Ya abati inni ra'aytu fil manam, Ya abati, o my liefste vader, ek het gesien 11 sterre, die maan en die son ra'aytum li sajidin, hulle buig voor my. Toe wat sê die vader, La taqsus ru'yata ala ikhwat, moenie jou droom vertel vir jou broers nie. Nou, hy het by die begin van die versie, wat hy 'n kind was, het hy hierdie droom gehad.
1: Ja, Sheikh.
2: Van 11 sterre, maan en die son, buig vir hom. Die vader het dit in sy geheue gehad altyd.
1: Ja, Sheikh.
2: En hy gesê, moet dit nie vertel vir jou broers nie. Want hy het rede hoekom. Die jaloersie kom in. En ja, hulle was jaloers vir hom.
1: Ja, Sheikh.
2: Die broers wat jaloers, en ons weet wat die story was. Maar in elk geval, toe die story nou uitkom, en natuurlik, en hy was nou, hulle gesê, die wolf het hom opgeëet en so aan, maar hy weet van die droom. Die droom was, het nog nie waarheid gekom nie. Is nog nie geondervind dat het gebeur het. So in sy geheue, profeet Yusuf is nog lewendig.
1: Yes,
2: van die droom is daar nog. Nog nie gebeur het. En hy sê vir hulle, La tayasu min ruhillah. Moet nie hoop opgee in Allah nie. Gaan soek vir Yusuf. En ons weet die story natuurlik.
1: Ja, Sheikh.
2: En toe gebeur dit natuurlik. Hy was gewees. Ons ken die story, maar die einde van die story is, toe sê hy vir sy broers, bring vir ons vader en die moeder, en kom almal na my toe. Was daar in die paleis wat hy groot geword toe en geblei het. Toe die vader en die moeder kom, en sy broers kom, toe sê profet Yusuf vir sy vader, die is my droom gewees. My 11 broers, die 11 sterre, die son en die maan, my vader en my moeder, hier sit hulle by my. Nou kyk hoe hy, profet Yusuf se vader, Nabi Yaqub, alayhisalam, hy het die hoop opgegee nie, hy is lewendig.
1: Ja, Sheikh.
2: Nou dit is moet wat vir my, jy weet, dat die hoop in Allah se genade moet ons altyd hê.
1: Inderdaad, Sheikh.
2: Ek wil net 'n storie ook vertel, Sayyida. Dit is 'n storie nie, maar 'n storie wat ek gelees het van 'n genade van 'n vrou, van 'n moeder. Dit nie gebeur nie, maar
1: dis 'n voorbeeld
2: wat hy praat van die genade van 'n moeder.
1: Ja, Sheikh.
2: Jy weet, die man is 'n story natuurlik. Hy is getroud met 'n vrou. En die vrou en die moeder van hom, soos ons sê, die skoonma, het nie lekker ooreens gekom nie. En hy was baie lief natuurlik vir sy vrou, soos elke man maar altyd maar is. So sê die vrou vir hom, redelik na 'n lang story, as jy regtig lief is vir my, wil ek hê, jy moet die hart van jou moeder op 'n skingbord bring na my toe. Wat sê hy? Sê? Maak jou moeder dood en bring die hart na my toe. Deur sy liefde vir die vrou, doen hy dit. Hy gaan, as die moeder maak het dood, haal die hart uit, sit op 'n skingbord. En hy hardloop na die vrou toe om vir haar te gaan wys wat hy gedoen het nou. Maar voordat hy kom by die vrou toe, val hy deur sy hardloop nou natuurlik. Hy het geswoek toe val hy. En die skrywer sê, toe vra die hart vir hom, my kind, het jy seer gekry? Ek hoop jy het nie seer gekry nie.
1: Ja.
2: Duise moeder se genade.
1: Inderdaad, Sheikh, regtig waar.
2: Kyk net. Nou, ja. Allah se genade is groter as wat dit is.
1: Ja, Sheikh.
2: Kyk net nou. Byvoorbeeld, namelsdag. Een vorm van Allah se genade. Dat ons moet altyd nooit hoop opgee nie. Dit maak nie saak hoe ons situasie is nie. Sê die heilige profeet Mohammed salawatullahi alayhi. Yunadi munadin fin nar, daar gaan roep mense, as is in die vuur, in die hel. Dan word daar gesê van sommige mense, ja Hanan, o die een wat, jy weet, wat is amper soos ek sal sê, meer as jammer te het.
1: Ja, Sheikh.
2: Hanan. Nou, wie is dit?

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Maar die sê, ja, Hanan, jy maak een gebed.
2: Yesha.
1: Ja, Hanan, red my uit die vuur uit. En dan bring daar die persoon uit die vuur uit, die engel bring vir hom, en hy sit hom voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dan vraag Allah vir hom, Hal Rahim te Asforan, het jy een keer, miskien een duif, een voelkie, genade getoon? Dan sê jy ja. En dan sê Allah vir jou gaan hemel toe. Want jy het gesê, ek is Hanan.
2: Yes, sir.
1: Hy geef jou nog een laaste oomblik om daar die situasie te kan sê, ja, Hanan, met ander woorde, die een wat die meest genade toon, daar is hy, meer as dit nie. Hy bring vir jou uit. Jy het alles verkeerd gedoen op die wereld, maar namensdag nog altyd, is het, die heilige profeet probeer om vir ons te kan beskryf, die genade wat Allah vir ons toon.
2: Maar en Sheikh, ja. As Sheikh wil gesels een bykie oor, ek sit en dink, ek dink altyd soos Sheikh verduidelik, dan gaan my verstand en my gedagtes ja, na verskillende situasies, nou dink ek aan profeet Adam en sê dat in Hawa en hoe hulle het ook sonde gedoen en hulle het om vergifnis gevra en dan as Sheikh net wil verduidelik hoe Allah genade aan hulle ook getoon het en na hoeveel jare uit Allah se genade dan kom hulle, maar daar is eintlik soveel voorbeelde van Allah se genade wanneer ons vir Allah vra, nee.
1: Precies, Aida, jy weet, profeet Adam, natuurlijk is die vader van mens. En ons weet wat gebeur het, terwyl hulle was in die hemel. En door daar die aksie van verkeerd wat hulle gedoen het, want hulle was gesteek, hulle takrabe hadhihi shajara, moet nie na by daar die boom kom nie.
2: Ja, Sheikh.
1: Moet nie eet van daar die boom nie, maar die duivel was ons maar sy jobje gedoen, soos ons al sê, en hy het hulle laat eet van daar die boom. En sodoende het hulle iets gedoen wat verkeerd was.
2: Ja, Sheikh.
1: Maar in elk geval, hulle kot toe op die aarde. Wat baie belangrik is die gebed wat hulle gedoen het vir my.
2: Ja, Sheikh.
1: En het is een gebed van erkenning wat ons allemaal vandag doen. Is so een mooi gebed, en ons gebruik daar die gebed, nou ons natuurlijk weet, van ons pelgrims, wat nog gedoen het, die pelgrims, die Hajj, as jy gaan in Arafa, soos Nabi Adam vir ons, die profeet Adam vir ons geleer, toe hy kom in by Arafa, het hy daar die gebed gedoen, en so doen ons het ook nog. En dit is wat ook wat gesê was, dit is die plek waar hy en Sayyidina Hawa weer mekaar ontmoet het, op Arafa.
2: Yes,
1: Arafa staan bekend as known, bekend. So, dan sê hy in die gebed, en Sayyidina Hawa natuurlijk, Rabbana zalamna anfusana. O onze Heer, zalamna anfusana. Ons het onreg gedoen aan onszelf. Erken dit.
2: Ja, yes,
1: die erkenning, Toba, wat ons gepraat het van. Ons vraag vir vergifnis, ons het verkeerd gedoen. Dan sê hy verder, Fa illam tighfir lana wa tarhamna. En as u nie vir ons gaan vergewe nie, en as u nie vir ons gaan genade toon nie, wat sal gebeur met ons? Lanakunanna minal khasirin. Dan waarlik waar is ons van die verlore. Nou kyk net hier. Hy sê, Rabbana, o onse Heer. Want onthou, hy en sy dine houwe.
2: Ja, yes, Sheikh.
1: Het die volkie begaan. Hy het hier gesê, Rabbi, o my lalie. Nee, herken hier, dat al twee het verkeerd gedoen.
2: En Sheikh, net om dit nie, Sheikh, as ja, ons aan self sê, Rabbana, zalamna, is dit dat ons kan voel, dat ons vra om vergifnis vir amal, soos ons familie,

0: ons geliefdes en so meer.
1: As dit in die geval is, natuurlik, sy het vir ons geleer dit.
0: Ja, sy.
1: En wat baie belangrik is hier, dat jy weet, as ek kyk nou by voorbeeld, dat Rabbana dhalamna waar, as jy inkom in Arafah, jy is een hajj, jy is een pelgrims, jy maak daar die gebed, wat sê na Adam vir ons geleer het om te doen, en die heilige profeet ook vir ons geleer het om te doen, dan vat ek die gebed wat die heilige profeet gemaakt het, vir die hujjaj, vir die pelgrims, Allahummaghfir lil hujjaj, wali man istaghfara lahumul hujjaj, precies wat Ida sê, O Allah, vergewe die pelgrims, en vergewe diegene wat die pelgrims vra vir vergifnis, precies, Rabbana dhalamna, o onse Heer, so automatisch die pelgrims hulle mag, hulle vra vergifnis vir ons ook.
0: Yes, sir.
1: En die heilige profeet, hy sê dit vir ons, dat waarlik waar, vergewe vir die pelgrims, en vergewe diegene, ons het die pelgrims gedoen nie, maar as hulle vir ons vergifnis vra, sal Allah vir ons ook vergewe. Nou kyk hier ook, sê jy, die genade van Allah.
0: Inderdaad, Sheikh, rarig
1: kyk waar. Kyk net hoe mooi is die genade van Allah wat ons praat, nou vir een goeie tekie.
0: Ja, Sheikh.
1: Dat waarlik waar, Allah se genade is groot. Allah wil ons vergewe.
0: Ja, Sheikh.
1: En die heilige profeet, salawatullahi alayhi, kom sê ook vir ons van sy genade. Want as hy die gebed gemaakt het hier, van vergifnis, hy het nie gesê van homself nie, maar ook vir die, van die pelgrims, vergewe vir hulle, en ook, wat diegene wat die pelgrims vra vir vergifnis.
0: Yes, Sheikh.
1: Nou ek sê altyd, dit is teken vir ons, hoe sterk die hajj is, die pelgrims moet vir ons affekteer,
0: yes,
1: want ons almal is gekonnect met dit.
0: Inderdaad, nie, Sheikh.
1: En ook wat baie mooi is hier, Shahida, moet ek dit ook noem, het gepraat van, jy weet, hulle doen dit aan, die pelgrims, as hulle die doa maak, die gebed maak, is allemaal, hulle praat van ons ook,
0: yes,
1: is die wat ons sê, 7 keer, as ons die tawaf doen, om die Kaaba, dan sê ons, tussen die 2 hoeken, wat bekend staan as Rukl Yamani en Hajar al-Aswad, daar die bekende gebed, Rabbana atina fi dunya hasana, wa fi al-akhirati hasana, wa qina adab an-nar. O onse Heer, die pelgrim sê dit. Hy sê nie my Heer, hy sê onse Heer ook hier.
0: Yes,
1: om vir ons te laat verstaan, ja, hy praat van almal van ons. Geef vir ons goed in hierdie wereld, en goed namelsdag. Dis 'n gebed wat ons maak, wat hulle maak, en hulle praat van almal, weer kaats het, die genade van Allah, waar die heilige profeet vir ons geleer het ook, om die gebed te maak, van Rabbana, o onse Heer, ons is nie praat vir ons self nie, maar vir almal, en beskerm ons van die vuur. Nou hier sê ons het, ek gaan dit ook noem, alhoewel het ons praat hier van die hajj nie, maar 7 keer, doen ons daar die gebed.
0: Yes,
1: as ons van die een hoek, van Hajar al-Aswad, reg om tot naar die Gorkelim, kan ons enige iets vraag vir Allah, wat een gebed wat mooi is. Maar die heilige broer het ons geleerd daar, as ons daar kom, dan maak ons hier die gebed. 7 keer, nou kom 7, die tyd gaan ek het kort maak, o Shahida. Ons weet, 7 dae in die week, die rainbow, 7 kleren, 7 hemel, 7 aarde, volgens die Koran. Nabi Yusuf se droom, 7 vet, maar in 7 vol.
0: Vet jare.
1: 7 is die nommer by Allah.
0: Yes.
1: Dan sien ons in die Koran, Allah praat van die vier, die jel. La sabaatu abwaab, hy het 7 dieren. So as ons dit kyk, en ons sien die context van die gebed wat ons maak, en beskerm ons van die vuur van hel, van Jahannam, asof ons vra vir Allah subhanahu wa ta'ala, 7 keer, symbolies, maak elke ronde een deur toe vir ons van Jahannam, en as ons klaar is met die dua, is al daar die 7 dieren toe. En die mooiheid is nie net vir die Godjaads nie,
0: yes,
1: vir daar die persoon nie, maar daardie persoon praat van vir almal van ons.
0: Dit is reg.
1: Dit is vir ons wat Islam vir ons leer. Dit gaan nie net om jouself nie. Dit gaan om die medemens. En dit is waar ons sien die al-afu, die vergifnis wat ons gee vir mekaar. En hoe mooi kan die gemeente wees met mekaar as ons dit implementeer met mekaar.
0: Inderdaad, Sheikh. Shukran. Dit was 'n pragtige program, Sheikh. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En goeienaand aan ons geëerde en geliefde luisteraars.
0: Luisteraars, baie dankie dat julle weer by ons ingeskakel het. Volgende week praat ons weer saam in die program Islam in Fokus. My naam is Shahida Kali en ek het gesels met Sheikh Dhafir Najjar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh en goeienaand.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Sadaqallahul Azim.
1: Ons almal ken die woord integriteit, maar wat beteken dit werklik en hoe kan jy dit toepas in jou lewe? Ons vind uit in hierdie Vrydagaand se episode van Kompas.
2: En wat integriteit maak ook in ons lewens is dit maak ons geloofwaardig. En ek dink wanneer ons daaroor praat dan sê mense vertrou iemand wie se woord en lewe ooreenstem.
1: Dis hierdie Vrydagaand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my Barry Ferreira.
3: Ons weet waartoe Robert in staat is. Ons moet hierdie oplos sonder die polisie.
4: Ek voel nie gemaklik hiermee nie.
3: Asseblief, luister net eers na hierdie boodskap.
4: Dis nou wat Robert vir jou gestuur het.
5: Hi Amelia. Ek hoop nie dis te informeel nie. As jy verkies om as my juffrou Bonnie aangespreek te word, kan ek dit ook doen.
6: Luister elke weeksdag om 3:15 die middag. Nou RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.

0: Goeienaand en welkom by Tegnologie met Blain. My naam is Blain Jones en in vanaand se program gesels ons oor kuberaanvalle wat wêreldwyd beduidend toeneem. Kuberversekering.
1: In die jongste tegnologie nuus, MTN begin om 3G-dekking in dele van die land af te skaal, Suid-Afrikaners is huiwerig om KI namens hulle te laat koop en Brittanje verbied sosiale media vir kinders onder 16. Ek is Frenzo Jagens, goeienaand. Die selfoonnetwerk MTN het bevestig dat hy reeds besig is om 3G-dekking in sekere dele van Suid-Afrika te verminder of heeltemal te verwyder. Die proses vorm deel van 'n langtermynplan om ouer netwerktegnologie uit te faseer en meer spektrum vir 4G en 5G-dienste beskikbaar te stel. Volgens MTN word die oorgang stelselmatig bestuur om te verseker dat kliënte steeds diens ontvang terwyl hulle na nuwer toestelle en netwerke migreer. Die maatskappy sê 3G sal waarskynlik voor 2G afgeskakel word, hoewel daar tans geen vaste nasionale afskakeldatum is nie. Vodacom sê intussen hy het nog nie met die afskakeling van sy 3G-diens begin nie, maar moedig gebruikers steeds aan om na 4G en 5G-toestelle oor te skakel. Die proses word egter bemoeilik deur stygende slimfoonpryse. Selfoonoperateurs waarsku dat 'n wêreldwye tekort aan geheue en stoorskyfies, deels aangevuur deur die groeiende vraag na kunsmatige intelligensietegnologie, die koste van slimfone verhoog. Kenners meen die hoër pryse kan die migrasie na 4G vertraag en uiteindelik die uitfasering van 2G en 3G-netwerke langer laat neem as wat aanvanklik beplan is. Slegs 23% van Suid-Afrikaanse verbruikers sê hulle sal 'n kunsmatige intelligensieagent vertrou om aankope namens hulle te doen. Dit blyk uit nuwe navorsing deur die betalingsreus Visa wat ondersoek ingestel het na verbruikers se houding teenoor sogenaamde agentiese handel. Die tegnologie stel KI-agente in staat om produkte te vergelyk, navorsing te doen en selfs betalings outomaties namens 'n gebruiker af te handel. Hoewel geen sulke transaksies nog in Suid-Afrika plaasvind nie, word die nodige infrastruktuur reeds ontwikkel. Die studie toon egter dat verbruikersvertroue nog agterbly. Visa sê die grootste bekommernis is wie aanspreeklik gehou word indien 'n KI-agent 'n fout maak of 'n bedrieglike transaksie uitvoer. Volgens die maatskappy sal bestaande reëls vir betalingsgeskille steeds geld, aangesien die verbruiker uiteindelik die opdrag aan die KI-agent gee. Die maatskappy waarsku terselfdertyd dat kubermisdadigers toenemend ook kunsmatige intelligensie gebruik. Visa sê meer as 40% van bedrogpogings behels reeds KI-tegnologie, terwyl KI-gedrewe swendelary die afgelope jaar skerp toegeneem het. Die navorsing wys ook dat meer as die helfte van Suid-Afrikaners wat op sosiale media inkopies doen, al slagoffers van 'n bedrogspel op die platforms was. Brittanje gaan vanaf volgende jaar kinders jonger as 16 verbied om verskeie sosiale media platforms te gebruik, waaronder TikTok, Snapchat en YouTube. Die Britse eerste minister, Keir Starmer, sê die doel is om kinders teen skadelike inhoud en oormatige skermtyd te beskerm. Volgens hom is dit tyd vir daadwerklike optrede.
2: But government is always about choices. And it's clear to me that a full ban is the right choice. We're taking world-leading action on gaming services and live streaming platforms. I mean, some technology companies want us to think that social media is unchangeable, part of an almost natural order. But we have to resist that kind of learned helplessness. We have agency. We can change it, and we will.
1: Die stap plaas Brittanje saam met lande soos Australië, Kanada en Brasilië, wat reeds soortgelyke ouderdomsbeperkings ingestel of oorweeg het. Intussen het Indië die boodskapplatform Telegram tydelik tot 22 Junie geblokkeer, nadat die toepassing glo gebruik is om vraestelle van die land se belangrike mediese toelating eksamen te versprei. Die oorspronklike eksamen is verlede maand gekanselleer nadat bedrog aan die lig gekom het. Die blokkering is ingevolge streng internetwetgewing ingestel en sal geld tot na die herskeduleerde eksamen op 21 Junie. Owerhede sê georganiseerde bedrognetwerke het Telegram gebruik om kandidate te mislei en onregverdig voordeel te gee. Telegram het nog nie op die besluit gereageer nie. En om mee af te sluit, Apple het tydens sy jaarlikse ontwikkelaarskonferensie 'n splinternuwe weergawe van Siri aangekondig. Volgens Bloomberg bring dit die digitale assistent nader aan mededingers soos ChatGPT en Gemini.
3: What's new is Siri AI, a rebrand. It comes in the form of a standalone app that is new. It has more of a chatbot style interface that is new. And these are the features that Apple for a long time was promising that eventually Siri would be able to deliver on.
1: Apple sê die nuwe Siri sal later vanjaar in toetsfase beskikbaar wees. Die maatskappy hoop die opgradering help om sy agterstand in die wêreldwye KI-wedloop in te haal, waar maatskappye soos OpenAI en Google reeds gevorderde KI-assistente aanbied. Dit is dan al vir hierdie week. Ek is Frenzo Jagens vir RSG Tegnologie.
0: Ons gesels nou oor kuberaanvalle wat wêreldwyd beduidend toeneem en miljoene rande se verliese vir maatskappye tot gevolg het. Versekering teen kuberaanvalle het 'n groot deel van besighede se risikostrategie geword. Ons gesels nou met 'n kuberspesialis, Eniel Dreyer van DMP Suid-Afrika. Eniel, goeienaand en baie welkom. Eniel, wat behels die term kuberversekering en wat moet ons luisteraars weet indien hulle sulke versekering wil uitneem?
4: In die industrie is dit 'n nuwe ding en weet wat ons baie sien in die mark deesdae is presies wat jy sê. Mense weet nie dat daar versekering is vir kuberaanvalle en kubermisdaad nie. En die belangrike deel daarvan is om eerstens te verstaan hoekom het ons dit nodig en ek dink dan te kyk na wat is die goed wat ons in plek moet hê om seker te maak dat as ons kuberversekering uitneem dat dit regtig ons gaan help as 'n besigheid. Want ons almal weet, versekering word gesien as 'n uitgawe vir meeste mense en besighede.
0: Ja.
4: En ons wil regtig probeer om dit 'n bate te maak vir 'n maatskappy. So as jy mooi daarna kyk, kuberversekering, wat dit behels in baie kort terme is, as jou maatskappy 'n aanval het, jou data word geïnkripteer of jou data word gesteel of jou stelsels, jou IT-stelsels word op enige manier aangeval. Hierdie versekering help jou om jou besigheid weer terug te bring op die lig, as jy dit so kan noem. So goed wat daarbey betrokke is, jy kry toegang tot 'n sekuriteitsspesialis op die kuberkant wat jou kan help om te kyk wat was die foute. Ook natuurlik word daar fondse beskikbaar gestel om te help met verlies van inkomste of enige operasionele uitgawes wat jy nou het as gevolg van hierdie aanval. En dan die groot ding, en ek dink dit is waar dit regtig 'n probleem word, dink ek, vir besighede en hulle verstaan dit nie voor die tyd nie, is as jy jou data wil terugkry, is daar baie keer 'n losprys wat betaal moet word aan kriminele. So dit is deel van die versekering aspek is om my losprys ook te betaal, maar hier is die groot probleem as jy dit doen. Dis kriminele wat hierdie besigheid ook doen, ja. Die stelle manier wat ons besighede gehardloop en jy weet om hierdie kuberaanvalle te doen, dit is 'n besigheid. So as ons aanhou betaal, gaan dit nie ophou. So die groot ding wat ons na moet kyk is om te sê ons weet kuberaanvalle gebeur. Dit gebeur oor die heeltyd. Maar hoe sit ons planne in plek om ons data, die restaurasie van ons data terug te kry? En dit is vir my 'n baie belangrike aspek, want as jy jou data verloor, maak nie saak hoeveel geld iemand vir jou gee nie, dit is nog steeds weg. So jou besigheid kan nie aangaan as jy nie toegang het tot die data wat jou besigheid opmaak. En deesdae is die meeste van die goed elektronies. So ek dink dit is baie belangrik om te kyk dat van 'n versekeringsoogpunt af het jy die voorkoming en jy die finansiële en tegniese hulp wat 'n versekeringsmaatskappy vir jou kan gee. Maar dan voel ek ook daar's die versekeringsmaatskappy kan ook kyk om te werk met IT-maatskappye om seker te maak dat die data nie verlore gaan van jou kliënt nie en dat ons nie daai lospryse hoef te betaal nie.
0: Moet kubermisdaad 'n groot bekommernis wees en hoekom?
4: Ja, so verseker, mense moet bekommerd wees daaroor. As jy net kyk na die statistieke, kiberaanvalle jaar op jaar vergroot. Dit is 'n winsgewende besigheid, want data is kos geld en mense wil toegang hê tot data. Jy weet, as ek jou data het en ek het al jou mediese inligting of jou finansiële inligting en ek kan dit verkoop aan iemand op die swart mark, jy weet, so lank as wat dit daar is, gaan dit aanhou gebeur, veral met kleiner maatskappye. Dit groter maatskappye het geld beskikbaar om sisteme in plek te sit vir die voorkoming van hierdie tipe goed, alhoewel hulle, weet, baie van hulle dit word gebruik daagliks, sien ons van aanvalle selfs in Suid-Afrika, maar die kleiner maatskappye, baie van hulle weet nie eers dit gebeur nie. En daar is 'n reputasie, dink ek, is een van die groot probleme. So ons moet saamwerk om te kyk hoe voorkom ons dit en dan ook as dit gebeur, hoe kan ons seker maak dat dit nie 'n groot impak het op ons besigheid nie.
0: En Neil, watter impak kan kibermisdaad op besighede hê?
4: Ek het deel wat navorsing gedoen daaroor en as jy gaan kyk vandag, die meeste van die groot versekeringsmaatskappye het kiberversekering, maar dis nie iets wat mense die hele tyd vra nie. So jy moet het jy eie navorsing doen daaroor om te kyk presies wat dit is wat jy nodig het, maar die meeste van die groot versekeringsmaatskappye bied dit aan. Dit is belangrik dat jy saam met iemand wat jou IT-omgewing verstaan in hierdie gesprekke betrokke raak met die versekeringsmaatskappye. Ja. Ek dink dit is baie keer, jy weet, jy lees 'n stuk papier en jy weet nie presies wat aangaan nie, maar iemand het vir jou gesê, kry jy die versekering. Maar dit mag spesifieke goed wees wat dit is wat jy regtig in belang stel. So dis altyd goed om 'n IT-tegniese persoon saam met jou te hê. En soos ek sê, die meeste versekeringsmaatskappye wat maatskappyversekering doen, het daai opsies. En dit kan wees van, dit hang alles af. Die meeste van die goed en wat ons by betrokke raak met maatskappye is baie gemaak spesifiek vir die doeleindes van 'n maatskappy. Daar mag goed wees wat belangriker is vir party maatskappye teenoor ander maatskappye. So dit is 'n baie consultative opsies waarna ons moet kyk as ons kyk na kiberversekering. Dit is bietjie meer gecompliseer as net 'n voertuig te verseker.
0: En Neil, om af te sluit, is kibermisdaad vreeslik algemeen in Suid-Afrika?
4: Dit is ongelooflik groot in ons industrie, omdat ons kyk na mense se data. Ja. Ons kry, ek sal sê, ten minste 2 of 3 kliënte per week net vir ons wat op een of ander manier geaffekteer was deur kiberaanvalle, wat data wil terugkry, wat wil ondersoek instel en jy weet of daar moontlik iets gebeur het. So ja, ons moet dit verklaar as maatskappye, maar gebeur dit regtig? Ek dink nie so nie. En ek dink ook baie maatskappye weet nie eers dat hulle data weet gesteel word nie.
5: Ja.
4: So ja, dit is definitief iets wat gebeur in Suid-Afrika en ons het eerstehandse ondervinding daarvan amper op 'n daaglikse basis.
0: Dit was Neil Dreyer, kiberspesialis van DMP Suid-Afrika.
6: Moet kinders onder 16 van sosiale media verban word? Vanaand wil ek oor iets anders as kiberveiligheid praat. Hierdie week was al berigte op beide nasionale en internasionale nuuskanale dat Brittanje van plan is om saam met lande soos Australië en ander regerings wêreldwyd sosiale media vir kinders onder 16 jaar te verbied of ernstig te beperk. Nou weet ek sommer baie van julle gaan dadelike opinie hê. Sommige ouers gaan dink dit is lankal tyd. Anders gaan sê jy gaan dit nooit kan afdoen nie. En ek weet sommer die tieners wat luister vanaand gaan waarskynlik dink dis die slegste idee ooit. Maar kom ons praat 'n bietjie oor hoekom regerings skielik so ernstig hieroor raak. Toe ek groot geword het en jy was stout, was daar iets soos huisarrest, jy was gehok, jy moes in jou kamer bly, jy kon nie jou maatjies besoek nie. As jy moeilikheid gemaak het, kon jy glad nie uitgegaan het nie. Vandag is dit anders. 'N Kind kan fisies in sy kamer sit, maar toegang het tot miljoene mense reg oor die wêreld. Dit sluit in vriende, vreemdelinge, invloedryke persone, boelies en swendelaars, jy noem dit. En ongelukkig ook soms mense wat kinders wil uitbuit. Dit is die wêreld waarin ons kinders vandag groot word. Die regerings wat hierdie verbod ondersteun sê, die grootste probleem is nie noodwendig die tegnologie self nie. Dis die manier waarop die platforms ontwerp is, want baie van hierdie platforms is gebou om jou aandag so lank as moontlik vas te hou. Eindelose inhoud, eindelose video's, inhoud wat deur algoritmes aanbeveel word om jou langer aanlyn te hou en elke keer wat jy blaai, kry jy 'n skoot dopamien in jou brein. As jy eerlik is, hoeveel keer het jy alself jou foon opgetel om net een ding te gaan doen en 20 minute later besef jy jy blaai nog steeds. Nou stel jy voor jy is 13 jaar oud. Die debat is eintlik oor iets groters, julle. Dit gaan oor kinderontwikkeling, reg? Want daar is 'n groot verskil tussen 'n volwassene en 'n 12 of 13 jarige kind. Volwassenes sukkel reeds om sosiale media reg te bestuur. Ons vergelyk onsself met ander op sosiale media, ons raak kwaad oor kommentaar, ons verloor tyd en ons voel soms uitgesluit. En as ons as volwassenes hiermee sukkel, is dit nie vreemd dat kinders ook hiermee worstel nie. Nou beteken dit dan sosiale media is net sleg, nie glad nie. En dit is belangrik om dit te sê, want baie kinders leer nuwe vaardighede aanlyn aan. Hulle bly in kontak met vriende, hulle kry toegang tot inligting en sommige kinders vind selfs ondersteuning en gemeenskappe wat hulle nêrens anders kan kry nie. Kritisie van die verbod waarskynlik juist dat sommige jong mense afgesonder kan voel as hulle heeltemal afgesny word van aanlyn gemeenskappe. So die gesprek is nie so eenvoudig soos goed of sleg nie. Die deel wat my egter opgeval het is dat wanneer regerings oor hierdie onderwerp praat, gaan dit eintlik nie net oor kinders nie, dit gaan oor ons as ouers ook. Want vir jare het ouers alleen probeer om hierdie probleem te bestuur en baie van hulle voel hulle verloor die geveg. 'N Kind kry sy foon op 11 jaar oud en dan sosiale media op 12 en teen 13 weet die kind baie meer van die toepassings op die foon as die ouers self. En teen 14 is die ouers besig om agter die tegnologie aan te hardloop en probeer opvang en baie gesinne voel eenvoudig oorweldig. Persoonlik dink ek die belangrikste vraag is nie moet kinders op sosiale media wees nie. Die belangrikste vraag is in my opinie is hulle gereed daarvoor? Want ons vra nie vir 'n 12-jarige om alleen 'n motor te bestuur nie. Nie omdat 'n motor sleg is nie, maar omdat verantwoordelikhede saam met volwassenheid kom. En dalk moet ons dieselfde vraag oor sosiale media begin vra. Ek het self kinders en ek kan vir jou sê hierdie is nie 'n eenvoudig onderwerp nie. Kinders se sosiale lewens bestaan vandag gedeeltelik aanlyn. Jy kan nie net maak asof die internet nie bestaan nie, maar jy kan ook nie maak asof daar geen risiko's is nie. Die antwoord lê waarskynlik ergens in die middel julle. Nie totale verbod nie, nie totale vryheid nie, maar wees betrokke as ouers. Hê gesprekke met jou kind, lê reëls neer. En ouers wat belangstel, julle moet belangstel in wat julle kinders aanlyn doen. Miskien is dit die les wat Suid-Afrikaanse ouers uit hierdie internasionale debat kan neem. Of Brittanje se plan eintlik gaan werk of nie, dit sal tyd ons leer. Maar die feit dat regerings reg oor die wêreld nou ernstig kyk na ouderdomsbeperkings op sosiale media, sê vir ons iets belangriks. Kinders se aanlyn veiligheid is nie meer 'n tegnologie kwessie nie. Dit het ouerskap, opvoeding en gesondheidskwessies geword. Nou maar ja, ek hoop nie vanaand se gesprek was te ernstig nie. As jy enige vrae het oor kuberveiligheid, kinders se aanlyn veiligheid of tegnologie in die algemeen, stuur asseblief 'n e-pos na cyberquestions@cyberantics.co.za en ek sal dit in die volgende program hanteer.
0: As jy weer na die program wil luister, maak seker jy besoek rsg.co.za, dan potgooi tegnologie met Blaine vir verlede uitsendings van die program. My naam is Blaine Jones, tot volgende week donderdag om 10:30. Mooi bly.
5: Hierdie week in Kuskenades.
7: Oh, daar kom iemand aangeloop.
8: Jy's reg, hy's die dinosaurus. Dis 'n boublok mannetjie en hy is haastig op pad hierheen.
9: Hy's die dinosaurus, Katrein kraai, tantjies meis. Juffrou Veertjie vol struis soek dringend na julle.
10: Ek voel sommer hier kom weer moeilikheid daar.
5: O, aarde maats, as Juffrou Veertjie vol struis praat, moet jy maar spring. Kom luister Saterdag aan 20 Junie, net na die 7:00 nuus hoe die speelgoed uit hierdie moeilikheid gaan kom.
7: Kuskenades.
11: Net hier op.
12: Daar is gee.
11: Dit gons oor haar talent in die musiekkringe en vrijdag aan keir sy en op die radio saam met my, Heidi Miller Isaacs, om 8.
12: My ma het altyd vir almal gesê, vanaf ek klein is, dat ek gesing het voor ek gepraat het. Maar dit is eintlik op hoërskool, in hoërskool Nelspruit, waar ek gekies is vir hulle revue, wat ek begin besef het dat hierdie dalk iets is wat ek regtig kan doen.
11: Dis Nika, my spesiale gas en op die radio, vrijdag aan 19 Junie om 8.

0: Rand en Sent.
1: Die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks praat ek met 'n finansiële adviseur oor die faktore wat jy in ag moet neem indien jy beplan om binnekort af te tree.
2: Spandeer dekades om finansiëel vir agterrede te beplan, maar amper geen tyd om emosioneel vir agterrede voor te berei nie en hulle beplan ook nie die praktiese stappe vir agterrede nie. So dit kom nogal as 'n groot verrassing vir baie mense dat agterrede nie altyd alles is waaroor jy gedroom het nie.
0: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.

Alphaville met Forever Young. Dankie dat jy vanaand saam met my gekuier het. Dit was inderdaad 'n propvol donderdag aand, maar volgende donderdag aand maak ons weer so. Bly gerus ingeskakel vir ons deernag uitsending. Ek groet jou met Alison Moyet se The First Time Ever I Saw Your Face. Goeienag. Wees veilig. En jy moet baie lekker slaap. Van my Stephanie Bartman, tot volgende donderdag aand. Totsiens.

0: Jy is ingeskakel by RSG. Hartlik welkom by die Deurnag uitsending. Gesondheid is eerste op ons skedule, gevolg deur regsake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap het uit. 2 uur volg die heruitsending van die Sondagaand geloofsgespreksreeks, gevolg deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4 uur kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 20 oor 5, wanneer RSG Landbou begin. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. As mens dink aan 'n sportbesering of enige ander besering, hoe weet jy wanneer 'n skandering dalk kan help om jou dokter op 'n pad te sit om vir jou die regte behandeling te gee? Want nie almal wat pynlik is, is ernstig nie, en almal wat ernstig is, is nie noodwendig baie pynlik nie. My gas vandag is dokter Ewout van der Linde. Hy is 'n radioloog verbonde aan SCP Radiology en sy spesialisveld is muskuloskeletale radiologie met 'n groot fokus op sportbeserings, en hy is beide 'n sportgeneeskundige en 'n radioloog. Dokter van der Linde, wanneer is dit nodig dat iemand wat 'n sportbesering het of 'n ander besering het, moet gaan vir 'n skandering, wat die skandering vir jou meer antwoorde kan gee?
2: Hallo Marie, hallo luisteraars, ja, baie dankie. Dit is 'n baie goeie vraag daai, en ek dink dit is iets waarmee ons alle dag mee sukkel. Wat ek wel wil sê, ons kyk na 'n bietjie rooi vla daar buite. So as jy enige besering het daarso of enige pyn het wat nie wil weggaan nie, as hy erger word of as hy jou verhoed om sekere funksionaliteite te doen wat jy alledaags doen. So of jy nou op die sportveld is, as jy nou tennis speel en jy sukkel om jou hand bo jou skouer te kry om te serve, of jy moet aanpas om byvoorbeeld jou dien te dien, dan is dit tyd om die dokter te gaan sien. Of ons is eintlik maar 'n multidissiplinêre span, so of jy nou die fisio sien of die dokter, die algemene praktisyn, en of jy nou van daar af verwys word, is dit bietjie meer ernstig na die spesialist toe. Kyk maar daarna, moet dit nie ignoreer nie, veral as dit begin funksionaliteit verhoed en jy kan nie dinge doen nie.
1: Dokter, wat sien julle? Is dit op 'n X-straal of is dit op 'n MR-skandering of 'n CT-skandering? Wat gebruik julle die meeste om daardie beserings te sien? Want ek neem aan dit is na spiere en na weefsel veral wat julle kyk. Watter tipe skandering wys dit die beste op?
2: Ja nee, dit is eintlik 'n uitstekende vraag daai, want baie mense dink as jy 'n X-straal neem en daar's niks fout nie, dan is daar regtig niks fout nie. Maar ek gaan vir julle kort verduideliking gee wat alles radiologie behels. So eerstens, soos wat ons almal weet, het ons X-strale. Die X-strale is regtig net daar meeste van die tyd, maar net vir die been en vir die gewrigte. So met ander woorde, ons kan sien of daar 'n fraktuur is, mens kan sien of daar 'n beenletsel is, mens kan sien of die gewrig ontwrig het. So dit sien mens gewoonlik maar by jou kontaksport of jou traumasport of waar daar iemand geval het. Dis nie altyd as die X-straal normaal is dat daar niks ernstig fout is nie. So dis hoekom ek gesê het, as daar aanhoudende pyn is of as die geneesheer of die fisioterapeut dink daar's iets ernstiger fout met die ondersoek wat hulle doen, dan sal jy waarskynlik stuur vir 'n sonar. Die sonar is waarskynlik die volgende stap vir enige sagte weefselskade. So op die sonar kan mens baie mooi die ligamentjies sien, mens kan die tendin sien, mens kan die spiere sien. Die sonar het ongelukkig ook maar sy limitasies, so hy kan nie binne die gewrig sien nie. So baie keer kan mens skade kry binne die gewrig, en ongelukkig dan, as die ekstra normaal is en die sonar wys daar is byvoorbeeld vog in die gewrig, maar hulle kan niks anders om die gewrig sien nie, dan gaan die geneesheer of die fisioterapeut of die mediese personeel vir jou verwys vir 'n MRI-skandering. Die MRI-skandering is dan die volgende stap. Die MRI kan ons baie mooi sien, veral hoe die MRI ontwikkel het oor die afgelope tyd. Die magneetsterkte het sterker geword. Ons het ook baie meer geleer met tyd, en met muskuloskeletale beserings het mens eintlik baie, soos in Engels hulle maar subtle goed of baie klein dingetjies om die gewrigte. So met die MRI kan ons dan sien, ons kan na die kraakbeen kyk, wat nie op die X-straal of die sonar gesien word nie. Jy kan sien of die kraakbeen seer gekry het. Jy kan sien of die kraakbeen en die been, wat ons gewoonlik verwys na osteokondrale letsel, Dan baie keer mense verwys maar meestal na die knie toe waar ek dit gaan eenvoudig maak. Mense kan kyk na die meniscus of in die skouers kan mense kyk na die labrum. Baie keer kan 'n pasiënt 'n skouerdislokasie kry. Dan kan mense mooi sien of die labrum geskeur het of nie. Gewoonlik kry hulle so 'n clicking of 'n pop sensation in die skouer. En dan ja, vir kompleks frakture, dan kom ons ook nog by CT-skanderings oor. So CT-skandering is maar net soos maar 'n 3D X-ray wat gedoen word. So met die CT-skandering kan mens nou mooi sien en die ortopeed kan nou mooi kyk waar het hy verplaas het in hierdie fraktuurtjie nou in die gewrig ingegaan en dit gaan hom help om te beplan want gewoonlik as hulle 'n CT aanvra dan is daar gewoonlik maar 'n operasie wat kom.
1: Sê maar jy het nou 'n spier geskeur. Sien julle dan meestal dat dit binne in die spier self is of waar hy van 'n been afskeur en kan julle dit baie duidelik sien? Verduidelik vir ons hoe lyk dit wat jy sien op die skerm?
2: Ons kyk na spiere en in die algemeen dan kyk ons maar verwys ons dan meestal na sonar. As dit 'n komplekse spier of 'n tendon is, ek sal so klein bietjie net die anatomie verduidelik. So mense het die spier en dan het jy die tendons en die tendons is maar wat aan die been vasheg. Die tendon kan of van die been afskeer of hy kan net skeer. Maar gewoonlik as dit 'n hoë graadse besering is, dan is hy gewoonlik as ons kyk na die beeld dan kan ons waarskynlik hematoom sien. Jy kan sien dat die as dit nou 'n tendon is, kan ons sien dat hy weggetrek het van sy ander tendon af en dan ons noem dit maar soos 'n vog gaping wat daar is. Dan trek die tendon weg. As daar 'n spier is, jy kry baie tipe verskillende spierbeserings. Jy kan ook net 'n gewone kontusie kry van die spier. Dan kan ons net sien dat die spier lekker geswel is. En as dit nou 'n bietjie 'n hoër graad besering is van 'n spier, dan kan ons sien dat daar letterlik 'n skeur in die spier is en dan kan jy duidelik sien dat die spier lyk nie homogeen met die ander spiere om hom nie. So hy is duidelik heterogenies. Met ander woorde, as ek bedoel heterogenies, hy lyk donkerder, hy lyk kwaad. Die sonar wat ons kan doen, ons sit gewoonlik Doppler op die area en dan kan ons sien want gewoonlik as jy besering het, dan stuur die lyf mos maar al hulle soldate met die bloedstroom daartoe en dan op die Doppler kan ons sien of daar verhoogde bloedvloei na die area toe ook is. En dan soos enigiets in die lewe, jy kry 'n laaggraadse besering, jy kry intermediêre besering, jy kry hoë graad. As dit hoë graad is, kan ons duidelik sien dat die spiere weggetrek het, maar as dit laag graad is, kan ons net sien, weet jy wat, daar is 'n klein spiertjie, gewoonlik kan hulle hom meet of nie. Partykeer kan jy nie eens sien dat daar 'n spierskeer is nie, maar die pasiënt is baie seer. Dis gewoonlik goeie nuus dan, want dan beteken dit is seer, maar daar is nie hoë graadse skeer nie, so jou herstelperiode gaan waarskynlik korter wees. Maar as daar nou 'n hoë graadse skeer is, dan weet ons nou, dit gaan 'n langer tyd vat om te herstel.
1: Op hierdie inligting wat jy dan kry, kan dan die behandelende dokter help om die regte besluite te neem wat se tipe behandeling nodig is of dit fisioterapie is of dit chirurgie is of wat se tipe behandeling nodig is.
2: 100% reg. Ja, die skandering is daar eintlik maar net om die diagnose te maak en om die mediese personeel in 'n rigting in te stuur of jy nou konservatief gehanteer gaan word en of jy baie keer dan is dit ongelukkig dan moet jy chirurgies gehanteer gaan word. So dis baie belangrik vir die verwysende personeel of die verwysende medisy om te kan sien wat fout is. So die skandering gaan nie vir jou presies sê jy is 'n week uit of jy is 2 weke uit of jy is 'n maand uit of so nie. Maar dit gaan wel sê hoe ernstig die besering is. En op die ernstigheid van die graad kan die multidissiplinêre span, soos ons dit noem, soos die fisioterapeute of die biokinetikuste of die geneesheere, kan dan besluit en hulle kan vir jou 'n min of meer, omdat ons nou al so baie beserings en al daai goed gesien het nou maar in die verlede, kan hulle besluit en hulle kan vir jou gewoonlik 'n patroon gee hoe lank dit min of meer gaan vat. Maar die skandering gaan ook nie regtig vir jou presies kan sê hoe lank dit gaan vat om te genees nie. Ons almal se liggame reageer nie dieselfde op behandeling nie, maar waar die skandering regtig van waarde is, is om te kan stel of dit 'n klein probleem is en of dit 'n groter probleem is en of hy konservatiewe behandeling nodig het en of dit ongelukkig chirurgiese behandeling nodig het. Ons almal het op 'n stadium pyn en ons ervaar pyn. Maar as die pyn erger begin word, dan wil ek ook net sê die skandering kan daar help, veral as dit byvoorbeeld kom by 'n stresreaksie of 'n stresfraktuur. Baie van ons draf en ons doen lang afstande en al daai goeters vir al die hardlopers daar buite. Dis belangrik as jy 'n heuppyn kry of as jy 'n pyn in jou been kry en dit wil nie weggaan nie. Baie van ons voel net ag nee man, die komrits lê voor. Ek gaan maar net daar deurdruk want ek moet nou maar net daar deurdruk want ek oefen nou hard en ek moet daar uitkom. Dis partykeer belangrik om na jou liggaam te luister voordat dit 'n stresfraktuurtjie word, want sodra dit 'n stresfraktuurtjie is en jy behandel dit nie reg nie of jy gaan deur die pyn, jy oefen deur die pyn, kan dit in 'n vol fraktuurtjie aard. En op die einde van die dag kan ietsie vat wat jy miskien 2 of 3 weke sou uitgevat het of miskien kom ons sê jy het 'n ligte graad se stresfraktuurtjie, waarskynlik net 6 weke se rus gevat het, kan nou ontaard dat jy heeltemal hierdie jaar gaan moet uitsit en dan maar eers wag tot volgende jaar sou kom reeds.
1: Nou wil ek dadelik vir jou vra, op die skanderings, hoe lyk 'n stresfraktuur? En hoe lyk 'n vol fraktuur?
2: So 'n vol fraktuur kan mens gewoonlik sien op 'n X-straal. En dan kan mens ook 'n stresfraktuurtjie wat besig is om te genees, kan mens ook sien op 'n X-straal. So gewoonlik wat gebeur is as daar 'n stresfraktuur, as 'n akute stresfraktuurtjie is, dan kan die X-straal normaal wees. Maar dan sal die dokter waarskynlik vir jou sê hy vermoed dit is 'n stresfaktuur, dit kan 'n stresfaktuurtjie wees. Kom ons doen nog 'n X-straal na 6 weke. Na 6 weke kan jy partykeer sien daar's bietjie been wat vorm om die fraktuurtjie. Mens noem dit callus. Baie van die kere kan die stresfaktuurtjie heeltemal normaal wees en dan as die dokter vermoed hierdie is definitief iets ernstig, hy vermoed daar is 'n stresfaktuurtjie, dan stuur jy vir 'n MRI. En as jy op die MRI, ons doen verskillende MRI, ons noem dit maar sequences, dan kan jy op die verskillende van daai kan jy sien daar's beenedeem. So as dit kom by 'n laagraadse stresfaktuurtjie, die been het edeem en hy begin bietjie swel, so ons kan duidelik sien daar's edeem daarso. Dan soos die stresfaktuurtjie nou erger word, dan kan hy 'n fraktuur, letterlike fraktuurtjie, so 'n lineêre fraktuurtjie deur die korteks van die been veroorsaak. En dan noem ons dit 'n volle fraktuurtjie. En dan is die behandeling of die herstelperiode is gewoonlik langer. Dis hoekom dit so belangrik is, so as jy 'n pyn in jou voet het wat nie wil weggaan nie, of as die pyn in jou been is, of party van ons kry stresfaktuure in ons rug of in ons heupe, dis belangrik om daarna te kyk, want met die regte behandeling en met die regte riglyne kan jy herstel, maar as jy deur die pyn gaan wil werk, gaan jy gewoonlik maar meer skade aan die liggaam bring.
1: Ek gesels so verder met dokter Ewout van der Linde. Hy's 'n muskuloskeletale radioloog verbonde aan SCP radiologie. En ons gesels oor hoe kan radiologiese ondersoeke help om sportbeserings en ander beserings aan spiere of skeletbene te identifiseer sodat die regte behandeling toegepas kan word. In jou dae as sportgeneeskundige, nou is jy radioloog en 'n sportgeneeskundige, maar jy was baie by rugbyspanne betrokke. Wat is die algemeenste beserings wat jy gesien het of teëgekom het?
2: Ek was gelukkig, ek het gewerk van skoolsport tot by professionele sport en die beserings, alhoewel hulle dieselfde is, is maar 'n kontaksport, so ons kry baie te doen met enkelbeserings, kniebeserings, die kruisligamente wat stel, baie keer dislokasies wat op die veld gebeur. Ons het 'n kniedislokasie gehad waar die arterie seer gekom of hy het vasgeknak toe mens hy gereduseer geword het op die veld. So jy kry maar jou tipiese kontakbeserings. Dis gebeur maar nou in netbal of dit nou in netbal is of in rugby is, enige kontaksport. Ons almal is so lief vir ons sport hier in Suid-Afrika en ons is verskriklik lief vir ons skoolsport. Maar ek het al 'n hele paar keer was ek die dokter gewees wat bygestaan het by die skoolwedstryde, veral met die hoërskool met die eerste spanne wat speel. En ek weet daar's baie druk op die kinders want dis maar 'n eerste span en as jy eerste span maak dan daar's so baie kinders wat jou plek wil en jou posisie wil vat dat as jy 'n besering kry, is jy te bang partykeer om vir die afrigter of vir die bestuurspan te sê dat jy 'n besering het en dan speel jy partykeer met 'n besering wat jou eintlik gaan terugsit. So ek het eendag het ek gewerk by 'n wedstryd en die seentjie het eerste span gespeel en hy het sy skouer menigmale op die veld gedislokeer. En dit was nie die eerste keer nie. Ongelukkig as hy skouer net gaan heeltyd dislokeer, elke keer as hy dislokeer veroorsaak hy meer skade. So hy word op die einde van die dag 'n onstabiele gewrig. En dan doen jy jouself eintlik meer skade aan. So jou drome om eendag professionele rugby te speel of professionele netbal te speel of enig professionele atletiek te doen. Professionaliteit kom ongelukkig na jou liggaam te kyk ook. Jy kan nie net iets ignoreer of aanhou speel vir 'n span net om jou posisie of jou plek te hou nie. Kyk na jouself, kyk na jou kinders op die velde. Moenie te veel druk op hulle sit en moenie te angstig wees as daar 'n ernstige besering is. Ongelukkig, almal gaan daardeur, almal kry op 'n stadium 'n besering. Dit is baie beter om die regte raad vinniger te kry as wat jy op die einde van die dag gaan sit met 'n onstabiele gewrig wat jou waarskynlik gaan hinder vir die res van jou lewe.
1: Dokter van der Linde, buiten typiese sportbeserings en so aan. Dit is seker 'n deel van jou werk. Nou watter ander tipe probleme kyk jy wat ingesluit is in hierdie groter vakgebied van muskuloskeletale probleme?
2: En muskuloskeletaal het ons eintlik 'n baie uit ons 'n paar subspesialiteite ook. So sportbeserings of beserings maar in die algemeen of dit nou sport veroorsaak is of dit net nou 'n oues wat by die huis sy dak regmaak en hy val van die leer af en sy rug seer maak. Dis maar alles beserings, so ons kyk daarna. Maar muskuloskeletaal sluit baie ander gedeeltes ook in. Ons kyk baie na enigiets wat met bene en spier te doen het. So ongelukkig kry jy nou maar spier en weefsel kankertjies ook, jy kry beenkankertjies ook, so ons kyk daarna, ons kyk na die reumatoloog, baie van die pasiënte kry in die oggende wat hulle styf word, hulle gewrigte styf, dat hulle waarskynlik 'n inflammatoriese siekte, dan werk ons ook saam met die radioloog om die, al die inflammatoriese siekte, en as ek nou inflammatoriese siekte noem, dan noem ek nou maar die reumatoïde artritisse, die gouts, die osteoartritisse wat baie van ons kry. Ons het ook 'n pediatrie afdeling, so ons werk ook met kindertjies en dan is ook op onder die kindertjies is daar ook maar 'n kongenitale gedeelte wat ook kongenitale abnormaliteite insluit. Meeste mense dink ons as radioloog kyk net na prentjies heeldag, maar ons is eintlik diagnostiese en interventionele radioloog. So as ek bedoel interventioneel, ons het die vermoë om met 'n klein proseduretjie, minimale spasies, maar met 'n naald. En wat ons doen, ons kan met die naald onder 'n sonar of met 'n CT kan ons die naald presies in 'n plekkie sit waar die pyn is byvoorbeeld of waar die ongemak is of ons kan biopsies doen. So ek gaan vir jou 'n voorbeeld gee. In die sportwêreld ons doen baie sonar begeleide inspuitings of dit nou kortison is wat ons in 'n bursaitjie inspuit op die skouer of op die heup en of dit nou iemand is wat bietjie van 'n trigger vinger het wat hulle kry. Ons het die sonartjie, ons kyk na die tendinkie, ons kyk na die bursaitjie en ons kan die naald presies in die plekkie kry waar hy moet gaan en waar die probleem is. So en dan baie pasiënte sit met rugprobleme. Dan kan ons onder die CT-skandering kan ons presies die vlak kry. Die pasiënt kom vir MRI in en hulle kan sien daar sou is 'n senuwee wat vasknyp op die L3, L4 of die L4, L5 vlak. Dan kan ons onder CT gaan, ons kan daai vlak kry, ons kan presies sien waar die senuweetjie verloop, ons kan sien waar die disk is en dan kan ons 'n naald bitter naby aan daai senuweetjie te sit en ons kan 'n steroïd of 'n lokale verdowertjie spuit en kyk of die pyn weggaan. En dan doen ons ook baie biopsies. As ons met 'n spierkankertjie of 'n gewas of 'n groeiseltjie of 'n massaatjie wat op die kuit is of op die heup sit, dan kan ons onder die sonar ook kyk na dit en ons kan sien hoe vaskulêr hy is en dan kan ons met 'n naaltjie ingaan, ons kan 'n biopsie vat en ons kan die weefsel stuur na die patoloog en die patoloog kan dan presies vir jou sê is dit kwaadaardige gewasie of is dit 'n benigne gewasie.
1: Sien julle baie keer kinders?
2: Ons sien gereeld kinders. Radiologie oor die algemeen sien ons baie kinders nou, wat nou kinders is met pneumonie en of het kinders wat siek is, medies siek is, of het nou trauma is. Kinders is aktief, allemaal van hulle. Ons sien tot 12, 13-jariges met kruisligamentbeseringkies op die knie. My dogtertjie het 'n vriendinnetjie wat haar anterior kruisligament geskeur het met gymnastiek en sy is 13. So ons sien kinders met ernstige beserings. Die kinders gewoonlik kry hulle, val hulle maar meer en hulle kry meer frakture. Op die kind kry ons ook baie oorgebruik beserings. So by die kinders sien ons, baie van die luisteraars het al gehoor van dit, ons noem dit soos osko.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Maar ons sal graag daai goeders wil skandeer wat jou gesondheid kan verbeter en jou gemak en jou pyn kan verbeter. Ons het nou gepraat bietjie oor kortikosteroïde wat ons in bursaatjies in kan spuit, maar baie van die luisteraars daarbuit het ook al gehoor van uit die PRP inspuitings of die plaatjies wat hulle inspuit. Dit is baie spesifiek. Ek is nou al rukkie wat ek nou in sport en beserings betrokke is en in my begin van my dae was ek ook baie op die PRP's, maar PRP's of die plaatjies wat mense in die gewrigte inspuit, so wat dit eintlik maar behels is, as daar een regtige baie spesifieke besering is en daar is 100% indikasie vir dit, dan wat hulle doen is hulle kan bloed aftrek by jou, hulle trek gewoonlik 'n basis bloed af, hulle sit dit in 'n sentrifuge masjien, hulle spin dit af en soos hulle dit spin dan skei die plaatjies af en dan daai plaatjies wat afskei trek ons op in 'n spuitjie in. Dinge waarvoor dit in my oë werk, daar's maar nog baie kontroversie daaroor, maar ons kan dit in akiete spierbeserings inspuit waar dit help om die spier self te kan herstel, veral as ek kom by die professionele ouens wat bietjie vinniger wil herstel as die ander. En dan ook vir bietjie vir kroniese tennis elleboog waar dit ook kan werk. So van daai goedjies is ook maar van die dinge wat ons kan doen. Maar ja, soos ek sê, ons is maar deel van 'n multidissiplinêre span. Dit moet maar kom van die verwysende dokter en dan maar ook 'n ingeligte besluit gemaak voordat dit regtig kan help, want ons wil regtig niks doen wat nie gaan help nie. Ons alles wat ons doen wil ons probeer om jou so gou as moontlik weer op jou gemak te kry sodat jy kan doen wat vir jou lief is.
2: Baie mense wonder oor kortisoon inspuitings in gewrigte. Dan kom PRP nou by. Is daar nog steeds omstredenheid oor PRP of is dit al bewys dat dit vir sekere probleme werklik help?
1: Daar is verseker maar nog 'n bietjie omstredenheid onder PRP. Dis nie vir alles nie, maar daar's wel spesifieke goedjies waar dit definitief kan werk. Of dit nou akiete spierbesering is, dit werk baie lekker by kroniese tennis elleboog. Of by kroniese beseringies waar daar bietjie hypervaskulariteit is, dan kan jy bietjie van die plaatjie spuit en dit is definitief, die pasiënte voel definitief beter na rukkie. Die kortisoon is anti-inflammatories, so hy vat bietjie langer om te werk, maar hy werk vir 'n langer tyd. Gewoonlik spuit ons lokale verdowerkie ook, so die pasiënte voel gewoonlik beter as gevolg van die lokale verdowerkie. En baie keer as daar 'n klein skeertjie is, kom ons sê jy het 'n skouerbesering en daar is 'n klein skeertjie in die skouer, dan hou ons nie af van om die steroïde te spuit nie, want die steroïde kan partykeer die tendon versag en dan die herstel beïnvloed, so jy kan eintlik hom seder maak, want jy gaan nou beter wees en jy gaan minder pyn hê, dan gaan jy hom oorgebruik en dan gaan die skeer slegter wees. En dan hou die ortopedie nou van die, want as hulle byvoorbeeld 'n herstel moet doen op daai tendinkie wat nou so 'n bietjie nie is soos 'n vars geskeerde tenne nie, dan kan dit ook die herstel en self die operasie self beïnvloed.
2: As jy moet afsluit met 'n finale boodskap, wat sal dit wees?
1: Ek sal sê, ja, gaan asseblief aan met al julle sporte en aktiwiteite. Dit is baie belangrik, dit het eintlik baie meer voordele as wat dit nadele het. Maar as julle 'n pyn of 'n ongemak het wat of nie wil weggaan nie, of wat jou hinder om die bewegings te doen wat vir jou gewoonlik maklik was, of dit nou is 'n sport is wat jy doen en jy sukkel om te hardloop of jy met hierdie aanhoudende pyn, kyk daarna voordat dit 'n groot besering word. Dit is belangrik dat ons eintlik maar aktief is en dat ons pynvry is. Jou liggaam bly maar nog jou beste geskenk.
2: Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Ewout van der Linde, radioloog verbonde aan SCP Radiologie en wel by die tak op Stellenbosch. Tot volgende week dan, wanneer ons weer gesondheidsake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.

0: Hallo en welkom by Regsake. My naam is Veronique van Heiningen. In vandag se aflewering van die program sluit Bianca Loos van Bredenkamp Patentprokureurs by my aan. Sy praat oor outeursreg of copyright. Nou, dit klink na iets wat net skrywers, kunstenaars en musikante dalk raak, maar is dit werklik so? Sy lig ons in. My tweede gas in vandag se program is Dr. Gerry Eberson van Eberson Prokureurs en hy bespreek die arbeidsreg met betrekking tot aftree ouderdom.
1: Al sê die kontrak niks, die dienskontrak, niks uitdruklik oor aftree ouderdom nie, bevat die dienskontrakte gewoonlik 'n bepaling wat sê die werknemers gebonde aan alle beleide van die werkgewer. Ons moet dus gaan kyk na watter beleide die werkgewer het en of die werkgewer 'n beleid het wat handel met 'n aftree ouderdom.
0: Ek verwelkom nou graag eers vir Bianca Loos. Sy gesels vandag oor outeursreg of copyright, soos die meeste van ons dit ken. Dit klink na iets wat net skrywers of kunstenaars en selfs musikante raak, maar is dit werklik so?
2: Goeiemôre Veronique, het is lekker om met jou te kan gesels vandag. En om jou vraag te beantwoord, glad nie. Die meeste mense kom waarskynlik meer gereeld met outeursreg in aanraking as wat hulle besef. As jy al 'n foto geneem het, 'n brief geskryf het, 'n Facebook-post gemaak het, 'n gedig geskryf het of selfs 'n familiegeskiedenis opgeteken het, het jy waarskynlik al iets geskep wat deur outeursreg beskerm kan word.
0: Bianca, outeursreg is eintlik deel van gewone mense se alledaagse lewe, of hoe?
2: Absoluut. Ons dink dikwels aan beroemde skrywers of musikante, maar outeursreg begin eintlik by gewone mense se kreatiewe en oorspronklike werk. Die wet erken dat wanneer iemand tyd, moeite en kreatiwiteit gebruik om iets oorspronklik te skep, daardie werk beskerming verdien. Selfs 'n rowwe skets geniet outeursreg.
0: Nou wat presies is outeursreg?
2: Outeursreg is 'n reg wat aan die skepper van 'n oorspronklike werk gegee word. Dit beteken daardie persoon het beheer oor hoe die werk gebruik, gekopieer, versprei of gepubliseer word. Dit kan boeke, foto's, musiek, artikels, skilderye, video's en selfs rekenaarprogramme soos Excel-programme insluit.
0: Moet jy dit registreer?
2: Dit is een van die grootste wanopvattings. Outeursreg vestig outomaties. Jy hoef nie 'n vorm in te vul of 'n sertifikaat te kry nie. Die oomblik wanneer jy jou oorspronklike werk in 'n tasbare vorm vaslê, soos om dit neer te skryf of 'n foto te neem, bestaan outeursreg.
0: Dit beteken seker baie mense besit outeursreg sonder dat hulle dit eens weet.
2: Presies. Daar sit waarskynlik vandag luisteraars in hulle trekkers of bakkies wat honderde foto's op hulle selfoon het waarop hulle outeursreg besit.
0: Kom ons praat oor foto's. Dis iets waarmee almal kan identifiseer. As ek 'n foto van my plaas of my hond neem en dit op Facebook plaas, behoort dit steeds aan my.
2: Ja, die feit dat jy dit op Facebook plaas, beteken nie jy gee outeursreg weg nie. Jy bly gewoonlik die eienaar van die foto. Ander mense mag dit sien, maar dit beteken nie hulle mag dit net sommer kopieer en vir hulle eie advertensies, webwerwe of besighede gebruik nie.
0: Bianca, ek dink baie mense sal verbaas wees om dit te hoor.
2: Ja, want ons leef in 'n tyd waar mense gewoond geraak het om inhoud te deel. Maar die internet is nie 'n gratis vir almal ruimte nie. Die beginsels van outeursreg geld steeds.
0: Wat van ou familieresepte? Sê nou maar ouma het haar beroemde beskuitresep neergeskryf. Word dit deur outeursreg beskerm?
2: Dis 'n interessante vraag. Die idee van die resep self word nie deur outeursreg beskerm nie, maar die spesifieke manier waarop die resep beskryf of geskryf is, kan wel beskerm word. Dit wys hoe belangrik dit is om die verskil tussen 'n idee en die uitdrukking van daardie idee te verstaan.
0: So ek kan nie die idee van beskuit besit nie.
2: Ongelukkig nie. Anders sou die eerste persoon wat beskuit gebak het waarskynlik vandag baie ryk gewees het. Outeursreg beskerm gewoonlik nie die idee nie, maar eerder die unieke manier waarop dit uitgedruk word.
0: Goed, nou wil ek vra oor een van die vreemdste stories wat ek nog gehoor het. Is dit waar dat daar een keer 'n aap was wat sy eie selfie geneem het?
2: Dit is 100% waar en dit is waarskynlik een van die bekendste outeursregverhale ter wêreld.
0: Kan jy ons meer vertel?
2: In 2011 was 'n natuurfotograaf in Indonesië besig om ape af te neem. Hy het sy kamera opgestel en een van die ape het daarmee begin speel. Die ape het uiteindelik self die sluiterknoppie gedruk en 'n reeks foto's geneem, waarvan een van daardie foto's 'n glimlaggende selfie was wat wêreldbekend geword het.
0: Dit klink soos iets uit 'n komediefliek.
2: Dis presies hoekom die storie so bekend geword het. Maar daarna het die ernstige vraag gekom. Wie was Siri jou teersig op die foto?
0: Die fotograaf neem ek aan.
2: Wel, dit was nie so eenvoudig nie. Die fotograaf het gesê dit was sy kamera, sy toerusting en sy opstelling. Ander mense het gesê die aap het eintlik die foto geneem. Die saak het uiteindelik selfs in die hof beland.
0: En wat het die hof toe gesê?
2: Die hof het beslis dat diere nie outeursreg kan besit nie. Een van die belangrike lesse uit die saak is dat outeursreg tradisioneel gebaseer is op menslike kreatiwiteit. Die aap kon dus nie outeursreg eienaar wees nie.
0: Ek vermoed min mense verwag dat 'n gesprek oor outeursreg by 'n aap gaan uitkom.
2: Dis waar, maar dit wys hoe interessant die onderwerp kan wees. Soms help die vreemde stories ons om die beginsels beter te verstaan.
0: Is daar ander voorbeelde waar mense per ongeluk outeursreg oortree?
2: Beslis. 'N Baie algemene voorbeeld is wanneer iemand 'n foto van Google aflooi en dit in 'n advertensie op 'n webwerf of op 'n produk gebruik. Mense dink dikwels, dit was op die internet, so dit moet mos beskikbaar wees. Maar dit is nie noodwendig waar nie.
0: Met ander woorde, Google besit nie sommer alles wat op Google verskyn nie.
2: Nee, Google help jou net om die inhoud te vind. Die outeursreg behoort gewoonlik aan die persoon wat die foto, artikel of ander inhoud geskep het.
0: Nou wat van musiek? Mag ek my gunsteling liedjie gebruik as agtergrond vir 'n video wat ek plaas?
2: Dit hang van die omstandighede af. Daar is verskillende regte wat ter sprake kan kom en toestemming mag nodig wees. Dis juist hoekom sosiale media platforms dikwels musiekbiblioteke beskikbaar stel wat gebruikers wettig kan gebruik.
0: Ons hoor deesdae baie van kunsmatige intelligensie. Skep dit nuwe uitdagings vir outeursreg?
2: Absoluut. Vandag vra mense vrae soos, wie besit 'n beeld wat deur kunsmatige intelligensie geskep is? Of, wie besit die teks wat deur 'n AI-program soos ChatGPT geskryf word? Hierdie is vrae waarmee regstelsels reg oor die wêreld tans worstel.
0: Dit klink amper soos 'n moderne weergawe van die aap-selfie-saak.
2: Dis eintlik 'n baie goeie vergelyking. In beide gevalle vra ons, waar kom die kreatiwiteit vandaan en wie behoort as die skepper erken te word?
0: As 'n luisteraar vandag net een ding van outeursreg moet onthou, wat sal dit wees?
2: Ek sal sê, respekteer jou kreatiewe werk, maar respekteer ook ander mense se sin. As jy iets oorspronklik geskep het, het dit waarde. En as jy iemand anders se werk wil gebruik, vra eers toestemming of maak seker dat jy die reg het om dit te kan gebruik.
0: Dit klink soos baie goeie raad vir almal.
2: Beslis, of jy nou 'n skrywer, boer, fotograaf, kunstenaar of sommer net iemand met 'n slimfoon is, outeursreg raak jy waarskynlik meer as wat jy dink.
0: Bianca, baie dankie vir 'n interessante gesprek.
2: Dankie vir die geleentheid, dit was 'n groot plesier.
0: Dit dan Bianca Lewis van Bredenkamp Patentprokureurs. En Dr. Gerry Eberson van Eberson Prokureurs sluit nou by my aan. Welkom by Regsake, Dr. Eberson.
1: Vandag wil ek graag die vraag bespreek of kan 'n werkgewer 'n werknemer verplig om op 'n sekere ouderdom af te tree? Of soos in Engels sê, kan die werkgewer die werknemer op retirement sit? Die eerste ding wat ons van die Suid-Afrikaanse reg moet besef, is dat daar is geen algemene aftrede ouderdom nie. Ons moet dus gaan kyk na die dienskontrak en die diensverhouding tussen die werkgewer en die werknemer om te bepaal of daar iets oor 'n aftrede ouderdom gesê word. Gewoonlik sal die dienskontrak of selfs die aanstellingsbrief 'n bepaling bevat dat die werknemer sal op 'n sekere ouderdom aftree. Dit is dan die aftree ouderdom. Al sê die kontrak niks, die dienskontrak niks uitdruklik oor aftree ouderdom nie, bevat die dienskontrakte gewoonlik 'n bepaling wat sê die werknemer is gebonde aan alle beleide van die werkgewer. Ons moet dus gaan kyk na watter beleide die werkgewer het en of die werkgewer 'n beleid het wat handel met 'n aftree ouderdom. In baie gevalle sal die werkgewer 'n beleid hê wat handel met pensioenfondse en wat byvoorbeeld bepaal dat die werknemer sal aan 'n sekere pensioenfonds behoort. Ons moet dus gaan kyk in die reëls van die pensioenfonds of daar gereël word dat die werknemer sal op 'n sekere ouderdom aftree. Indien wel, dan is dit die ooreengekome aftree ouderdom. So die geval is dat waar 'n werkgewer en werknemer op 'n aftree ouderdom ooreengekom het, dan is die werkgewer 100% geregtig om vir daai werknemer te sê wanneer hy daai aftree ouderdom bereik het, dat hy moet aftree. Dit is dan billik, want dit is waarop die partye ooreengekom het. Indien die partye, die werkgewer en werknemer, nie op 'n aftree ouderdom ooreengekom het nie, dan kan die werkgewer nie eensydiglik 'n aftree ouderdom bepaal nie. Indien die werkgewer dit sou doen en op 'n sekere dag sê die werkgewer vir die werknemer, jy het nou 'n sekere ouderdom bereik en daarom moet jy nou aftree, dan is die servikaanse reg duidelik. Dit stel 'n onbillike ontslag daar en meer spesifiek 'n outomaties onbillike ontslag omdat die werkgewer teen die werknemer diskrimineer op die grond van ouderdom. En dit is een van die verbode gronde beide in die grondwet van Suid-Afrika sowel as in die wet op arbeidsverhoudinge. En wat dit beteken is dat die werknemer kan op die ou end na die arbeidshof toe gaan en die arbeidshof kan of die werkgewer verplig om die werknemer in diens te neem of hy kan van die werkgewer beveel om kompensasie tot met 24 maande se salaris aan die werknemer te betaal. Die moeilike vraag kom egter wanneer die volgende omstandighede gebeur en wat gereeld gebeur. En dit is dat in 'n dienskontrak of in 'n beleid het die werkgewer en werknemer ingekom dat die werknemer se aftreeouderdom is byvoorbeeld 60. En wat dan gebeur is die werknemer bereik die ouderdom van 60 en niemand sê net niks. Die werknemer bly aan werk, die werkgewer bly aan werk en dan op 'n gegewe dag wat het sy weke, maande of jare later kan wees, kom die werkgewer en hy sê vir die werknemer, dit is nou tyd om af te tree. En die vraag ontstaan dan, is dit billik? Wel, die feitestel het voorgekom in die hofsaak van Motor Industry Staff Association versus Great South Autobody, 'n saak wat ek geargumenteer het in die Konstitusionele Hof. Die saak was so moeilik dat die 9 regters wat die saak aangehoor het, kon nie ooreenkom op wat sê die reg nie. 4 regters het bevind dit is onbillik. 4 regters het bevind dis billik. Die oorblywende regter het gesê almal is verkeerd en hy het iets anders te bepaal. So op die ou end is die reg nie duidelik. Van wat gebeur van waar 'n werknemer werknemer net aangaan na die aftreeouderdom en op 'n gegewe dag kom die werkgewer en hy sê dis nou tyd om te gaan nie. En die mens moet verstaan die omstandighede waarin dit gebeur. Gewoonlik wanneer werkgewers besluit dit is nou tyd vir personeelvermindering of wat hulle noem in Engels retrenchments, dan die ou werknemers wat al oor hulle aftreeouderdom is, hulle is die eerste op die lys. En in plaas van om die mense te retrench en dan skeidingspakkette te betaal, sê die werkgewer, gewoonlik vir die werkgewer, maar jy het mos nou jou aftreeouderdom bereik, dis nou tyd om te gaan. En dit is iets wat deur die howe nog weer besluit moet word, is dit billik? So die vraag is, wat gebeur indien 'n werknemer sy aftreeouderdom bereik, die werkgewer bly stil, wat nou gemaak? Wat die beste vir die werknemer kan doen, is om dit nou die werkgewer te bespreek en nie net stil te bly nie. Werknemer met die werkgewer gesê, luister, ek het nou my aftreeouderdom bereik, hoe nou vorentoe? En dit is dan iets wat ooreengekom moet word tussen die werkgewer en die werknemer. My voorstel is, as die werkgewer sê, dis reg, jy kan aanbly, 100%, kry net bewys daarvan. En dit kan bewys wees in die vorm van byvoorbeeld 'n e-pos of 'n WhatsApp wat die werknemer vir die werkgewer stuur en sê, ek bevestig net ons gesprek vandag, jy het gesê, ek kan aanbly al het ek my aftreeouderdom bereik. Dis daar, dis bewys. Want oor maande of jare, wanneer die werkgewer dalk die werknemer nou wil laat, op aftreeouderdom wil laat aftree, gaan daar 'n feitedispuut ontstaan oor het die gesprek plaasgevind, wat is gesê, en daai bewys, daai e-pos, daai WhatsApp, is wat alle dispute kan oplos en jou lewe makliker kan maak. Wat gewoonlik gebeur is, die werkgewers sal byvoorbeeld vir werknemers sê, dis reg, jy kan nog vir 'n jaar aanbly, ons gaan dalk 'n jaar kontrak sluit, en dit is dan wat dit is, en dit is dan 'n kontrak wat van jaar tot jaar hernie moet word, maar al twee partye moet toestem. Nou, beteken dit, as daar geen aftreeouderdom is, dan is die werkgewer opgeskeep met die werknemer? Die antwoord is nee. Die reg is ook duidelik in daai geval, dat sou die werknemer 'n sekere ouderdom bereik, maak nie saak wat dit is nie, en die werknemer is nie meer in staat om te werk soos die redelike werknemer nie. Die werknemer val dalk heeltyd oor sy of haar voete. Die werknemer raak dalk heeltyd in die slaap. Die werknemer kan nie meer so vinnig werk nie. In daai geval het die werkgewer dan die reg om wat hulle noem 'n incapacitering te roep, waar die werkgewer dan 'n gesprek het met die werknemer het en sê, hier is die feite, jy raak jy in die slaap, of jy maak te veel foute, of jy werk nie te starig, dit is wat het is. En dit is dan 'n gesprek wat tussen die werkgewer en werknemer moet plaasvind, en indien die werknemer nie meer sy of haar werk kan doen nie, soos wat die redelike werknemer kan moet doen nie, dan is die werkgewer onder daai omstandighede geregtig om die werknemer te ontslaan.
0: Dis nou tyd om te groet. Dankie aan Dr. Gerry Eberson van Eberson Prokureurs en aan Bianca Lewis van Bredenkamp Patentprokureurs in Pretoria vir hulle bydraes tot vandag se program. Rig asseblief julle vrae aan my en stuur dit na vero@rsg.co.za en ek sal jou vrae aan ons deelnemende prokureurs deurgee vir toekomstige bespreking. Onthou ook dat regsaake op Potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister. Laai ook die RSG toepassing af op jou foon en luister sommer so weer na die program. Skakel ook gerus weer eerskomende maandag om 11:30 in vir nog regsaake net hier op RSG. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.
3: Hallo, ek is Stephanie Bartman en ek is die gaskunstenaar in eerskomende woensdag se woensdag.

0: Dit is Woensdag Wysie, elke laaste woensdag van die maand in spitstyd om 4:15.
1: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Kapitein met RSG, dis die een.
2: Goeienaand, welkom. Die dansvloer is amptelik oop en ons open hom met 'n stofpad enetjie van Wani Jansen. My naam is Sue Pyler Slabbert en jy is welkom.

Dis die Five Stars Dance Band met Edelweiss en voor dit, die keerspel van Wani Jansen wat die mens maar altyd so aan die dans kry. Liekies soos I Can See Clearly Now, Private Number, Shambhala, Amarillo, Soleil, Soleil, Have You Ever Seen The Rain, Private Number, al die nommers druk hy in 'n keerspel vir jou in vanaf die album Stofpad. Nou vir nog Afrikaanse enetjie, Cupido, was ek maar 'n digter.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Freddie Fender met Before the Next Teardrop Falls. Sally's Dance Band met Feelings. En dan was daar ook Was ek maar 'n digter. Voordat ons by die breek kom, eers ietsie van die Five Stars Dance Band. Ek het baie lank klas hierheen gespeel. Ma, kom kyk vir Lena. En dan skep ons asem.

0: gelyk in die wêreld van die musiekbedryf. Sowel is van die veranderinge wat goed en sleg is met die aanwend van sosiale media.
1: Moet die kunstenaar toch nie daar iewers leef waar droom en realiteit ontmoet? Ons het sulke goed nodig, jy weet, vir ons kind of gesondheid.
0: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag saam met my, Barry Ferreira, eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
2: Kap het uit met RSG.

0: RSG, jou klankbaan vir 'n Saterdag aand.
1: Ja, ek het 'n toeterskoeter en ek sleep al met 'n V6 Raptor.

Dis Nick Stevens met V6 Raptor en voor dit nog 'n keer. Kyk, ek is vanaand 'n Wani Jansen aanhanger. Hoor? Ja, solank ons mekaar verstaan. Daar het jy nou gehoor Joy to the World, I don't know why I love you but I do, Come Back Liza, Michael Rowe the Boat Ashore en het begin met Shalakaday. En ek gaan vanaand afsluit ook met Wani Jansen, maar 'n baie stadiger een. OK. Vereers wil ek nou gou 'n sokkie nommer wat ek weet altyd by 'n partytjie of 'n troue werk speel en deel met jou. Dis Eden met 54 5de straat. As dit jou adres is, moenie vir my aanval nie. Hulle het die liedjie gemaak, so kom ons dans.

54 5de straat is Eden en dis dan waar ek groet vir vanaand. Dankie vir die saamdaan saamkuier. Ons maak weer so volgende Saterdag aand tussen 9 en 10. Kom ons kom nou in die regte stemming vir vanaand se country klanke saam met Jacques Arendt. Ek gaan nou weer Juanie Jansen speel, maar hierdie keer soos ek sê baie rustiger. Crying Time, I've Got Dreams to Remember, If You Need Me, Sweet Soul, dis die keerspel, geniet om, dink aan die wat jy aan moet dink, en as jy niemand het om aan te dink nie, jy gaan nou iemand kry. Gryp die besem, gryp die mop, kom ons dans die laaste enetjie saam. Van my soepeiler slabbert, kyk mooi na jouself en onthou hom altyd, altyd. Jy weet wat om te sê, lekker te dans.

0: Kappetyd met RSG, dis die een.
1: Hierdie week in Kuskenades.
2: Oh, daar kom iemand aangeloop.
3: Jy's reg, Daisy Dinosaurus. Dis 'n boublok mannetjie en hy is haastig op pad hierheen.
4: Daisy Dinosaurus, Katrein kraai, tantjies meis, juffrou Veertjie vol struis, soek dringend na julle.
5: Ek voel sommer hier kom weer moeilikheid daar.
1: O, aarde maats. As juffrou Veertjie vol struis praat, moet jy maar spring. Kom luister Saterdag aan 20 Junie, net na die 7:00 nuus hoe die speelgoed uit hierdie moeilikheid gaan kom.
2: Kuskenades.
6: Net hier op.
7: Daar is geen.